0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Ministerul Muncii a publicat legea salarizării. Este vorba despre proiectul care modifică toate salariile din sistemul public de la noi. Asumat ca jalon în PNRR, documentul ar trebui adoptat înainte de finalul lunii august. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027, dar prevede scăderi de sporuri. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru dă asigurări că niciun salariu care este acum în plată nu va scădea.
1: Primul lucru clar pentru orice legislație de salarizare este acest principiu muncă de valoare egală, salarizare egală. Al doilea lucru esențial este legat de predictibilitate și sustenabilitate. Al treilea lucru care este esențial pentru un sistem de administrație publică relativ îmbătrânit ca vârstă, deci peste 40 de ani, este ideea cum susții funcțiile de intrare în administrația publică, debutanții și cum îi motivezi. Un alt element care este crucial e cel de performanță și responsabilitate. După aceea este vorba de un sistem unitar mai clar și predictibil, deci ai nevoie să ai prerogativa guvernului, executivă, de a adopta un sistem de salarizare bugetară unitar. Și, bineînțeles, ultimul lucru care mi se pare foarte important, a existat o decizie politică în 2017, că administrația locală a ieșit din grilă, practic, s-a desfințat grila pentru administrația locală, urmând ca salariile să fie plafonate la salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean și acum, practic, readucem această grilă împreună.
0: Sunt însă sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege cu salarii mai mici. Este și cazul liderului sindicatului Spiru Haret, Marius Nistor.
2: Când reprezentanții guvernului vin și spun că salariile personalului bugetar nu vor scădea față de nivelul actual, ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. În momentul de față, Ministerul de Finanțe pune la dispoziție aproximativ 8 miliarde. Asta în condițiile în care vor dispărea o serie de sporuri, nu știm care, că noi prea multe sporuri nu avem, dar putem discuta de sporul de uzură neuropsihică, putem discuta de gradație de medii, care este creștere salarială, nu spor, de sporul de condiții de mediul rural, de sunt lucruri care trebuie să analizate. Știm ce am negociat salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie. Atunci aveam un sistem de salarizare între 1, care pleca de la acest salariu, până la 12. În momentul de față constatăm că Ministerul Muncii vorbește de un proiect al legii unitare de salarizare în care ecartul este de 1 la 8.
0: Președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze premierul chiar zilele acestea, fără o nouă rundă de consultări formale. În plus, surse politice susțin că șeful statului ar prefera un premier independent. Cine ar putea fi acesta, ne spune Andreea Dumitrescu.
3: Din informațiile noastre, numele care ar fi acum varianta cu cele mai mari șanse ar fi Eugen Tomac, în prezent consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Surse politice susțin că el ar putea fi numele pronunțat de președinte pentru funcția de premier chiar în această săptămână, poate chiar mâine. N-ar mai fi o nouă rundă de consultări formale cu partidele. Ia în calcul, din informații noastre, președintele, să mai discute mai degrabă informal cu președinții de partide, dar nu să mai convoace partidele la consultări așa cum i-am văzut săptămâna trecută, pentru că până la urmă nu s-a schimbat cu nimic contextul în ultimele zile.
0: Atenție dacă plănuiți o călătorie în Bulgaria la începutul lunii iunie. Podul Giurgiu Ruse se închide complet pentru reparații. Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie în acest sens. Astfel, pe 4 iunie între orele 9 și 21 este interzisă trecerea pentru autoturisme și utilitarele ușoare. Pentru camioane, blocajul durează 24 de ore, de pe 4 iunie de la ora 9 dimineața până pe 5 iunie la aceeași oră. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative sau celelalte puncte de trecere a frontierei. Atât la știri, rămâneți cu DGFM. DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Proiectul Noii Legi a Salarizării a fost lansat în dezbatere publică și urmează să fie înaintat Parlamentului. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, anunță modificări majore în sistemul public. Mai bine de jumătate dintre sporurile actuale vor fi eliminate. Cu toate acestea, oficialul dă asigurări că veniturile de bază ale angajaților de la stat nu vor scădea. Cât despre sporurile care rămân în picioare, acestea vor fi plafonate la maximum 20%.
1: În momentul de față, în zona de salarizare publică sunt 151 de spor. Eliminăm 87 din aceste spor. Deci 87 din 151 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maxim 30% din angajați. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu, nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
0: Zeci de balastiere ilegale au fost închise în județul Olt. Este vorba despre acele cariere din malurile sau albia râurilor, de unde se extrag nisip, pietre și balast. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, spune că s-au scos 10.000 de camioane pline cu pietriș timp de 15 ani, fără să se plătească un leu către stat. Din controlele făcute în ultimii ani, a reieșit că multe dintre ele nu aveau nici autorizație și figurau drept terenuri agricole. În urma controlelor au fost deschise mai multe dosare penale.
2: Inspectorii de la Olt spun că nu au văzut aceste ilegalități. Deci este o ilegalitate care se vede din satelit și cu toate acestea n-a fost nici măcar o singură dată verificat. Aici nu există nicio autorizație de gospodărire a apei care ar fi trebuit să fie obținută înainte să fie făcute aceste lucrări. Aici vorbim de milioane de lei profit care n-a fost niciodată plătit un leu la stat din taxe și impozite.
0: Statele Unite schimbă regulile pentru acordarea permiselor de ședere permanentă. De acum înainte, solicitanții vor trebui să depună cererile din statele lor de origine, anunță administrația Trump. Alexandra Grigoriță are detalii.
3: Peste jumătate din green cardurile emise în fiecare an erau acordate prin această procedură, potrivit Washington Post. Una dintre cerințe este ca solicitantul să nu fi intenționat încă de la început să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul american. Sistemul nostru este conceput pentru ca ei să plece la finalul vizitei. Vizita lor nu ar trebui să funcționeze ca prim pas în procesul de obținere a green card, notează Serviciul de Cetățenie și Imigrare. Schimbarea regulii ar contribui la eliberarea resurselor limitate ale agenției federale care gestionează sistemul legal de imigrare pentru a se putea concentra pe procesarea altor cazuri, inclusiv a vizelor pentru victimele infracțiunilor violente și ale traficului de persoane. Washingtonul și-a înăsprit politica în materie de migrație și de frontieră de când Donald Trump și-a început al doilea mandat, măsurile cele mai drastice vizându-i în special pe cetățenii din Orientul Mijlociu și Africa.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Salariile judecătorilor vor scădea cu 16% prin noua lege a salarizării, iar Statele Unite anunță că au atacat sudul Iranului într-o misiune de autoapărare. Și avem 7 grade acum în Miercurea Ciuc, 21 în Buzău, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării schimbă regulile pentru bugetari, peste jumătate din sporuri dispar, iar restul se reduc la 20% din bugetul instituțiilor pentru salarii. În ceea ce privește salariile judecătorilor, acestea vor scădea cu 16% după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, iar cele aflate în plată vor rămâne înghețate, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Asta în condițiile în care statul plătește aproape 6 miliarde de lei daune salariale în instanță doar pentru reclamanții din justiție. Acordul politic pe legea salarizării prevede că timp de 5 ani, începând cu 1 ianuarie anul viitor, nu vor exista modificări asupra acesteia.
1: Judecătorii, cu tot respectul pentru domeniile lor, pe baza unor asimilări și interpretări și hotărâri de instanță, și-au crescut salariile mult peste gril. Deși nu a existat o legislație care să ducă salariile judecătorilor la nivelul de astăzi în plată, au existat hotărâri judecătorești și decizii pe care le-au avut ordonatorii de credit care au dus lucrurile la nivelul respectiv. Există în acest moment o discrepanță între nivelul în plată și nivelul unde ar trebui să fie în grila unitară de salarizare. Menținem salariul de bază, deci nu există vreo modificare acolo. Dar salariul în plată, având în vedere toate sporurile, primele, lucrurile care s-au dat în instanță, are o scădere semnificativă de 16%.
0: Serviciul de ambulanță și Direcția de Sănătate Publică din Bacău sunt supuse controalelor de la Ministerul Sănătății după moartea adolescentului de 15 ani săptămâna trecută la o școală din județ. Profesorii de la școala unde învăța copilul au sunat de 10 ori în 2 ore la 112 pentru că ambulanța nu sosea, iar tânărul era în stare de inconștiență. Mai mult, medicul coordonator a decis să trimită echipaj cu asistent, iar medicul, deși era disponibil, a rămas în stație. Sunt două nereguli grav descoperite deja până acum în acest caz. O ascultăm pe Aura Crețu, directorul SAJ Bacău.
2: Ni s-au solicitat documente pe care să le pregătim să fie disponibile în momentul în care vine corpul de control. Este vorba de verificarea întregii activități. Toate documentele care s-au făcut, care s-au înregistrat și absolut tot ce ține de cazul respectiv vor fi predate organelor de cercetare penală în momentul în care ni le vor solicita.
0: România este una dintre țările Uniunii Europene unde prețurile la motorină au crescut cel mai puțin în luna aprilie, indică datele Eurostat. În plus, țara noastră s-a numărat printre puținele state în care benzina chiar s-a ieftinit. Potrivit Eurostat, însă, prețurile la motorină în Uniune au crescut cu aproape 34% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ne spune mai multe Roxana Horchidan.
3: Datele Eurostat arată că prețurile la motorină în Uniune au crescut în aprilie cu 7,9% față de luna precedentă, în timp ce benzina s-a scumpit cu 2,4%. În cazul celei din urmă, 23 de state membre au raportat creșteri de preț în aprilie, comparativ cu martie. Cele mai mari scumpiri au fost în Slovenia, unde prețurile au urcat cu aproape 13%. România s-a numărat însă printre puținele excepții, alături de Spania și Polonia. Potrivit Eurostat, prețurile la benzină au scăzut în România cu 1,2% în aprilie față de luna precedentă. La motorină, prețurile au crescut în toate statele membre ale Uniunii Europene. Cele mai mari majorări au fost în Slovenia, Cipru și Bulgaria. România a înregistrat una dintre cele mai mici creșteri de preț și la motorină, de 2,3%, fiind depășită doar de Polonia, unde avansul a fost de 1,9%.
0: Au fost atacuri ale Statelor Unite în sudul Iranului, asta deși există un armistițiu în vigoare și negocieri de pace în desfășurare. Într-un comunicat, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al Statelor Unite a precizat că printre ținte se numără situri de lansare a rachetelor și embarcațiuni iraniene care încercau să plaseze mine. Acesta a spus că a fost o operațiune de autoapărare, asta în timp ce Teheranul continuă să insiste că este dreptul său suveran să controleze strâmtoarea Ormuz. Rapid București și Universitatea Craiova au terminat cu o remiză albă ultimul meci al sezonului în Superligă. Cu acest rezultat, elevii lui Gâlcă încheie pe locul 5 cu 34 de puncte, ratând toate obiectivele sezonului. La partida de aseară, în tribune s-a aflat și viitorul antrenor al Rapidului, Daniel Pancu. Pe de altă parte, Dinamo a intrat în săptămâna decisivă. Vineri va afla dacă va juca în Conference League, după cum relatează Ovidiu Pețenghea.
4: Dinamo termină la egalitate 1-1 contra lui Cluj sâmbătă. Kopecciș pregătește fotbaliștii pentru confruntarea de vineri de pe Arcul de Triumf. Va fi Dinamo FCSB, miza este calificarea în Conference League. Aseară FCSB a avut nevoie de prelungiri ca să treacă de FC Botoșani.
5: Popescu, Octavian Popescu, dribling reușite. Octavian Popescu, gol! Fază genială a lui Octavian Popescu!
0: Vremea se menține frumoasă și caldă, mai ales în centrul țării și în câmpia de vest. Ploi slabe vor fi după amiază la munte, iar vântul va avea ușoare intensificări în nord, în nord-est și pe alocuri în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cu cel mult 29 de grade în capitală, unde acum se înregistrează 19 grade Celsius. Este 6 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM. Hey guys, this is Kygo. DGFM, ca să știi.

0: Este 6:31 de minute. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Sporurile vor fi plafonate la maximum 20% prin noua lege a salarizării, iar avionul în care se afla ministrul român al apărării a fost vizat de bruiaj aproape de granița cu Rusia. Ascultați știrile DGFM. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, anunță modificări majore în sistemul public. Mai bine de jumătate dintre sporurile actuale vor fi eliminate prin noua lege a salarizării. Cu toate acestea, oficialul dă asigurări că veniturile de bază ale angajaților de la stat nu vor scădea. Cât despre sporurile care rămân în picioare, acestea vor fi plafonate la cel mult 20%.
1: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spor. Eliminăm 87 din aceste spor. Deci 87 din 151 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tău de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu, nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
0: Începe evaluarea națională la clasa a 6-a. Astăzi elevii susțin proba scrisă la limbă și comunicare. Mâine este programat testul la matematică și științe ale naturii, iar elevii minorităților naționale au pe 28 mai proba la limba maternă. Evaluarea testelor va fi gata în cel mult 7 zile. Rezultatele nu se comunică public, ci vor fi analizate individual cu fiecare elev în parte. Notele nu se trec în catalog. Un avion în care se afla ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a fost vizat de bruiaj, cel mai probabil rusesc. Aeronava militară se îndrepta spre Lituania. Șeful Ministerului Apărării a spus aseară la postul public de televiziune că piloții au fost nevoiți să folosească sisteme antibruiaj. Radu Miruț a fost recent în vizită la un detașament românesc dislocat într-o bază aeriană din Lituania. Recent și ministrul britanic al apărării a suferit un bruiaj al semnalului GPS în apropierea frontierei ruse când se întorcea din Estonia.
2: A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci probabil pentru zonă. Avionul fiind militar are dispozitive antibruiaj militare, dar da, am verificat și a fost bruiaj foarte puternic. Au activat sistemul militar de navigație și au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională. Când ne-am uitat unde ar fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate, a fost o întreagă discuție cu piloții acolo în avion pe măsură ce ne apropiam de Lituania.
0: Lituania este în alertă maximă în urma unui atac cibernetic masiv soldat cu scurgerea a peste 600.000 de înregistrări din registrele naționale de date. Procurorii suspectează că operațiunea a fost orchestrată de o țară străină, surse din opoziție, indicând serviciile secrete ruse. Au fost furate date imobiliare și comerciale, existând riscul ca adresele unor diplomați, militari și politicieni să fie folosite pentru spionaj sau șantaj. În urma scandalului, șeful Centrului de Registre a demisionat, iar securitatea digitală a fost drastic înăsprită. Incidentul vine pe fondul intensificării războiului hibrid și a incursiunilor recente cu drone la granița cu Belarus. Este 6:35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

Știu că am mai vorbit despre piesa asta, istoricul ei, succesul ei, așa cum am vorbit și despre The Fugees, trupa care a readus-o în actualitate în urmă cu... uite că s-au făcut 30 de ani. Astăzi am început cu ea pentru că Lauryn Hill, vocea feminină a trupei The Fugees, împlinește 51 de ani. Se poate spune despre ea că este în showbiz de vreo 40 de ani, având în vedere că la 13 ani a participat la emisiunea Showtime at the Apollo. A prins apoi un rol într-un serial de comedie, As the World Turns, și chiar a ajuns pe marele ecran în filmul Sister Act 2, Back in the Habit, lansat în 1993, unde a cântat împreună cu mult mai cunoscuta Whoopi Goldberg. Cu alte cuvinte, vocea și talentul ei au recomandat-o lui Wyclef Jean, care căuta o voce feminină pentru trupa Translator Crew. Translator Crew a devenit The Fugees, lângă Wyclef și Lauryn a venit Pras Michael și în formulă de trio lansează albumul de debut Blunted on Reality. Succes moderat, un precursor al celebrului The Score, un disc fenomen internațional. Nu reiau povestea despre succesul trupei Fugees, spun că Lauryn Hill a început să lucreze la un proiect solo pe măsură ce tensiunile în trupă au crescut.

unul care este o leacă depărtișor de ce se știa despre ea ca membru a trupei The Fugees. Surpriza a fost că întreg discul solo The Miseducation of Lauryn Hill este altceva decât se știa din activitatea anterioară. Succesul a fost enorm, dar a venit cu presiune mediatică intensă, conflicte legale privind drepturile de autor și tensiuni cu foștii colaboratori. Lauryn Hill avea să declare că faima a devenit copleșitoare și că simțea că pierde controlul asupra propriei vieți. Ca să nu mai spun că la un moment dat a pierdut și controlul unei importante sume de bani. Un grup de muzicieni și colaboratori din New Jersey, cunoscuți ca New Ark, au lucrat în studio cu Lauryn în perioada de creație a albumului. În 1998, mai mulți membrii New Ark au intentat un proces împotriva lui Lauryn Hill și a casei de discuri pentru compensații financiare. Cazul s-a încheiat printr-o înțelegere amiabilă în afara instanței, fără ca suma exactă să fie dezvăluită. Presa a relatat că ar fi fost vorba de mai multe milioane de dolari.

0: Can't Take My Eyes Off of You este un cântec destul de vechi. A fost cântat pentru prima oară de Frankie Valli în 1967. Mare mi-a fost surpriza, după ce am auzit versiunea asta, mare mi-a fost surpriza să aflu că versiunea nu se găsește pe discul The Miseducation of Lauryn Hill. Mă rog, având în vedere că a devenit rapid un superhit, a fost inclus în anumite ediții internaționale ale albumului. Este piesa mea favorită de la Lauryn Hill, era normal să se audă în rubrica dedicată ei. Mâine tot cu muzică începem, cu muzică de film.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Campeștan.
1: Bine v-am regăsit! Aproape jumătate dintre angajații la stat vor avea lefuri mărite conform noii legi a salarizării. Armata Statelor Unite a lansat atacuri azi noapte asupra unor ținte din Iran și Europa este sub un val de căldură considerat excepțional pentru luna mai. Și la noi vor fi azi 31 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Muncii a publicat ieri legea salarizării. Este vorba despre proiectul care modifică toate lefurile din sistemul public de la noi. Asumat ca jalon în PNRR, documentul ar trebui adoptat înainte de finalul lunii august. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027 și prevede scăderi de sporuri. Rebecca Manea.
2: Vorbim despre modificarea salariilor angajaților din sectorul public, care vor avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Totodată, peste jumătate din sporurile din prezent vor fi eliminate, aproape 90 dintre acestea din totalul de 151. De asemenea, aproape jumătate dintre angajați vor avea salariile înghețate, chiar dacă după noile calcule ale legii salarizării ar trebui să aibă venituri ceva mai reduse, vor primi sume compensatorii astfel încât să nu rămână cu mai puțin bani decât în prezent. De asemenea, sunt și categorii ceva mai norocoase, am putea spune, care vor avea creșteri ceva mai mari salariale, cum ar fi debutanții, cei care lucrează în cultură sau în domeniul social. În următoarele zile, Ministerul Interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, va purta discuții cu sindicatele, iar ulterior legea va ajunge în Parlament pentru vot.
1: Pe de altă parte, Ministrul Interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, spune că nu vor avea loc noi concedieri și că planul guvernului nu prevede tăieri de personal dincolo de reforma administrativă aflată deja în vigoare.
3: Există posibilitatea, dacă există o creștere de productivitate, să poți să faci poate mai multe lucruri cu mai puțini oameni și asta înseamnă că trebuie să-i remunerezi mai bine.
4: Se plănește la guvern un nou val de concedieri?
3: Nu. Ca să fie foarte clar, mai ales având în vedere acordul politic existent, nu există niciun fel de plan în acest moment altul decât cel care ar trebui îndeplinit cu reforma administrativă, deja adoptată. Dar lăsând acel lucru aparte, nu există nicio asumție de reducere a numărului în administrație. Eu am vrut doar să precizez că acea valoare de referință care îți dă predictibilitatea pentru cât crește salariul fiecăruia pe baza noii legi, poate să crească pentru că se dezvoltă economia sau pentru că crește productivitatea angajaților din sectorul public.
1: Europa este lovită de un val de caniculă adus de o cupolă de aer tropical. Temperaturile sunt și cu 15 grade mai mari decât ar fi normal. În Londra a fost doborât recordul de căldură pentru luna mai vechi de 80 de ani, iar în Italia se iau măsuri ca în plină vară. Ana Maria Ivan.
5: Valul de căldură este considerat excepțional pentru luna mai, relatează France Press. În Londra s-au înregistrat aproape 35 de grade. A fost cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în luna mai, depășind cu 2 grade Celsius precedentul record de 32,8 grade înregistrat în 1922. În capitala Marii Britanii ar trebui să fie acum 17-18 grade și în Franța sunt probleme. 8 departamente din vestul țării sunt plasate sub incidența unui cod portocaliu de caniculă, al doilea ca intensitate pe o scară cu 3 niveluri. Duminică, un participant la o cursă de alergare în Paris a murit în timpul evenimentului, iar alți 10 alergători au fost spitalizați cu o urgență absolută în apropiere de capitala franceză. În Spania s-au înregistrat deja 38 de grade. În Italia, în regiunea Lazio, o reglementare ce limitează activitățile profesionale cu o expunere prelungită la soare între orele locale 12:30 și 16 a fost adoptată deja, iar în Germania s-au înregistrat aproape 30 de grade. Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți și ele tot mai puternic efectele masei de aer tropical. Ar putea fi depășit pragul de 35 de grade la mijlocul săptămânii.
1: Bursele europene au închis ieri în creștere, atingând cele mai ridicate niveluri din 2 martie încoace, pe fondul speranțelor privind un acord între Statele Unite și Iran. Bursa din Paris a avansat cu aproape 2%, iar cea din Frankfurt a câștigat 1,6%. Între timp însă, Statele Unite au atacat azi noapte sudul Iranului într-o operațiune, citesc, de autoapărare. Comandamentul Central al Statelor Unite a precizat că printre ținte se numără situri de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene care încercau să plaseze mine. Și în ciuda acestui atac, secretarul de stat american Marco Rubio afirmă că un acord cu Iranul este încă posibil în câteva zile. Jacqueline Cristian a fost programată să joace astăzi la dublu după eliminarea din primul tur la simplu al Roland Garros. Ovidiu Pețenghea.
6: Jacqueline Cristian face tandem cu Potapova și le vor întâlni după ora 16:30 pe Hozumi și Wu. La simplu, Rakimova s-a impus în 3 seturi în fața lui Jacqueline Cristian după 6-3, 4-6, 6-4. Mâine în turul 2 la Roland Garros, Sorana Cârstă va întâlni pe German Calis. Sorana se află pe locul 18, în timp ce Germanca este pe locul 81.
1: Vremea se menține frumoasă și deosebit de caldă astăzi, mai ales în centrul țării și în câmpia de vest. Ploi slabe vor fi după amiază la munte, iar vântul va avea ușoare intensificări în nord. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cu 29 în capitală. 7 și 5 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Nu, am avut ceva delicios azi noapte.
1: Ți-am zis să mai pui sânge în cafea.
0: Da.
1: O strici.
0: Să nu mai pun sânge în instalație. Foarte bună aseară cina.
1: Ce ai avut la cină? Ce ai degustat?
0: N-am avut doi extremiști buni. Te lingi pe buze, pe bot, băi. Dar mi-a picat și un pic greu așa la stomac.
1: Ai avut digestie grea.
0: Da, da. Nu, nu mai beau sânge de dac, gata. Până mi-a ajuns. E bun, dar îți creează probleme după aia. Dar mă, că și tu ai un pic de sânge așa.
1: Eu? Da. Nu. No. Se numește ruj. În 2026.
0: Ruj din...
1: Am zis ruj, nu ruși.
0: Ruj. Neața, Oana, Zamfir.
1: Neața, drăgușorule.
0: Neața.
1: Vlad Dracul.
0: Avem un program diavolesc în dimineața asta. Dar ne mai mântuim cu niște știri, ne mai mântuim cu niște informații, cu discuții cu ascultătorii.
1: Niște muzică.
0: Niște muzică. Mm-hmm. Vine și mântuirea. Odată cu Dracul acasă, n-am început noi discuția așa, că ne-a apucat pe noi dracii să vorbim de Dracula. E ziua lui Dracula.
1: Da. Ziua internațională a lui Dracula. Ce ziceți de asta?
0: Da. Faceți cinste cu câteva eprubete la toți vampirii pe care îi cunoașteți.
1: Da.
0: Da, și voi o eprubetă acolo. Le place grupa Zero, am înțeles.
1: E mai rară.
0: Mai rară. E șampania dracilor. E. Grupa Zero. Are bule mici, invizibile pentru om. Mi-aduc aminte de proiectul ăla, Dracula Park. Mi s-a părut interesant.
1: Aici la noi?
0: Da, prin 90. S-au sifonat bani, bineînțeles, că a rămas
1: nu
0: doar pe
1: cred.
0: Hârtie.
1: Mm-hmm. Serios?
0: Da, da. Era tare, am fi avut un soi de Disneyland al nostru.
1: Ar fi fost cel mai potrivit lucru pentru România.
0: Pe bune.
1: Serios.
0: Eu am crezut în proiect, dar...
1: N-a fost să fie.
0: N-a fost să fie. Astrele nu s-au aliniat.
1: Păi, de ziua internațională a lui Dracula, trebuie să-i mulțumim lui Bram Stoker, nu?
0: Ne-a făcut
1: lui.
0: Celebri.
1: Da, mă, da.
0: Ne-a făcut celebri sau ne-a făcut de evitat?
1: Nu, celebri, celebri.
0: Păi da, dacă auzi că te întâlnești cu românul, n-ai văzut român în viața ta, automat faci asocierea cu Dracula, zice ăsta, dacă adormi, îmi suge sângele. Îi speriem pe străini.
1: Dar zi-mi tu mie că n-ai fost în străinătate și măcar odată n-ai zis Romania, Dracula, alea.
0: Nu?
1: Nu. N-ai zis niciodată asta?
0: Eu zic
1: asta?
0: Hagi, Nadia, Hagi.
1: Serios?
0: Da, deși e bună și introducerea asta. Că îi sperii un pic, știi?
1: Da, da, da. Păi mă întreabă de multe ori când merg în străinătate și mă mai împrietenesc cu străini, mă întreabă where
0: ce
1: are
0: mai
1: you
0: face
1: from?
0: Dracula?
1: Da, where are you from? Și ca să le explic unde sunt născută, le zic 10 kilometers away from the Bran Castle, which is Dracula's castle.
0: Bă, acum îmi dau seama.
1: Da.
0: Tu ești foarte apropiată de
1: da,
0: subiect.
1: Da, da, da. Am scăpat în noaptea în care au luat virginele și copilele la... Am m-am băgat sub pat.
0: Dar cred că umbli cu usturoi în buzunare. Nu-mi explic. Că așa sunteți acolo, pregătiți cu usturoi.
1: Întotdeauna, da. Întotdeauna.
0: Și o cruce de aia ascuns
1: și
0: undeva.
1: Și coțăpușă în buzunare.
0: Da. Nu în portofel.
1: Și de-aia ne bucurăm când răsare soarele mai abitir.
0: Dacă știi că ați băgat, asta în safe. Gata,
1: mai trăiesc o zi.
0: A trecut și ziua de astăzi. Aia. A răsărit soarele, așa da. Că Dracula
1: superbă,
0: doarme.
1: Superbă vreme.
0: E în cavoul lui sau în coșciugul lui la ora asta. Zic că poți să faci gălăgie pe lângă el, că nu...
1: Nu-i ca la urs, nu?
0: Nu se trezește până n-apune soarele, n-ai nicio problemă cu el. Așa că suntem safe. 3 ore nu ne paște niciun pericol.
1: Mai hai să vorbim despre lucruri care ne speriau când eram mici, vreți?
0: Pe mine nu mă speriau cu Dracula.
1: Nu, dar cu ce?
0: Mă spuneau că o să-mi dea un toiac și mă fac cioban. Ca o să ajung cioban, dacă nu învăț sau de
1: asta. Dar de ce ți era frică de asta?
0: Nu știu, ei credeau că mă sperii, că rămân eu cu oile singur acolo și cu bănuți.
1: Soroacele oițe.
0: Păi, de că eu eram happy.
1: ciobanul cumva demonizat.
0: Atunci cumva mă speria ideea
1: de a fi singur pe coclauri.
0: Da, singur pe coclauri. Zic, ce fac eu acolo? Acum avem telefoane mobile, putem sta pe net, putem să avem electricul societatea, dar atunci n-aveai nici pe naibă. Știi? Și mă gândeam, mamă, mă izolează ăștia cu oile acolo. Să te ții pe mine. Deși le puteam învăța limba sau...
1: Da. Uite, Georgiana ne zice, când eram mică, până pe la 4 ani, adică nu era nevoie să mă sperie nimeni, mă speriam singură de propria mea umbră. Și ce că nu glumește.
0: Eu prin clasa întâia, pe la 7 ani, mă mai speriam, dar singur, nu mă speriau ai mei, că vine Dumnezeu și mă bate. Da, am mai zis-o asta, știi? Asta ar fi fost sperietura. Și mai era bau-bau din fundul curții.
1: Nu din dulap?
0: Nu. În dulap era ok.
1: În dulap era ok, la mine dulapul era bau-bau.
0: Acolo?
1: Se făcea întuneric. Am văzut o dată din întâmplare pe TVR, cred că un film de groază. Și era o duduie în casă, știi cum erau filmele alea vechi de groază. O duduie care era terorizată de un bau-bau, un tip în pelerină neagră, acoperit totul, era totul negru. Și ieșea, băi, ieșea de după dulap.
0: Ai.
1: Ieșea dulapul și auzea un... Și așa tipul de după dulap. Mamă, și m-a marcat atât de tare chestia asta, că și acum, acum în zilele noastre, dacă e întuneric în casă și sunt singură, mă uit așa circumspect la dulap. Zic, bă, nu iese nimic de acolo, da?
0: Păi nu știu, dacă dormi singură la hotel, scoate dulapul pe hol. Păi, doamne, am dulapofobie.
1: Exact, am dulapofobie. M-am mai liniștit când am văzut cronicile din Narnia. Ceva mai măricică.
0: A, le-am
1: și am văzut că se poate intra și în locuri frumoase prin dulap.
0: Oare...
1: Poți și să intri, nu doar să iasă cineva.
0: Depinde de dulap. Dacă e făcut de compania lui Cataramă, s-ar putea să iasă ceva din dulap de acolo. Acum dacă e făcut de Diana Șucu, s-ar putea să vrei să intri în dulap. Dulap și dulap, dulapuri și dulapuri.
1: Băi, și eu mai făceam una nasoală rău, mi-e și rușine de asta. Făceam eu pe bau-bau. Adică o speriam pe sora mea.
0: Cred că i-am adus aproape de infarct pe mai mulți din familie. Așa.
1: Ce făceai?
0: Mă ascundeam după un zi și stăteam noaptea.
1: Oh my God!
0: Și primul care ieșea pe acolo, făceam... și mă omor de inimă.
1: Eu făceam una și mai subtilă și mai diabolică, pur și simplu. Stăteam de vorbă cu sora mea, stăteam, eram copile. Și la un moment dat luam față de poker.
0: Și ziceai că
1: și
0: a intrat...
1: Ziceam, nu mai sunt Oana. La altcineva. Și eram foarte serioasă. Și asta mică tremura și plângea. Și o țineam așa vreo 10 minute, în care spuneam că a intrat cineva în mine. Băi, foarte rău, da.
0: La e spooky asta.
1: Rău, rău de tot. Și mi-eșea perfect, adică. Și acum povestește despre asta săraca
0: de ea. În Moltenia nouă ne era frică de moroi.
1: Moroii
0: sunt un soi de... Nici vampiri, sunt unii care nu vor să moară. Și de-aia, știi că au fost și un reportaj că se duceau ăștia în, în cimitir și le bătea țărușii în, că ăla s-a făcut moroi. Și ei apar noaptea, te întâlnești cu ei și au picioare de cal.
1: Moroii?
0: Cu moroii, da.
1: Deci asta e doar în Oltenia?
0: Da, în Oltenia vin moroii. Și de moroi mi-era așa.
1: Ți era un pic frică,
0: fi moroi, că mai apărea plana asupra câte unuia suspiciunea, mă. A murit ăla, dar n-a murit, mă, s-a făcut moroi.
1: Hai de mine. Mamă, mamă.
0: Da, da. Și nici n-aveam țăruși.
1: Bune. N-aveai țăruși,
0: da,
1: bune? Țăruși. Erau made in China.
0: Nu, no, erau de aia, se rupeau repede, ca stixurile erau.
1: Da. Dar ție de ce ți era frică când erai mic? Ea zice, ce bau-bau aveai?
0: Mi-era frică de securitate, cumva.
1: Asta, da.
2: Bună dimineața. Mi-era frică că îmi spar capul tot timpul. Tot timpul săream, tot timpul...
1: Aha.
2: Și că mă curentez... La priză.
0: Cum adică tu, copil fiind, ți-era frică când te jucai că spart?
1: Da, că ți-e plăcea cu curentul, că te băgai tot timpul în treburi de-astea.
2: Prima mea poză, când mergeam pe picioare, era cu ștecherul în mână. Căutam o priză.
0: Tipul de la cablu.
2: Tipul de la priză. Da, mi-era frică de chestia
0: foarte
2: asta.
0: Foarte bine, și s-a dovedit că ești un om cu priză la public.
2: Mulțumesc. Mulțumesc. Să știi că mi-am spart capul de foarte multe ori. M-am curentat de foarte multe ori.
0: Și eu m-am curentat, da. Cred că de mai multe ori.
2: Tot timpul eram curios să văd ce face tata în spatele televizorului când regla baleajul vertical, știi?
0: Asta și televizoarele alb negru.
2: Alb negru, da. Și de obicei nu prea aveau capac alea în spate, că tot timpul repara.
0: Aveai ceva de umblut.
2: Exact. Da. Și până să ajung la butonul de baleaj, puneam mâna pe placa electrică. Și...
0: Da,
2: mă zburleau un pic, de asta am rămas și fără păr.
0: Sunt niște senzații de la curentat, nu-mi plac deloc.
2: Fac bine, să știi, pun circulație în mișcare.
0: Asta am auzit, că e și ceva ok.
2: Mamă, stai liniște, că pune circulația în mișcare.
0: Da, dar era feeling-ul ăla imediat după ce te-ai curentat, simțeai corpul altfel.
2: Mai bun?
0: Nu știu ce să zic.
2: La capacitate?
1: Dar pe voi v-a speriat vreodată chestia asta cu Dracula? Personajul ăsta Dracula v-a speriat vreodată?
0: Bă, nu.
2: Întotdeauna l-am considerat mitic.
0: Dă-te, bă, încolo cu dinții tăi. Colț, ai doi colți acolo.
2: Dar într-adevăr, când văzusem prima oară filmul, îmi imaginam că aș avea o trusă de aia cu... tot felul de...
0: Eu desenam vampir după ce am văzut asta. Și am citit și cartea.
1: N-am citit Bram Stoker?
0: Da, mi s-a părut una mai bună cartea, că imaginația ta e mai tare decât ce pot face în film.
1: Dar pe mine nu m-a speriat niciodată.
2: Nici pe mine.
1: Și
2: da,
1: nici
2: mă
1: măcar nu mi-e frigă când mă duc la Castelul Bran, nu mi se pare nimic scary acolo. Nimic!
2: Da, uite, unii se gândesc, de exemplu, la cutremur și își fac o trusă de urgență pentru cutremur.
1: Ăla, bau, da.
2: Exact.
0: Cum aveau și la vampir, trusa antivampir.
2: Aia spune.
0: Glonțul de argint, era și un glonț de argint.
2: Îmi imaginam atunci când eram mic, o să am trusa aia. Am nevoie de trusa aia.
1: Ca să ce?
2: Păi dacă apare.
1: Să repare o Dacia.
2: Dacă apare.
0: Mie mi-era mai degrabă frică de fetele de la Căpâlna.
2: Căpâlna,
0: că
2: și de surori Leo Șoianu.
0: Vin și te bat pe rând. Și câte erau 10-12. Am pus-o dacă au venit. Ce citești acolo?
1: Când eram mic îmi spunea mama că dacă nu învăț o să ajung gunoier. Acum sunt manager pe 3 platforme de deșeuri nepericuloase și nu e rău deloc, ne scrie al nostru.
0: Dacă știam și eu cu oieritul că e treabă bună,
1: te băgai.
0: Mă reconfiguram pe traseu. Da, clar.
1: Acum cine știe ce firmă de lactate aveai sau mai știu eu ce.
0: Mă certam pe pășuni cu becali. Aici pășunez eu. Ba, eu pășunez de când din strămoși.
2: Mie spunea bunica când eram mic o să ajung un pierd de vară. Nu știu.
0: Asta sună bine, pierd de vară.
1: Băi, dacă tu pierzi vara în fiecare an, pentru că ești la toate evenimentele și nunțile și după aia se face toamnă și zici, iar am pierdut vara.
0: Acum o să vă mai zic ceva de ce mi-era frică în bine... În pubertate, în special. Că ziceau că orbești.
1: Doamne! Te-ai uitat fără ochelari la soare. Las că știu eu.
2: Dar știu și femeile expresia asta.
0: Da, chiar așa, ele orbesc. Ele vorbesc.
1: Da, știm și noi, femeile, expresia asta, Dane. Da, o știm și noi. Eu știu dintr-un film, de pildă.
0: Că orbești.
1: Diventerai ceco.
0: Eco!
2: Dai.
0: Când mare de asta a scris Cărtărescu orbitor? Trebuie să citesc aflu de la el, dacă urmezi sau nu.
1: Da, uite, ne scrie Gabi. Foarte bine că ne-a scris, mi-am amintit, uitasem complet și are dreptate. E în curs de implementare un proiect Dracula Land.
0: Era parc
1: desfășurat pe 160 de hectare în apropierea orașului Otopeni. Va avea parc de distracții, mall, hotel, cinematografie. Pe bune asta, știu că am citit și acum câteva luni. Da,
0: o fac, mă, frate, că
1: o fac.
0: De pe vremea...
1: Nu, asta este, cred că, o inițiativă privată. Da, și o fac...
0: Are potențial idee.
1: Nu, ce vorbești, e brand de țară.
0: Da, ar veni oamenii în excursie la Dracula.
1: Ne-am întors încolo și încoa cu frunza, cu toate logurile.
0: Eu aș pune și câteva cabinete stomatologice acolo. Îți faci și dinții, că oricum există turismul ăsta medical, te dai în tiribomba cu Dracula, vii cu dinții aranjați în țară înapoi, bravo ție! Ai hotel, nici nu te învârți prea mult. Da,
2: și un cabinet medical de control al calității sângelui, probabil.
0: Exact! Analize, când intri îți dau un set de analize gratis ale sângelui.
2: Da.
0: Gata.
1: Da. Uite, parc tematic inspirat de legenda vampirului Dracula, denumit Dracula Land. programat să se deschidă între 2026 și 2027. Proiectul evaluat la peste un miliard de euro și propune să devină una dintre cele mai mari destinații de entertainment, retail și tehnologie din Europa. Haide că e bine, avem și autostradă,
2: avem și ape termale,
1: avem și metrou de la aeroport spre București, avem tot ce trebuie să primim turiștii, nu?
0: Păi nici nu mai pleacă din otopeniul ăla, că au tot ce trebuie, vorba lui Dante, apele termale sunt acolo, Dracula Park e dincolo, au și teren de hockey parcă sau ceva. Au bazin de not din ăla bun.
1: Da.
2: Ce expoziția lui Țiriac.
0: Expoziția de mașina lui Țiriac. Ce vorbești, mă, frate?
1: Mamă, dar e foarte tare. Dacă se va întâmpla tot ce promit oamenii ăștia aici, o să fie next level. O să fie cu metavers. Cu token, cu avataruri personalizate. Vor fi create 5.000 de locuri noi de muncă și vor fi aproape 3 milioane de vizitatori anual.
0: Băi, să fie. Stai bine că e aproape de casă. Mă duc și mă mai dau un tiribombe după program.
1: Da, foarte bun, foarte
0: Băi,
1: bun.
0: Da, să Doamne ajută.
1: Dar n-avem unde să-i primim. Jur că n-avem cum să, n-avem infrastructura să primim în București cel puțin, să-i atragem și în
0: păi
1: București.
0: Păi nu, e în Otopeni, nu mai
1: e. Acolo, nu?
0: Păi acolo, ce, Bucureștiul să-și facă.
2: Exact.
0: Să-și facă și ei, Dracula, parcul lor.
1: Băi, e foarte tare. Anca ne scrie: bună dimineața, mie mi-era frică când eram mică de Michael Jackson. Credeam mereu că e sub pat. Nu dormeam la marginea patului din cauza lui.
0: Am un prieten căruia există și un termen pentru problema asta pe care...
1: Serios?
0: E frică de clowni.
1: Aoleu!
0: Da.
1: Băi, eu am o teroare de clowni, de clovni. Nu, nu pot, deci mi-e frică de ei, de leșin, înțepenesc. Da.
0: Aia, că sunt unii care au fețe funny și unii care au fețe...
2: Nu, chiar și aia funny.
1: Nu, tot rău sunt.
2: Da.
1: Toată lumea are problema asta
0: cu clopnii. Dar cred că tuturor copiilor le e frică de...
2: Dar noi nu sunt.
1: Nu, adulților!
0: Da. Ce, și ție ți-e frică de clown?
2: Da, de toți. Și de aia frumos și de aia urâți.
0: Serios?
1: Care-i faza, fraților? Putem să identificăm de ce ne e frică de clovni?
0: Mie îmi dădeau senzația că sunt niște personaje așa cărora poți să le faci ce vrei tu. Să iei de nas, să îi tragi un șut în fund.
1: Da, și pe
2: diabolice.
1: Te strânge de gât.
0: Da, dacă nu, nu vede nimeni.
1: Te sufocă
0: cu nazul. Păi da, clownul este să te distreze.
1: Deci ție nu ți-e frică de clovni?
0: Nu mi-e frică de clovni.
1: A, ție nu ți-e frică?
0: Nu.
1: Mamă, cred că ești primul adult pe care îl cunosc căruia nu e frică de clovni.
0: N-am nicio treabă. Mai aveam, când eram mic, mi-era frică de tunelul Groazei din satul de vacanță. Mergeai cu un trenuleț pe acolo și apăreau tot felul de orătănii din astea, din nu știu ce erau.
2: Ce că mai sunt pe la munte.
0: Da, au tunelul Groazei cu astea.
2: Da. Sunt niște parcuri de astea de...
0: Da, după ce m-am dat de 3-4 ore.
2: Distracție, ce
0: deja că... știam, acum intră, la vine, la pac.
1: A, după ce le știi, nu-ți mai e frică. Bună dimineața din Timișoara, în copilărie eram marcat de melodia din Twin Peaks.
0: Da, ce, mie ce mi-a plăcut, Laura Palmer's Theme, parcă. Avem ceva?
2: O găsim, dar filmul m-a speriat.
0: Mi-a plăcut.
2: După ce vedeam câte un episod.
0: Piticul cu butucul?
2: Da. Nu mai dormeai în noapte.
0: Ce vorbești, mă? Aproape că îmi venea să-mi intru un personaj, să iau un butuc așa, să merg cu el, să-i sperii pe copii. Sunt piticul cu butuc. Dar nu mi-e așa, că nu eram pitic.
1: Uite, cineva zice că era frică de cocoș. Îl speriau cu cocoșul când era mic, că l-alergau cu cocoșul.
0: Cocoșul e ceva periculos când ești mic și e tentant să te caftești cu el.
1: Pe mine că... m-am mușcat cocoșul.
0: Eu aveam un curcan și un cocoș cu care mă băteam în fiecare... Da, băi!
1: Băi!
0: Bă, hai că începe Twin Peaks! Mam!
2: Asta groază, mă, numai
1: da, că... Da, frate!
0: Nu, asta mă duce într-o stare de visare, așa de... De reverie... Nu prevestește ceva rău neapărat. Liniște.
2: Are și melodie, da.
0: E frumoasă, mă. Aveam toată caseta cu toată coloana sonoră din Twin Peaks. Foarte fain. Bine, cred că e făcută de unul tare.
1: Dar și vouă vi s-a apasă butonul instant, nu?
0: Pantalamenti. Zimmer, nu știu cine a făcut-o.
1: Posibil.
0: Unul din dăștia.
1: Nu m-ar mira să fie Zimmer, da.
0: Grey.
2: Cred că Badalamenti.
0: Antonio Badalamenti, da. Ok.
1: Mi-e Mie mi-era frică de gâște și gânsaci, scrie cineva.
3: Adevărat.
1: Când eram mic, când îi vedeam venind să se îndă spre mine, am rămas și acum cu sechele.
0: Gâștele sunt simpatice, nu era. Dar într-adevăr, ăla când se activează...
2: Bă, dar de curcan nu v-a fost frică.
0: Eu am ba, avut da, unul cu ba, care da. Mă cafteam zilnic și ieșeam șifonat din treaba. Avea ciocul ăla și... Și era cât mine, că eu aveam 3 ani, ăsta avea unul, dar era mai...
1: Te-ai luat la trântă cu curcanul.
0: Se ducea la sală. Eu nu. Era o provocare. Cum mă, tu mă bați pe mine? Eu te bat pe tine. Da. Până ți-o fur de 3-4 ori și te potolești.
2: Începe să devină frumoasă piesa.
1: Da,
0: e
1: da.
0: E superbă.
1: Ce bine că ai pus-o, că n-am mai ascultat-o de foarte da. Mult timp.
0: Am văzut Twin Peaks nou și mi-a plăcut la fel de mult. Am auzit vorbe rele.
2: Există nou?
0: Da. Oh. Și e foarte tare. E mai de atmosferă ca asta. Cu unul e o fază că se duce într-o sală de păcănele. Și e unul care la orice mașinuță joacă, bă, îi dădea mașinuța toți banii de aia. Deci toate mașinile dădeau bani. Deci nu pentru un român.
1: Vis.
0: E vis. Mai ales pentru jucătorii ăștia de păcănele, nu le-aș recomanda filmul că...
1: Îi îndeamnă la rele, da. Da, da.
0: Zici, bă, uite mă, Twin Peaks ăla a câștigat la toate mașinuțele toți banii de erau acolo.
2: Eu zic să opresc melodia, să nu intre vreo reclamă.
0: Mi-ar plăcea așa, pornind de la ideea asta, să am puteri de mega hacker și într-o zi să stabilesc o zi pe an în care toate bancomatele scui pe bani. Către lume, așa. Toți bani.
1: Băi, am primit cel mai tare mesaj în dimineața asta.
0: De ziua
1: asta,
0: mea.
1: Noi.
0: Noi?
1: Noi, am primit un mesaj tare.
0: Yeah.
1: Când eram mică, mi-era frică de biserică.
0: Da.
1: Care era gard în gard cu casa bunicii. Însă nu tot timpul, atunci când băteau clopotele. 20 de ani mai târziu, mi-am cumpărat casa lângă biserică.
0: Da. Mi-aș fi cumpărat și biserica să dau eu drumul la clopote când vreau eu.
1: Ai mei mă speriau cu baba Cloanța, ne scrie altcineva. Da, mă, da.
0: Da, și baba Cloanța era...
2: Și când am devenit mare, mi-am cumpărat o casă lângă baba Cloanța.
0: Sau m-am însurat.
1: Oh, hai să mai continuăm, că vin știrile, da. Pau-pau nostru.
0: Hai să fugim.
4: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: reducere la produsele pentru îngrijirea casei Igienol în limita 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 euro pe lună.
4: Pe 1 iunie, radioul devine o joacă de copii. Câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeul Antipa, direct la știrile Digi FM. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura. Ca să știi!
3: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: 7:32 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Ministrul interimar al culturii și-a anunțat demisia după scandalul înregistrării în care folosește un limbaj vulgar. Mediul de afaceri cere amânarea majorării salariului minim pe economie. Ascultați știrile Digi FM. Proiectul noii legi a salarizării, publicat ieri de Ministerul Muncii, ar urma să fie adoptat până la finalul lunii iunie și va fi aplicat din ianuarie 2027. Până atunci, la 1 iulie, ar trebui să crească salariul minim pe economie, de la 4.050 la 4.325 de lei. Oamenii de afaceri cer însă guvernului să amâne această majorare, care riscă să trimită multe firme în faliment. În pragul sezonului estival, de exemplu, hotelurile de la mare fac disponibilizări, iar multe dintre ele se închid, cel puțin asta susține Florin Jianu, președintele IMM România.
2: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni, și anume sectoare precum automotive, care este extrem de afectat cu multe disponibilizări, mai ales în vestul țării, mii de locuri de muncă pierdute. Sectorul agriculturii, care este și el extrem de afectat în această perioadă. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise pe cale de consecință, foarte multe locuri de muncă. Sectorul serviciilor, și aici aș pune un accent pe ceea ce înseamnă și Horeca, extrem de afectat cu multe disponibilizări. Colegii noștri de pe litoral ne atrăgeau atenția că sunt zeci, dacă nu sute, de hoteluri de vânzare. Deci foarte, foarte multe sectoare de activitate care nu mai performează în această perioadă.
1: Ministrul Culturii, Demeter Andra Șiștvan, a demisionat în urma scandalului pe care l-a provocat prin declarațiile sale ieșite la iveală într-o înregistrare recentă. Într-o postare pe Facebook, acesta spune că nu se agață de scaun și că își depune mandatul de ministru pe masa premierului. Ieri, publicația locală din Maramureș, M2 News, a scos la iveală o înregistrare audio datând din noiembrie 2025, în care ministrul Demeter are un limbaj vulgar în timpul unei discuții cu subordonații chiar în biroul său de la Ministerul Culturii.
3: Dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă sunt în Consiliul de Administrație. Toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducere radio. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane. Voastre nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
1: Ișvan se plângea de felul în care i s-au imputat fonduri publice în 2012, când era anchetat în calitate de director la Radio România. Procurorii investigau o posibilă fraudă în legătură cu achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova de către radioul public. Într-o postare anterioară, publicată tot pe Facebook, Ișvan declara inițial că nu-și amintește să fi făcut astfel de afirmații.
4: S-au atribuit niște afirmații pe care nu mi-amintesc să le fi făcut. Nu mi-amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte. Dacă acest lucru s-a adeverit, trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin, trebuie să cer scuze tuturor.
1: Unul dintre spanioli aflați în carantină la Madrid după ce a fost debarcat de pe vasul de croazieră devenit focar de hantavirus a fost testat pozitiv. Pacientul nu are simptome, dar a fost transferat la o unitate de izolare de nivel înalt, unde rămâne sub supraveghere. Autoritățile sanitare dau asigurări că acesta nu prezintă un risc pentru populație. Croaziera, care a avut ca punct de plecare sudul Argentinei, a fost întreruptă după ce 3 pasageri s-au îmbolnăvit și au murit, infectați cu o tulpină rară a virusului care se transmite de la om la om. Au mai fost raportate 9 cazuri de infectare. Numărul ar putea crește, însă, întrucât perioada de incubație este de până la 6 săptămâni. 7:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
0: Dane, ai ceva aplauze, ceva de We Are The Champions, ceva prin care să spunem bravo, bravo, bravo, Cătălina Mihai. Cătălina Mihai, actriță, cea mai tare. Pentru noi erai cea mai tare și înainte să primești premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru spectacolul Club 27. S-a întâmplat aseară la Gala Uniter. A primit premiul pentru cea mai bună actriță și chiar este. Vă încurajăm să mergeți să vedeți Club 27. Cătălina Mihai a venit aici în studioul Digi FM împreună cu jumătatea Alex Bogdan. În urmă cu ceva timp ne-a și cântat frumos. Da. A luat premiul Uniter.
5: A luat?
0: Cătălina.
5: Bravo ei!
0: Da, da, pentru Club 27.
5: Poate mai trec pe la noi, mi-a plăcut mult de ei.
0: Oh, și mie, abia o aștept pe Cătălina. Chiar am fost întrebată...
5: Și eu abia aștept parte.

0: Mi se pare invers.
1: Când ești cu doamna, nu îți permiți să... Chiar așa.
0: Oricum, bravo, Cătălina, bravo. Felicitările noastre, you are the best, you are the best guys, voi toți, pentru că Alex este regizorul spectacolului Club 27. Ea a scris scenariul și joacă.
1: Ca la Eurovision. Am câștigat și locul 1 și locul 3, cumva. Bravo, domne.
0: Da, nu a zis Alexandra Căpitănescu că le-am purtat noroc? Hmm? Poate și noi am purtat noroc un pic acolo, Cătăline.
1: Nu știu, veleitățile noastre de talismane.
0: Haide, unde... mă, e vorba de noi, de autosugestia noastră.
1: Am vorbit,
0: și un slogan bun,
1: am vorbit noi de Unitar atunci.
0: Nu, pentru că ea când a venit nu era nominalizată încă.
1: Asta zic.
0: Da.
1: Hai să dăm cezarului ce e al cezarului. Norocul e al lor. Dar noi pe Eurovision stăm.
0: Eu voiam o campanie bună de marketing.
1: De noroc? Să treacă toți pe aici ca să aibă noroc?
0: Da, așa m-am gândit. Sună bine.
1: Da.
0: Tu-ți dai seama? Cinghesuia l-o să
1: fie. E smart, mai ales că în societatea noastră sunt foarte mult superstițioși.
0: Da, și tu mai ales că ai zis că ai putea să fii oricând futurolog.
1: Da, așa e.
0: Tu nu-ți dai seama?
1: Băi, cum aduni tu informația și îi dai sens. I like it. Gata. Cine ascultă acum acest program va avea noroc
0: în viață.
1: Orice va face și în orice nu va face. Uneori ești norocos că n-ai făcut un lucru.
0: Vă încurajăm să luați un loz.
1: Luați de ascultați aici.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.

0: Craioveanu. Nu scapă de ei nici politicianul.
1: Domnilor, doamnelor, ar putea fi o zi importantă astăzi. Sursele politice ale colegilor de la Digi24 spun că e posibil ca președintele Nicușor Dan să nominalizeze un premier.
2: Da, iar favoritul potrivit acelorlași surse ar fi Eugen Tomac, acum consilierul prezidențial.
1: El a fost, mi se pare, sau poate că e în continuare șeful PMP.
2: Da, este, doar că nu este un partid parlamentar. Când a intrat în parlament.
1: Okay. Da. Sursele politice susțin că e luat în calcul și scenariul unui guvern mai degrabă tehnocrat, format din specialiști apropiați fiecărui partid din fosta coaliție. PSD să vină cu proprii tehnocrați, PNL să aibă și el tehnocrații lui, USR-ul la fel.
2: Păi da, noi ce am votat? Ce? Am votat tehnocrați sau am votat politicieni până la urmă, știi?
1: Da, cu tehnocrații nu te joci, că la ăștia nu există sentimente, empatie, chestii, nu înțeleg oamenii. La ei sunt cifre, dacă cifrele arată așa. Plus că se bazează și pe faptul că nu suntem toți economiștii lui pește încât să înțelegem ce dracu fac ei acolo. Că pot să zic dracu că e ziua lui Dracula. Înțelegi? Păi ne mari prostii din start. Domne, nu putem să luăm decizia asta că uitați graficele cum arată, nu merge. Zic, bine, domnule. Cum spuneți dumneavoastră?
2: Da.
1: Mai există și scenariul lansat de președintele UDMR, de Kelemen, și am să te rog să ne zici cum e faza cu el.
2: Păi, domnul Kelemen Hunor spune așa, că prima propunere de premier ar putea să nu treacă de votul Parlamentului, nimic surprinzător până aici, urmând ca abia a doua desemnare să reușească formarea unei majorități, din nou nimic surprinzător, o astfel de variantă ar putea exercita presiune suplimentară asupra parlamentarilor pentru a susține un guvern, în condițiile în care alternativa ar putea fi deschiderea drumului către alegeri anticipate. Și asta
1: poate
2: știm.
1: Fi și asta.
2: Da, și asta știm. Hai să mai zicem și care sunt celelalte nume vehiculate pentru postul ăsta mătrâvnit de premier tehnocrat.
1: Da, postul de care fuge toată lumea de tămâie.
2: Radu Burnete.
1: Ok. Consilier prezidențial și dumnealui, nu?
2: Da.
1: E pe probleme economice sociale, da. Întrecut director executiv al Confederației Patronale Concordia.
2: Da.
1: Eu nu știu foarte mult.
2: Știu pentru că intra foarte des în direct pentru analize la Digi24 și nu numai, la posturile de știri.
1: Cum ți s-a părut omul?
2: Mie îmi place foarte tare.
1: Da?
2: Da.
1: E calificat?
2: Mi se pare un profesionist.
1: E destoinic?
2: Acum, nu știu ce veleități de premier are, dar știu că pe bucata lui e foarte bun.
1: E bun.
2: Da.
1: Ok. Da. Mai avem pe cineva care a confirmat în politica românească.
2: Dâmbovițeană.
1: Da, Dâmbovițeană, e Sorin Grindeanu.
2: Dar ce tehnocrat este? Scuză-mă că te întreb.
1: E tehnopat. Nu știu.
2: E mai degrabă tehnofob.
1: Tehnofob, exact.
2: Da.
1: Rămâne în continuare în cărți, văd că e o posibilitate. Dar se pare, zic gurile neutre, nici rele, nici bune, că președintele preferă varianta
2: tehnocrată adevărat.
1: Exact. Băi, hai să-i întrebăm pe ai noștri, voi ce spuneți? Pe care dintre cei trei l-ați dori și de care v-ați feri? Care ar trebui desemnat și de ce? Vă așteptăm la 031 400 2929, cu argumente solide, desigur.
2: Sau poate nu vă doriți un premier tehnocrat, poate vi se pare o idee foarte proastă, cum spunea domnul Mugurisărescu săptămâna trecută. Mai ții minte? Că povestea dumnealui că vorbea singur pe la Palatul Victoria, pe acolo.
1: Ăștia sunt buni tehnocrații ăștia, dar pe termen scurt, nu pe termen lung, dăunează grav fericirii populației.
2: Politicienilor, în primul rând.
1: Da, pe termen scurt iau deciziile alea nepopulare pe care politicienii adevărați nu le pot lua, că își strică acolo ploile. Vin, dau cu autocarul de pământ, se recalibrează direcția și după aia pleacă. Acum, da. Nu știu cum ar fi mai bine, ai noștri ascultători probabil sunt mai inspirați în alegerea
2: asta. Tot timpul apare această iluzie că premierul tehnocrat ar putea face treabă mai bună. Adevărul este că noi nu am votat asta.
1: Păi dacă e pe așa,
2: votăm,
1: să stabilească un algoritm care ar fi varianta de premier tehnocrat, știi, și să ia în calcul toate opțiunile, să ia toți parametrii actuali ai economiei românești, ai societății și așa, să bage acolo în, în soft și să dea rezultatul. Bă, pentru ce vreți voi, ăsta.
2: A, da. Da? Te duci ca la oracolul din Delphi. Da. Hai că avem deja ascultători pe fir, vă mai spunem o dată numărul nostru de telefon în care, prin care puteți intra în direct cu noi, 031 400 2929. Iulian din Târgoviște, cu noi, neața.
1: Neața, Iulian.
3: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Dragule, cu cine ești în toată treaba asta?
3: Cu Bolojan.
1: Ok. E tehnocrat?
3: Nu tehnocrat, dar tehnocrat odată ce țara este în gard.
1: Păi și crezi că...
3: De ce nu l-a spus până acum tehnocrat?
1: Așa e wishful thinking, ce zici tu cu Bolojan. Da, ar fi ideal pentru o bună parte a societății, dar pare cam imposibil să fie Bolojan, se pregătește să facă opoziție, să revină pe cai mari după 2 ani.
3: Da.
1: Așa
3: pare. În 2 ani... Vă dați seama unde ajungem, nu?
1: Se poate, să ai dreptate, nu zic nu. Dar da, din oferta asta pe care o avem pe masă, ce ai zice? Care dintre ei? Burnete?
3: Radu Burnete.
1: Burnete. Uite, Oana, mai e cineva care îți confirmă o părere despre om.
2: Dar, okay, repet, nu știu în ce măsură ar putea să, să acopere pălăria asta de premier. Pentru că să fii premierul unei țări nu înseamnă să ai doar dimensiunea economică, știi?
1: Da, trebuie să înțelegi și partea socială și partea politică și să...
3: Mi se pare mie, din experiența mea politică,
2: da,
3: că suntem la a doua întoarcere a armelor. Parcă așa ar miroase.
2: Dar ne explici
1: ne
2: un pic?
1: Ne lămurești un pic?
3: Nu, mai că sunteți foarte inteligenți la asta. Ce să mai explic? Nu explic pentru...
1: Dar cu ceva am enervat, așa.
3: Nu, dar în politica dâmbovițeană, așa să...
1: Al doilea descălecat, sună așa.
3: Al doilea descălecat, uite, ai servit bine.
1: Dar zi-ne negru pe alb, ce să ne mai ascundem după deget?
3: Ce să mai zic negru pe alb, că mă ascultă security.
1: Crezi că...
3: Deja simt... Curenții.
2: Bine, Iulian, hai că mai avem și alți ascultători pe fir, da, și abia aștept. Mulțumim tare mult! Adrian din București e cu noi. Chiar sunt curioasă ce opinii se adună în dimineața asta. Neața, Adrian!
4: Neața!
1: Neața!
4: Am mai discutat noi. Vă salut pe amândoi și vă iubesc mult. În primul rând, aș prefera să rămână, să zicem, un guvern... Mă rog, mai alung. Nu neapărat că Bolojan e cel mai bun, dar dacă îi schimbăm toată ziua ca pe șosete, nu e în regulă. Doi la mână aș merge pe mâna Oanei cu...
1: Burnete?
4: Da.
1: Bă, până acum e învingător la puncte. Radu Burnete.
4: Și trei la mână un personaj care nimeni nu l-a băgat în seamă. Traian Băsescu.
1: Păi l-am băgat noi în seamă și a zis că nu mai vrea.
4: Că el, de fapt, a vrut să fie prim-ministru, doar că l-a dezamăgit cineva și...
1: S-a făcut președinte.
4: E ieșit asul de pică.
1: Bă, care are ceva priză la public, Radu Burnete?
4: Dar vorba Oanei, nu știu...
1: Cât de calificat e pentru funcția asta?
4: Da, una e să fii un bun...
1: Păi așa, pe principiu ăsta și Bolojan. Bun, una e să fii primar la Baia Mare sau să administrezi orașul ăla.
4: Aici sunt de acord cu voi.
2: Da. Acum,
1: cred că toți merită o șansă, cumva.
4: Toți, da. Eu l-am băgat și pe Băsescu, acum nu...
2: Toți merită o șansă. Haideți, cine mai dorește, cine
4: mai... Să vă faceți băsist acum, nu?
1: Da, stai liniștit, că suntem băgați și noi pe acolo câteodată.
4: Da. Ok. O zi frumoasă.
2: Mersi, Adrian.
1: La fel, Adrian.
2: Mersi. Mergem la Cluj acum, la Mihai. Neața, Mihai.
1: Grupul de la Cluj. Vrem părerea grupului de la Cluj.
5: La Cluj, dar pe cu ca la Oradea. Am vrea să fie ca la Oradea, că restul e numai marketingul de noi. Dar eu aș merge tot un tehnocrat, că până la urmă Bolojan tot tehnocrat a fost. Nu era el cu graficul, cu buzunarul din spate întotdeauna?
1: Putem interpreta că a fost tehnocrat, da.
5: Și cred că de asta avem nevoie, că atunci când oamenii care ar trebui să fie politicieni adevărați nu sunt, mai bine unul care are cifrele, că cele mai bune decizii se iau pe bază de cifre.
1: A, cu cifrele nu te pui.
5: Da, nu te pui, cel mai bine. Eu m-aș duce tot pe mâna Oanei, dar aș mai avea o propunere.
2: Dar nu e mâna mea, eu doar am explicat că-l cunosc.
1: Ba, e mâna ta, las, tu l-ai băgat
2: nu
1: pe burnete.
2: Nu l-am mâns, cavaler.
1: Nu, e că e diabolică, dar, tipa, na.
5: Am o propunere, pot să-l ia consilier personal, dacă nu vrea să candideze, și știu sigur că nu vrea să candideze, dar eu tot îl propun. Pe tot al vostru, Lucian.
2: Mândruță?
1: Mândruță?
5: Da.
1: Mamă, asta ar fi colosală.
2: Doamne, ferește!
1: Am avea
2: zi.
1: Intrare
2: Hai
1: la premier.
2: Hai să sunăm pe Mândruța.
1: Trebuie convins.
5: Cel mai bun om care are opinii bune, susținute de argumente, înțelege și oamenii, că a fost întotdeauna între oameni.
2: Măi, dacă Lucian ar fi acum în direct cu tine, te-ar întreba ce e neregulă cu tine. Dacă nu ți-ai băut cafeaua sau ceva.
1: Nu, cred că de acum emisiunile lui Lucian vor fi cumva ca sesiuni de consultare cu electoratul.
2: Cu poporul.
1: Cu poporul, da. Cum era la Maduro de se vedea lunar cu oamenii. Da, e...
5: De ce să nu fie? Tot decide acolo și până nu ne întreabă nimeni.
1: Și dacă...
5: El ne întreabă, bă, voi cum vreți?
1: Da, da, corect. Adică așa ar fi o consultare națională. Și Lucian să-l ia consultant pe Caramitru. Pe Andrei. Și Andrei Caramitru să-l ia consultant pe Valeriu Nicolae. Oh. Și Valeriu Nicolae. Și uite așa.
5: Nu prea mulți consultanți. Lasă că se umflă
1: păi,
5: aparatul de stat.
1: Știi că în România pe consultanță se face treabă.
5: Da, exact.
1: Bine, consultanța în sine nu era, dar maniera în care de fapt se cam spală bani prin anumite consultanțe prin țară era, da. Bun. A rămas Radu Burnete învingător la puncte.
2: Mersi tare mult, Mihai.
1: Mulțumim.
2: Mai avem timp de Cristian din Bistrița, cu el și încheiem. Cristian, neața.
1: Neața.
6: Neața, dragilor. Părerea mea personală, că niciunul dintre cei trei nu-i ok.
2: Așa.
6: Tot Bolojan mi-aș dori să rămână. E clar că acum nu. Totul se joacă la doua nominalizare.
1: Dar la modul real există vreo șansă?
6: Deocamdată nu. Vedem la doua nominalizare. La prima nu va fi nimic. Adică va fi ceva ce nu va aduna majoritate în Parlament, 100%.
2: Da.
6: Totul e politic, deci nu poate fi tehnocrat nici într-un caz.
1: Vom trăi și vom vedea, știi că la un moment dat nu noi stabilim.
6: Da, dar cum să adune o majoritate în Parlament? Cine te susține? Să fim serioși. O să vedem. Dar totul e la a doua.
1: E mai norocoasă, să înțelegem.
2: Adică nu, varianta pe care am spus-o mai sus, nu?
6: Totul, da.
2: A doua propunere.
6: Da, acolo va fi totul. Se va juca acolo totul.
1: Ok. Da, rămâne de urmărit, oricum suntem pe subiectul
2: ăsta. Asta s-a și întâmplat în trecut,
6: da,
2: când am mai trecut prin scenariul ăsta.
6: Tot țineți tot așa, că sunteți tare bun.
1: Mulțumim, dragule.
2: Mulțumim, Cristian.
6: Și apropo de asta, vă rugăm, v-am mai zis și un alt bistrițean, Iulian, la
1: dimineață,
6: cred. Urși. Faceți ceva, că nu mai știm ce să facem și aici.
1: Bă, hai să
6: deci
1: facem.
6: Ieri a fost o ședință la prefectură cu toți primarii, toți șefii de instituții deconcentrate, așa, sau...
1: O să mă înjurați, dar eu nu sunt pentru omorârea lor, adică aș prefera să-i anestezieze și să-i mute.
6: Oameni. Din păcate, într-o comună aici, în comuna Telciu, în satul Bichigiu, în urmă cu 3 săptămâni, un urs a ucis o doamnă și în urmă cu o săptămână, un om l-a nenorocit.
1: Trebuie făcut ceva, asta sunt perfect
6: și
1: de acord.
6: Nu numai acolo, peste tot sunt. Peste tot.
1: Păi, dar cât surși are țara asta?
6: Noaptea nu se poate ieși afară, ca să înțelegeți. Deci nu-i de glumă, nu știu acum.
1: Da, te cred. Nu mi-aș dori să trăiesc în condițiile astea.
6: Plus că mai vedem și chestia asta, că e atacată la CCR legea de către președinte, deci urât, inclusiv ce face președintele.
1: Eu sunt de acord cu voi, trebuie făcut ceva, dar...
6: Îl votez, mi-e drag, dar nu așa se face.
1: Cred că se va ajunge la un numitor comun. Poate că se va lua atitudine, îi vor reloca, vin la Oana, la Zărnești, îi mutăm pe toți.
2: Sigur, pe toți.
1: Pe toți, dar păi aveți parc, nu?
2: Avem sanctuarul.
1: Sanctuarul. Sanctuarul.
6: Dar am înțeles că ar fi prins acolo.
2: Exact. Promitem să ne adică promitem să nu uităm subiectul ăsta, o să-l atingem cândva săptămâna asta.
6: Nu-i glumă, nu știu, nu știu. Autoritățile locale pe aici fac ce pot. Se face.
2: Da.
6: Se face tantal.
2: E clar că nu e suficient.
1: O să ne concentrăm pe subiect, stabilim și oamenii cu care trebuie discutat în direct și chiar ne ocupăm. Dragilor, am mai fi stat de vorbă, dar mai sunt 2 minute până la știri.
2: Iar revine Bau-Bau.
1: Da.
0: Digi FM.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
0: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant Mol până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mol România face cinste. Doar la Digi FM.
9: Cât valorează viziunea unui manager? 10 de minți inspirate în echipă.
10: Și miliarde de idei.
11: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordonezi agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group.
12: Televiziune la super lativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
13: Casa mea e călduroasă. Ia atât de caldă nea încât aproape transpir și mă bucur de fiecare moment.
14: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
15: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
17: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
18: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
19: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
20: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
19: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: S-a făcut ora 8, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, astăzi am putea afla numele noului premier, iar prețul petrolului scade pe piețele internaționale în ciuda atacurilor americane din sudul Iranului. Și avem 10 grade acum în Voineasa, 22 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Mai bine de jumătate dintre sporurile actuale vor fi eliminate prin noua lege a salarizării, anunță ministrul interimar al muncii. Cu toate acestea, Dragoș Păslaru dă asigurări că veniturile de bază ale angajaților de la stat nu vor scădea. Cât despre sporurile care rămân în picioare, acestea vor fi plafonate la cel mult 20%.
2: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spor. Eliminăm 87 din aceste spor. Deci 87 din 151 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care trebuie să fie unitară. Salariul tău de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
1: Autoritățile dau asigurări că niciun salariu care este acum în plată nu trebuie să scadă. Legea se va aplica de la 1 ianuarie anul viitor, dar prevede scăderi de sporuri. Bugetarii vor lua salarii fixe, spune Adrian Negrescu, analist economic. Dar rămâne problema finanțărilor.
3: Singura veste bună e că, în sfârșit, angajații de la stat vor avea o predictibilitate în ceea ce privește câștigurile. Nu vor mai depinde de pixul șefului care să le dea sau nu știu ce spor de toxicitate, de calculator, de pe scaun sau cum erau până acum. Deci vor fi salarii fixe, stabilite prin această lege. Pe de altă parte, într-adevăr, se pune problema costurilor de finanțare. Noi până acum plăteam 170 de miliarde de lei costurile cu salarizarea, dublu față de acum 6 ani de zile. Mai puneți încă 1 miliard de cât înseamnă în plus și ne întrebăm de unde vom lua acești bani. E un mare semn de întrebare legat de finanțarea salarizării sectorul bugetar. Probabil vor urma disponibilizări. Altă soluție nu văd.
1: Președintele Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Șeful statului ar prefera un premier independent, iar desemnarea ar putea fi făcută chiar fără o nouă rundă de consultări formale. Desemnarea unui nou prim-ministru ar putea fi făcută chiar astăzi, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Favorit în acest moment ar fi consilierul său onorific Eugen Tomac. Între timp, fostul președinte Traian Băsescu lansează un atac dur la adresa PSD și PNL, acuzând cele două formațiuni că fug de răspundere după prăbușirea guvernului Bolojan. Băsescu susține că așa numitele mari partide au îngenunchiat țara prin foștilor președinți. Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu și-au devalizat bugetul de stat, iar acum refuză să desemneze un nou premier, lăsând întreaga responsabilitate pe umerii președintelui. Prețul petrolului scade din nou în această dimineață, asta deși Armata Statelor Unite a lovit situri iraniene de lansare a rachetelor și nave suspectate că plasau mine în strâmtoarea Ormuz. Țițeiul West Texas s-a ieftinit cu peste 5% și a ajuns la puțin peste 91 de dolari barilul. Asta în timp ce țițeiul Brent, referința internațională, se menține la puțin peste 97 de dolari. Prețurile petrolului au scăzut sub 100 de dolari ieri, în contextul în care investitorii se așteaptă la deschiderea strâmtorii Ormuz și la semnarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran. Forțele americane au atacat baze de rachete din sudul Iranului și ambarcațiuni care încercau să amplaseze mine. În paralel, negociatorii iranieni de rang înalt au sosit la Doha pentru discuții menite să pună capăt războiului. Daniel Pancu este foarte aproape să revină la Rapid, de data aceasta în postura de antrenor principal în prima ligă. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
4: Anunțul a venit în ziua ultimului meci al sezonului pentru Rapid, 0-0 contra campioanei Universitatea Craiova. Daniel Pancu a avut un mandat apreciat la CFR Cluj, echipă pe care a preluat-o dintr-o situație dificilă și pe care a dus-o până pe locul 3, poziție care a dus clubului din Gruia calificarea în preliminarele Conference League. Pancu a mai antrenat-o pe Rapid între 2018 și 2020, însă în ligile inferioare.
1: Vremea se menține frumoasă și caldă, mai ales în centrul țării și în câmpia de vest. Ploi slabe vor fi după amiază la munte, iar vântul va avea ușoare intensificări în nord, în nord-est și pe alocuri în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, cu 29 de grade în capitală, unde acum sunt 19 grade Celsius. Este 8 și 7 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.

0: Situația este cât se poate de clară la Digi FM, te descurci și câștigi.
1: Avem 500 de euro de dat astăzi, din nou pentru tine.
0: Fii atent la detaliile, Samus, ca să-ți fie foarte simplu să răspunzi la prima întrebare.
1: Pentru întreaga gamă de vehicule electrice, tricicluri, quadricicluri, modele cargo și scutere electrice, Samus oferă o garanție de minimum 24 de luni, precum și acces la o rețea națională de service.
0: Toate intervențiile și eventualele solicitări de service sunt gestionate în România, rapid și transparent, oferind clienților siguranță și suport pe termen lung.
1: Este același principiu de seriozitate și încredere pe care brandul Samus îl aplică de aproape 20 de ani în categoria electrocasnicelor.
0: Acum că ați aflat informațiile de la Samus, e momentul să trimiteți SMS-uri la numărul scurt 3815 cu textul Mă descurc.
1: Iar dacă te-am sunat, fii pornit pe câștigat, avem 5 întrebări, iar fiecare răspuns corect îți aduce 100 de euro. Baftă!
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi...
12: Barabam, barabum, s-a hotărât acum. E situația tranșată în sectorul 4 al capitalei, sector condus de unul dintre liderii PSD, Daniel Băluța.
13: Știți că el a construit o extindere a unui parc, da?
12: Da.
13: Tudor Arghezi se numește parcul și a avut ideea inedită, exotică, de a-i da un nume acestei extinderi, pentru că fiecare parte nouă a unui parc trebuie să poarte un nume, am aflat.
12: Băi, frate, dar unde e naționalismul PSD-ului? Unde e filonul ăla naționalist? Tudor Arghezi ce avea? Adică cu ce nu va conveni Tudor Arghezi? Care sunt problemele? El a scris niște lucruri foarte frumoase.
13: Da. Putea să-l cheme partea asta de extindere, putea să-l numească Tudorel Arghezi. Că am aflat că în Titan, de exemplu, există parcul Iore sau Alexandru Ioan Cuza și mai e un parculeț
12: Ioreluț.
13: Titanel.
12: Titanel! Da.
13: Parcul Titanel. Și am zis, Doamne, cât de frumos sună, vreau să mă mut acolo.
12: So sweet!
13: Da,
12: da, el inițial a propus să se numească Donald Trump. Ok. pentru că s-au stârnit numeroase nemulțumiri, a ales o altă variantă, să facă totul foarte transparent, așa că a lansat un sondaj public la care au fost invitați să voteze cetățenii sectorului.
13: Iar ieri, primarul Daniel Bănuță.
12: Uite-mă cum a tratat, dar adevărat ai greit.
13: A anunțat rezultatul.
12: S-a făcut consiliu și s-a stabilit. Cine?
13: S-a stabilit. În urma acestui sondaj public, în urma votului liber exprimat printr-un singur tur de scrutin, numele extinderii parcului Tudor Arghezi din sectorul 4 al capitalei va fi...
12: Cum va fi, domne? Spuneți, domne, cum va fi? Cum va fi?
13: Donald J. Trump. A băgat și jo ăla acolo. De la Jean.
12: Ar trebui să facă Pedo Ali. Pe acolo. Jeffrey Epstein Ali. Grab the Ali. Păi da, ca să fie reprezentativ, să fie
13: accurate, construit, cum ar zice americanul.
12: Da, ca o piramidă de lucruri care îl definesc pe Donald Trump.
13: Da, ar trebui să fie și alea J.D. Vance.
12: Da, alea Melania. Unde te găsesc? Sunt pe Melania.
13: Nu, ești pe Melania. Nu, trebuie să fie foișorul Melania, ca să zici sunt în Melania.
12: Da.
13: Așa. 28.071 de cetățeni ai sectorului condus de primarul Daniel Bănuță și-au dorit acest nume, iată.
12: Băi, cumva sondajul ăsta confirmă alt sondaj, din care reieșea că popularitatea lui Donald Trump în România este cea mai mare din Europa. Din lume, poate, nu știu.
13: Serios?
12: Da, e super iubit în România. Nu știu cu ce i-a ajutat.
13: Donald?
12: Donald, da.
14: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, pam, pșin, pum.
12: Asta e Patriotul când a explicat.
13: Dar ceva cu Donald Duck ai? Poate confund ai, nu știu.
12: Aș fi fost mai degrabă de acord să-l numească Donald Duck.
13: Da.
12: Donald Duck a fost simpatic. Ăsta a fost în primul mandat și el simpatic, dar după aia nu mi s-a mai părut deloc simpatic.
13: E foarte interesant cum arată top 3-ul, că pe locul 2 și 3 au fost indicate alte personaje.
12: Bine, la... Cei, gândindu-mă la cei care au votat, n-aveau cum să aleagă cele două nume, pentru că vin din tabăra mai progresistă, mai...
13: Maya Sandu și Barack Obama, da. Ca să știți, au ieșit pe locurile 2 și 3.
12: Barack Obama mi s-a părut cel mai cool președinte pe care l-a avut omenirea vreodată. Și ca atitudine, și ca speech, ca eleganță, ca mișcări, ca tot ce vreți voi. Era...
13: American, eu o să vină și o să-ți spună, o fi fost bun pentru voi,
12: da.
13: Pentru noi n-a fost bun.
12: A mai greșit și el. Dar totuși, nu se făceau de râs la nivel mondial cum se fac de râs acum cu Donald și mi se par penibil oamenii care spun că sunt Trumpiști și că îl susțin pe Trump. What? De ce, mă? Por qué? Da, spuneți-mi și mie două lucruri bune pe care le-a făcut omul ăsta.
13: Pentru noi.
12: Nu, pentru oricine, pentru lume. Două lucruri tari pe care le... Ia zi, Dante, că te simt că ești geană pe mine. Ia,
14: nu, gândeam și încercam să
12: gândesc. Un lucru, uite, două spre multe.
14: N-aș putea spune pentru că nu sunt american, nu trăiesc acolo.
12: Ai de capul meu.
14: Păi de unde să știu eu ce lege a dat?
12: Uite, ca american.
14: Nu legi, pardon, ce măsură
12: ca american, până să înceapă circul în Iran, benzina, motorina erau cam 2 dolari. Acum 4.
14: Conspirație.
12: Da, Soros a mărit prețurile la benzină, la american, la combustibil. În fine, eu nu, chiar am stat să mă gândesc. Zic, bă, hai că poate sunt eu subiectiv. Hai să mă gândesc la un lucru bun pe care l-a făcut Trump.
14: Să sunăm un american.
12: Da, în afară de lucrurile bune pe care le-a făcut anturajului său.
13: Da.
12: Nu, n-am. Și tu zici, dar asta e obediență de aia românească. Căciuleală de aia infectă. De șeful. Îți vă punem numele pe parc, vă facem parc, noi vă iubim, șeful. Nu contează că sunteți. Da, vă facem parc, șeful. Veniți să inaugurați, să tăiem o pamblică. Veniți să trăim pamblica, domnul Trump. Veniți să trăiați pamblica, că vă vrea lumea aici și ea vrea să vă vadă cum trăiați pamblica. Nu, iar nu mă invită ăștia la 4 iulie. Poate pe tine, Oana, că te-ai abținut.
13: Pe mine? Da. Nu, eu doar râd atât. Nu, eu ce să mai zic? Am zis și de Melanie, am zis și de J.D. Vance. Uite, cei de la Times New Roman zic și ei. Titrează așa, Rusia e liberă, Putin a murit de oftică după ce afla că Trump are un parc în Berceni și el nu.
12: Da. Eu aș fi numit mai degrabă un spital de nebuni. După numele ăsta. Bă, ești bun de dus la Trump. Bun, hai să ieșim din bucla asta. Maga.
13: Spirala,
12: maga, da. Maga. Și să intrăm în spirala câștigurilor pentru ai noștri.

0: Bun, bun, bun, bun. Ce facem noi acum?
1: Avem
0: facem...
1: 500 de euro de dat în dimineața asta.
0: Facem tot posibilul sau aproape?
1: Facem tot posibilul să-l încurcăm pe ascultător.
0: Ținem și noi de bănuț, că sunt vremuri grele peste tot. Așa mai tragem de concurs. Câștigați mai greu, prelungim concursul.
1: Adrian din Argeș este fericitul ales în dimineața asta la Te Descurci și câștigi. Adrian, bună dimineața!
0: Bună dimineața, Adrian, ales din primul tur.
2: Bună dimineața!
0: Neața! Domnul Adrian, sunteți gata să ne luați niște bănuți?
2: Încerc!
0: Haideți, o las pe Oana să înceapă ostilități.
1: 5 secunde la dispoziție să dai fiecare răspuns corect. Pentru 100 de euro, Adrian, spune-ne care este perioada minimă de garanție oferită de Samus pentru vehiculele sale electrice?
2: 24 de luni.
0: Băi, alea sunt. Bravo!
1: Bravo!
2: A fost pe fază.
0: Vă place brânza, domnul Adrian?
2: Bună, bună. De purduf, mai ales.
0: Hey, văd că știți sortimente, s-ar putea să vă ajute lucrul ăsta. Ce fel de brânză se folosește în salata grecească?
2: Hai,
1: da.
0: Da. Da. A zis pe...
2: Da, nu-mi venea.
0: Ți-a șoptit cineva, o păsărea.
2: Da, da, da.
0: Am auzit. Sunteți mai mulți acolo, te ajută soția.
2: Soția, așa este, da.
1: Feta ți-a adus încă 100 de euro.
0: Se numește Te Descurci, așa că e dreptul tău să te ajuți de ce vrei.
1: Pentru 300 de euro, Adi, spune-ne cine a fost președintele Partidului Social Democrat înaintea lui Marcel Ciolacu?
0: Îi dădeau la joale.
2: Useriște.
0: Nu. E Viorica.
1: E doamna Viorica Dăncilă.
2: Da,
1: cum să uiți asta?
0: Bun. Adrian, cum se numește dispozitivul folosit în transporturi care înregistrează viteza de deplasare și timpii de conducere sau de odihnă ai vehiculului?
2: Tahograf?
0: Da. Bine.
2: Da.
0: Good. Cât are? 2?
1: 3.
0: 3, bravo.
1: Și poate faci 400, Adrian, dacă ne spui cum se numește procesul prin care apa trece din stare solidă direct în stare gazoasă.
2: Evaporare?
0: Nu. Sublimare, băi.
2: Nu știam.
1: Sublimare.
2: Am învățat.
0: Când mergeam să iau sifoane, mergeam să fac sublimare. Ok. Asta cu sublimarea, sincer, Oana, nici eu nu știam.
1: Nu, nici eu. Suntem trei care nu știau, dar uite că mai învățăm lucruri.
0: Așa
1: la Te Descurci și câștigi.
0: Nu te simți vinovat că n-ai știut, dacă nici geniile de aici n-au știut. Cât ai făcut, Adrian? Ai calculat?
1: 300 de euro sunt ai tăi. Bravo, bravo,
0: să vă bucurați de ei. Tu și soția și poate aveți și copil, I don't know.
2: Da, avem și copil, dar sunt măricei.
1: Da, deci sunt ai voștri bani.
0: V-a scos în cazul ăsta. O să te rugăm să rămâi pe fir, să spună Valentina cum intri în posesia banilor. Iar noi trebuie să facem un calcul.
1: 500 de euro și mâine.
0: Și mâine.
1: 500 de euro la Te Descurci și câștigi mâine, 27 mai.
3: E bună dimineața când te descurci și câștigi la Digi FM. Câștigi zilnic sute, chiar mii de euro cu Samus electrocasnice de 19

0: neegalat. DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sangion Corando?
3: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
2: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
3: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
2: Born in Korea, built for the world.
3: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
4: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon, 1200 W performance Power la doar 159,20 de lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4.499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele.
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: morții adolescentului din Bacău au scos la iveală deja două nereguli grave, verificările continuă. O agenție aflată în legătură directă cu serviciile secrete ale Kremlinului ar sta în spatele războiului hibrid pe care îl duce Rusia împotriva Occidentului. Ascultă știrile Digi FM. Se caută vinovații în cazul morții adolescentului de 15 ani la o școală din Bacău. Sunt controale de la Ministerul Sănătății la Serviciul de Ambulanță și Direcția de Sănătate Publică, după ce la caz a fost trimisă inițial o ambulanță fără medic. Medicul a rămas în stație, deși profesorii au sunat de 10 ori la 112 în condițiile în care băiatul era inconștient. O ambulanță cu medic a ajuns abia după 2 ore de la primul apel. Sunt două nereguli grave descoperite deja până acum în acest caz. O ascultăm pe Aura Crețu, directorul SAJ Bacău.
1: Ni s-au solicitat documente pe care să le pregătim să fie disponibile în momentul în care vine corpul de control. Este vorba de verificarea întregii activități. Toate documentele care s-au făcut, care s-au înregistrat și absolut tot ce ține de cazul respectiv vor fi predate organelor de cercetare penală în momentul în care ni le vor solicita.
0: La final de vară vom putea circula pe un nou tronson din autostrada Moldovei. Vorbim despre 47 de kilometri de la Adjud la Bacău, care se vor deschide circulației la finalul lunii august și care se adaugă celor 250 de kilometri pe care se circulă în acest moment de la București la Adjud. Directorul general al companiei de drumuri, Cristian Pistol, a publicat ieri și imagini de pe șantierul lotului 3, Răcăciuni, Bacău, al autostrăzii A7. Acolo se lucrează intens pentru a recupera decalajele survenite ca urmare a ploilor torențiale din ultimele 2 săptămâni, care au inundat mai multe sectoare din șantier. Lucrările pe cei 22 de kilometri sunt gata în proporție de 75%. Noi documente au ieșit la iveală despre cine stă în spatele războiului hibrid pe care îl duce Rusia împotriva Occidentului. Este vorba despre o agenție aflată în legătură directă cu serviciile secrete ale Kremlinului. Obiectivul este divizarea societăților din vestul Europei și slăbirea sprijinului pentru Ucraina. Lucian Cambeșteanu are detalii.
2: În septembrie anul trecut, 9 moschei și centre culturale din Paris și împrejurime au găsit în fața ușilor capete de porc marcate cu numele Macron. Un plan separat presupunea lansarea pe Sena a 30 de păpuși gonflabile cu mesaje rasiste. Specialiștii vorbesc despre un atac cognitiv pus la punct de o agenție misterioasă de relații publice care colaborează cu Kremlinul. Câteva zeci de fișiere scurse în presă conțin rapoarte privind misiunile planificate și finalizate, precum și capturi de ecran ale unor conversații private. Documentele includ și un dosar pentru 2026, care conține 8 proiecte, unele dintre ele în desfășurare. Scopul este divizarea societăților occidentale. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, țările europene se confruntă cu un război hibrid tot mai complex, care include metode de bruiaj, fake news, dar și sabotarea depozitelor de muniție și a cablurilor de fibră optică.
0: Este 8:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
3: Digi FM.
4: Dragilor, ce ați zice voi de un prânz cu cel mai bun hot dog și cea mai aromată cafea?
5: Dar ce ați zice de 10?
4: Wow! Pentru tine și pentru toți colegii tăi.
5: Și ce ați zice să vă dăm și carburant ca să mergeți să luați prânzul de la Fresh Corner?
4: Am zice foarte bine, pentru că MOL România face cinste la Digi FM.
5: Câștigă zilnic 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburant. MOL EVO Plus.
4: Fii cel mai popular din gașcă cu MOL România.
5: Începem de astăzi, dar rămâneți pe recepție ca să aflați când le puteți câștiga. DGF.

0: Așa, așa. Bun, urmează un test care e posibil să vă cutremure. Oricum vă avertizăm că vă dăm foarte greu.
1: Foarte, foarte, foarte greu, foarte greu. Dar nu e bun asta, Dane, nu e bun. Știi ce ne trebuie? Ne trebuie din nou coloana sonoră de la Twin Peaks.
0: Da.
1: Zău așa, pe cuvânt.
0: Mă gândeam dacă e ceva mai... dar nu cred că Hitchcock avea aia din...
1: Aoleu! Dacă tot e ziua internațională, Dracula. Așa. Și dacă îți mai vine vreo idee, te așteptăm. Da.
0: Da. Măi, pornim de la o întâmplare reală, ilustrată într-un documentar în mare vogă zilele astea.
1: Da, se numește miniseria asta documentară Să mă mărit cu un ucigaș?
0: Orba, da. Se întâmplă fetelor să cunoaște și voi un...
1: Sau băieților.
0: Sau băieților. Poate fi o ucigașă, de ce nu, da. Un om și...
1: Un om. Da.
0: Iubiți un om.
1: Vă îndrăgostiți lulea de un om.
0: Acel om.
1: Da. Da?
0: Vorbiți de multe ori pe zi.
1: Mamă, ce fain e.
0: Când nu-l vedeți sau nu vedeți, vă simțiți pustiți. Fai, când vă întâlniți, zburdați pe norișori și simțiți...
1: Fluturi în stomac.
0: Da, fiecare por vă tresaltă, simțiți așa pulsații. Și trec zilele, trec săptămânile. Vă dați seama că e jumătatea voastră fără de care, băi, nu se poate trăi. Nu există sens al
1: vreți
0: vieții.
1: Vreți tot cu el
0: tot,
1: sau cu ea.
0: Tot.
1: Vreți să plecați în lume, să faceți copii, fără număr. Nu contează că avem casă, că nu avem casă. Îl iubești de te leșim pe picioare.
0: Iubirea vieții voastre.
1: Da.
0: Și să zicem, după 5 luni vine cererea în căsătorie.
1: Mamă, tu îți dai seama. Când iubești așa, cererea în căsătorie este... Dumnezeu,
0: exact. E confirmarea, e ce să mai... exact ce trebuie. Ziceți da.
1: Ce trebuie.
0: Da, domne, ziceți. Din toată inima. Începeți, faceți planuri de nuntă, toată lumea e a voastră.
1: Auzi, da. Hai, stai să, că eu n-am zis niciodată. Oare cum o fi un da din toată inima? Da!
0: Da!
1: Zici, ești fericit, da.
0: Da, nu poți să zici. Da.
1: Nu. Am auzit foarte multe de-astea la starea civilă.
0: Serios?
1: Și mereu m-am întrebat, de ce sunt oamenii acolo?
0: Ui? Da.
1: Da?
0: Îl iei? Da.
1: Da.
0: Bun. Ai zis
1: și
0: da.
1: După aia, după ce zici da ăla, urmează perioada aia de euforie. În care știți că mai e un pic și vă luați.
0: Da.
1: E frenezie, sunt emoții amestecate și într-o seară stați voi doi, așa ca porumbeii, la pahar.
0: Da.
1: Da? Da. Ca să vă cunoașteți un pic mai bine, să mai creați un moment de intimitate între voi. Mă, și el, într-un moment de sinceritate din aia, în care simte că în sfârșit a găsit persoana aia în care să aibă încredere,

0: de plină. Eu știu cum e. Da, hai nu... că și tu ai pățit.
1: Da.
0: Ai pățit, da, nu? Da, din iubire, să simți că poți să dai de pe suflet chestia aia pe care o simți acolo și simți că e în dulap.
1: Exact.
0: Știi?
1: Păi, na, când stai cu cineva, e normal sinceritatea în cuplu. Mm-hmm. E, și zici o chestie.
0: Și o avertizez că urmează să zici o chestie.
1: Băi, știi că te iubesc foarte mult, fără tine n-aș putea să trăiesc, dar ca relația noastră să meargă înainte fără minciuni, ascunzișuri, trebuie să-ți mărturisești ceva.
0: Și începe să plângă, fraților, cu sughițuri. Și povestește cum într-o seară, după un chef cu prietenii în care s-a lăsat cu băut, s-a urcat puțin amețit la volan. Și ploua
1: infernal.
0: De mama focului ploua.
1: Da. Mm-hmm. Condiții optime pentru un accident.
0: Da. Zone multe întunecate.
1: Curbe.
0: Ce să mai greu pentru un om treaz.
1: Și biciclistul era beat.
0: Hai mă, nu era. Ba, era. Dacă și... era în România, da. Hai să
1: era
0: zicem
1: și
0: că...
1: el beat, lasă.
0: Bine. Era și un pic biciclist, oameni.
1: Era și el chircherit.
0: Așa. În fine, ideea este că în noaptea aia fatidică, întuneric, ploaie torențială, omul sub influența alcoolului a lovit mortal un biciclist într-o zonă în care n-au fost martori. Da?
1: Da.
0: Și îndrăgostitul povestește că i-a trecut toată viața prin fața ochilor, că a intrat într-o panică absolută gândindu-se că își va petrece restul vieții după gratii. S-a speriat atât de tare încât a luat o decizie îngrozitoare.
1: A îngropat biciclistul.
0: Da.
1: L-a ascuns undeva pe un deal. Avea un deal bun dat de Sorin Ovidiu.
0: O, vânt. Doamne! L-a îngropat.
1: Prin Moldova, da.
0: L-a îngropat, a luat cadavru, nu a anunțat poliția.
1: Nimic.
0: Și...
1: a mers pe burtă cu totul. Na, da. Nimeni nu știe de evenimentul ăsta decât partenera.
0: Acum și viitoarea parteneră.
1: Viitoare partener.
0: Că nu știm ce se întâmplă. Și de aici întrebarea pentru voi în dimineața asta. Ce ați fi făcut voi dacă ați afla lucrurile astea? Ce ați face dacă ați fi într-o situație similară?
1: Eu aș rămâne cu ea dacă ar fi ea.
0: Deci, pornind de la premisa că e dragoste de aia de te taie picioarele.
1: Dar n-aș lăsa-o să conducă noapte.
0: Dar ai mai privit-o la fel? Ai mai iubit-o la fel? Știind că a fost capabilă de așa ceva?
1: Pe de-o parte intervine și cumva mă simt măgulit de faptul că
0: a
1: am împărtășit
0: încredere.
1: Lucrul ăsta cu mine. Adică na. Știi? E tricky.
0: Da.
1: Da.
0: Ne întreabă ascultătorii ce este asta. Povestești de un film? Nu, fraților, povestim despre un subiect real.
1: E un documentar.
0: Este un documentar care este foarte în vogă acum pe platformele de streaming. Vă spunem încă o dată, se numește Să mă mărit cu un ucigaș, cu semnul întrebării.
1: Deși ar plana în capul meu și ideea că, bă, dar dacă n-a avut nicio problemă, l-a îngropat pe ăla, poate că pățesc un accident din ăsta casnic, tot din greșeală mă căsăpește și pe mine.
0: Vezi? De aici întrebarea.
1: Mă îngroapă, dar după aia nu-și mai găsește perechea, că e una să vii cu o întâmplare și când vii cu două, deja e recidivă, nu e ok.
0: Avem niște opțiuni pentru voi. Vă duceți direct la poliție, opțiunea 1,
1: da.
0: Opțiunea 2. Îl consolați sau o consolați și sunteți
1: alături
0: în conținut.
1: Hai mai, omorâși și tu un biciclist, îi zici.
0: Bun, consolare și continuați să mergeți pe același drum cu omul.
1: Da.
0: Da.
1: Nu, na, eu nu l-aș lăsa la volan.
0: Am înțeles, da. Asta am înțeles, nu, nu, da. 2, 3. Convingeți omul să meargă la poliție să-și asume consecințele, asigurându-l că vei fi alături de el și în continuare și după
1: du-te, mă,
0: ce...
1: du-te la pușcărie, că
0: eu sunt aici.
1: Sunt vizite conjugale, vin duminica la tine, faci, spăsești pedeapsa și după aia ne întoarci și ești ca nou. Îți dau și pachet, îți aduc pachet.
0: Sau 4, 4, 4. Hai, nu vă grăbiți să dați răspunsul încă. Ia uite ai noștri, sunt călare pe telefon. Fugiți cât vedeți cu ochii.
1: Bă, nu știu, dacă fug, ăla se prinde, sau tipa se prinde, că, aoleu, ăsta a fugit să duce direct la poliție și poate vine și îmi dă în cap. Nu, ies discret. Bă, mă duc să iau pâine. Mă duc să cumpăr ceva.
0: Marius este de pomină. Scenariul cel mai întunecat apare când în momentul de intimitate sună măsa. Ăla cu biciclistul este light, ne scrie el. Vai, Marius, vai.
1: A pățit înseamnă.
0: Da, uite, altcineva zice, dacă a făcut-o o dată, poate fi și a doua oară, pot fi chiar eu victima.
1: Asta, exact ce zici tu. Mi-e teamă da. Că poate că e predispusă la genul ăsta de accidente și atunci nu prea îmi convine. Adică nu mă simt prea în siguranță în preajma ei.
0: O ascultătoare, Mary, ne scrie varianta 3, adică convinsul să meargă la poliție.
1: Da.
0: Da. Dane, gândește-te. Gândește-te, ce-i
1: ia,
0: face?
1: Tu ce-ai face, Dante?
0: Dacă te îndrăgostești, lulea, domnșoară,
1: boy, da.
0: Despre care afli că, nu știu.
2: Cu siguranță aș rămâne alături.
0: Ai rămâne?
2: Da.
0: Deci varianta 2, consolare și continuare?
2: Da.
0: Oh, dar probabil nu te faci și pe tine complice la asta?
2: Nu mă interesează.
1: Nu, păi știi ce am putea face dacă apelăm la varianta 2? Zic, bă, zi unde l-ai îngropat, că nu, acolo poate sapă cineva, poate îl găsește, hai să am eu un loc mai mult.
0: Doamne, bă, dar niciunul dintre voi nu a fost atât de meschin până la urmă să zică, bă, dar voi vă dați seama că l-am la mână toată viața?
1: Și asta da. E, da, e un motiv bun de șantaj.
2: Da. Exclus, de ce ți-ai șantajat partenera?
1: Nu mă lași la
0: pescuit. Meschin, asta spune.
1: Ce zici, mă? Nu mă lași la pescuit? Cu prietenii în weekendul ăsta? A?
0: Doamne.
1: Îi vezi biciclistul.
0: Alo, poliție, am lovit un curcan, ce să fac? Punem în ceaun, da, și cu motocicleta ce să fac? Vai de mine, Doamne, ce-i cu umorul ăsta în dimineața asta la voi? Ia să vedem, asta ar fi singura spaimă, să nu scape și de mine la fel. Ce să-și asume consecințele? Că sigur își face planul și cu mine până termin discuția. Oare... Nu, fraților, că n-a fost minte criminală, n-a
1: Uite-mă,
0: fost cu premeditare.
1: Facem o parelă,
0: așa,
1: paralelă
0: așa.
1: Cu o soție de politician corupt. Da?
0: Da.
1: Vine politicianul Mato la casă și are un moment din ăsta de sinceritate și zice, măi, bă, am furat de a înrupt. Am furat de la ăștia din bugetul de stat de a... I-am nenorocit. Milioane.
0: Și am îngropat milioane. Geanta cu bani?
1: Da. Ce faceți? Rămâneți cu hoțul? Cu politicianul hoț sau...
0: Nu. Afli unde e geanta cu bani, te duci o ei...
1: Și o declari.
0: Și te muți la
1: Nisa. Am găsit.
0: Da. Sau în Zanzibar.
1: Măi, dacă sunteți soții de politicieni corupți, bă, aveți mă curaj, duceți-vă și spuneți la... poliție ce au făcut. În felul ăsta o să rămâneți eroine. Societatea vă va respecta pe termen nelimitat. Dacă veți candida vreodată la ceva, veți fi votate, pentru că ați dat dovadă de integritate.
0: Uite,
1: turnați-vă
0: Alex...
1: partenerii care fură de la stat.
0: Alex merge pe varianta lui Dante, pe varianta 2, pentru că, exact cum am subliniat și eu, accidentul nu e premeditare, așa că Alex îl consolez și merg în continuare alături de el.
1: Și cum îl consolez? Stai liniștit, l-ai omorât, dar se duce în rai. E printre îngeri. Stai că nu, e mai bună viața de apoi decât viața asta. Poate ai făcut un bine, stai, ok. Oricum toți murim, stai ce.
0: Uite, și până la urmă Ioana spune, dă-l încolo de psihopat, l-aș consola să nu-și dea seama și apoi m-aș duce la poliție.
1: Așa, bam.
0: Da? Și altcineva ne scrie, nu zice nimeni de familia biciclistului.
1: Păi, sau mai e varianta să, dacă îl caută, știi că e o traumă, nu știe familia ce s-a întâmplat cu om. Un telefon anonim, domne, e dus.
0: Măcar să aibă
1: încrederea
0: subiectului.
1: Da, să nu se mai macine pe subiectul ăsta.
0: Încerc să-l conving să meargă la poliție. Un criminal diabolic nu ar zice nimănui. Dacă nu reușesc să-l conving, nu aș putea să nu declar la poliție. Aha. Mm. Deci vezi, mă, ai noștri separă lucrurile.
1: Au spirit civic.
0: Eu v-am tot zis că e scenariul ăla în care ești îndrăgostită, lulea. Sau îndrăgostit,
1: da, vezi, aspectul ăsta
0: e foarte important.
1: E mega important, da? Și s-ar putea să nici nu putem... cred că sunt oameni pe pământ care n-au simțit iubirea aia.
0: Eu știu că atunci când ești îndrăgostit,
1: cel mai rău.
0: Când ești îndrăgostit, lulea, cum e tata Luna Orbului,
1: așa.
0: Ai un soi de loialitate față de omul ăla.
1: Asta
0: de?
1: Zic. Și ești inclusiv, în stare de orice.
0: Exact, și inclusiv în toate metehnele lui, în toate alea rele,
1: îl iei cu totul, tata.
0: Îl iei cu totul. Și-l iei așa cum e. Da,
1: bune
0: cu toate
1: și curele.
0: Bubele.
1: Asta e.
0: Deci e o dilemă.
1: E discutabil,
0: e
1: discutabil.
0: O dilemă aici. Dacă vreți să vă convingeți că noi n-am inventat subiectul ăsta și că este un caz real, căutați documentarul ăsta, se numește Să mă mărit cu un ucigaș, semnul întrebării.
1: Și cum se termină?
0: Aia, vezi că noi nu dăm spoilere, că suntem băieți buni și nu suntem psihopați.
1: Nu știu, chiar sunt, mă faci să mă uit la documentarul ăsta, chiar vreau să-l văd, să văd rămâne sau nu rămâne. Da, dacă a apărut un documentar, deja e poliția pe urmele lor.
0: Nu da, știu. Uite, vezi, trebuie să vedem documentarul până la capăt.
1: A, asta a ales să nu-l toarne, dar să facă niște bani de pe urma poveștii lui. Bă, cum sunt?
0: Eu zic că totuși știu și autoritățile din moment ce s-a făcut documentar, nu?
1: Da, a făcut niște bani.
0: Uite, ne scrie Andrei, a fost un meu soț, înainte să fim căsătoriți, a dat peste un motociclist.
1: Așa.
0: În trafic. Intenționat. M-a șocat foarte tare. Am încercat să-i găsesc scuze.
1: Bun.
0: Mamă, ce... Doamne, m-a trecut și... Stați un pic așa.
1: Documentar,
0: așa.
1: Vreau să știu.
0: Deci e ascultătoare reală cu poveste reală. Zice... Nu, am încercat să-i găsesc scuze. Dar până la urmă eu l-am susținut, l-am iertat.
1: Ok.
0: Vedeți? Iubirea. A rămas undeva această chestie în mintea mea, un red flag peste care nu trebuia să trec. Până la urmă am divorțat. Ne-am despărțit din alte motive.
1: Și a luat motor.
0: Motociclistul nu a pățit nimic.
1: Ok.
0: Dacă pățea ceva...
1: Atunci.
0: Da. Poate că ar fi fost mai bine din moment ce... Din moment ce oricum au divorțat și s-au despărțit din alte motive, poate că ar fi fost bine să-și asculte intuiția atunci. Te-aș convinge să mergi la popă, îmi scrie cineva. El să-ți zică ce să faci, ce-o vrea domnul. Da, uite ce bună abordare.
1: Ok.
0: Da, ce
1: da,
0: interesant.
1: Domne,
0: și mulțumim că ați avut curaj să ne scrieți în dimineața asta, da?
1: Ok.
0: Viața bate filmul.
1: Băi,
0: întotdeauna.
1: Întotdeauna asta zic și eu de fiecare dată. Hai să...
3: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
1: Bun, hai că am ajuns în punctul ăla cu vorba zilei.
0: Da, pentru că vă dăm nu doar hrană pentru minte, ci și la stomacel.
1: Plus că veți fi cei mai populari de la job sau din gașca de prieteni astăzi, puteți să-i invitați pe mai mulți la un hot dog bun, o cafea. Avem așa.
0: 10 delicioși hot dogs, 10 cafele fresh corner plus carburant, să ajungeți la cea mai apropiată stație MOL să le luați.
1: Iar vorba zilei este aceasta. Hot dog bun, prânz pe drum. Hot dog bun,
0: prânz pe drum.

0: DGFM. Music Radio DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Pe 1 iunie, radioul devine o joacă de copii. Câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeul Antipa, direct la știrile DGFM. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura. Ca să știi!
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
9: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
10: Apar țânțari și căpușe.
11: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
12: R15, 18.
13: Cauciucuri de vară.
12: Chem un coleg.
14: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
15: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
16: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.

0: Ora 9, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Lefurile judecătorilor vor scădea după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Amenzi de sute de mii de lei s-au dat ieri la persoane care ardeau deșeuri lângă Sintești, aproape de capitală, și urmează 4 săptămâni cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal, anunță meteorologii. Ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării schimbă regulile pentru bugetari. Peste jumătate din sporuri dispar, iar restul se reduc la 20% din bugetul instituțiilor pentru salarii. În ceea ce privește lefurile judecătorilor, acestea vor scădea cu 16% după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Iar cele aflate în plată vor rămâne înghețate, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru. Asta în condițiile în care statul plătește aproape 6 miliarde de lei daune salariale în instanță doar pentru reclamanții din justiție. Acordul politic pe legea salarizării prevede că timp de 5 ani, începând cu 1 ianuarie anul viitor, nu vor exista modificări asupra acesteia.
2: Judecătorii, cu tot respectul pentru domeniile lor, pe baza unor asimilări și interpretări și hotărâri de instanță, și-au crescut salariile mult peste gril. Deși nu a existat o legislație care să ducă salariile judecătorilor la nivelul de astăzi în plată, au existat hotărâri judecătorești și decizii pe care le-au avut ordonatorii de credit care au dus lucrurile la nivelul respectiv. Există în acest moment o discrepanță între nivelul în plată și nivelul unde ar trebui să fie în grila unitară de salarizare. Menținem salariul de bază, deci nu există vreo modificare acolo. Dar salariul în plată, având în vedere toate sporurile, primele, lucrurile care s-au dat în instanță, are o scădere semnificativă de 16%.
1: Un avion în care se afla ministrul interimar al apărării Radu Miruța a fost vizat de bruiaj, cel mai probabil rusesc. Aeronava militară se îndrepta spre Lituania. Șeful MAPN a spus aseară la postul public de televiziune că piloții au fost nevoiți să folosească sisteme antibruiaj. Miruța a fost recent în vizită la un detașament românesc dislocat într-o bază aeriană din Lituania. Recent și ministrul britanic al apărării a suferit un bruiaj al semnalului GPS în apropierea frontierei ruse când se întorcea din Estonia.
3: A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci probabil pentru zonă. Avionul fiind militar are dispozitive antibruiaj militare, dar da, am verificat și a fost bruiaj foarte puternic, nu bruiaj. Au activat sistemul militar de navigație și au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională. Când ne-am uitat unde ar fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate, a fost o întreagă discuție cu piloții acolo în avion pe măsură ce ne apropiam de Lituania.
1: Mai multe descindere ale trupelor speciale, jandarmilor, polițiștilor și comisarilor de mediu au avut loc ieri la Sintești, în județul Ilfov, lângă București. Este localitatea în care au loc de ani de zile arderi ilegale de deșeuri pentru recuperarea și vânzarea metalelor, fenomen ce produce o poluare masivă aproape zilnic în zonă. Acțiunea a avut loc după ce aproape o lună Garda Națională de Mediu a făcut monitorizări cu drone. Filmările vor fi trimise ca probă pentru autoritățile penale, a anunțat pe Facebook Diana Buzoian, ministrul mediului. Marius Niță, comisarul general adjunct de la Garda de Mediu, spune și că s-au dat amenzi record.
4: Ele sunt aduse din câmp, unde se ard deșeurile pentru a scoate cupru și apoi sunt transportate la diferiți operatori. Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă. Am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen care, după cum bine știți, se întâmplă la Sintești.
1: Basketbaliștii clujeni îi înfruntă astăzi pe Orădeni în finala campionatului național, Ovidiu Pețenghea.
5: Primele două meciuri sunt programate astăzi și pe 28 mai. Vor urma confruntările de la Cluj, iar un eventual meci decisiv este programat pe 7 iunie, din nou pe terenul Orădenilor. Cele două echipe joacă în finala Ligii Naționale de Basket Masculin pentru a 5-a oară în ultimii 6 ani. Precedentele 4 au fost câștigate de UBT Cluj-Napoca.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi, mai ales în centrul țării, dar și în Câmpia de Vest. Ploi slabe vor fi după amiază la munte, iar vântul va avea intensificări în nord. Temperaturile maxime ajung până la 31 de grade, iar meteorologii au actualizat și prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Nu prea vor fi ploi, iar temperaturile vor fi peste normalul perioadei în toate regiunile până la mijlocul lui iunie. 9 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
7: Cred că mă opresc la MOL să-mi iau și...
0: La M-O-L sau la M-A-L-L?
7: La M-A-L-L. Acolo, da, acolo au hot dog-ul ăsta. Dar chiar sunt mega fan.
0: Hot dog-ul de la Mall România e foarte bun, de la benzinările Mall.
7: L-a bătut pe hot dog-ul de la mobilă.
0: Știm noi care, da. Exact.
7: Măi, avem pe cineva pe fir, bănuiesc.
0: Îl avem pe Marius din Buzău, care...
8: Bună dimineața!
0: Salut!
7: Neața, dragule! Marius!
8: Am prins legătura.
7: Foarte bine ai făcut. Legătura e a ta, ai prins-o, folosește-o și câștigă cei 10 hot dogi, carburantul și cafelele.
0: Cafelele, da. Ia zi-ne, Marius. Da. Care-i vorba care aduce hot, prânzul?
8: Hot dog bun, prânz bun pe drum.
7: Nu!
0: Încă o dată. Ai... Hai că mai încercăm. Așa.
8: Hot dog bun, prânz bun pe drum.
7: Nu! Da. Tu ești pe acolo, dar formularea nu este exactă.
0: Da. Hai să vedem. O aveți pe Veronica din Constanța, că așa zice regula concursului.
7: Următorul, da.
0: Da, Veronica, neața!
9: Bună dimineața!
7: Neața, Vero!
0: Ce faci?
9: Bine, aștept să... Bună, vorba bună.
0: Nu mai aștepta, da. Zi direct.
7: Să iei un premiu de Vero pentru Vero.
9: Hot dog bun, prânz pe drum.
0: Încă o dată, Vero, ia, cum?
9: Hot dog bun, prânz pe drum.
0: Ala e. Da, Marius a mâncat de la el.
7: Le-am vârtit. Zici că sunt eu când trebuie să învăț un text. Le sucesc, le schimb frazarea.
0: Veronica, ai colegi de birou?
9: Da.
0: Bravo, pentru că astăzi, zilele astea te duci cu 10 hot dogi, 10 cafele și te duci și cu carburant de la Mall România, e bine?
9: Da, îmi părinte.
7: Că noi bea tu 10 cafele azi.
9: Nu. Da, mulțumim frumos.
0: Bravo, Vero, cu felicitări!
9: Mulțumesc!
7: Bun, s-au câștigat premiile, rămâneți pe recepție, mai avem și alte surprize.
0: Avem,
7: iar pentru...
0: avem muzică! Avem muzică? De muzică în dimineața
7: asta. Ok, iar pentru pofticioși, să le spunem că și mâine...
0: Da, și pentru emoțicioși, avem și concursul cu florile.
7: Ok.
0: Le facem pe toate dimineața.
7: Facem, domne, facem.
6: Ai văzut? Cine ține minte, face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu Mall România la DGFM. Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Cafea.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Când vrei varietate, Profiep vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă sau unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
6: Scuze, atins microfonul cu nasul.
7: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
8: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
9: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Sangyong Corando?
9: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
10: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
9: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
10: Born in Korea, built for the world.
9: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
11: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat. Și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi...
14: Bun, hai să înflorim un pic lucrurile aici pe frecvență.
15: Da, vreau niște muzică, e marți astăzi.
14: Da, începem cu muzică și după aia înflorim treaba?
15: Da, așa bine, facem, bine. Pregătim terenul, da.
14: Ok, s-au copt niște melodii venite de la Dant.
16: Bună dimineața din
14: ce
16: nou.
14: Ce ne-ai copt?
16: Păi nou sau inedit, inedit sau nou, curiozitate sau nu, trebuie să aflăm cine cântă. O să facem un joc, o să fac un joc cu voi.
15: Da?
16: O să dau drumul la o piesă, o melodie nouă. Okay. O să spun că e nouă.
14: Tu nu te joci cu noi.
16: Bine. Recapitulez.
14: Bună.
16: Și poate vă dați seama dacă nu mă întrebați și ajungem din aproape în aproape la artist.
14: Bine, de dragul jocului intru în treaba asta.
16: Bine.
15: Ia să auzim.

0: sau nu.
1: Da.
2: Exact. Hai să ghicim țara prima oară.
0: E țara?
1: Africa.
2: Nu.
1: Spania.
2: Nu.
0: UK.
2: Nu, mai aproape.
1: Bulgaria.
2: Nu, și mai aproape.
0: România.
2: România.
1: România și da. Tipa e româncă?
2: Da.
0: Bă. O cunoaștem?
2: Da.
1: Trecut pe aici?
2: Trecut pe aici. Cântă de prin 98.
0: Wow.
1: Raluca?
2: Nu, dar nu ești departe.

0: cred că de mai de mult.
1: Băi, da, te
2: deci nu-i Antonia.
1: E din categoria aia de
0: retro nostalgia.
1: Da.
2: A fost în trupă de fete?
0: E greu să spun dacă a fost în trupă sau
2: deci
0: nu. Hai să zicem
2: solo,
0: că solo,
2: mai.
0: Da. Sexy la vremea ei, sexy și acum?
1: Nu știu, că eu nu mă gândeam la destul.
0: Vă zic?
1: Eu nu o să o nimeresc, chiar nu știu cine ar putea.
0: Anda Adam.
1: Anda
2: Doamne,
1: Adam.
2: Doamne, și-am vrut să zic.
1: Bă, de te. Da, acum...
2: Da, acum că
1: acum
2: zis,
1: se
2: da.
1: Leagă. Da.
0: Interesantă melodie.
1: Da, chiar interesantă. Sună bine. De ce să ne ai apă?
2: Da, n-aș fi crezut că... Pentru că eu am auzit-o în ultima vreme pe Anda Adam și nu suna așa.
1: Da, da. E tare.
0: Bună producție.
1: Cine a făcut asta? Să strângă? Hai zi.
0: Nu știu.
1: Uite casa de producție, unde e ea? Nu știu nici asta.
2: Hai
1: okay.
2: Zi-ne măcar cum se numește piesa.
0: Into the Light.
2: Into the light. Anda Adam.
1: Da.
2: Bun, Anda Adam. Cool. Mm-hmm. E mai bună decât Bangaranga.
1: E altă treabă.
0: E altă treabă, da.
2: Știu, dai tot pe balanzin ăsta.
1: Da.
2: Săltăreț, așa.
0: Din România, mm-hmm. Mergem mai departe undeva. Ia să vedem.
1: Cât de departe?

0: Raga, Banga Raga.
1: Bun, bun, bun. Mai am două chestii interesante. Mm-hmm. Una vine de la doi artiști foarte celebri prin anii 90-2000.
0: Mm-hmm. Români?
1: Da.
2: Ok, hai că îmi place asta cu Românica.
1: Da,
2: da, îmi place, îmi place.
1: Românii au revenit la vară, aș putea spune, și vara e creativă pentru foarte mulți.
2: Da, vara inspiră pe mulți.
0: Cred că multă lume își dorește niște cântece de-astea de vară pozitive, cu, să-ți dea poftă de viață, să te ridice de pe scaun. Uh-huh. Au făcut ceva bun?
1: Piesa ne întoarce în anii 2000. Okay. O să spun, e în genul popcorn.
0: Ok.
1: Și sună cam așa, artiștii vi spun după.

0: sunt artiști români.
1: Da, mândoi,
0: îi cunoaștem, da?
2: Eu n-am fost niciodată mega fan inflexiunile astea.
0: Dar sună cam Play and Win, așa. E
1: acolo sună,
0: and win.
1: Sunt oameni care au lucrat cu Play and Win, prieteni chiar.
2: Așa. Eu sunt în target la asta. Adică...
1: Vă mai amintiți de Mamacita, por favor?
0: Da, că era
2: ah,
0: mama.
2: Morandi? Sau?
0: Nu.
2: Care, cine?
1: Christian D.
0: Christian D, da.
1: E unul dintre ei și celălalt este Sexy Thing, adică Doni.
0: Da. O dar fix în anii ăia erau ei. Deci au păstrat stilul. Exact stilul ăla.
1: Exact.
0: Măi, sound-ul de anii 2009.
2: Mă enervează când îi aud la anguroși așa.
0: Bine, atunci, hai să punem ceva din, nu știu, pune un Rareș, cel mai fericit de pe pământ.
1: Brusc
0: o să-i placă lui Vlad.
1: Pleacă, Vlad, pleacă.
2: Să facă și cel mai nenorocit de pe pământ.
1: Uite, și o refacere interesantă, un rework pe limba engleză a unei piese din folclorul românesc.
0: Așa.
1: O piesă pe care a cântat-o și Mirabela Daur.
0: Așa, da. Fotoliu din Odaie sau care?
1: Nu.
0: Ia.
2: La fotoliu.
1: Recunoașteți vocea.
0: Toate păsările dorm, toate păsările dorm. Numai una n-are somn.
1: Recunoașteți vocea.
0: Tot chemându-l pe Ion. Deci Teoroz nu e.
1: Nu.

0: Bangarang Audio.
1: Da, și eu la fel.
0: Bangaranga, bangaranga.
2: Piesa este produsă de DJ Sava împreună cu Lora.
0: A, da? Lora?
2: Da. E vocea Lorei, da.
1: Da, nu,

0: Mie îmi place timbrul ei foarte mult.
1: Nu m-am pronunț, nu sunt în target.
2: Da.
0: Da, am reținut că nu ești în target, să știi.
2: Vrei să revenim la bumpala?
0: Auzi, da, chiar, da, da, aia, da, să știi că mi-a rămas și mie în cap. Hai, măcar să încheiem momentul ăsta cu aia.
1: Aia, da.
0: Că este câștigătoare detașată.

0: Hai, Macarena, dăm și noi niște flori în dimineața asta. Repede, repejor.
1: Mai lăsăm un refren.
0: Bine, după aia te scuzi tu la știri.
2: Da.
0: Bumbala, bumbala, bumbala, e. Bumbala, bumbala, bumbala, e. Bumbala, bumbala, bumbala, e.
3: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la DGFM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.
2: Încă o săptămână de parfum, de culoare, de bucurie,
0: de emoție, de lacrimi, da, de povești care mai de care, mai lacrimogene, dar da, sunt ale voastre, sunt adevărate și noi le premiem.
2: Pentru premiu se ocupă florările Magnolia și nu trimitem doar flori, trimitem gânduri, mulțumiri, iubiri, împăcări, surprize.
0: Da, 031 400 2929 este numărul de telefon la care așteptăm să ne sunați repede, repejor acum. Luăm 3 ascultători în direct, trecem rapid prin poveștile voastre și musai să ne spuneți cui cu nume și prenume vreți să trimiteți din partea voastră, le trimitem noi, da? Mm-hmm. Florile, cui? Cum exact o cheamă? Cum îl cheamă?
2: Și putem să trimitem oriunde pe teritoriul României.
0: Exact, exact. Hai să începem poveștile, seria poveștilor din dimineața asta cu Gabriela din Arad.
2: Neața, Gabi.
4: Neața.
0: Neața.
4: Vreau să-l dedic bunicii mele, care are 75 de ani.
2: Mulți înainte.
4: Are grijă, mulțumim, are grijă de nepoțica ei de 3 ani, adică fetița mea. Are grijă de bunicul meu, care are demență în Alzheimer și Parkinson și pe lângă asta își lucrează toată grădina, face mâncare, face curat, este mereu alături de noi și
2: tu ce faci?
4: Mereu. Eu sunt la locul de muncă în momentul de față.
2: Așa.
4: Iar ea este alături de nepoțica ei.
0: Ce frumos!
2: Okay.
0: La 70 și cât de ani și nu ne spui cum o cheamă.
4: 75, Mariana.
0: Mariana. Doamna Mariana, cine n-are bunici?
2: Să-și cumpere.
0: Mai puțin norocoși, da, sunt. Gabi, rămâi cu noi, mulțumim tare mult. Mergem la Sorin din Giurgiu. Sper că vă bine până acolo. E greu cu miopia. Sorin, bună dimineața!
5: Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
0: Te ascultăm!
5: Aș avea și o povestioară. Aș dori să... buchetul ăsta, astfel am un pic de emoții.
2: Stai liniștit.
5: Să-l trimit soției mele, care acum ceva ani de zile, ca să încep așa povestea, un an și ceva de zile în urmă, era să o pierd. Adică nu din motive, Doamne ferește, să...
2: De sănătate. Ceva. Da, era să te părăsească.
5: Da. Din ce motive? O luasem cam foarte rău, așa, pe arătură. Cu alcoolul.
2: Ok.
5: Cam prin decembrie, așa, a fost prima dată, prima tentativă, să-i spunem. Mi-a zis că pleacă dacă nu mă potolesc cu chestiile astea. Am zis că treacă, meargă. Și prin luna februarie, chiar și-a făcut bagajul tot. Și pe această cale aș vrea să-i mulțumesc că totuși n-a plecat. A stat lângă mine și m-a făcut să înțeleg că ea e mult mai importantă decât un pahar de alcool.
0: Deci ești bine, da? Ești...
5: Bine, nu mai consum de un an și ceva, aproape un an jumătate.
0: Încă o dată, cum o cheamă?
5: Sabina.
0: Sabina, bravo, okay, bravo. Soție, bravo, răbdătoare și iubitoare, Sabina, florile ar putea ajunge la tine și încheiem seria din dimineața asta cu Ion din Timiș.
2: Hai să-l auzim și pe Ion.
6: Bună dimineața, dragilor!
2: Neața, Ion!
6: Știți ce înseamnă să fii bipolar?
0: Știm, da.
6: Știți?
0: Da.
2: Framursul bipolar.
6: Am avut o soție cu care am trăit 8 ani de zile și m-a dat așa afară. Și acum am pe a doua, care tot de 8 ani de zile, mi-a construit un habitat natural aici, așa, în afara casei ei, ca să nu deranjez pe nimeni.
2: Deci că vorbești de urși.
6: Exact. Deci așa de mult mă iubește femeia asta, încât... mă ține departe de ea atunci când am prea multe alte reguli.
0: Da? Și... Dar tu ai un diagnostic clar pus, Ion?
6: Păi am vreo 90 internări, dar nici ea nu știu ce, că eu când mă duc acolo la doctor, doctorii sunt mai nebuni decât mine, adică asta descoperă și se enervează cu toții. Și astăzi ea se duce să-mi scoată și pensie de handicap. Se duce, fata are grijă de mine, să o duc bine, să am țigări, să am pensie, să am tot ce trebuie.
2: Ui,
6: e... de mult mă iubește.
0: Cât, cum o cheamă?
6: Mihaela.
0: Mihaela.
6: Și pe prima tot Mihaela a chemat.
0: Ia uite ce potrivele.
6: Am fost îndrăgostit înainte tot Mihaela. Mă urmărește numele ăsta, Mihaela.
2: Băi, Ion, ne-ai dat greu. Acum va trebui să...
0: Da, da. Știi ce mi se pare mie foarte impresionant? Că ai avut curaj să suni și să vorbești deschis despre asta, pentru că e greu. Ăsta este un subiect tabu. Sănătatea mentală.
6: Deja vorbesc, deja vorbesc de foarte multă vreme despre asta. Am scris și pe niște bloguri. Și am început să ies din zona asta, pentru că zona asta e privită ca un subiect tabu.
0: Este în continuare.
6: Am început să iau de fiecare dată când am intrat în psihoză, cum numesc e psihoză, eu numesc trăire spirituală. Am început să iau lucrurile bune pe care le fac în timp ce sunt în psihoză. Și acum eu sunt într-o psihoză continuă, adică eu așa cred, că eu sunt psihoză și eu zic, na bine, iau medicamente, mă duc la doctor, de vreo
0: foarte bine.
2: Foarte bine, eu am crezut că glumești, sincer,
0: da,
2: la
0: da, da. Eu am să știi că nu mai avem timp, vin știrile peste noi, dar felicitări pentru curaj și să știi că buchetul de flori de la florăriile Magnolia, eu și Vlad ne-am înțeles din priviri, doar pentru gestul tău de curaj și pentru dârzenia, perseverența și iubirea de care dă dovadă Mihaela, că e alături de tine, eu
2: merită,
0: cred că,
2: da, merită.
0: Merită povestea asta.
2: Cu vârf și îndesa. Dragule, să vă iubiți, să fie armonie între voi și ce să vă mai zicem?
0: Tot înainte.
2: Tot înainte, exact.
0: Da.
6: Doamne miluiește.
0: Mulțumim, Ion.
2: Vii știrile imediat.
3: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia, alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta!

0: Avem știri la DGFM cu Lucian Cambeșteanu, chiar acum.
1: Bine v-am regăsit, a fost semnat acordul de mediu pentru noul drum expres Buzău-Brăila. Încă o zi de caniculă în Europa aflată sub o cupolă de aer tropical. Ascultați știrile DGFM. Noua lege a salarizării prezentată ieri de ministrul interimar al muncii merge la vot în Parlament, asumat ca jalon în PNRR. Documentul ar trebui adoptat înainte de finalul lunii august, ca să nu pierdem banii. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027 și prevede scăderi de sporuri, printre altele. Ne spune mai multe Rebecca Mane.
2: Vorbim despre modificarea salariilor angajaților din sectorul public, care vor avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Totodată, peste jumătate din sporurile din prezent vor fi eliminate, aproape 90 dintre acestea din totalul de 151. De asemenea, aproape jumătate dintre angajații vor avea salariile înghețate, chiar dacă după noile calcule ale legii salarizării ar trebui să aibă venituri ceva mai reduse, vor primi sume compensatorii, astfel încât să nu rămână cu mai puțin bani decât în prezent. De asemenea, sunt și categorii ceva mai norocoase, am putea spune, care vor avea creșteri ceva mai mari salariale, cum ar fi debutanții, cei care lucrează în cultură sau în domeniul social. În următoarele zile, Ministerul Interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, va purta discuții cu sindicatele, iar ulterior legea va ajunge în Parlament pentru vot.
1: Undă verde pentru un nou drum de mare viteză. Agenția Națională pentru Mediu a anunțat semnarea acordului de mediu pentru drumul expres Buzău-Brăila. Proiectul este inițiat de Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere și este inclus în masterplanul de transport al României cu implementare până în 2030. Drumul expres va avea 112 km și va asigura inclusiv conectarea cu autostrada A7 Ploiești-Buzău și cu podul suspendat peste Dunăre de la Brăila. Europa este lovită de un val de caniculă adus de o cupolă de aer tropical. Temperaturile sunt și cu 15 grade mai mari decât ar fi normal. În Londra a fost doborât un record de căldură pentru luna mai, iar în Italia se iau măsuri cam plină vară. Ana Maria Ivan.
3: Valul de căldură este considerat excepțional pentru luna mai, relatează France Press. În Londra s-au înregistrat aproape 35 de grade. A fost cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în luna mai, depășind cu 2 grade Celsius precedentul record de 32,8 grade înregistrat în 1922. În capitala Marii Britanii ar trebui să fie acum 17-18 grade. Și în Franța sunt probleme. 8 departamente din vestul țării sunt plasate sub incidența unui cod portocaliu de caniculă, al doilea ca intensitate pe o scară cu 3 niveluri. Duminică, un participant la o cursă de alergare în Paris a murit în timpul evenimentului, iar alți 10 alergători au fost spitalizați cu o urgență absolută în apropiere de capitala franceză. În Spania s-au înregistrat deja 38 de grade. În Italia, în regiunea Lazio, o reglementare ce limitează activitățile profesionale cu o expunere prelungită la soare între orele locale 12:30 și 16 a fost adoptată deja, iar în Germania s-au înregistrat aproape 30 de grade. Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți și ele tot mai puternic efectele masei de aer tropical. Ar putea fi depășit pragul de 35 de grade la mijlocul săptămânii.
1: 9 și 34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
0: Hai, gata, ai scăpat cam bine. Imediat vine a treia voce în studioul DGFM. Florin Negruțiu, îl așteptăm cu analiza dimineții, imediat.

0: mililitri la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
6: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
8: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
9: Nu stă pe raion. Închid pe colegul.
10: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Florin Negruțiu este în direct.
13: Concret, dar circumspect.
12: La DGFM.
13: Ca să știi.
14: Da. Florin Negruțiu este cu noi. Bună dimineața, Florin, ce faci?
15: Hello. Dați-i și lui un microfon.
16: Fac bine. Știi bancul ăla cu vulturul și vrăbiuța, știi?
15: Nu.
16: Era un vultur fâl-fâl și o vrăbiuță fâl-fâl-fâl-fâl-fâl. Vulturile, întreabă în ce fac. Vulturul impasibil. Vrăbiuța fâl-fâl-fâl-fâl-fâl. Vulturile, întreabă în ce fac. Hai mă, ce faci? Așa și eu. Măi, mă simt foarte bine.
15: Ne bucurăm.
16: Mă simt mult mai ușor.
15: Da, de ce?
16: Pentru că, uite, am virat la bugetul de stat în trei conturi. Mă simt așa, ca după o colonoscopie. Simt că plutesc. Same old shit, aș putea să spun, știi?
15: Minim invazivă sau...
16: Da, n-a durut.
15: Ok.
14: A fost cu anestezie, dar știi că a trecut ceva pe acolo.
16: Da, zice, către bugetul de stat. Ro, nu știu ce, trez, nu știu ce, x, știi? Am mulți x la X, la final. Deci e foarte
15: ești
16: bine.
15: Ești XXX.
16: Da, e foarte bine. Mă simt foarte bine, Oana Zanfir. Mulțumesc pentru întrebare.
15: Da, de ce ai o zi nașpă?
14: Auzi, mă, că se simte ușor.
15: Ușor. Se simte ușurat de niște bani mulți, probabil, pe care i-a dat acolo.
16: Ușor, cu prilejul ăsta am aflat și eu că în 2012 un angajator comun, domnul Craioveanu, n-a plătit un cease.
15: Eu am mai avut din ăsta retroact, dar am terminat până la urmă și eu m-am trezit prin 2000. Aproape 20 cu 2012. Mă gândeam, mă, dar n-a trecut ceva vreme de atunci.
16: Dar eu nu-l găsisem în ghișeu, știi? Că eu, na, da, la prost.
15: Și ce

0: probabil
1: făcut?
0: Prost. Am plătit.
1: Ai plătit?
0: Am plătit. M-am dus pe SPV și acolo am găsit în SPV niște lucruri.
2: Niște scheleți.
0: Care, niște straturi de-astea. Eu am reparat deficitul din 2012.
1: Asta începând. E, dar e 2026,
2: că Mihai Răzvan Ungureanu, cine era atunci? Da.
0: Nu știu cine era premier, dar știu cine era angajatorul de atunci.
1: Da,
0: și... Mă rog. Deci, pe ghișeu, dragii mei, nu sunt toate datoriile pe care le ai la stat. Știi că ai datorii la administrația locală, le plătești. Taxe și impozite locale. După aia, la ANAF... și le plătești. Ei, în SPV am descoperit că sunt și altele.
2: Deci SPV-ul este locul pe care în care găsim
0: călduros.
2: Tot. Oh, ok. Bine.
1: Săptămâna trecută ne-ai promis o poveste legată de ONG-uri.
0: Ah, da. Am scris-o între timp pe Facebook, dar vă povestesc și vouă. Am fost săptămâna trecută într-un concurs de proiecte în juriu și acum, discuția generală este că ONG-urile sunt un dușman care face, nu știu, o politică de asta anti-românească, antinațională și trebuie să le belim. Ele fiind soroșiste, știi? În România sunt vreo 130.000 de ONG-uri. Asociații, organizații neguvernamentale, federații, adică societatea civilă care se organizează, oameni care se organizează.
1: Okay.
0: 99% sunt organizații mici și foarte mici. N-au nicio legătură nici cu USAID-ul, nici cu Soros, nici cu nimic, nici cu finanțările internaționale. Noi când vorbim de ONG-uri, vorbim de obicei de ONG-urile mari, cele care au vizibilitate, cele care funcționează precum niște corporații, pentru că sunt organizații internaționale, uite, cum este Hope and Homes for Children sau
2: Hospice
0: Casa
2: Salvați
0: Speranță,
2: Copii.
0: Salvați Copii, UNICEF, Dăruiește Viață, sunt niște ONG-uri mari cu vizibilitate. Dar marea majoritate sunt ONG-uri mici sau foarte mici. Câțiva oameni de pe o stradă, dintr-un cartier, care s-au asociat ca să rezolve o problemă acolo, locală. E, și acest concurs de proiecte a vizat organizațiile astea mai micuțe, care au nevoie de finanțare, care au nevoie de sprijin, care au nevoie de niște bani ca să schimbe niște lucruri în comunitățile lor. Și la un moment dat, la concursul ăsta de proiecte, a apărut o doamnă de etnie romă. Și ea ne spune, se prezintă ca Stella, zice, vă rog să mă iertați că nu pot să vorbesc corect, pentru că, uite, e băiatul meu aici, el mereu mă corectează, mama, nu se spune așa, știi? Și începe să citească de pe o foaie, mai poticnit, mai nu știu cum. După care, după ce termină de citit de pe foaie, începe să vorbească din ea însăși. Zice, visul meu cel mai mare este să-mi dau bacul. Visul meu în viață este să-mi dau bacul. Ce și fain. Dacă voi avea 50 de ani, tot îmi dau bacul. Pentru că eu n-am avut șansa să merg la școală. Am făcut 4 clase, după care a trebuit să mă mărit. Împreună cu niște doamne din satul ei, Potcoava, județul Dolj. A făcut această organizație împreună pentru fetele noastre. Și merge din casă în casă ca să-i convingă pe părinți să-și lase fetele la școală și după clasa a patra.
1: Mi se pare fantastic, dacă știam de ea săptămâna trecută, am avut subiectul romi. Și era excelentă de abordat.
0: Măi, și a venit cu băiatul ei. Băiatul ei este material didactic. Pentru că pe el îl folosește ca să-i convingă pe cei din comunitate să meargă la școală.
1: Câți ani
0: a terminat 12 clase și le spune tuturor, uitați-vă la băiatul meu. A terminat 12 clase și are un viitor strălucit în față, știi? Frumos. Și împreună cu el s-a dus la liderul romilor de pe 4 județe. Un fel de bulibașă. Domnul Cătălin, pe care l-a convins că școala este bună. Și împreună cu el merge din casă în casă, din uliță în uliță, ca să-i convingă pe oameni să-și lasă fetele la școală. Și organizația asta, formată din câteva femei de etnie romă, militează pentru schimbarea mentalității în comunitate.
1: Excelent.
0: Pentru că schimbarea nu vine de sus în jos, nu vine de la politici, de la politicăreli, aș putea spune, vine de la, din momentul în care niște oameni încep să conștientizeze că le-ar fi mult mai bine dacă s-ar implica. De pildă, această femeie, care are 42 de ani, o cheamă Stella, dar în comunitate îi se spune Garoafa.
1: Okay. Da?
0: Ea este Garoafa. Garoafa, la un moment dat, și-a dat seama că școala este singura șansă să scoți comunitatea la lumină, să scoți niște copii la lumină, să le deschizi, să le deschizi viitorul, să le arăți că se poate și altfel. Da? Și ea, în momentul ăsta, este decisă, s-a înscris în clasa A5-a, la a doua șansă, și zice, nu mă opresc până nu dau bacul.
1: Super.
0: Iar băiatul ei, Dario, cu care a venit la București, poveste și mai drăguță, pentru că toată strada a aflat că merg la București la concurs să ia bani și s-au trezit cu toții de dimineață, știi, să-i felicite, să-i încurajeze, când să-i susțină, fai. Știi? Și au venit la București cu încă o doamnă, cu băiatul ei, Dario, și Dario, care încă o dată a terminat clasa 12 acum, are o fetiță de 3 ani, Anais, care țopăie pe-n curte că mi-a arătat o înregistrare și zice, vreau să fiu învățătoare.
2: În portul popular. Da.
0: Tradițional.
2: Tradițional,
0: deci,
2: da.
0: Mie mi-a plăcut foarte mult povestea
1: asta. Și are ONG Garoafa?
0: Da. Păi
2: și
0: sunt,
2: care e
0: okay.
2: Morala, de fapt, în ecuația, mă rog, în contextul pe care l-am povestit săptămâna trecută, că e scandalul ăsta cu
1: ONG-uri.
2: Da,
0: morala este următoarea. Nu am spus povestea asta ca să fiu moralist sau să dau o povață, un sfat, dar faptul că există câteva zeci de mii, hai să zicem zeci de mii de ONG-uri active, asta înseamnă că există câteva sute de mii, nu? Zeci de mii? Dacă sunt trei oameni, patru oameni, cinci oameni, zece oameni. Câteva sute de mii de oameni în țara asta care nu se mai plâng. Care nu așteaptă să li se deie, să li se facă, să le pice de undeva din cer. Care nu dau în continuu vina pe alții, că nu se face. Care la un moment dat s-au trezit, uite cum este Garoafa, și au zis, domne, trebuie să schimbăm noi lucrurile, că doar implicarea schimbă societatea. Și oamenii ăștia arată că se poate, că România are un viitor dacă te uiți puțin la comunitate, dacă schimbarea vine din mentalitatea oamenilor, de la firul ierbii.
1: Da.
0: Asta este, cred că, motorul și fermentul de schimbare al țării ăsteia. Oamenii care se implică pentru că ei au generozitatea și optimismul să vadă dincolo de propria lor curte. Mm. Toți avem soluții de astea individuale. Toți ne gândim să trăim mai bine, să câștigăm mai mult, să avem o familie,
2: să
0: o mai frumoasă,
2: curtea noastră.
0: Să avem curtea noastră, să facem frumos în curtea noastră.
1: Nu e rău nici așa, da.
0: Este foarte frumos să avem curtea noastră frumoasă. Dincolo de gard, însă, nu mai e problema nimănui.
1: Corect.
0: Și asta cred că este principala problemă în țara asta.
1: Mie mi se pare admirabilă Garoafa, pentru că face parte din categoria pe care tot timpul am respectat-o și chiar am mai mult decât am admirat-o, de oameni care își depășesc condiția, care își doresc să-și depășească condiția. Nu vor să rămână încremeniți în poziția...
2: Ignoranță.
0: Vă dați seama că ea se luptă cu o dublă discriminare, în primul rând din partea majorității, îți dai seama, să scrii despre o femeie de etnie romă, nu este cel mai juicy subiect, nu este cel mai
2: ofertant
0: subiect, dar ea are suferă o discriminare și în comunitate, pentru că este femeie și femeile în comunitate trebuie să fie mame, să
2: ascultă
0: țină
2: de
0: casa,
1: obediente și să facă copii.
0: Să nu meargă la școală. Asta cu școala, însă, a văzut o oportunitate pentru emanciparea femeii.
1: Corect.
2: Da.
0: Pentru deschiderea viitorului acestor copii. Și la postarea pe care am pus-o acum câteva zile, a scris cineva, o doamnă, și mi-a plăcut foarte mult mesajul ei, zice, am fost în clasă cu Garoafa, în primele patru clase și era foarte ambițioasă. Știam că va ajunge departe.
1: De
2: a București. Vorbim un pic și de Pandor, că de politică sigur apucăm să vorbim și mâine.
1: Da, dacă
2: Florin.
1: Vine Florin mâine, ne ocupăm mâine de politică. Hai să ajungem la subiectul Cristi Munciu și să-l tratăm și din toate perspectivele. Admirabil, dar mulți români n-au putut să se bucure.
0: De ce?
1: Nu știi cum e și cu Cristi Chivu, dar a reușit. Noi avem acolo o gașcă de români.
0: Cristi Chivu. Cred că asta e soluția domnului cu Șordan. Aduceți, domnule, un Cristi la guvern.
1: Da. Cristi.
0: Cristi!
2: Cristian Mungiu a câștigat a doua oară Palme d'Or și la noi aici au fost unii care s-au bucurat și au zis bravo și mulțumim și suntem mândri, sau ne-ai făcut mândri.
0: Și aici este categoria fost, Oana
2: Zafir. Și au fost cei care au spus, de ce i-a pupat mâna în stil dâmbovițean, stil de Swinton?
1: Asta m-a șocat și pe mine un pic, recunosc. Adică,
2: de ce, nu știu ce, de ce ura și pădincolo?
1: Dar nu
2: și...
1: el, ea. Adică
2: el
1: nu m-a șocat că i-a pupat mâna. Și când era mic îmi spunea taică-mea, du-te și pupă-i mâna. La femei, bineînțeles.
2: Cum e Florin?
1: Ce e așa?
0: Da.
1: Ce, domne?
0: M-am gândit.
1: Nu ești de acord cu pupatul mâini?
0: Am postat această fotografie care este inedită. Da? Cu Tilda Swinton, actrița britanică, cred că e scoția, britanică, da? Care îi pupă mâna, îi sărută mâna lui Cristian Mungiu, întorcându-i gestul. Încă o dată, pentru că el urcă pe scenă, primește premiul de la Tilda Swinton, îi sărută mâna
1: și ea, bam!
0: Și ea îi sărută mâna
1: înapoi. Ar fi trebuit să și-o retragă repede, nu?
0: Acum, asta cu pupatul mâinii, nu știu dacă să mai poartă. Habar n-am. Eu n-am făcut asta niciodată. Eu nu știu să fac lucrul ăsta, pentru că mi se pare un gest foarte învechit. Asta nu înseamnă că nu am respect, că nu am
1: afecțiune. E o formă de manifestare a respectului, da.
0: Însă să vezi o femeie care pupă
1: aici
0: mâna unui
1: șocul,
0: bărbat,
1: da. Aici e.
0: Poate să fie interpretată în două moduri. Tilda Swinton este o actriță ultra-progresistă. Ea este feministă, progresistă, militantă. Unii au interpretat gestul ăsta și ca o formă de, nu știu, de a-i da o replică. Mm-hmm. Adică vii să-mi pup mâna? Păi ce,
1: mă,
0: eu sunt?
1: Pup și eu mâna.
0: Pup și eu mâna. Asta mă amintește de un moment, acum câțiva ani, n-am nimic cu feministele, dar încerc să mă port cât se poate de atent. Pentru că i-am deschis ușa unei doamne. Și mi-a spus, eu nu pot să-mi deschid singură ușa?
1: Adică gesturi de curtoazie și de...
0: Adică, la fel, mă gândesc ce ar fi însemnat să-i pun mâna. Păi, cred că mi-ar fi dat un uppercut.
1: Da.
0: Adică, poate să fie și asta, dar cred că, în definitiv, a fost o formă de a-și exprima admirația, respectul, pentru că munca omului ăstuia chiar merită respect. El este recunoscut în plan internațional în momentul ăsta, cred că este cel mai influent, cel mai bun ambasador al României, că n-avem mulți, vreo câțiva. Avem un David Popovici, am avut o Simona Halep, îl avem pe Cristian Mungiu, îl mai avem și pe Radu Jude.
1: Și pe Cristi Chivu.
0: Cristi Chivu, da. Nu sunt mulți. Ceea ce mă enervează pe mine cel mai tare este că în momentul în care ajung acasă, trec 2-3 zile, felicităm și după aia dăm la cap, știi?
1: Da.
0: Pentru că de fiecare dată când un român scoate capul, noi trebuie să-l tragem după
2: în
0: noi.
2: Mediocritate.
1: Nu te pot contrazice, sunt perfect de acord cu tine. Apropo de pupatul mâinii, am înțeles că între cei doi există o relație de prietenie, adică feminismul ar putea fi exclus din ecuația, că ea l-ar fi invitat pe el în Scoția să stea o lună să scrie, doar că el a zis că nu poate să se ducă pentru că are copil și trebuie să-l ducă la școală.
0: A apărut mult mai natural decât să bată Cuba.
2: Și să vă mai zic ceva, nimeni în afară nu vorbește despre asta, a fost interpretat strict ca un gest reciproc de afecțiune și gata, Palme d'Or fie cu tine.
1: Aia e. Felicitări Cristian Mungiu, felicitări Florin Negruțiu pentru
0: Oana
1: Zanfir, felicitări, aplauze Dante, aplauze Valentina, aplauze pentru colegii de la știri și pentru toți cei care ne-au ascultat.
2: Eu au zis că mâine facem mixul lui Dan, va fi vinerea foarte mică, în loc de joi, miercuri va fi petrecere la Digi FM.
1: Mâine e vinerea minionă.
3: Oana și Craioveanu la Digi FM. Pentru încă o dimineață reușită.
4: DGFM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
7: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
8: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
9: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
12: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
13: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
12: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.

0: Bună dimineața, Casa Știana, Maria Ivan.
1: Bun găsit, premieră pe piața carburanților. Litrul de motorină este mai ieftin decât cel al benzinei la unul dintre distribuitorii din România. Iar programul Noua Casă nu mai are căutare în rândul tinerilor și avem 18 grade acum în Miercurea Ciuc, 24 în capitală și Târgu Jiu, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Prețul motorinei a ajuns mai mic decât al benzinei la unul dintre marii distribuitori din țară. Este o premieră potrivit economica.net. La ceilalți operatori, litrul de carburant costă aproximativ la fel ca în zilele precedente. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
2: Rompetrol a scăzut prețul motorinei cu 10 bani pe litru și a menținut prețul benzinei. Astfel, în stațiile acestui operator, motorina costă acum 9,34 lei, iar benzina 9,38 lei. De la începutul crizei iraniene este o premieră. De remarcat că Rompetrol este alimentată preponderent cu carburanți produși la rafineria Petromidia, cea mai mare din România. În această dimineață, pe de altă parte, la Petrom, motorina este 9,53 lei, la OMV 9,59 lei, la fel și la MOL și Socar, în timp ce la Lukoil este 9,64 lei. Benzina costă la Petrom 9,32 lei, la OMV 9,38 lei, la fel la MOL și Lukoil, în timp ce la Socar este 9,34 lei. Amintim, piața carburanților funcționează acum în baza unei reglementări impuse de guvern și valabil până în iunie, prin care adausurile comerciale sunt limitate la cele de anul trecut.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că nu vor avea loc noi concedieri și că planul guvernului nu prevede tăieri de personal dincolo de reforma administrativă aflată deja în vigoare.
3: Există posibilitatea, dacă există o creștere de productivitate, să poți să faci poate mai multe lucruri cu mai puțini oameni și asta înseamnă că trebuie să-i remunerezi mai bine.
4: Se plănește la guvern un nou val de concedieri?
3: Nu. Ca să fie foarte clar, mai ales având în vedere acordul politic existent, nu există niciun fel de plan în acest moment altul decât cel care trebuie îndeplinit cu reforma administrativă deja adoptată. Dar lăsând acel lucru aparte, nu există nicio asumție de reducere a numărului în administrație. Eu am vrut doar să precizez că acea valoare de referință care îți dă predictibilitatea pentru cât crește salariul fiecăruia pe baza noii legi, poate să crească pentru că se dezvoltă economia sau pentru că crește productivitatea angajaților din sectorul public.
1: Programul Noua Casă pare de neatins pentru mulți dintre posibilii beneficiari. Statul a alocat un buget de 500 de milioane de lei, însă prețul locuințelor a crescut destul de mult în ultima perioadă, iar pentru proprietățile de peste 70.000 de euro se percepe un avans de 15%. Asta înseamnă că un cumpărător ar trebui să achite peste 10.000 de euro, sumă de care mulți tineri nu dispun. Și anul trecut programul a avut același buget, însă au existat cereri doar pentru 35 de milioane de lei. Are mai multe informații Sebastian Boldea.
5: Anul acesta programul este unul neschimbat, adică sunt în continuare alocate 500 de milioane de lei. Până în prezent nu a fost nicio aplicare, dar asta pentru că sunt două motive. În primul rând, pentru avansul de 5% se poate lua un credit ipotecar de până în 70.000 de euro, un buget insuficient pentru locuințele din prezent, pentru că dacă ne uităm în orașele mari, spre exemplu, cu 70.000 de euro nu se mai poate cumpăra nici măcar o garsonieră nou construită, dar pe de altă parte vorbim și despre o dobândă. Asta pentru că în prezent băncile oferă o dobândă fixă pe o perioadă de 3-5 ani de 4,8 sau 5%, în timp ce prin programul Noua Casă dobânda ajunge aproape de 9%. Asta duce, bineînțeles, la o rată aproape dublă pentru același credit ipotecar.
1: Adrian Șut este așteptat la FCSB, Ovidiu Pețenghea cu detalii.
6: În 14 apariții la Lain, Adrian Șut a adunat doar 441 de minute, românul a marcat un gol și a luat 3 cartonașe galbene. 3,8 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Șut, 8 selecții adunat la Naționala României. Georgia, România este în a doua zi din iunie, un meci amical care va fi urmat de confruntarea pe care tricolorii sub conducerea lui Gheorghe Hagi o vor avea cu Țara Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua.
1: Va fi cald astăzi, mai ales în centrul țării și în Câmpia de Vest. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade. Ploi slabe vor fi după amiază la munte, iar vântul va avea ușoare intensificări în nord, nord-est și pe alocuri în centrul țării. În capitală cer mai mult senin și 30 de grade. Maxima este 10 și 7 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, Sauna FM aici, până următoarele 4-5 luni. Începem cu Raluca, avem și Jay Sean sau

0: Rihanna.
1: Să vină să ne ia. Să mai bine să ne dea un premier. Despre variante de premier discutăm la știrile de la 10 și 30 de minute. Și despre un scandal în armată. Alice, piesă nouă în schimbul iubirii. Și Maroon 5 înainte de știrile tale.
2: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile,
4: vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
6: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.

0: Ascult și câștigi! Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
3: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
4: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
6: Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 10:30, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan are 3 nume pe lista scurtă de posibil premier, iar Ministerul Apărării are doar 4 zile la dispoziție pentru a semna 12 contracte pentru înzestrarea armatei și pentru a nu a pierde banii europeni. Asculta știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan are mai multe variante de premier, însă niciunul din zona grupurilor parlamentare. Potrivit unor surse politice, șeful statului are în vedere tehnocrații în special. Testează însă acum de ce sprijin parlamentar s-ar putea bucura fiecare. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
2: 3 ar fi variantele principale de prim-ministru analizate în prezent la Cotroceni, toate din afara grupărilor politice parlamentare, afirmă surse politice. Discuțiile purtate în prezent vizează gradul de susținere pe care l-ar avea noul guvern în rând deputaților și senatorilor. Principalele nume vehiculate pentru funcția de premier desemnat sunt cele ale consilierului prezidențial Radu Burnete, alături de europarlamentarul Eugen Tomac și el consilier la Cotroceni, dar și președinte al Partidului Mișcarea Populară. Alte nume sunt Delia Velculescu, șefa misiunii FMI în Africa de Sud, invocată și la formarea precedentului guvern. Un alt nume menționat în spațiul public este cel al lui Șerban Matei, în prezent director al Direcției de Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României.
1: Ministerul Apărării ar trebui să semneze până vineri 12 contracte pentru înzestrarea armatei. Discuțiile par a fi însă în impas. Surse din cadrul ministerului spun că firmele care produc armament au modificat oferta și au crescut prețurile, iar ministerul nu vrea să semneze noile oferte. România riscă să piardă astfel o finanțare de miliarde de euro bani veniți din fonduri europene. Ne spune mai multe Valentin Stan.
3: Parlamentul României a aprobat 15 proiecte de înzestrare în valoare de peste 8 miliarde de euro. Dintre acestea, doar 3 au fost semnate până acum. Este vorba despre rachete Mistral, despre baterii de coastă și despre drone de supraveghere. Ce se întâmplă cu celelalte 12 contracte? În momentul de față, Ministerul Apărării Naționale și firmele care produc armamentul trebuie să semneze această înțelegere până pe data de 31 mai. De ce nu au fost semnate mai multe contracte până acum? Pentru că sunt neînțelegeri între Armata României și aceste firme. Surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale spun că mai multe companii au crescut prețul produselor militare bazându-se pe această presiune a timpului, dar ministrul Apărării Radu Miruță a spus că nu va semna orice contract în cazul în care este unul păgubos pentru Armata României. Tocmai de aceea există riscul ca unele contracte și automat unele finanțări europene să fie pierdute.
1: Constructorul podului suspendat peste Dunăre de la Brăila a pierdut în Italia procesul cu statul român. Decizia justiției este definitivă. Astfel, compania de drumuri poate să execute o garanție bancară de peste 87 de milioane de lei. Statul încasează banii deoarece consideră că firma italiană nu și-a respectat obligațiile asumate prin contract. Podul suspendat de la Brăila este al 3-lea ca dimensiune din Europa și a fost inaugurat în 2023. De atunci s-a confruntat în mod repetat cu probleme legate de tasarea asfaltului, infiltrații de apă sau șuruburi slăbite. CNIR a cerut constructorului rezolvarea problemelor, avertizând că nu va face recepția. Este 10:33, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la DGFM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. În curând discutăm despre un președinte pe care îl dau trigliceridele afară din casă, până acolo Pink și Axel cu Ingrosso imediat.

Pink, 1:10:40 de minute. Cel mai puternic președinte al lumii, Donald Duck, trebuie să facă un nou control medical. E al treilea în ultimul an. De ce trebuie să facă asta Donald Trump? Pentru că e bătrân. Luna viitoare face 80 de ani și cumva e ca la mașini, trebuie să facă ITP-ul mai des, să-l ia acolo la control la trigliceride. Altfel, cred că noi nu aflăm totul despre analizele astea, pentru că știi ce consumă omul ăsta în fiecare zi? Deci, pe lângă faptul că bea 12 cutii de suc light pe zi, light, da, are o scuză, dar omul mănâncă așa, dieta lui Donald Trump e spectaculoasă. Pizza, cârnați, burgeri, înghețată, prăjituri, chipsuri, biscuiți, pui prăjit. Îți dai seama, lasă sănătatea, îți dai seama cât de fericit e omul ăsta? DGFM.

0: 10:47 se apropie știrile tale de la 11 fix, când vorbim despre noul premier.
1: Mai la Dana Budeanu se acâne cineva?
0: Și despre prețul petrolului care scade. Dennis Lloyd, Smiley și Mary înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: Sangyong Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: E provocator.
6: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
5: Și îi place să fie contrazis.
7: La capătul celălalt al conștiinței nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
8: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
9: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
5: ca să audă toată România ce ai de zis.
10: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
9: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
11: Pe 1 iunie, radioul devine o joacă de copii. Câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeul Antipa direct la știrile DGFM. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura. Ca să știi!
12: Într-o organizație, felul în care se vorbește zilnic creează normă. Cursurile Casei Paleologu pentru companii sunt adaptate echipelor de diferite tipuri și niveluri de experiență. Comunicarea, vorbirea în public și cultura adevărului se pot antrena. Pentru detalii, scrieți Ioanei Prândurel la ioana@paleologu.com.
13: Mâine, pe Digisport 1, e finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu, în direct de la 22. Și tot pe Digisport 1, de la 16:45, România și Spania joacă în Europeanul de mini-fotbal. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
14: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
15: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
16: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de DGFM Music Radio.
17: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
18: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
19: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
18: 31 iulie, 2 august.
19: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
18: Pentru că e mai fain împreună.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Președintele ar putea anunța astăzi cine este înlocuitorul lui Ilie Bolojan. Trei nume ar fi pe lista scurtă de la Cotroceni. Prețul petrolului scade din nou până la 97 de dolari pe baril. La noi, motorina costă mai puțin decât benzina la unul dintre mari distribuitori. Sunt 24 de grade acum la București și Constanța, 23 în Bacău și Oradea, 21 la Sibiu. Ascultați știrile Digi FM. Nicu Șordan pregătește desemnarea noului premier. Pe lista scurtă a președintelui ar fi trei nume: Eugen Tomac, consilierul onorific al președintelui, Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme de economie, și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Și, cel mai probabil, nu va mai fi o nouă rundă de consultări. În logica politică, însă, președintele ar trebui să-l desemneze pe Sorin Grindeanu, crede Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei.
2: Președintele nu poate să pună orice premier își dorește. Desemnarea unui premier trebuie să țină cont de echilibrul de forțe din Parlament pe baza propunerilor care sunt formulate de formațiunile politice parlamentare. PSD a provocat criza, PSD a lăsat România fără guvern, PSD are principala responsabilitate de a oferi soluția pentru rezolvarea crizei politice. Președintele trebuie să-l nominalizeze pe Grindeanu sau pe ce candidat la prim-ministru propune PSD-ul. PSD a demonstrat că are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară. PSD este formațiunea politică cu cel mai mare număr de parlamentari.
1: Surse politice susțin că Eugen Tomac este favorit pentru a forma un nou guvern, numai că este un independent și nici nu ar putea forma o majoritate, spune Ludovic Orban. În opinia sa, ar fi o propunere neserioasă.
2: Eugen Tomac nu este tehnocrat în primul rând, este președintele unui partid care nu este prezent în Parlamentul României. Dacă Nicu Șordan este consecvent, atunci poate să înțeleagă foarte clar că Eugen Tomac nu oferă nicio garanție că are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară. În plus, Eugen Tomac e consilier al președintelui. Țineți aminte sintagma guvernul meu folosită de Klaus Iohannis? Nici măcar Klaus Iohannis nu și-a pus guvernul meu, a pus guvernul Partidului Național Liberal.
3: Credeți că PSD l-ar putea susține pe Eugen Tomac?
2: Așa undeva în fila mea m-aș bucura să văd PSD-ul susținându-l pe emulul lui Traian Băsescu. Ținând cont de istorie, ar fi într-adevăr o umilință supremă pentru PSD.
1: Prețul petrolului scade din nou în această dimineață, asta deși Armata Statelor Unite a lovit situri iraniene de lansare a rachetelor și nave suspectate că plasau mine în strâmtoarea Ormuz. Țițeiul West Texas a ieftinit cu peste 5% și a ajuns la puțin peste 91 de dolari barilul, în timp ce țițeiul Brent, referința internațională, se menține la puțin peste 97 de dolari. O schimbare majoră s-a produs și în România astăzi. La un lanț de benzinării, benzina a devenit mai scumpă decât motorina. Sunt chestiuni de moment și nu fac parte dintr-o regulă de piață, a explicat la Digi24 Ciprian Chierciu, expert în energie. Și dacă se va încheia conflictul din Orientul Mijlociu, nu se va reveni la normal mai devreme de 6 luni, în opinia sa.
4: Fluxuri de aprovizionare diferite de la un lanț de benzinării la altul. Am văzut diferențe de preț în general și la motorină și la benzină, dar sunt chestiuni de moment. Am avut perioade în care motorina era mai scumpă, am avut perioade în care benzina era mai scumpă și asta ține de rearanjarea cererii și a ofertei. Mai important, în schimb, este evoluția din Iran și ce se va întâmpla cu prețul în general și la motorină și la benzină. Deci noi nu am văzut creșterea prețului petrolului în ultimele câteva săptămâni pentru că a fost scoasă o cantitate foarte mare de petrol din rezervele de stat, din rezervele companiilor. Perioada asta se apropie de final și din analizele celor care se uită la piața globală, reiese că fiecare lună de întârziere poate să însemne o creștere a prețului cam cu 10 dolari pe baril în fiecare lună.
1: Cuba se confruntă deja cu una dintre cele mai grave crize energetice din ultimele decenii. Situația este agravată de lipsa livrărilor de petrol din surse externe, de sancțiunile internaționale, dar și de tensiunile politice dintre Washington și Havana. Întreruperile frecvente de curent afectează aproape toate domeniile de activitate, de la spitale și școli până la aeroporturi și alte servicii esențiale. Criza lovește Cuba într-un moment de tensiune accentuată cu Statele Unite. În ultima perioadă, liderul de la Casa Albă a făcut mai multe declarații controverse despre Cuba, afirmând că ar putea avea onoarea de a prelua controlul asupra țării și că poate face orice dorește cu acest stat mic și sărac. Dinamo București a învins echipa SCMU Craiova, scor 102-94 în primul meci al finalei pentru medalia de bronz în Liga Națională de Basket Masculin. Știe mai multe Ovidiu Pețenchea.
5: Principalii marcatori ai partidei au fost Star cu 30 de puncte, Lewis cu 19 și Grasu cu alte 15 puncte în contul lui Dinamo. De la Craioveni s-au remarcat Nistor cu 25 de puncte și Dișman cu 26. Meciul al doilea este programat pe 29 mai la Craiova, iar un eventual meci decisiv din nou la București pe 1 iunie. Pentru titlu în Campionatul Național de Basket Masculin se înfruntă CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca de la ora 19.
1: Avem parte de vreme frumoasă și caldă astăzi în toată țara. Temperaturile ajung la 31 de grade peste normalul perioadei. Spre seară vin aversele însoțite de descărcări electrice la munte. Cald și în capitală astăzi, unde vom avea 29 de grade. Atât la știri, 11:06. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Începem ora asta cu cea mai fericită piesă.

0: Kato și John, turn the lights off, închide lumina, adică închide lumina și dă-i pe ca să știi ce se întâmplă. Seria de 6 interviuri realizate de colegul nostru Valentin Chisoceanu, interviurile DGFM. Primul dintre ele a fost pus aseară pe YouTube-ul DGFM, pe site-ul nostru și pe aplicația DGFM. Și primul invitat este Mihai Tatulici. Aseară la ora 19 s-a întâmplat. A început seria ca să știi ce se întâmplă, pentru că toată lumea vorbește zilele astea despre criză politică, economie, război, inflație, ce urmează pentru România. Ca să știi ce se întâmplă, dă-i pe aplicația DGFM, pe site-ul nostru și pe peste tot, oriunde pe internet, ca să știi ce se întâmplă, interviurile DGFM. Primul dintr-o serie de 6, aseară cu Mihai Tatulici.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: Shakira, Me Enamoré și la Așa Prezențe Caliente. Continuăm cu Așa Știri la 11 și 30 de minute, buletinul informativ Digi FM, când discutăm despre canicula care vine, vine, vine. Și despre legea salarizării Mary J. Blige și Duffy înainte de știrile tale.
1: Digi FM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Tehnologie de top aveți?
1: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
0: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant. Stant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la Digi FM.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra.
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Reforma salarizării bugetare trebuia finalizată încă din 2023, acuză ministrul interimar al muncii. Ce mesaj are pentru sindicate? Imediat în jurnal. Mexicul va găzdui echipa de fotbal a Iranului în timpul Cupei Mondiale. Sunt 21 de grade acum la Brașov, 22 în Cluj-Napoca și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Suntem în aceeași echipă, le transmite sindicatelor ministrul interimar al muncii, după ce mai multe federații au reclamat lipsa consultărilor pe proiectul noii legi a salarizării. Dragoș Păslaru a explicat în această dimineață că timpul rămas este foarte scurt. În același timp, a reproșat sindicatelor că nu au făcut presiuni suficiente în ultimii ani pentru finalizarea reformei.
2: Eu nefiind într-o postură în care pot pregăti un proiect de lege cu un guvern cu puteri depline, eu n-am cum să declanșez procedura de transparență clasică, cu termenele clasice. Eu am 3 săptămâni să pot crea un cadru bine așezat pentru ca parlamentarii să preia ca inițiativă legislativă acest proiect. Și voi face tot ce-mi stă în putință alături de colegii mei să pregătim cât mai bine acest lucru, să integrăm toate observațiile, dar sindicatele trebuie să se gândească. De ce nu au pus mai multă presiune anterior? De ce acum toată lumea este nemulțumită că n-au fost consultări, dar din 2022 încoace nu am văzut o presiune extraordinară ca proiectul să iasă, lumea să și-l asume și să existe aceste discuții. Este un pic nedrept din partea sindicatelor. Ceea ce sper de la sindicate este că nu suntem unii împotriva celorlalți.
1: Europa se confruntă cu un val de caniculă neobișnuit pentru finalul lunii mai. În Marea Britanie s-au înregistrat temperaturi record de aproape 35 de grade, iar în Franța, Spania și Germania se înregistrează valori termice cu până la 16 grade peste media perioadei. Totul din cauza domului de căldură care s-a format deasupra continentului, iar fenomenul este amplificat și de schimbările climatice. Specialiștii avertizează că astfel de episoade extreme devin tocmai frecvente în Europa, care se încălzește mai rapid decât alte regiuni ale lumii. Criza climatică ar trebui declarată urgență globală de sănătate publică, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Climatologul Roxana Bojariu a explicat la Digi24 care sunt riscurile care vin odată cu temperaturile extreme.
3: Aceste temperaturi care cresc au un impact asupra mortalității și asupra morbidității, adică oamenii care au deja boli cardiovasculare, oamenii în vârstă, dar și copiii sunt foarte sensibili și din această cauză pot să ajungă chiar și la decese, în timp ce segmentul de populație sănătoasă poate să aibă alte probleme care să ducă la o scădere a productivității, de exemplu. Avem de-a face și cu boli care se transmit prin agenți care își mută habitatul, de exemplu țânțari.
1: Roxana Bojariu a vorbit și despre soluțiile pentru criza climatică.
3: Reducerea emisiilor și în partea de sănătate s-ar vedea foarte rapid efectul, pentru că la arderea combustibililor fosili se produc nu doar gaze care intensifică efectul de seră, ci și poluanți locali, care vin și ei și își adaugă efectul la celelalte probleme. Și atunci, dacă am reduce arderile de combustibil fosil, am vedea, mai ales în marile aglomerări urbane, o îmbunătățire a sănătății publice aproape imediată.
1: Mexicul va găzdui echipa de fotbal a Iranului în timpul Cupei Mondiale. Iranul va juca cele 3 meciuri din faza grupelor în Statele Unite, cu care nu are relații diplomatice din 1980. Oficialii iranieni au anunțat că au obținut aprobarea FIFA pentru a-și stabili baza în Mexic, ocolind astfel problemele legate de vize cu care se confruntă. Meli, porecla echipei naționale iraniene, își va începe campania pe 15 iunie la Los Angeles împotriva Noii Zeelande. Va juca din nou în Orașul Îngerilor împotriva Belgiei pe 21 iunie, înainte de a încheia faza grupelor împotriva Egiptului pe 26 iunie la Seattle. 11:34, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, noi ne împotrivim vremii și chemăm Papa Rudele. Dansul ploii, Rain Dance, Dave and Thames urmează pentru tine, Aloc și Bella Ciao!

0: 11:41. Astăzi la matinal am pus o mare, mare întrebare.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Pornim de la o întâmplare reală, ilustrat într-un documentar în mare vogă zilele astea.
3: Da, se numește miniseria asta documentară Să mă mărit cu un ucigaș?
2: Orba. Se întâmplă fetelor să cunoaște și voi un...
3: Sau băieților.
2: Un om?
3: Vă îndrăgostiți lulea de un om.
2: Acel om?
3: Da. Da?
2: Vorbiți de multe ori pe zi.
3: Mamă, ce fain e.
2: Când nu-l vedeți sau nu-l vedeți, vă simțiți pustiți. Băi, vă dați seama că e jumătatea voastră fără de care, băi, nu se poate trăi. No. Nu există sens al
3: vreți
2: vieții.
3: Vreți tot cu el
2: tot,
3: sau cu ea.
2: Tot.
3: Vreți să plecați în lume, să faceți copii, fără număr.
2: E, și să zicem, după 5 luni vine cererea în căsătorie.
3: Iubi! Mamă, tu dai seama.
2: Ziceți da.
3: Ce trebuie?
2: Ziceți, da, domne, ziceți, din toată inima.
3: Și într-o seară stați voi doi, așa ca porumbei, la pahar. Mă, și... el, într-un moment de sinceritate din aia în care simte că în sfârșit a găsit persoana aia în care să aibă încrederea de plină. Eu știu cum e.
2: E, și zici o chestie.
3: Și o avertizez că urmează să zici o chestie.
2: Băi, știi că te iubesc foarte mult, fără tine n-aș putea să trăiesc, dar ca relația noastră să meargă înainte fără minciuni, ascunzișuri, trebuie să-ți mărturisesc ceva.
3: Și povestește cum într-o seară, după un chef cu prietenii în care s-a lăsat cu băut... Da. S-a urcat puțin ameții la volan. Și ploua
2: infernal.
3: De mama focului ploua.
2: Da. Condiții optime pentru un accident.
3: Da. Zone multe întunecate.
2: Curbe.
3: Ce să mai greu pentru un om treaz. În fine, ideea este că în noaptea aia fatidică, întuneric, ploaie torențială, omul sub influența alcoolului a lovit mortal un biciclist într-o zonă în care n-au fost martori și... Îndrăgostitul povestește că i-a trecut toată viața prin fața ochilor, că a intrat într-o panică absolută gândindu-se că își va petrece restul vieții după gratii. S-a speriat atât de tare încât a luat o decizie îngrozitoare.
2: A îngropat biciclistul.
3: Da.
2: L-a ascuns undeva pe un deal. A mers pe burtă cu totul. Na, da. Nimeni nu știe de evenimentul ăsta decât partenera.
3: Acum și viitoarea partenera.
2: Viitoare partenera.
3: Că nu știm ce se întâmplă. Și de aici întrebarea pentru voi în dimineața asta. Ce ați fi făcut voi dacă ați afla lucrurile astea? Ce ați face dacă ați fi într-o situație similară?
2: Eu aș rămâne cu ea dacă ar fi ea.
3: Deci, pornind de la premisa că e dragoste de aia, de te taie picioarele.
2: Dar n-aș lăsa-o să conducă noapte.
3: Marius este de pomină. Scenariul cel mai întunecat apare când în momentul de intimitate sună măsa. Ăla cu biciclistul este light, ne scrie el. Vai, Marius, vai.
2: A pățit înseamnă.
3: Alo, poliție, am lovit un curcan, ce să fac? Punem în ceaun, da, și cu motocicleta ce să fac? Vai de mine, Doamne, ce cu umorul ăsta în dimineața asta la voi? Uite, ne scrie Andreea, fostul meu soț, înainte să fim căsătoriți, a dat peste un motociclist, intenționat. M-a șocat foarte tare, am încercat să-i găsesc scuze.
2: Bun.
3: Mamă, ce, Doamne, m-a trecut și stați un pic așa.
2: Stai documentar, așa. Vreau să știu.
3: Zice, nu am încercat să-i găsesc scuze, dar până la urmă eu l-am susținut, l-am iertat.
2: Ok.
3: Vedeți? Iubirea. A rămas unde

0: cumva această chestie în mintea mea, un red flag peste care nu trebuia să trec. Până la urmă am divorțat. Ne-am despărțit din alte motive.
1: Și-a luat motor.
0: Motociclistul nu a pățit nimic.
1: Ok.
0: Dacă pățea ceva...
1: Atunci.
0: Da. Poate că ar fi fost mai bine. Din moment ce oricum m-au divorțat și s-au despărțit din alte motive, poate că ar fi fost bine să-și asculte intuiția atunci. Te-aș convinge să mergi la popă, scrie cineva. El să-ți zică ce să faci. Ce-o vrea domnul. Da, uite ce bună abordare.
1: Ok.
0: Deci e o dilemă.
1: E discutabil.
0: O dilemă aici. Dacă vreți să vă convingeți că noi n-am inventat subiectul ăsta și că este un caz real, căutați documentarul ăsta, se numește Să mă mărit cu un ucigaș, semnul întrebării.
1: Și cum se termină?
0: Aia, vezi că noi nu dăm spoilere, că suntem băieți buni și nu suntem psihopați.
1: Nu știu, chiar sunt, mă faci să mă uit la documentarul ăsta, chiar vreau să-l văd, să văd rămâne sau nu rămâne. Dar dacă a apărut un documentar, deja e poliția pe urmele lor. Nu știu.
0: Da, uite, vezi, trebuie să vedem documentarul până la capăt.
1: A, asta a ales să nu-l toarne, dar să facă niște bani de pe urma poveștii lui.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: 11:53 vin știrile de la 12, când vorbim despre boala cronică, urâtă, îngrozitoare a României și despre salarizare și toate nebunile, dar până atunci vreau să arunc o rază ultra pozitivă. Urmează un hit instant, nu doar fiindcă e cântat de două prezențe pop extraordinare care fac parte din tezaurul nostru muzical, dar s-a întâmplat pe propria piele. Am ascultat piesa asta pentru prima dată. 5 minute mai târziu o fredonam prin casă. Ăsta e efectul. Se cheamă Un sărut cât o viață. Și nu mai trebuie să spun cine cântă, imediat îi vei identifica.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
1: Papa țânțari și căpușe.
2: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends, cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic, planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500!

0: televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: Fără 12 știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Corupția rămâne principala problemă a României, indică un sondaj, și Rusia cere evacuarea diplomaților și cetățenilor străini din Kiev. Sunt 26 de grade acum la București, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Corupția rămâne principala problemă a României, asta cred aproape 28% dintre români, potrivit unui sondaj în Scop. Pe următoarele locuri în clasamentul îngrijorărilor se află lipsa locurilor de muncă, instabilitatea politică și creșterea costului vieții. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: 27,8% dintre respondenți cred că principala problemă a țării este corupția, în timp ce aproximativ 15% reclamă lipsa locurilor de muncă bine plătite. Instabilitatea politică reprezintă motiv de îngrijorare pentru mai bine de 13% dintre respondenți, iar inflația și costul vieții pentru aproximativ 11%. Deficitul bugetar constituie o problemă doar pentru 8% dintre români, iar starea sistemului de educație se clasează abia pe a șasea poziție, cu 6,6%. În acest context, aproape jumătate dintre cei chestionați consideră că prioritatea autorităților în următoarele 6 luni ar trebui să fie majorarea salariilor și a pensiilor. În același timp, peste o treime dintre români spun că reducerea taxelor ar trebui să fie principala măsură economică adoptată de guvern. Aproximativ un sfert cer atragerea fondurilor europene, reducerea cheltuielilor statului și combaterea evaziunii fiscale. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
1: Sindicatele critică dur noua legea salarizării pusă în transparență decizională de guvern. Liderii sindicali spun că PNRR a fost negociat în spatele unor uși închise și că este un proiect care va eșua. În plus, președintele Blocului Național Sindical Dumitru Costin acuză autoritățile că au întârziat ani de zile adoptarea unei forme clare a legii.
3: Reforma în salarizarea publică este un element, un jalon din PNRR. PNRR-ul a fost negociat în spatele ușilor închise, dar e și un program care eșuează lamentabil în lunile care urmează. Cei care se aflau la putere au zis, stați cu minți, atâta putem să vă dăm acum, dar vă garantăm că vă vom da când o să iasă noua lege a salarizării. Nici dracu n-a văzut până aseară ce naiba scrie în acest proiect de lege. Deci prim-ministrii au avut acces la aceste informații, ministrul de finanțe, indiferent cum s-a numit el, au avut acces încă din timpul primei forme de proiect de lege, acum vreo aproape 2 ani de zile, când era doamna Oprescu la Ministerul Muncii și când au făcut, am înțeles, prima lege cu coeficienți de la 1 la 15, 15 fiind salariul președintelui. Am ajuns la 1 la 8. Au responsabilități pentru situația toxică în care am ajuns acum, ca în câteva zile să dăm soluții noi, da, să venim și să reparăm ceea ce ei s-au lălăit în atâta amar de vreme.
1: Rusia cere evacuarea diplomaților și cetățenilor străini din Kiev înaintea unor noi atacuri. Șeful diplomației rusești, Sergei Lavrov, este cel care a făcut anunțul. Asta în timp ce secretarul de stat american, Marco Rubio, a recunoscut că ministrul de externe rus l-a anunțat personal de atacul pregătit.
4: Au trimis o notificare către toate ambasadele și cred că Sergei Lavrov doar a sunat personal și le-a spus tuturor ambasadelor că este un loc foarte periculos și este așa deja de câțiva ani. Așa că am vorbit cu el despre asta și despre alte câteva subiecte. Evident, Putin a vrut, îi ceruse să mă sune pentru a transmite mesajul direct președintelui, ceea ce am și făcut, dar evident, văzusem deja notificarea trimisă tuturor facilităților diplomatice. Statele Unite sunt pregătite și dispuse să facă tot ce pot pentru a ajuta la facilitarea încheierii acestui război și sperăm că, la un moment dat, va apărea oportunitatea să putem juca din nou acel rol.
1: Jacqueline Cristian a fost programată să joace astăzi la dublu după eliminarea din primul tur la simplu la Roland Garros. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
5: Jacqueline Cristian face tandem cu Potapova și le vor întâlni după ora 16:30 pe Hozumi și Wu. La simplu, Rakimova s-a impus în 3 seturi în fața lui Jacqueline Cristian după 6-3, 4-6, 6-4. Mâine în turul 2 la Roland Garros, Sorana Cârstea va întâlni pe Germanca Alice. Sorana se află pe locul 18, în timp ce Germanca este pe locul 81.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade peste normalul perioadei. Spre seară vor mai fi averse și descărcări electrice la munte, cald și în capitală, unde avem 29 de grade astăzi. 12 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana. Începem ora Bruno Mars, I Just Might, o vară de piesă, Akon și Zed acum.
6: What's up, everybody? I'm Zed.
7: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out right here.
8: DGFM, ca să știi.

Don't matter, nu contează, Jean Boxas. Avem în felul următor, 500 de euro mâine dimineață pentru tine la concursul tău. Te descurci și câștigi mâine dimineață, 27 mai. Poți câștiga la Oana și Vlad la concursul tău. Te descurci și câștigi 500 de euro. Baftă multă!

0: Hoșana, crai și vin știrile tale de la 12 și 30 de minute când vorbim despre bani, sporuri și restricții în trafic care vor face pe bucureșteni să crai.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Până la știrile tale, The Urs, Avalanșa, Lost Frequencies cu Ned Sky, Here With You și Dua Lipa acum, DGFM, Music Radio, Physical.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.

0: ascult și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice. Informații cu impact, jurnaliști care explică.
1: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
2: Comentarii clare, discuții directe.
3: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
0: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
4: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de criza politică?
2: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
5: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
6: De la Profi! Scanezi Profi App și 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
5: Vin și eu!
6: Hai, repede!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 12 și 30 de minute, Roxana Horghidan.
1: Bun găsit! Vor fi restricții de trafic astăzi în București, detalii imediat și o agenție aflată în legătură cu serviciile secrete ale Kremlinului se află în spatele războiului hibrid purtat de Rusia cu Occidentul. Ascultați știrile DGFM. Sindicatele din educație critică noua lege a salarizării. Proiectul aflat în dezbatere publică anulează jumătate dintre sporturile din sistemul bugetar, iar cele care rămân vor fi plafonate. Sistemul sporurilor a fost introdus tot de guvernanță, atrage atenția liderul Federației Spiru Haret. Marius Nistor spune că oricum în învățământ sporurile erau puține.
2: Sistemul sporurilor nu a fost promovat tot de către statul român prin guvernul României și prin Ministerul Muncii. Nu ei sunt cei care au venit cu aceste peste 100 și ceva de sporuri, pentru că nu au mers pe ideea unei salarizări decente, ci pe soluționări conjuncturale. Iar învățământul este printre puținele domenii care n-au beneficiat de un regulament de sporuri. Pare indemnizația de dirigenție, care era creștere salarială, nu spor. Se va întâmpla următorul lucru. Ce profesor va mai fi interesat să desfășoare activitatea de diriginte în condițiile în care pierde acea creștere de 10%? Pentru colegii din mediul rural, acolo unde avem deficit de resursă umană, sporul era de până la 20%, iar experții din Ministerul Muncii îl scad la 15%.
1: Concertul Iron Maiden restricționează traficul din capitală. Începând cu ora 14, circulația se va închide progresiv pe Bulevardul Basarabia, între Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. Restricții vor fi impuse și pe strada Maior Coravu, pe Bulevardul Pierre de Coubertin și pe strada Toni Bulandra până după închiderea concertului. Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rute alternative sau transportul public. Noi documente au ieșit la iveală despre cine stă în spatele războiului hibrid pe care îl duce Rusia împotriva Occidentului. Este vorba despre agenția aflată în legătură directă cu serviciile secrete ale Kremlinului. Obiectivul este divizarea societăților din vestul Europei și slăbirea sprijinului pentru Ucraina. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
3: În septembrie anul trecut, 9 moschei și centre culturale din Paris și împrejurime au găsit în fața ușilor capete de porc marcate cu numele Macron. Un plan separat presupunea lansarea pe Sena a 30 de păpuși gonflabile cu mesaje rasiste. Specialiștii vorbesc despre un atac cognitiv pus la punct de o agenție misterioasă de relații publice care colaborează cu Kremlinul. Câteva zeci de fișiere scurse în presă conțin rapoarte privind misiunile planificate și finalizate, precum și capturi de ecran ale unor conversații private. Documentele includ și un dosar pentru 2026, care conține 8 proiecte, unele dintre ele în desfășurare. Scopul este divizarea societăților occidentale. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, țările europene se confruntă cu un război hibrid tot mai complex, care include metode de bruiaj, fake news, dar și sabotarea depozitelor de muniție și a cablurilor de fibră optică.
1: 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, să continuăm cu Paul Van Dyk, Rick Garvey, Let Go și French Montana acum pentru tine, Unforgettable.

0: 12:41, o ce veste minunată de la OMS. Organizația Mondială a Sănătății spune că tot mai mulți șerpi veninoși s-ar putea apropia de marile orașe din cauza temperaturilor ridicate. Eu zic că nu e problemă, pentru că până la oameni vor da de urși care vin și ei spre orașele mari. Altfel, cu căldurile astea, fraților, zic că în niște ani vor veni urși și șerpii la oraș și ne mutăm noi în pădure.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Până mergem la pădure, hai la mare!

13 minute până la știrile de la 13, când discutăm despre premierul zilei, poate nu se dă în ziua asta neapărat, și despre salarizare, despre toate discutăm peste, spuneam, 13 minute. Sunt Alex Vidia, te las cu Criss Cross Amsterdam, Calvin Harris și Natalie Imbruglia.

0: DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
3: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
6: Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Președintele Nicușor Dan se pregătește să desemneze viitorul premier. Care sunt variantele luate în calcul, vă spun imediat în jurnal. Consiliul Superior al Magistraturii acuză că legea salarizării va submina definitiv funcționarea justiției și sunt 27 de grade acum în București, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan pregătește desemnarea noului premier. Pe lista scurtă a președintelui ar fi trei nume: Eugen Toma, consilier onorific al președintelui, Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice și liderul PSD Sorin Grindeanu. Și cel mai probabil nu va fi o nouă rundă de consultări. În logica politică însă, președintele ar trebui să-l desemneze pe Sorin Grindeanu, crede Ludovic Orban, președintele Forței Dreptei. Surse politice susțin că Eugen Toma ar fi însă favorit pentru a forma un nou guvern, numai că el nu este independent și nici nu ar putea forma o majoritate, spune Ludovic Orban. În opinia sa, președintele ar juca la cacea al mea cu o astfel de propunere.
1: Eugen Tomac nu este tehnocrat în primul rând. El este președintele unui partid care nu este prezent în Parlamentul României. Dacă Nicușor Dan este consecvent, atunci poate să înțeleagă foarte clar că Eugen Tomac nu oferă nicio garanție care capacitatea să formeze o majoritate parlamentară. În plus, Eugen Tomac e consilier al președintelui. Ți-ți aminte sintagma guvernul meu folosită de Klaus Iohannis? Nici măcar Klaus Iohannis nu și-a pus guvernul meu, a pus guvernul Partidului Național Liberal.
2: Credeți că PSD l-ar putea susține pe Eugen Tomac?
1: Așa undeva în fila mea m-aș bucura să văd PSD-ul susținându-l pe emulul lui Traian Băsescu. Ținând cont de istorie, ar fi într-adevăr o umilință supremă pentru PSD.
0: Îl știu pe Eugen Tomac, spune Kelemen Hunor. Dacă îl vom susține sau nu, depinde de ce va vrea să facă, dacă va fi desemnat de președinte, a precizat liderul UDMR.
3: Vom vedea dacă va exista această nominalizare.
4: În ce condiții ar putea vota UDMR un guvern condus de Eugen Tomac?
3: Trebuie să știm ce dorește să facă un premier desemnat și dacă e domnul Tomac, domnul Tomac. Deci Eugen Tomac e o personalitate politică cunoscută, parcă amândoi am fost interziși din Ucraina la un moment dat pentru faptul că am susținut drepturile românilor și comunității maghiare din Ucraina.
0: Sindicatele critică dur noua lege a salarizării pusă în transparență decizională de guvern. Liderii sindicali spun că PNRR a fost negociat în spatele unor uși închise și că este un proiect care va eșua. Asta în timp ce angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să piardă specialiști. În plus, președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, acuză autoritățile că au întârziat ani de zile adoptarea unei reforme clare a legii și cere soluții urgente.
5: Reforma în salarizarea publică este un element, un jalon din PNRR. PNRR-ul a fost negociat în spatele ușilor închise, dar e și un program care eșuează lamentabil în lunile care urmează. Cei care se aflau la putere au zis, stați cu minți, atâta putem să vă dăm acum, dar vă garantăm că vă vom da când o să iasă noua lege a salarizării. Nici dracu n-a văzut până aseară ce naiba scrie în acest proiect de lege. Deci prim-ministrii au avut acces la aceste informații, ministrul de finanțe, indiferent cum s-a numit el, au avut acces încă din timpul primei forme de proiect de lege, acum vreo aproape 2 ani de zile, când era doamna Oprescu la Ministerul Muncii și când au făcut, am înțeles, prima lege cu coeficienți de la 1 la 15, 15 fiind salariul președintelui. Am ajuns la 1 la 8. Au responsabilități pentru situația toxică în care am ajuns acum, ca în câteva zile să dăm soluții noi, da, să venim și să reparăm ceea ce ei s-au lălăit în atâta amar de vreme.
0: Suntem în aceeași echipă, le transmite sindicatelor ministrul interimar al muncii, după ce mai multe federații au reclamat lipsa consultărilor. Dragoș Pâslaru a explicat în această dimineață că timpul rămas este foarte scurt. În același timp, a reproșat sindicatelor că nu au făcut presiuni suficiente în ultimii ani pentru finalizarea reformei.
6: Eu nefiind într-o postură în care pot pregăti un proiect de lege cu un guvern cu puteri depline, eu n-am cum să declanșez procedura de transparență clasică, cu termenele clasice. Eu am 3 săptămâni să pot crea un cadru bine așezat pentru ca parlamentarii să preia ca inițiativă legislativă acest proiect. Și voi face tot ce-mi stă în putință alături de colegii mei să pregătim cât mai bine acest lucru, să integrăm toate observațiile, dar sindicatele trebuie să se gândească. De ce nu au pus mai multe presiune anterior? De ce acum toată lumea este nemulțumită că n-au fost consultări, dar din 2022 încoace nu am văzut o presiune extraordinară ca proiectul să iasă, lumea să și-l asume și să existe aceste discuții. Este un pic nedrept din partea sindicatelor. Ceea ce sper de la sindicate este că nu suntem unii împotriva celorlalți.
0: Între timp, Consiliul Superior al Magistraturii critică dur noua legea salarizării și avertizează că modificările ar putea afecta independența justiției. Potrivit CSM, măsurile ar duce la diminuarea semnificativă a veniturilor magistraților și ar crea dezechilibre majore în sistemul judiciar. Basketbaliștii clujeni îi înfruntă astăzi pe Orădeni în finala campionatului național. Are detalii Ovidiu Pețenghe.
7: Primele două meciuri sunt programate astăzi și pe 28 mai. Vor urma confruntările de la Cluj, iar un eventual meci decisiv este programat pe 7 iunie, din nou pe terenul Orădenilor. Cele două echipe joacă în finala Ligii Naționale de Basket Masculin pentru a cincea oară în ultimii 6 ani. Precedentele patru au fost câștigate de UBT Cluj-Napoca.
0: Vreme frumoasă și caldă astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, peste normalul perioadei. Spre seară vor mai fi averse și descărcări electrice la munte. Atât pentru moment. La știri este ora 13 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
8: Ce este important este explicat simplu și direct de Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
9: În audiență națională la Digi FM.
10: Bine v-am găsit în audiență națională. Când termină calculele politice președintele României, întrebarea momentului. Informațiile din zona partidelor parlamentare arată că e o chestiune de zile până când președintele României va anunța care este varianta de prim-ministru pe care o propune, cine este politicianul pe care îl trimite în Parlament să prezinte un program nou de guvernare și să strângă un vot de încredere. Preferații sunt din afara partidelor partenere până în urmă cu 3-4 săptămâni, devenite inamice politice de la căderea guvernului încoace. Preferați ar fi oameni din afara partidelor, tocmai în încercarea, în ideea unui calcul care să mai reducă ostilitățile dintre liberali și social-democrați. Greu de crezut că se va întâmpla însă acest lucru, mai ales că liberalii par determinați să rămână în afara oricărui guvern susținut sau din care să facă parte Partidul Social-Democrat. Eugen Tomac, varianta care se detașează din lista scurtă a președintelui Nicu Șordan. Rămâne însă de văzut dacă va rămâne șeful statului la această alegere și mai ales când va face anunțul și de când se va pune în mișcare acel calendar strict prevăzut în Constituție. Premierul desemnat are 10 zile la dispoziție să meargă în Parlamentul României cu un program de guvernare și o propunere de cabinet pentru a strânge cele 233 de voturi necesare pentru a ajunge la Palatul Victoria. Știm ce se întâmplă dacă o variantă nu este aprobată de Parlament, procedura se reia, dacă două propuneri de guvern cad în termen de 60 de zile, atunci președintele are la îndemână și varianta alegerilor anticipate, pe care însă Nicu Șordan, știm, a spus-o nu doar odată în ultimele săptămâni, nu o agrează și nu o consideră potrivită în actuala criză politică, ce a început în urmă cu 3 săptămâni, odată cu adoptarea moțiunii de cenzură, dar ale cărei semințe s-au pus de luni bune înainte, timp în care cumva parcă am reușit să mergem înainte cu ceva rezultate economice bune, dacă e să ne uităm la ultimul anunț venit de la Ministerul Finanțelor, dar și cu provocări mari în față, unele lăsate pe ultima sută de metri, cum e legea salarizării. Ion Meioniță, te salut!
11: Bun găsit tuturor!
10: Vine sau nu vine acest anunț de la Palatul Cotroceni? Pentru că, uite, din zona partidelor, informațiile sunt că ar putea veni inclusiv astăzi, nu este nimic oficial, numai târziu de finalul săptămânii însă. Pentru că, uite, pare că termenul ăla rezonabil despre care vorbea Nicu Șordan la scurt timp după adoptarea moțiunii de cenzură ar putea să nu mai fie rezonabil dincolo de acest prag de... Sunt 3 săptămâni astăzi deja, fix 3 săptămâni de când a fost adoptată moțiunea de cenzură.
11: Știi la ce mă gândeam, Andreea? Când vorbeai despre rezultate economice foarte bune, foarte bune, neașteptat de bune, n-ar putea Nicu Șordan să mai țină așa până la toamnă?
10: Cred că e idee bună să rămâi cu un guvern cu puteri limitate, care rezultatele doar să semneze statul de plată.
11: Serios. Dacă are rezultatele astea, să mai prelungească vreo 3 luni, că ne scoatem cu deficitul bugetar. Serios. 1,17 este deficitul din PIB după
10: 4 luni.
11: Incredibil de mic.
10: Cred că era 2,50 și ceva anul trecut după 4 luni.
11: Deci jumătate. 56 de miliarde de lei deficit bugetar anul trecut, 23 de miliarde anul ăsta. Deci jumătate. Deci guvernul ăsta hulit, nenorocit, picat, a tăiat la jumătate deficitul bugetar al României. Incredibil. Serios. Nu mă așteptam la așa ceva, la o asemenea performanță. Omul ăsta chiar a readus deficitul bugetar al României în termeni rezonabili, că dacă ar fi continuat așa și a doua jumătate a anului, probabil că era undeva la 6% la sfârșit. Și ar fi fost pentru prima dată când România și-ar fi îndeplinit, nu pentru altcineva, față de ea însă și-ar fi atins obiectivele. Mai lasă-l, domnul Nicușor, că așa a picat, nu are nimic, stă acolo și uite, mai promovează și legi care n-au fost promovate când era majoritate solidă, ultra, mega majoritate. Legea salarizării bugetare. Știi că vorbeam ieri despre ea și spuneai ce o să se întâmple. Și spuneam, păi, sigur o să sară unii în sus, că nu o să le
10: deja
11: convine.
10: Se vede, sindicatele au contestat.
11: Cea mai mare...
10: Dinspre justiție a venit o contestație la care, sincer, mă așteptam.
11: Sigur că te
10: aștepți. Pentru că, uitându-mă pe anunțul venit de la Ministerul Finanțelor, acolo sunt cele mai multe categorii care vor rămâne cu veniturile înghețate, pentru că, practic, au în prezent salarii mari și, după recalculare, noile salarii ar fi fost mai mici, dar nimeni nu va pierde în urma recalculării, nimeni dintre cei care sunt deja în sistem, nu vorbim despre cei care urmează să intre în sistem și vor rămâne cu salariile înghețate.
11: Da. Deci ne așteptam CSM-ul să reacționeze dur, justiția, normal, CSM-ul, reprezentantul justiției, și sindicate, eternele sindicate. Dom'le, să vorbea odată despre eterna și fascinanta Românie, când scosese PSD-ul un album de ăsta de promovare a țării. Eternele și fascinantele sindicate. Dom'le, sunt moartea pasiunii sindicatele astea în România. Serios, deci forță mai reacționară ca sindicatele astea nu există. Dumnezeu, să nu se schimbe nimic, dar nimic, nimic, dacă se poate să crească salariile în domeniul bugetar, să crească cu nemiluita. Dar cumva să faci vreo reformă, să oprești o risipă, să pui la punct o lege, de pildă, asta a salariilor. Nu! Jihad. Nu se poate, domnule. Sunt ceva de groază. Și sunt singurele instituții neschimbate din 1990. Pur și simplu au rămas capsule în timp. Dacă vrei să vezi așa o situație de asta etatisto-sindicală, vii în România și studiezi sindicatele astea, centralele astea mari sindicale din România, care sunt bătute în cuie, stană de piatră din 89 încoace. Nimic nu trece de ele, pârjiulesc totul în cale, seacă fântânii.
10: Uite, Ion Meioniță, până la urmă sunt organisme reprezentative ale angajaților.
11: Propună și ele o reformă cât de mică.
10: Din punctul meu de vedere, este treaba administrației să facă acest lucru.
11: Păi da, dacă
10: treaba sindicatelor
11: reformă...
10: este să apere interesele angajaților. Acum angajații trebuie să decide
11: deci
10: dacă
11: care
10: se
11: sunt
10: simt, dacă își simt interesele apărate orba.
11: Nu, dar care sunt să nu, într-adevăr, sunt de acord, și trebuie să existe sindicate. Dar cum de la noi există numai la stat sindicate? Băi, da, numai statul are sindicate, adică domeniul bugetar. Are la sindicate ceva de speriat. Și în al doilea rând, de ce interesul sindicatelor este interesul angajatului? Întreb și eu, oare așa este? Se suprapun cele două?
10: Asta
11: ori interesele sindicatului sunt ușor diferite de interesele angajatului. De ce? Pentru că un angajat ar fi în interesul lui ca banii publici să fie cheltuiți mai bine și poate să fie o echitate în sistemul de salarizare. Și nu două persoane care fac aceeași muncă să fie plătite diferit pentru că sistemul a fost corupt. de-a lungul timpului. Corupt prin decizii politice. Adică unii au luat salarii mai mari, sporuri mai mari și alții n-au luat. Pentru că au fost mai amărâți și n-au avut noroc pe lume. S-au născut fără noroc pe lume. Că nu compari salariile dintr-un minister cu salariile din alt minister. Adică le compari și vei vedea că sunt diferențe majore. E, dacă vine o reformă și spune... O lege, hai să nu-i zicem reformă. Bă, ar trebui ca pentru aceeași muncă să se câștige egal? Nu știu, e un principiu corect ăsta? Pentru aceeași muncă să fie același salariu. E corect? Mie mi se pare corect. Atunci sindicatele de ce să nu susțină chestia asta? De ce sindicatele să spună că legea nu e bună? Dacă angajaților ar avea un interes major ca la aceeași muncă să fie plătiți la fel. Să nu mai existe discrepanțe de tipul ăsta care sunt artificiale. Nu există niciun motiv real pentru ca să ai asemenea inechități în sistem. Și atunci sindicatele de ce să dau peste cap și scot flăcări pe nas că vai, legea asta e dezastru pentru ei. Nici o lege e bună pentru ei. Adică să rămână lucrurile așa cum sunt, e perfect. Să se facă ceva, indiferent cum ai lua-o, tot prost este. Și vor bloca și aceste urme de reforme. Și în interesul angajatului asta, pe termen lung, adică sistemul devine mai sustenabil, vor fi mai mulți bani pentru angajați? Nici pe departe. Vor fi mai puțini bani pentru angajați, pentru că la deficitele pe care le-a avut România până acum, nu aveau de unde să mai crească salariile. Sau creșteau salariile nominal, pe hârtie, și venea inflația din urmă cu fărașul și mătura tot. Că asta se întâmplă când ai o economie bazată pe aberații salariale. Vine inflația și rezolvă ea. Dacă nu rezolvă reforma, ai două opțiuni într-o situație de-astea. O faci tu reforma, gradual, fără șocuri, sau lași lucrurile așa, nu schimbi nimic și vine șocul economic, adică prăbușire economică, inflație și nivelează, fără să te mai întrebe pe tine guvern sau pe tine sindicat. Nu va veni inflația la președintele de sindicat Confederație Ultra-Mega-Națională să-l întrebe pe domnul ăla care e de 30 de ani președinte acolo, să-l întrebe dacă e de acord cu inflația de 10 sau 15%. Inflația va veni și va rupe. Așa că să ne mai lase cu demagogiile astea, că nu avem nicio șansă cu lipsa de reforme, bineînțeles.
10: Da, e o chestiune care vine cumva așteptat, această opoziție din partea sindicatelor, critici din partea unor categorii profesionale care se simt nedreptățite.
11: Sigur,
10: de varianta propusă
11: în
10: de
11: justiție,
10: guvern.
11: Justiție, nu? Și sunt salarii mari.
10: Mai este și o chestiune legată de timpul foarte scurt care a mai rămas României pentru adoptarea, atenție, nu pentru a începe dezbaterea, pentru adoptarea noii legi a salarizării, drept condiție pentru a accesa o tranșă importantă de bani europeni, cam 700 de milioane de euro. Asta este și întrebarea mea. Nu au avut timp? Nu ții minte să fie auzit sindicatele presând public
11: atât
10: de tare în lunile trecute? Vedeți că aveți un jalon în PNRR și ar trebui să discutăm modificările sau proiectul.
11: 700 de milioane cât face acest proiect, nu interesează pe domnii din sindicate să vină în țară banii ăștia? Nu interesează?
10: Ar fi trebuit să fie în primul rând preocuparea guvernului.
11: Absolut. Bineînțeles. Niciun fel de problemă aici. Așa este. Dar guvernul a căzut de mult ce a fost coeziune în interiorul acestei guvernări. Dar uite că acum sunt de acord să treacă legea prin Parlament. Hai să o treacă, să vedem minunea minunilor. Însă, revenind la ceea ce spuneai dinainte, mă uitându-mă pe rezultatele economice, mai lasă domnul Nicușor, guvernul ăsta a căzut, vreo 3 luni, rezolvăm problema și pe urmă mai o luăm. Glumesc. Însă...
10: Nu cred că e o variantă bună, pentru că, uite, deja am auzit tot felul de critici din partea unor oameni cu expertiză în domeniul juridic, care spun așa, degeaba se face o dezbatere pe legea salarizării în cadrul unui guvern demis, cu un ministru interimar la muncă, pentru că ar putea exista critici într-o eventuală procedură de contestare la Curtea Constituțională sub acest aspect, pentru că legea nu permite unui guvern interimar să inițieze politici publice, să
11: și
10: trimită proiecte la Parlament.
11: Păi
10: dar
11: nu,
10: face dezbateri publice.
11: Păi dezbateri nu-ți interzice nimeni să faci. Nu promovezi o lege. Adică e interzis să faci o dezbatere?
10: Cheamă da, ministerul, e o chestiune
11: nu,
10: da, destul
11: cheamă
10: de sensibilă.
11: Ministerul Muncii, cheamă, spune, dezbatere publică. Cine vrea să zică ceva, vine mâine la ora 12 și zice. E vreo problemă cu Constituția? A, că vrei să faci o sesizare la curte?
10: Dar nu cred că dezbaterea publică, așa cum e ea prevăzută în lege,
11: păi,
10: poate fi făcută doar așa, ca să ai bifat.
11: Cum se zice acum, stakeholderii, știi? Așa se spune acum. Chem pe cei interesați. Îi chem pe cei interesați să fie dezbatere, pui pe site. A, că va fi contestare? N-are decât. Curtea în înțelepciunea ei...
10: Cu siguranță va fi.
11: Și fără și cu va fi. Deci, curtea în înțelepciunea ei va decide. Dar legea nu va fi trimisă de guvern. Va fi inițiată de parlamentari. Au dreptul la inițiativă? Au.
10: Și de ce nu faci dezbaterea asta în Parlament? Mai pierzi vremea sau mai faci o dată și în Parlament?
11: Ai comisii? Comisiile nu dezbat? Serios. Comisiile la lucrări nu cheamă pe toți cei interesați, cheamă pe ăla de la... Da, așa se lucrează.
10: Știu.
11: Da.
10: Asta e, de ce nu o facem de... acolo?
11: Păi, facem vei face. Nu, dar o vei face în comisie. Sigur că și guvernul totuși există, nu înseamnă că nu avem guvern.
10: Așa este.
11: Guvernul, între puterile pe care le mai are, are și puterea asta, zic eu. Dacă alții înțelepți constituționaliști sunt de părere că nu, asta e, să sesizeze curtea, fără a considera că sunt expert în științe constituționale. Totuși, uitându-mă în articole, nu cred că guvernul nu poate iniția o dezbatere, că nu e în puterea lui de guvern de plin să organizeze o dezbatere. Poate să organizeze. Și dacă cineva este împotrivă, sesizează la curte și va decide curtea. De-aia avem curte. Curtea e în plinătatea puterilor.
10: Evident.
11: Bun.
10: Uite, hai să ne întoarcem puțin la tema de la care am plecat, apropo de
11: primul ministru.
10: Momentul
11: prim-ministru.
10: Ăsta, care pare că se apropie, dar nu e foarte clar când va veni cel al desemnării unei propuneri de șef de executiv de la Palatul Cotroceni ar putea veni în aceste zile și vedem că lista scurtă e, conține nume din afara marilor partide. Și a mai apărut o informație interesantă astăzi, că președintele Nicu Șordan a avut din nou discuții cu președintele PSD, cu președintele PNL și că tot n-ar fi ieșit fum alb și pare că tot nu a reușit Nicu Șordan să-i facă pe cei doi să ajungă cumva mai aproape de o eventuală susținere în comun a unui executiv.
11: De-aia nu mă
10: Pentru
11: grăbesc.
10: Că s-a vorbit foarte mult de varianta asta. Punem un prim-ministru din afara partidelor, un independent sau, uite cum este varianta Eugen Tomac. Nu este independent pentru că
11: e președinte,
10: e politician,
11: de
10: e președinte de partid, dar e din afara PSD, din afara PNL,
11: da,
10: și a celorlalte partide care au fost în arcul de guvernare, plus din afara Parlamentului României. E din afara scenei astea atât de încinse în ultimul an. Și ar putea fi cumva liantul care să îi lege. S-a pus pe masă și varianta asta cu tehnocrați sau politicieni susținuți de partide care să asigure și votul în Parlament.
11: De-aia nu mă grăbesc să spun că îl va nominaliza sau nu. Nu vorbim numai de domnul Tomac, orice altă nominalizare, pentru că n-are majoritate. Și sunt sigur că președintele Nicu Șordan va face nominalizarea în momentul în care va avea o majoritate. Nu cred că va face o nominalizare care să pice în Parlament. Sau măcar să aibă șanse să treacă. Nu e poți să fii sigur până nu merg
10: votul.
11: Nu votere.
10: Se aventurează politic?
11: Nu cred că se aventurează și nu cred că vrea un guvern de sacrificiu, nu cred că vrea un guvern de 2 luni. Știți ce cred că vrea președintele? Cred, văzând cum au evoluat lucrurile. Cred că vrea un guvern prezidențial. Vrea un guvern care să fie al lui.
10: Îți propun să continuăm discuția online. Suntem live pe YouTube, live pe TikTok, pe conturile oficiale ale DGFM. Luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențe, dar ne întoarcem imediat după știri.
9: Andreea Georgescu și Ion Meioniță
8: în audiență națională la DGFM.
9: Ca să știi...

0: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării,
2: un eveniment național online și gratuit
1: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
2: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
1: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 cenți pe lună.

0: dată în direct.
1: Mergem la Salonta, la Larisa. Bună dimineața, Lari!
2: Bună dimineața! Am niște emoții!
1: Ștefan!
3: Bună dimineața!
1: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei? Rachetă! Ai fost!
4: 400 de euro sunt ai tăi, Ion.
1: Ai 300 de euro în
4: ce
1: momentul ăsta.
4: Înseamnă prezența de spirit. Da. Nu s-a oprit.
5: Băi, tu ești ceva...
1: Bravo, Ștefan!
4: Cât a luat?
1: 800 de euro. Super. Ne-ai luat 8 dintr-o mie.
3: Să vină bani.
4: La băieți.
6: Dimineața de la 7 la Digi FM.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasui Fixel și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 8:13. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Motorina s-a ieftinit cu până la 10 bani pe litru. Unde găsești șoferii cele mai mici prețuri la carburanți, aflați imediat în jurnal. Și Uniunea Europeană va deschide centre de detenție pentru migranți în afara Europei. Ascultați știrile Digi FM. Premieră de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, motorina este astăzi mai ieftină decât benzina la unul dintre marii distribuitori din țară. La ceilalți operatori, litrul de carburant costă aproximativ la fel ca în zilele precedente. Cu detalii, Lucian Cambeștean.
1: Rompetrol a scăzut prețul motorinei cu 10 bani pe litru și a menținut prețul benzinei. Astfel, în stațiile acestui operator, motorina costă acum 9,34 lei, iar benzina 9,38 lei. De la începutul crizei iraniene este o premieră. De remarcat că Rompetrol este alimentată preponderent cu carburanți produși la rafineria Petromidia, cea mai mare din România. În această dimineață, pe de altă parte, la Petrom, motorina este 9,53 lei, la OMV 9,59 lei, la fel și la MOL și Socar, în timp ce la Lukoil este 9,64 lei. Benzina costă la Petrom 9,32 lei, la OMV 9,38 lei, la fel la MOL și Lukoil, în timp ce la Socar este 9,34 lei. Amintim, piața carburanților funcționează acum în baza unei reglementări impuse de guvern și valabilă până în iunie, prin care adausurile comerciale sunt limitate la cele de anul trecut.
0: Undă verde pentru un nou drum de mare viteză. Agenția Națională pentru Mediu a anunțat semnarea acordului de mediu pentru drumul expres Buzău-Brăila. Proiectul este inițiat de Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere și este inclus în masterplanul de transport al României cu implementare până în 2030. Drumul expres va avea 112 km și va asigura inclusiv conexiunea cu autostrada 7 Ploiești-Buzău și cu podul suspendat peste Dunăre de la Brăila. Uniunea Europeană va deschide centre de detenție pentru migranți în afara Europei, scrie Politico. Centrele vor găzdui persoane cărora li s-a respins azilul în blocul comunitar, dar care, din diverse motive, nu se pot întoarce în țara lor de origine sau nu pot rămâne în una de tranzit. Acestea ar urma să fie înființate în următoarele 6 luni. Cu detalii, Roxana Horchidan.
2: Olanda, cu sprijinul mai multor țări ale Uniunii Europene, intenționează să înființeze primele centre de deportare a migranților în afara Europei în următoarele 6 luni, indică o scrisoare a guvernului țării. În întreaga Europa, oamenii cer soluții pentru a recâștiga controlul asupra migrației, a declarat viceprim-ministrul Olandei și ministrul azilului și migrației. După cum relatează Politico, care citează scrisoarea guvernului olandez către Parlament, inițiativa prevede și procesarea cererilor de statut de refugiat în afara Uniunii Europene. Se așteaptă ca primele astfel de centre din afara blocului comunitar să fie utilizate nu doar de Olanda, ci și de Grecia, Germania, Austria și Danemarca. Locațiile acestor centre nu au fost încă anunțate, în prezent sunt însă în desfășurare discuții cu mai multe țări. Centrele de returnare sunt un element controversat într-o reformă majoră a migrației prezentată anul trecut de Comisia Europeană la presiunea guvernelor de dreapta din întregul bloc comunitar.
0: Atât pentru moment, la știri este ora 13:33. Rămâneți cu Digi FM.
3: Audiență națională la Digi FM.
4: Fără zgomot, doar esența.
3: Cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
4: La Digi FM.
3: Ca să știi...
5: Ne-am întors în audiența națională, ne aplecăm puțin asupra unei declarații făcute de dimineață de Kelemen Hunor. Ion Meioniță, președintele UDMR, spunea așa că un guvern tehnocrat ar rezista până în toamnă, până în octombrie, e expresia folosită de Kelemen Hunor, și o astfel de formulă nu ar face altceva decât să îi avantajeze pe cei de la AUR. Un guvern fără culoare politică, fără asumare directă a guvernării de către partidele parlamentare pro-occidentale, ar rămâne rapid fără susținere în Parlament.
6: Da, nimeni nu și-ar pune pielea în saramură ca să susțină un guvern tehnocrat. Nu vor face asta. Știm partidele din România, știm cum fug ele de orice fel de responsabilitate, știm cum una declară și alta fac, dacă ne referim la PSD și alte partide, pentru că nu cred că a lovit vreun val de sinceritate prin politica românească. Dar Kelemen Hunor are dreptate, așa e. Nu va rezista un guvern tehnocrat și nu este o soluție pentru România. Dar încă o dată, Eugen Tomac nu e tehnocrat, e politician și e vechi în politică. A fost cu Traian Băsescu, a fost cu PDL-ul, este supraviețuitor în politică, în mod foarte interesant dacă te uiți la traseul lui. A fost președinte la PMP, a revenit după aia, președinte, a demisionat după rezultatele slabe ale partidului la alegeri și interesant că i-au lipsit atunci cam vreo 10.000 de voturi ca să intre în Parlament. A fost foarte aproape de prag. Nu acum.
5: Celelalte. La precedentele alegeri precedentele. Și este europarlamentar.
6: Și dar a intrat în Parlamentul European. Deci nu este tehnocrat, este politician prin definiție. E chiar politician, politician. Din asta trăiește. Asta face, asta e meseria lui. Și conduce în continuare PMP-ul. Partid mic, în afara Parlamentului, dar care are conexiuni. Are conexiuni și în PNL, are conexiuni cam peste tot, că dacă ești de atâția ani în politică, ai,
5: cunoști destul, destul
6: ai, agenda, ai agenda plină. Nu cred că
5: dar a cunoaște
6: fi...
5: oameni și a avea acces la ei din politica actuală nu înseamnă că le poți obține susținerea pentru un guvern pe care să-l construiești.
6: Și aici este pariul pe care îl face președintele. Tot vorbim de, de Tomac. Da? N-avem nicio declarație oficială legată de Tomac. Poate să fie. Și eu cred că este probabil să fie Tomac, dar nu cred că îl va numi președintele până nu va avea ceva, gheață mai groasă sub picioare. Nu cred că se duce chiar așa în Parlament doar ca să pice guvernul pe gheață
5: subțire.
6: Fără
5: aventuri politice.
6: Fără aventuri politice. Nicușor, dar nu este omul aventurilor politice. Nu este omul care să se arunce în tot felul de combinații pe care nu le stăpânește în niciun fel. Vedeți că aliatul într-un fel al lui Nicușor Dan, un factor pe care s-a bazat întotdeauna și nu l-a trădat niciodată până acum, este timpul. Are răbdare președintele. Vedeți? Nu se grăbește cu nimic. A căzut guvernul, bun, mai ne gândim, mai facem o rundă, dacă mai convoacă o rundă de negocieri și săptămâna asta.
5: Nu e exclusă această variantă, chiar dacă
6: ne mai
5: luată, nu e luată în calcul nici măcar de liderii partidelor parlamentare.
6: Nu, dar ne mai gândim, nu? Ne mai gândim. A luat președintele decizii rapide în vreun domeniu până acum? Hai să încercăm să ne amintim. Nici pe Bolojan prima dată nu l-a numit așa a doua zi după ce a ajuns președinte.
5: A durat o lună.
6: A durat o lună și era pe tichet Bolojan atunci. Era cu președintele la pachet, adică îi spusese că îl va nominaliza prim-ministru, nu? Așa a fost în alegeri. E, cu toată această promisiune, fiind amândoi pe același bilet, să spunem ca în America... Iată că a durat o lună până l-a pus premier.
5: Dacă țin bine minte, problema acolo a fost programul de guvernare și armonizarea obiectivelor
6: dar,
5: în condițiile în care făceai guvern cu de toate.
6: Dar atunci Bolojan nici măcar nu anunța că va crește TVA-ul. Deci era în relațiile cele mai bune posibile cu președintele. Și totuși, nu din cauza guvernului, președintele bâșea timp. Pentru președinte, timpul are curge altfel față de cum curge pentru restul oamenilor. Și
5: întrebarea
6: văzut,
5: e dacă opinia publică mai are răbdare pentru modul în care se raportează la timp. Nicușor Dan.
6: Directorii serviciilor de informații. E un an de zile de când e președinte, este. Nici în ziua de azi.
5: Au fost întotdeauna alte priorități,
6: exact.
5: Cred că a explicat președintele la ultimul interviu.
6: Posturi importante, neocupate sau neaduse la zi. Foarte importante. Nimic. Na, de-abia a pus procurorii generali pentru că era termenele procedurale, n-avea
5: oricum,
6: cum să iasă din ele.
5: Procedurile
6: și nu funcționau
5: au
6: instituțiile.
5: Fost derulate de Ministerul Justiției,
6: exact.
5: Și de Consiliul Superior al Magistraturii. La
6: dar
5: președinte
6: rest,
5: a venit doar dosarul cu propunere.
6: Da, nicio grabă. Și cred că nu va fi nici acum vreo grabă, fără a exclude, evident, posibilitatea să vedem un comunicat de la Cotroceni legat de o nominalizare. Dar nu e coaptă. pentru mine nu pare coaptă situația.
5: Branicu Șordan să se asigure că acea majoritate există. Pentru că mi-amintesc la primele discuții informale, apoi la consultările oficiale cu toate partidele parlamentare. Întrebarea adresată de șeful statului delegațiilor partidelor parlamentare a fost: ce majoritate propuneți? Sau propuneți vreo majoritate?
6: Da, aveți o
5: și
6: majoritate?
5: N-a primit Nicu Șordan un răspuns la momentul respectiv.

0: Mie, cred că pentru toată lumea ar fi interesant să-l vadă pe Sorin Grindeanu în direct, primind vestea asta. Președintele te-a nominalizat. Cred că să-i vezi
1: cred
0: fața...
1: Cred că știm amândoi că nu e chiar așa surpriza ieșită da. Din mapa prezidențială.
0: Exact, din Joben. Dar ar fi frumos. Cred că ar fi cea mai frumoasă fază de comentat din politica românească. Să-l vezi pe Grindeanu lovit așa, în moalele capului, de o veste de genul ăsta. Vezi că te-a pus președintele, premier. Dumnezeule, da, pe unde scot cămașa?
1: Știm amândoi că nu merge așa. Nu. Și până la urmă, varianta unui guvern politic e cumva dintre cele mai rele opțiuni deasupra variantei de guvern fără susținere politică, acel scenariu al tehnocraților de sus până jos.
0: Da, nu se poate. Nepolitic nu se poate. Și e o aberație în termeni. Pentru că un guvern trebuie să fie politic. Un guvern ce face? Politici. Adică nu poți să pui un guvern să nu facă politici. Pentru că dacă nu face politici, nu face nimic. A, că ai guverne politice care nu fac nimic? Da. Sau ai guverne politice care fac rău? Da. Cum a fost a guvernare PNL-PSD. Așa este. Însă un guvern nepolitic nu există. Nu poate să existe nicăieri și nu va exista. Tot politică va face, numai că mascat. De data asta, cred că PSD-ul, pe de o parte, s-ar bucura. Adică ar zice, uf, am scăpat și de data asta. Punem pe altul și avem în cine să dăm. Un an de zile de aici înainte ne apucăm să torpilăm guvernarea. Sau 6 luni sau 3 luni. Și vom găsi un nou țap ispășitor. Cum l-au avut pe Cioloș. Mamă, ce bine le-a picat pesediștilor Cioloș atunci. Voaie,
1: tuturor
0: a fost...
1: partidelor politice da, le-a picat
0: le-a
1: bine.
0: Le-a venit mană cerească. Da, dar cine a câștigat? Cine a venit cu 40 și ceva la sută după alegeri? PSD-ul. Au. Ce bine l-a picat. Cum nu și-ar dori ei să aibă pe unul acum gen Cioloș? Să revină și ei de la 15% cât sunt acum, după unele sondaje, în altele au mai mult, trebuie să precizăm, să fim echidistanți, dar nu sunt la valoarea lor. Au echipă, n-au valoare. Adică sunt la 20 ceva la sută în alegeri, nu mă refer pe sondaje. Cât au avut? 22% la alegeri, nu?
1: Parcă așa.
0: Da. Față de 40%.
1: În mod evident, partidul e mult sub ce a avut odată.
0: Cea gloria, da. Așa trece gloria lumii. Ca să îi spun, să ne înțeleagă oamenii.
1: Nu este doar situația PSD.
0: Nu. Dar PNL a mai câștigat. Aur stă sus acolo că are în cine să dea și situația e dificilă pentru oameni, inflația e mare, prețurile sunt mari, oamenii înjură mai mult sau mai puțin printre dinți, dar le-ar conveni de minune să aibă un tip de ăsta pe care să-l voteze și apoi să-l calce în picioare la orice colț. Cum se declanșează propaganda? Ai văzut? Dezinformarea. Sunt mari maestri la chestia asta, plus ce ne vine de afară. Că noi suntem terenul de joacă al dezinformării. Și apar toate astea. Cum a apărut și scandalul cu ministrul ăsta, a fost al culturii. Sigur că n-avea ce căuta acolo, vorbind în halul în care vorbea. Dar toată chestia aia era o manipulare de 2 lei, că el spunea niște lucruri absolut imposibile.
1: Că, e o expresie românească, nu poate fi rostită pe radio cu gura bate.
0: Da,
1: așa,
0: sau
1: așa
0: fiecare
1: este, se aplică perfect exact. În cazul ministrului demisionar,
0: fost
1: ministru. Nici nu știi cum. Știi că e o situație atât de absurdă, adică un ministru își dă demisia dintr-un guvern interimar demis deja acum 3 săptămâni de parlament.
0: Este logic? Logic este așa. Din acest guvern demis de parlament, singurul ministru în plinătatea puterilor e Demeter Andraș. Pentru că e negarea negației. El și-a dat demisia dintr-un post în care a fost demis. E negarea negației. Deci el devine titular acum, e singurul. Poate să propună proiecte de legi în parlament și să creeze dezbatere publică. Uite, să propună el legea salarizării publice. Nu, serios, dacă e negarea negației, el

0: ministru titular acum. Corect. Păi își dă demisia dintr-un post în care a fost demis. Hopa! Trăim într-o lume plină de surprize. Dar nu, mă referam la felul în care funcționează linșajul și dezinformarea în România, cum a fost cu concertul ăsta de duminic sau sâmbătă, când a fost pe Arena Națională.
1: Parcă
0: Coriș.
1: Sâmbătă a fost, da.
0: Da. Mamă, că a ieșit în București, s-a dat foc, s-au luat la bătaie, nimic. Gazonul e intact, stadionul e frumos, bine mersi. Dar pe rețele de socializare a explodat. România e nenorocire.
1: Acolo este o irealitate alternativă care are propria ei...
0: Nu are proprie, e sat fără câini în România.
1: Asta este evident, dar are proprii ei adepți și nu sunt puțini.
0: Nu, adepți, da, dar sunt și boți. Sigur. Dar și oamenii care
1: ajung să creadă...
0: Exact. Oamenii care ajung să creadă. Și... faptul că la noi zburdă dezinformarea este extrem de periculos. Aici cred că președintele ar trebui să nu se mai joace cu timpul, dacă în alte părți merge și nu se grăbește și o modul lui de a reacționa. Băi, dar aici să lași societatea românească pradă tuturor golanilor care fac dezinformare pe internet. Golani așa, le zic, na, n-are nimic de a face cu golanii din piața universității de pe vremuri, ticăloșii, chiar inamicii, care vin să-ți distrugă țara și tu îi lași așa să zburde prin România să facă tot ce vor. Deci atunci nu eram în București și mergeam în provincie și m-am întâlnit cu cineva și m-a întrebat, vin din București? Da, păi acolo a ieșit bătaie. Care bătaie? Deci oamenii credeau.
1: Da, nu credeau. Pentru că pentru foarte mulți rețelele de socializare au devenit singura sursă de informare. Sau da, cred că este de informare. Da. Cred ei că
0: și
1: este o sursă de
0: acolo,
1: informare.
0: Ce
1: și ce scrie acolo e luat cu literă de lege.
0: Da. Incredibil. Și cât timp vei ajunge într-o situație în care nu mai poți să mai spui ce e adevărat și ce nu e adevărat? Vei crea în România un haos generalizat. Așa încât la asemenea experiențe pe care le avem noi și la lipsă de rezistență, de reziliență din partea oamenilor care iau de bun ce citesc pe laptop sau pe tablete sau pe telefoane, vei vedea că lucrurile vor ieși din țâț în rău de tot. Și de-aia zic, un guvern de ăsta, fără susținere politică, va fi cel mai dorit guvern de către partid de care vor încerca să se urce pe spinarea lui.
1: Îl vor mânca pe pâine.
0: Cu fulgi cu tot îl vor mânca.
1: Da, uite, m-aș mai uita la un subiect care e destul de discutat fără să văd, eu personal cel puțin nu am văzut niște opinii foarte bine argumentate, pentru că pare o noutate așa pentru noi. Apropo de contractul de consultație pe care administrația prezidențială de consultanță, îmi cer scuze, un contract de consultanță strategică pe care administrația prezidențială a anunțat că l-a încredințat unei firme americane, o firmă americană ce are afaceri și în țara noastră, un contract menit să înlesnească relațiile României cu Statele Unite ale Americii, practic să repună cazul României, dosarul României pe masa președintelui,
0: da,
1: Trump. Exact, lobby. M-am ferit puțin să folosesc acest termen, pentru că noi, din păcate, aș putea spune, nu avem o reglementare clară a lobby-ului în România, care e pe scară largă utilizat în Statele Unite ale Americii, culmea. La noi
0: e
1: nu
0: o
1: are o reglementare clară și e o graniță destul de fină între a face lobby și a face trafic de influență,
0: da,
1: până la urmă.
0: Da. Da.
1: Tocmai de aceea, lipsa unei legi lasă un mare semn de întrebare asupra unei activități care e folosită pe scară largă, iată, în țări unde avem interese,
0: da,
1: unde vrem,
0: da,
1: să redeschidem poate niște uși.
0: Și sunt multe țări europene care au contract.
1: Uite, căutând niște informații apropo de cum e reglementat lobby-ul în alte țări, dacă și alte țări au astfel de contracte încheiate cu firme de, specialitate pentru Statele Unite sau pentru alte piețe globale, am găsit o știre relativ recentă de anul trecut, când se discuta foarte mult despre războiul tarifelor deschis de Donald Trump și în cazul Europei, și la momentul respectiv am găsit o știre, cred că în Politico era, care arăta că la nivelul Comisiei Europene s-a luat decizia contractării unei astfel de firme specializate pe lobby cu legături puternice în administrația Trump, care
0: să deschidă ușa.
1: Să deschidă ușa și să învețe pe cei de la Comisie cum să-l abordeze pe Donald Trump până la urmă.
0: Da, pentru că așa funcționează administrația americană. Și administrația Trump mai mult decât alte administrații, pentru că este hotărâtă pe business, pe afaceri. Și dacă vezi că nu reușește altfel, te duci și dai un ban. Sigur că mulți o să sară. Vai, dă 500.000 de dolari.
1: Pe lună.
0: Pe lună. Dar e ca la un abonament. Dar în 500...
1: Nu, cred că deci până la 500 și ceva de mii de dolari pe lună, pe un contract inițial pe 6 luni,
0: pe 6
1: deci
0: luni.
1: Ar fi o cheltuială de vreo 3 milioane și ceva la nivel maxim.
0: Maxim. Dar cred că sunt stabilite niște criterii.
1: Dar nu ar trebui administrația prezidențială să explice ceva mai mult? Pentru că a dat acel comunicat de presă, dar spune niște linii generale, da? Poate nu
0: îți dau
1: suficient.
0: 500 de mii maximum pe lună dacă mă duci la A, B, C, D, E. Adică dacă faci chestia asta pe care eu le cer de la tine, astăzi vreau să dau un exemplu. Vorbesc cu Departamentul Energiei și vreau întâlnire cu secretarul de acolo. Ok, sau secretarul adjunct sau vicele sau nu știu ce. Și tu livrezi treaba asta și zici, vino și vorbește, uite, ți-am deschis ușa pe data de 3 iunie, ești la Washington. Ți-am bifat. Ca la Uber. M-ai dus acolo, ți-am dat banul, nu?
1: Ai factură, am livrat serviciul pentru
0: sigur
1: care
0: că
1: v-am
0: trebui
1: angajat.
0: Să fie mai transparentă chestiunea asta pentru a vedea oameni. Nu este 500 de mii de dolari pentru România, dacă are intrare, nu e o sumă care să ne lase săraci. Hai să fim serioși. Nu de acolo vin. Sunt mulți populiști în România. Și am fost, vai, cheltuie bani. Stai, mă, frate, poate câștigi dintr-un contact. Contact, nu contract. Adică dacă te bagă undeva, dacă ai, poți să câștigi miliarde de acolo. Să ai un proiect de miliarde. Și să nu uităm. Noi avem proiectul, uite, cu pământurile rare. Nu aveam noi proiectul ăsta cu pământurile rare?
1: Uite, am eu o întrebare. Faptul că se recurge la această variantă înseamnă că diplomația noastră nu funcționează? Sau nu funcționează pe cât ar trebui?
0: Nu știu cât funcționează diplomația românească, dar știu că dacă și alții au așa ceva, înseamnă că poate să facă un contract de o firmă de lobby, să facă mai mult decât poate să dezvolte o diplomație clasică, la care apelezi și pe care o ai și trebuie să fie performantă. Dar decât să mergi cu variante de tip sprânceană, nu e mai bine să iei un lobbyist american de la el de acasă? Sigur că firma e reprezentată și în România, da. Ocupă cu achiziții, cu fuziuni și achiziții în România.
1: De avocatură.
0: De avocatură.
1: Practic.
0: Nu se ocupă cu așa ceva. Da, la
1: pentru
0: mama
1: că România
0: lor,
1: nu are cadru legal pentru a face așa
0: acasă,
1: ceva.
0: Acasă îi iei pe ăștia și vezi ce iese.
1: Da, cu siguranță însă e nevoie de mai multe explicații. Apropo de ce servicii ar trebui să livreze această firmă și ceva mai multe detalii despre contractul ăsta încheiat de administrația prezidențială. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în audiență națională. Ne auzim în emisiune și mâine, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Pe curând!

0: DGFM. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu.
4: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
6: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al Doilea Război Mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
7: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează Puterea Mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: E provocator.
12: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
13: Și îi place să fie contrazis.
14: La capătul celălalt al conștiinței nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
15: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
16: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
17: ca să audă toată România ce ai de zis.
18: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
16: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
19: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care te aduc

0: vineri.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună, în primele 3 luni.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! CSM critică legea salarizării bugetarilor care îngheață salariile în justiție. România și alte 15 state cer ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să crească alocările pentru agricultură și coeziune. Sunt 27 de grade acum la București și Brăila, 29 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Consiliul Superior al Magistraturii critică legea salarizării bugetarilor. Magistrații susțin că această lege va submina definitiv funcționarea justiției. Ioana Cornev.
2: Consiliul Superior al Magistraturii spune că măsurile propuse pot crea probleme serioase în sistemul de justiție. Mai exact, CSM susține că noua formulă de calcul a salariilor ar putea duce la scăderea veniturilor pentru unii judecători și procurori. Totodată, CSM susține că apar situații considerate neobișnuite în care un magistrat promovat sau cu mai multă experiență ar putea ajunge să câștige mai puțin decât înainte. În același timp, reprezentanții magistraturii avertizează că schimbările pot afecta stabilitatea sistemului judiciar. Chiar într-un moment în care instanțele și parchetele se confruntă deja cu o lipsă de personal și un volum mare de dosare, CSM mai transmite de asemenea că noile reguli ar putea face profesia mai puțin atractivă pentru tinerii juriști și susține că proiectul trebuie modificat.
1: Și sindicatele din educație critică noua lege a salarizării. Proiectul, aflat acum în dezbatere publică, anulează jumătate dintre sporurile din sistemul bugetar, iar cele care rămân vor fi plafonate. Sistemul sporurilor a fost introdus tot de guvernanți, atrage atenția liderul Federației Spiru Haret. Marius Nistor spune că, oricum, în învățământ, sporurile erau puține.
3: Sistemul sporurilor nu a fost promovat tot de către statul român prin guvernul României și prin Ministerul Muncii. Nu ei sunt cei care au venit cu aceste peste 100 și ceva de sporuri, pentru că nu au mers pe ideea unei salarizări decente, ci pe soluționări conjuncturale. Iar învățământul este printre puținele domenii care n-au beneficiat de un regulament de sporuri. Pare indemnizația de dirigenție, care era creștere salarială, nu spor. Se va întâmpla următorul lucru. Ce profesor va mai fi interesat să desfășoare activitatea de diriginte în condițiile în care pierde acea creștere de 10%? Pentru colegii din mediul rural, acolo unde avem deficit de resursă umană, sporul era de până la 20%, iar experții din Ministerul Muncii îl scad la 15%.
1: Circulația în zona fântânilor din Piața Unirii pe sensul către Biblioteca Națională se închide de mâine dimineață, anunță primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Edilul precizează că urmează ca fluxul de trafic să fie mutat temporar pe laterala din dreapta a pieței. Daniel Băluță a precizat că măsura nu va afecta semnificativ circulația și va permite constructorilor care refac planșeul Unirii să continue lucrările în zona a treia a proiectului. România a inițiat o declarație comună semnată de 16 state privind viitorul buget al Uniunii Europene. Împreună, țările solicită ca viitorul buget multianual să răspundă noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică. Textul va fi prezentat în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luat în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European. Avem nevoie de un buget puternic pentru ambițiile actuale, a transmis ministrul de externe al României. Oana Țoiu a solicitat și o reducere a fondurilor pentru crize în favoarea politicilor de investiții.
4: România, împreună cu 16 state membre, în cadrul grupului Prietenii Coeziunii, pe care diplomații români îl coordonează, va continua să susțină o propunere comună pentru a întări o poziție de negociere care credem că este necesară pentru interesele României, dar și pentru viitorul Uniunii Europene în general. Alocarea suficientă pentru politicile agricole și pentru coeziune credem că este absolut necesară și pentru a răspunde unor noi obiective, de exemplu creșterea competitivității, finalizarea pieței unice în sensul reducerii birocrației și capacității de a susține actorii economici să crească și să devină actori globali. Nu este o întoarcere la trecut, este respectarea principiilor de bază din tratate și este foarte important ca atunci când ne uităm la provocări noi, de exemplu în zona de securitate, să ne reamintim că politicile de coeziune și politica agricolă comună sunt politicile Uniunii Europene care sunt cel mai bine văzute și simțite de cetățeni.
1: Constantin Gâlcă a plecat de la Rapid după meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-0. La finalul jocului, antrenorul a lansat acuzații dure la adresa conducerii. Ovidiu Pețenghea.
5: Gâlcă a transmis că multe decizii legate de lot au fost luate peste capul său. De asemenea, a spus că anumiți fotbaliști sunt legați personal de conducere, motiv pentru care nu a putut să ia măsuri împotriva lor.
6: Dezamăgit pentru că am fost sus și am căzut destul de mult și nu ne-am mai oprit. Practic, dacă vrei să te bazi la campionat, trebuie să știi să gestionezi deciziile. Cred că erau altele dacă le luam numai eu.
1: Vremea se menține frumoasă și caldă în toată țara. Maximele ajung la 31 de grade peste normalul perioadei. Doar la munte se anunță averse și descărcări electrice spre seară. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Salutare, salutare! Gata știrile, preluăm regătura!
7: Timp de 3 ore suntem responsabili cu starea de bine. Antonia Stancu,
0: Alexandru Mocanu, alături de tine la Digi FM până la ora 17, ca să știi.
8: Antonia Stancu și Alex Mocanu, 2 până la 5.

0: Nu știu cum am reușit eu și Alexandru Mocanu, dar amândoi astăzi am venit cu copiii la radio.
1: Pune ghilimele la un copil.
0: La un copil. El a venit cu totul, băiețelul lui. Eu am venit cu băiețelul meu care latră, dă din coadă și mârâie pe nume Ozi.
1: Da, care nu e un cățel, e copilul ei.
0: Este copilul meu. Este un cățel, dar este și copilul meu.
1: E copilul, vreau să insinuez că este copilul tău pe bune, dar tu e un copil care latră.
0: Vrei să-ți arăt ecografiile din
1: ia de un pic, tu poți să latri, ia de un pic microfon. Vezi și copilul meu latră.
0: Și surprinzător al meu, nu?
1: Poți să zici tu dacă toți a pornit microfonul. Păi dacă toți a pornit microfonul, poți să zici și tu salutare oamenilor.
2: Bună! Și oricum, bada latră. L-am văzut că latră.
1: Presupun că l-ai auzit că latră.
0: Nu latră în momentul ăsta, dar cine știe, până la ora 17 sigur o să vorbească și el pe post, că trebuie să-și câștige banii de mâncărică.
1: Ne-am nimerit bine amândoi cu copiii, așa, între ghilimele, cum am zis, și am avut și puține emoții, pentru că Antonia, de când tot vin eu cu Toto și ea cu Ozi la radio, nu s-au nimerit în aceeași zi să fie amândoi, și Antonia tot zice că Ozi nu prea are o reticență la copii.
0: Da, când era micuț a fost
1: agresat
0: de câțiva copii și e un pic reticent.
1: Da. Și am tot stat așa cu emoții amândoi. Băi, cum o fi? E, foarte bine.
0: Totul până la primul covrig. I-a oferit totul un covrig lui Ozi sau un prieten, sunt prieten pe viață, acum este ok. Noi putem să ne facem imagine.
2: M-a și mirosit.
0: Da. Ai văzut că dădea din codiță.
2: Și m-a și gâdilat de două ori.
1: Da, cu lăbuțele așa la gâdilat. Măi, gâdi.
2: Cu nășucu.
0: Ce faci, Toto? Cum te simți alături de noi?
2: Foarte bine, acum că m-am reîntors.
1: Da, n-a mai fost o perioadă. Și acum s-am reîntors fără dințișor, ai văzut? Ce ai făcut cu dințișorul, tati, l-ai găsit?
2: Da. Nu, e la Maia.
0: Ai pierdut dințișorul?
1: Da,
2: nu,
1: și vine.
2: La Maia.
1: Și vine zâna, nu vine zâna, măseluță.
0: Până nu-l pui super,
2: păi,
0: nu? Da.
2: Păi nu îl pun super, îl păstrez. Deja a venit zâna, măseluță, Maia, și mi-a dat 10 lei.
1: I-a cumpărat mama dintele. I-a dat 10 lei pe dinte să nu mai vină zâna, măseluță.
0: Nu cred.
1: Îi sper să nu, eu acum aud.
0: Se schimbă tradițiile astea.
2: Mereu.
0: O să-ți crească altul, o să ai destui.
1: Ok, zi lungă astăzi la Digi FM, rămâneți cu noi.
0: Zi lungă, plină de distracție.
2: Mi se mai mișc cu un dințișor, oricum.
0: Până la finalul emisiunii poate cade și ăla.
1: Facem bani.
0: Rămâi cu noi pe Digi FM. Emma Noapte ascultăm chiar acum. Și Rihanna cu Justin Timberlake, Rehab. Antonia și Alex suntem, ca să știi.

0: Ziua de astăzi, de 26 mai, este plină de evenimente. O să vorbim puțin mai târziu alături de Cetin Rashid, care ne povestește ce s-a mai întâmplat în lume, dar vrem să bifăm acum ceva. Vrem să vă spunem că s-a împlinit un an de mandat al lui Nicu Șordan, președintele României, actualul președinte.
1: Săptămâna trecută am sărbătorit, dacă pot să folosesc cuvântul sărbătorit, s-a vorbit despre asta, că s-a împlinit un an de când a fost ales, iar astăzi se împlinește un an de când a depus jurământul, de când a fost investit în funcția de președinte al României. Săptămâna trecută s-a vorbit prin toată țara, dar a plecat de la DGFM discuția asta de la matinal cu ce notă iar da românii președintelui. N-a primit, sincer, o notă de trecere. A vorbit și Lucia Mândruță despre chestia asta. Nu e prea bine. Acum se face un an de mandat și noi am zis să...
0: Vreau să zic că a fost un an plin pentru domnul Nicu Șordan, un an plin cu de toate.
1: Da, cred vrea să se oprească un pic, să coboare la prima un pic.
0: Eu cred că a fost un an plin cu de toate și pentru noi, cetățenii țării. Sigur, am avut
1: fiecare,
0: și...
1: suntem în România, Antonia, fiecare an este
0: dar
1: plin.
0: Și personal, cred că am avut suișuri, coborușuri, am avut și reușite, am avut și lucruri care nu s-au întâmplat neapărat cum ne-am dorit noi și ne-am gândit să facem un bilanț, că tot ne place nou cuvântul ăsta, bilanț.
1: Lasă-l pe Nicu Șordan, bilanț pentru noi. Ce am făcut noi? Ne facem bilanțul personal.
0: Te invităm să ne scrii pe WhatsApp-ul DGFM la 0774-601-601. Eu în ultimul an nu am făcut puncte. Acum trebuie să ne spui tu ce ai făcut în ultimul an, ce nu ai făcut.
1: Cu ce te lauzi, cu ce nu. Adică, de exemplu, eu am obținut un job la radio și după audiențele despre care vorbim zilele astea, pare că
0: că-l mai prins în sezonă. Uite, eu mi-am luat mașină în ultimul an.
1: Ce tare ești, să o stăpânești sănătoasă. Știu că are deja o perioadă de când.
0: Dacă mai am de plătit la ea, asta e partea a doua. Dar am luat-o.
1: Eu anul ăsta nu, ca să pun și eu un exemplu cu nu, eu nu m-am mai băgat în relația copilului cu școala, de când cu jobul. Își face temele. Uite, chiar acum mă uit la el cum își face temele, dar e pe mut grupul de WhatsApp cu școala. Nu mai pot să-i dea Dumnezeu sănătate soție mele care se ocupă de relația copilului
0: eu
1: cu școala.
0: Eu mai am o reușită. Și un nu am făcut. Ca reușită, eu am început emisiunea alături de colegul meu, Alexandru Mocanu, minunatul meu coleg. Iar ca nereușită, nu m-am odihnit nici anul ăsta.
1: Ai, tu încă. La tine e de când te-ai născut.
0: 0774-601-601, dă-ne un mesaj și spune-ne: în ultimul an nu am făcut. Laudă-te și cu reușite și cu lucruri pe care încă nu le-ai îndeplinit.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
3: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pe 1 iunie, radioul devine o joacă de copii. Câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeul Antipa direct la știrile Digi FM. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura. Ca să știi.
5: Digi FM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial Digi FM.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Motorina este mai ieftină decât benzina astăzi la unul dintre mari distribuitori. Margina Holdea, partea autostrăzii Lugoș-Deva, este gata în proporție de 60%. Sunt 23 de grade acum la Brașov, 25 în Craiova, 26 la Suceava și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Deficitul a scăzut la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut. Ministerul de Finanțe a publicat astăzi execuția bugetară pe primele 4 luni, transmite Sebastian Boldea.
2: Este o traiectorie economică bună dacă ne uităm la cifre, asta pentru că în primele 4 luni din anul trecut deficitul bugetat era la aproape 3% din PIB, acum însă este la 1,17%, adică o reducere cu mai mult de jumătate. Dacă anul trecut, în aceeași perioadă, aveam un deficit de 55 de miliarde de lei, acum avem un deficit de doar 24 de miliarde de lei. Această corectare se vede inclusiv în venituri, cele care anul acesta sunt mai mari cu 12%. Mare parte din acest surplus de bani provine din TVA, din impozitul pe salarii și venit, precum și din contribuții de asigurări. Inclusiv Ministerul Finanțelor susține că această corectare marchează prima corecție fiscală de amploare cu o reducere a deficitului de peste 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut.
1: Prețul petrolului a scăzut din nou în această dimineață. Țițeiul West Texas a ieftinit cu peste 5% și a ajuns la puțin peste 91 de dolari barilul, în timp ce țițeiul Brent, referința internațională, se menține la puțin peste 97 de dolari. O schimbare majoră s-a produs și în România astăzi. La un lanț de benzinării, benzina a devenit mai scumpă decât motorina. Sunt chestiuni de moment și nu fac parte dintr-o regulă de piață, spune Ciprian Cherciu, expert în energie. Și dacă se va încheia conflictul din Orientul Mijlociu, nu se va reveni la normal mai devreme de 6 luni, în opinia sa.
3: Fluxuri de aprovizionare diferite de la un lanț de benzinării la altul. Am văzut diferențe de preț în general și la motorină și la benzină, dar sunt chestiuni de moment. Am avut perioade în care motorina era mai scumpă, am avut perioade în care benzina era mai scumpă și asta ține de rearanjarea cererii și a ofertei. Mai important, în schimb, este evoluția din Iran și ce se va întâmpla cu prețul în general și la motorină și la benzină. Deci noi nu am văzut creșterea prețului petrolului în ultimele câteva săptămâni pentru că a fost scoasă o cantitate foarte mare de petrol din rezervele de stat, din rezervele companiilor. Perioada asta se apropie de final și din analizele celor care se uită la piața globală, reiese că fiecare lună de întârziere poate să însemne o creștere a prețului cam cu 10 dolari pe baril în fiecare lună.
1: Tronsonul Margina Holdea, partea autostrăzii Lugoș-Deva, este gata în proporție de 60%, anunță directorul general al CNAIRE, Cristian Pistol. Pe cei peste 9 km ai șantierului, constructorii români și bosniaci lucrează simultan la galeriile tunelurilor, structuri și terasamente. La cele 2 viaducte și cele 2 pasaje de pe traseu au fost finalizate lucrările la fundații și structuri. Contractul are o valoare de 1,8 miliarde de lei fără TVA și este finanțat prin PNRR. După deschiderea circulației între Margina și Holdea se va circula continuu pe autostradă pe o distanță de peste 360 de kilometri de la Boița la Nădlac. Președintele american va fi supus astăzi unui control medical de rutină la Centrul Medical Militar Walter Reed de lângă Washington. Se întâmplă pentru a treia oară în ultimul an, confirmă Casa Albă. În ultima perioadă au existat speculații despre sănătatea sa, după ce în mediul online au circulat imagini în care avea vânătăi pe mâini și edeme la picioare. Președintele, care va împlini 80 de ani în iunie, a explicat vânătăile ca rezultat al strângerilor frecvente de mâini, iar Casa Albă a citat drept cauză medicamente anticoagulante. Președinții americani fac publice în mod tradițional informații despre starea lor de sănătate, deși legea nu îi obligă să o facă. Atât la știri, 14:35, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații.
4: Nicușor Dan a împlinit azi un an de mandat și lăsăm la o parte ce a făcut Nicușor. Noi facem astăzi bilanțul nostru. Ce am făcut noi în ultimul an de zile? Dă-ne și tu la un mesaj pe WhatsApp cu ce ai făcut, ce n-ai făcut în anul ăsta.
0: 0774-601-601. Hai cu mesajul.
5: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
6: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Ce s-a întâmplat cu tine în ultimul an? Ai devenit milionar? Ți-ai îndeplinit visul? Ai achiziționat ceva? Sau încă mai ai lista deschisă? Nu am făcut aia. Asta te întrebam noi, pentru că astăzi se împlinește un an de mandat al lui Nicu Șordan și am zis să ne facem bilanțul nostru personal. Eu și Alex am început. El a zis că nu s-a mai ocupat de teme când vine vorba de copil. Eu am zis că nu m-am odihnit încă. Avem și reușite. Facem emisiunea asta împreună.
1: Hai să-ți citesc un mesaj frumos care mi-a plăcut mie mult de tot. Eu în ultimul an am reușit să mă regăsesc pe mine. Am mai multă încredere și pun sănătatea pe primul loc. Nu am reușit în schimb să realizez unele lucruri materiale, însă acestea pot să mai aștepte. Marcela din Brașov a scris mesajul ăsta și este atât de frumos, să apreciez foarte mult că ne-ai scris. Asta, acestea pot să aștepte, mă.
0: Marcela, să știi că ești mult mai bogată pentru că ai grijă de tine și ai reușit să îndeplinești aceste criterii, aceste lucruri pentru tine. Uite, Dana din Râmnicu Sărat ne salută și ne spune că din septembrie și până astăzi am muncit să alfabetizeze o clasă de 21 de bobocei și ne-a trimis o poză și după ne spune că ne salută acești bobocei care sunt super, ne fac cu mâna prin poză. Mm-hmm. Dragilor, dacă ne ascultați, vă îmbrățișăm tare, tare de tot. Felicitări!
1: Da, frumos!
0: Felicitări,
1: frumos.
0: Dana!
1: Frumos! Bună o zi, Antonia și Alex! Ne-a salutat pe toată lumea de aici, de la radio, că suntem mai mulți astăzi. Spune Doina din Brașov, eu am făcut anul ăsta o operație pe cord și nu am murit.
0: Felicitări!
1: Și a râs după aia. Mi-am permis să-ți citesc mesajul și să râd doar pentru că a râs și Doina printr-un emoticon și mi s-a părut foarte frumos că ai scris chestia asta și sănătate. Mulțumim!
0: Multă minunat. Sănătate!
1: Ești minunată!
0: Uite, Elias ne spune că a mers în excursii, dar nu a reușit să învețe mai mult la matematică. E, se poate!
1: Elias este
0: mai
1: un
0: timp.
1: Puștuleț la școală?
0: Eu cred că da.
1: Ce tare, ce drăguț.
0: Ia spune-ne, dă-ne un mesaj și spune-ne câți ani ai. Tare suntem curioși.
1: Da, mersi că ești cu noi. Bună, Antonia și Alex, eu anul ăsta am făcut mult sport și nu am făcut sală.
0: Acum lăsăm la interpretarea fiecăruia ce fel de sport a făcut. În ultimul an am reușit să călătoresc cam 30 de zile în afara țării și am salariu mediu pe economie și nu am alte venituri și nici datoare la bănci nu sunt. Și a adoptat și o pisică.
1: Wow.
0: Acum are două, ne spunem. Felicitări!
1: Felicitări tuturor! Băi, fiecare cu bilanțul lui, mai bine la unii, mai puțin bine la alții. Noi suntem aici alături de voi cu ce știm noi mai bine să oferim. Voie bună și muzică de top!
0: Și pentru câteva momente, sau măcar pentru 3 ore, încercăm să vă ducem până în paradis, alături de DJ Snake și Bipolar Sunshine, chiar acum la DJ FM.

0: Dacă aveți impresia că fotbaliștii câștigă prea mulți bani, ia să auziți ce s-a întâmplat în Scoția.
1: Da, asta situație. Lasă câștigul, dar Scott McTominay, care a adus, nu de unul singur, dar a adus Scoția la Cupa Mondială, a contribuit decisiv, ca să zic așa, este sărbătorit de Banca Scoției, care a lansat o ediție limitată a bancnotei de 20 de lire cu el pe bancnotă.
0: Cât de tare! Zici tu, cât de tare!
1: Fotbalist. Deci el a dat un gol din foarfecă. Știi ce e asta, Antonia, că tu nu prea știi cu fotbalul.
0: Se aruncă în aer și face cumva din picioare ca o foarfecă?
1: Da, ăla e.
0: Hai,
1: ăla
0: mă, că mă pricep,
1: spate,
0: sunt femeie, așa. Dar mă pricep. Hai.
1: A dat un gol din foarfecă atât de frumos și au pus pe bancnota de 20 de lire imaginea cu el în...
0: Fix momentul acela.
1: Momentul ăla în care a lovit mingea din foarfecă. Și acum mi se pare absolut extraordinar. Apropo de ce ziceai tu, că pare că fotbaliștii câștigă bani mulți, ăsta nu că are bani mulți, el e bani mulți. Știi, nu că ai bani, ești bani, atunci știi că ajungi. Și are doar 29 de ani, să ajungi pe bani la 29
0: înainte.
1: De ani, cam bine. Mă gândeam dacă s-ar întâmpla și la noi asta, dacă, nu știu, se califica România la mondiale și... Juca Ianis Hagi, nu știu, Nicușor Bancu, jucau foarte bine. Făceau banca BNR-ul, făceau o bancnotă, îi puneau pe 50 de lei sau îi puneau... ar putea să pună și la noi, dar să-i pună dezamăgiți, știi cum l-au pus pe Scott McTominay, cum a dat golul ăla din foarfecă, la noi să-i pună selecționerul cu mâinile în palme sau închinându-se.
0: Nu.
1: Dezamăgiți așa triști.
0: Nu cred că îi încurajezi în felul acesta. Nu cred că îi motivezi dacă îi pui supărați pe bancnota de un leu.
1: De fiecare dată când ajung în posesia 50 de lei sau ceva, să se vadă pe ei așa dezamăgiți. Nu știi cum ar fi la noi? Ar fi calcule matematice, că noi așa facem de obicei când pare că nu prea ne mai calificăm. La televiziunile sportive, analiștii mai încearcă și zic, hai că mai avem șanse, matematic se mai poate. Hai, Doamne ajută, asta ar scrie la noi.
0: Doamne ajută să scrie pe bagnotă?
1: Să scrie Doamne ajută. Nu, eu știam că să scrie, hai că avem șanse. Poate la următorul. Asta o să scrie.
0: Purple Disco Machine in the Dark pe final de oră, iar la fix avem știri. Rămâi pe Digi FM.

0: Digi FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Scuze, atins microfonul cu nasul.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă, să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Avertisment al liderului UDMR, un guvern tehnocrat ar putea fi un dezastru. Și fără telefoane la ore și în pauze, un proiect de lege ar putea schimba regulile în școlile din România. Ascultați știrile Digi FM. Prima variantă propusă pentru viitorul guvern ar trebui să treacă de parlament, avertizează liderul UDMR. În plus, Kelemen Hunor susține că un guvern tehnocrat ar putea fi un dezastru. Totodată a comentat și posibilitatea numirii lui Eugen Tomac în funcția de premier.
2: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, va căuta o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Am înțeles din discuțiile de până acum că prima variantă ar trebui să treacă. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
1: Între timp, corupția rămâne principala problemă a României. Asta cred aproape 20% dintre români, potrivit unui sondaj InScope. Pe următoarele locuri în clasamentul îngrijorărilor se află lipsa locurilor de muncă, instabilitatea politică și creșterea costului vieții. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
3: 27,8% dintre respondenți cred că principala problemă a țării este corupția, în timp ce aproximativ 15% reclamă lipsa locurilor de muncă bine plătite. Instabilitatea politică reprezintă motiv de îngrijorare pentru mai bine de 13% dintre respondenți, iar inflația și costul vieții pentru aproximativ 11%. Deficitul bugetar constituie o problemă doar pentru 8% dintre români, iar starea sistemului de educație se clasează abia pe a șasea poziție, cu 6,6%. În acest context, aproape jumătate dintre cei chestionați consideră că prioritatea autorităților în următoarele 6 luni ar trebui să fie majorarea salariilor și a pensiilor. În același timp, peste o treime dintre români spun că reducerea taxelor ar trebui să fie principala măsură economică adoptată de guvern. Aproximativ un sfert cer atragerea fondurilor europene, reducerea cheltuielilor statului și combaterea evaziunii fiscale. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
1: Telefoanele mobile ar putea fi interzise elevilor nu numai în timpul orelor, ci și în pauze. Cel puțin asta indică un proiect de lege care vizează reducerea dependenței digitale în școli. Telefoanele vor trebui depozitate în spații special amenajate pe toată durata programului școlar, iar în caz contrar pot fi confiscate temporar. Adina Leoveanu explica.
4: Inițiativa propusă de deputata Raluca Turcan prevede ca telefoanele să fie colectate nu doar în timpul orelor, ci și în pauze. În plus, măsurile ar urma să fie însoțite de monitorizare audio-video acolo unde este necesar, consiliere psihologică și implicarea obligatorie a părinților. Totul în contextul în care România ocupă primul loc din 40 de state într-un studiu al OMSE privind utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. Peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă semne asociate dependenței de telefon și de rețelele sociale. Profesorii spun că ajung să petreacă tot mai mult timp gestionând conflicte, stări de agitație și reacții emoționale, în loc să predea efectiv. România nu este singura țară care încearcă să limiteze accesul elevilor la telefoane. Mai multe state europene au introdus deja restricții similare, printre acestea Olanda, Suedia, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Portugalia și Finlanda.
1: Enzo Maresca este noul antrenor al lui Manchester City. Despre revenirea italianului la echipă vorbește Ovidiu Pețenghea.
5: În perioada cuprinsă între august 2020 și mai 2021, Maresca a ocupat funcția de antrenor principal al echipei la nivel sub 23 de ani a cetățenilor. Din iulie 2022 până în iunie 2023, Maresca a fost cooptat în staful lui Pep Guardiola. A ocupat postul de antrenor secund. El a contribuit direct la câștigarea istoricei triple din 2023, când Manchester City a cucerit în același sezon titlul, Cupa Angliei și trofeul UEFA Champions League. Înainte de a reveni la Manchester City, evoluția lui Enzo Maresca a fost ca antrenor la Chelsea, grupare de care s-a despărțit la finalul anului 2025. A reușit să-și treacă în cont performanțe internaționale majore, conducând echipa spre câștigarea UEFA Conference League și a campionatului mondial al cluburilor.
1: Vreme foarte caldă și mâine, în special în vest și în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade. În Maramureș, nordul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local la munte, vor fi averse, descărcări electrice și grindina. Spre seara acestea se vor extinde și în Muntenia, Dobrogea și în estul Transilvaniei. Vreme caldă și în capitală mâine și o maximă de 31 de grade. 15 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim frumos, Roxana, pentru informații. Măi, Alex, of, căldură mare, mon cher!
6: Oh, dragă, ți-e cald? La ce te-ai înfierbântat? La ce te gândești?
0: Îți spun imediat după ce ascultăm Shimza, Fire Fire. Uite că tot sunt eu hot, că zici tu, Grasul XXL, Lala Song și revenim.
7: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
8: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Nu cred că mai trebuie să-ți spunem că vremea este on fire. Este temperatură perfectă de vară, normală. Bine, un pic cam cald pentru normalul perioadei, dar mie îmi place foarte tare. Avem în București undeva la 30 și ceva de grade. Mi-mi scria pe mașină când am venit spre radio 31 de grade.
1: Acum, în aplicație, îmi spune 28. Mașina n-am văzut.
0: Probabil stăteam eu la soare. Dar abia un pic
1: grade?
0: Vântul este așa plăcut. E fix temperatura aia de vară.
1: Și hai să ne jucăm asta cu ascultătorii. Continuă propoziția. De când a dat căldura, mă gândesc numai la puncte. La ce te gândești, Antonia, de când a dat căldura?
0: Că abia aștept să-mi treacă roșul în gât, să pot să mănânc o înghețată mare. Undeva pe o plajă, palmieri, poate un cocktail.
1: Credeam că totul se va gândi la înghețat.
0: Toto, dar tu la ce te gândești? De când a dat căldura, la ce te gândești tu?
2: La vacanță!
0: Mai e puțin! Mai e puțin!
1: Tu nu te gândești la înghețată? La altceva? La ce te mai gândești?
2: La plajă!
1: Oh, la plajă? Frumos! Mm.
2: Da, îmi doresc să mă topesc o înghețată în cuptor.
0: Tu sunt de ochi! Ce dragă
2: mi-ești! M-am gândit la înghețată!
0: Ar merge, ar merge, e fix temperatura de înghețată. Dar tu, Alexandru...
1: Eu mă gândesc numai...
2: Nu ca înghețată în cuptor!
0: Așa, instant?
2: Păi da.
1: Eu mă gândesc numai să mănânc, să mușc dintr-o felie de pepene roșu.
0: Și să ai și o felie de pâine din aia proaspătă,
1: da,
0: crocantă,
1: da.
0: Lângă.
1: Și cu, eu mănânc și cu brânză și cu pâine. Știu că unii oameni sunt, nu, sunteți nebuni,
0: nu,
1: nu
0: merge.
1: Mamă, ce aș... Da, dacă ați pornit televizorul, să zic, da, ați pornit televizorul pe radio puțin mai târziu, ele tot, o băiețelul meu are 7 ani, să nu crede cineva că azi m-au băgat copii acum la radio. Tu la ce te gândești, dragă ascultător? Scrie-ne pe WhatsApp la 0774-601-601.
0: De când a dat căldura, mă gândesc numai la puncte, completează tu, așteptăm mesajul pe WhatsApp.
3: Antonia

0: Când a venit căldura, mă gândesc numai la iarnă, ne spune Adi din Timișoara, pentru că nu suportă căldura exagerată. Hai că încă nu a exagerat tu temperatura, încă e ok.
1: Ce bun a fost mesajul ăsta de când a dat căldura, mă gândesc numai la iarnă.
0: Da.
1: Mă gândesc, Constantin ne spune, mă gândesc numai la mobilierul de grădină din 10 piese, 2 scaune și 8 beri.
0: Perfect! Sună plan bun de vară!
1: Cât de bună
0: este asta! Salutare, gașcă! Eu mă gândesc doar la concediu, vacanță și la o bere rece. O zi frumoasă să aveți! Uite, și cumpără eu înghețată lui Toto, ne spune Adi. Toto, să știi că tati a promis că ți-a înghețată!
1: Tu auzi, tati? Tu acum n-auzi, că n-ai căști, nu?
0: Hai că ai scăpat, Alex.
1: Da, n-aude că n-are căști. Vrei să citești? Uite, avem și eu pe cineva mai aproape de vârsta ta care a dat un mesaj. Vrei să citești tu?
2: Da. Ia zi. Mă gândesc numai la vacanța mare. Mai este puțin. Andreas, 14 ani.
0: Uite, Toto, mai e cineva care se gândește la vacanța mare. Mulțumim, Andreas, pentru mesajul trimis.
1: De când a dat căldura, mă gândesc la zborul spre Spania, care este mâine. Ah, ce frumos!
0: Drum bun să ai, vacanță plăcută!
1: Fix astăzi îmi zicea Toto, când mergeam cu metrou pe sub pământ, nu mergem și noi în Spania anul ăsta.
0: Uite, cineva se gândește la factura la curent, mai ales după ce dăm drumul la toate aerele condiționate. Nici, mai bine să nu ne gândim, nu?
1: Da. Uite, cineva se gândește la frații din Tasos, frații români din Tasos.
0: Și eu mă gândesc cum stau eu acum pe plajă. Dragilor, vă salutăm, dacă ne ascultați, trimiteți-ne și nouă o poză, să ne bucurăm alături de voi.
1: Ce frumos.
0: Hai să ne mai răcorim puțin cu niște muzică bună și să ne pregătim pentru știrile de la și jumate. Timberland cu One Republic, Apologize, ascultăm în continuare, ca să știi.
3: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
4: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.

0: Radio DGFM.
1: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
2: Normal, cu Profiap ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
1: E, așa, da?
2: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
3: Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării. Un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro. La DGFM.

0: cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
9: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
10: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
11: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 15:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Circulația va fi suspendată pe podul Prieteniei, autoritățile recomandă rute alternative. Și rețelele de socializare sunt la fel de nocive pentru copii, precum fumatul, avertizează medicii britanici. Ascultați știrile Digi FM. De la 1 iulie, românii vor plăti mai mult pentru cumpărarea vechimii în muncă, un an de contribuție calculat la salariul minim va costa aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări inclusiv pentru cei care au plătit în avans. Bogdan Băcile explica.
2: De la 1 iulie 2026, costul cumpărării vechimii la pensie în România se va scumpi. Asta pentru că a crescut sau va crește și salariul minim brut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Contribuția la pensie pentru asigurarea voluntară reprezintă 25% din salariul minim brut, de aici și această creștere. Astfel, de acum, un an de vechime va costa aproape 13.000 de lei, iar lunar creșterea este de la 1.012 lei la 1.081 de lei. Într-un an de zile vorbim de o creștere cu 825 de lei față de valoarea din prezent. Această măsură vizează pe cei care vor să își completeze stagiul de cotizare, cei care vor să facă acest lucru încheie contracte cu casele județene de pensii.
1: Circulația va fi suspendată în perioada 4-5 iunie pe podul Prieteniei. Autoritățile anunță că vor avea loc lucrări de construcție și montaj pe partea bulgară a podului. Astfel, șoferii sunt sfătuiți să apeleze la rute ocolitoare, a anunțat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Măsura intră în vigoare începând cu ora 9 dimineața. Rețelele de socializare sunt la fel de nocive pentru copii precum fumatul, avertizează medicii britanici. Ei cer autorităților de la Londra să ia măsuri urgente pentru limitarea efectelor negative ale platformelor online asupra celor mici. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: Academia Colegilor Medicale Regale din Marea Britanie susține că expunerea excesivă la conținut online afectează sănătatea mentală și dezvoltarea emoțională a copiilor și adolescenților. Medicii atrag atenția că întâlnesc tot mai des cazuri de anxietate, depresie, tulburări de comportament, traume provocate de violență și conținutul toxic de pe internet. Potrivit unui raport înaintat Parlamentului de la Londra, mai mult de jumătate dintre medicii consultați spun că văd săptămânal copii afectați de utilizarea excesivă a tehnologiei. Iar peste o treime declară că observă astfel de efecte nocive de mai multe ori pe săptămână. Autoritățile britanice analizează acum mai multe măsuri, printre care interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, limitarea timpului petrecut în aplicații și restricționarea unor funcții considerate adictive, precum derularea infinită a conținutului. Australia a devenit anul trecut prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, iar state europene analizează acum măsuri similare.
1: 15:33 de minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Avem și noi una foarte tare pentru tine.
4: Putem să zicem breaking news?
0: O să fie mâine la audiența națională, pentru că dragii noștri colegi l-au invitat pe Ilie Bolojan, fostul nostru premier.
4: Este premier interimar.
0: Interimar, ok. Încă
4: da,
0: este.
4: Da, este premier interimar și o să fie mâine, o să-l puteți asculta la Digi FM și presupun că o să-l puteți întreba în direct chestii.
0: Puteți să-l urmăriți și pe online, adică o să fie live tot momentul.
4: Mâine de la ora 13, Ilie Bolojan la Digi FM.
0: Totul pentru tine pregătit special, ca să știi.

0: Astăzi colegul meu Alexandru Mocanu s-a trezit cu un vibe de bătrân, a redescoperit muzica veche. Păi, dacă asculti asemenea muzică, asta e piesă de pe vremea mamelor noastre, când erau ele tinere.
1: Deci mă așteptam să zici ceva de piesa asta, dar...
0: Să te fac bătrân, nu?
1: Vibe de bătrân.
0: Hai să le spunem și să le arătăm ascultătorilor despre ce piesă este vorba.
1: Fiți atenți, am ascultat eu celebra piesă ce seară, minunată, cântată de Ion Suruceanu, și am găsit ceva care m-a gândit la pe mine. Ia de-i play un pic, Antonia, piesei.
2: Ce seară minunată.
1: Ascultă.
2: Mai spune-mi, iubit, odată.
1: Așa.
2: Mai spune-mi că ești frumoasă.
1: Stai, ia, oprește. Mai spune-mi că ești frumoasă? Cum adică mai spune-mi tu
0: mie? Ce-am vrut să zic autorul, ia.
1: Spune-mi, iubito, tu mie. Băi, ne-am lenevit, măi, băieți. Trebuie să ne spună femeile, ele nouă, că sunt frumoase? Nu mai suntem, măi, bun de nimic.
0: Nu, stai puțin, să mai ascultăm o dată, că eu cred că ai înțeles tu greșit, stai un pic.
2: Ce seară minunată, mai spune-mi, iubito, odată, mai spune-mi că ești frumoasă.
0: Da, chiar așa zice.
1: Mai spune-mi că ești frumoasă, spune, nu?
0: Da, n-am realizat până nu mi-ai atras tu atenția acum.
1: Deci eu de-abia aștept replicile. Iubito, de seară ieșim la o cină romantică, laudă-te și tu vreo 10 minute în numele meu, că eu nu știu să fac asta.
0: Dar știi faza aia cu faza fetelor cu... Mi-a adus și mie o floare.
1: Cu o floare nu mai adus și tu?
0: Da, da, da, da.

0: Eu cred că erau leneși pe vremea aia.
1: Acum de-abia ne ridicăm la așteptările fetelor. Haideți, haideți, domnul Surucianu, vă rog eu frumos. Nu e, nu se face.

0: Mai spunem că vom avea o fată. Hai, mă! Da, frumoasă melodie.
1: Ai stricat-o pentru noi. Acum o să auzim, doar mai spunem că ești frumoasă și că vrei o fată.

0: Urmează să ascultăm un moment din matinalul nostru cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, dar până atunci vrem să-ți reamintim de te descurci și câștigi. Mâine dimineață, dacă ești pe fază, ești cu urechile pe radio, te pui mâna repede pe telefon, poți să câștigi suma de
1: 500 de euro!
2: Succes!
0: Asta bine, dacă te descurci, acum rămâne de văzut!
3: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
4: Pornim de la o întâmplare reală, ilustrată într-un documentar în mare vogă zilele astea.
5: Da, se numește miniseria asta documentară Să mă mărit cu un ucigaș?
4: Orba. Se întâmplă fetelor să cunoaște și voi un...
5: Sau băieților.
4: Un om...
5: Vă îndrăgostiți lulea de un om.
4: Acel om?
5: Da. Da?
4: Vorbiți de multe ori pe zi.
5: Mamă, ce fain e.
4: Când nu-l vedeți sau nu-l vedeți, vă simțiți pustiți. Băi, vă dați seama că e jumătatea voastră fără de care, băi, nu se poate trăi. Nu există sens al
5: vreți
4: vieții.
5: Vreți tot cu el
4: tot,
5: sau cu ea.
4: Tot.
5: Vreți să plecați în lume, să faceți copii fără număr.
4: E, și să zicem...

0: După 5 luni vine cererea în căsătorie.
1: Da. Mamă, tu îți dai seama.
0: Ziceți da.
1: Ce trebuie?
0: Ce trebuie? Ziceți da, domne, ziceți din toată inima.
1: Și într-o seară stați voi doi, așa ca porumbei, la pahar. Mă, și el, într-un moment de sinceritate din aia, în care simte că în sfârșit a găsit persoana aia în care să aibă încrederea de plină. Eu știu cum e.
0: Aia și zici o chestie.
1: Și o avertizez că urmează să zici o chestie.
0: Băi, știi că te iubesc foarte mult, fără tine n-aș putea să trăiesc, dar ca relația noastră să meargă înainte fără minciuni, ascunzișuri, trebuie să-ți mărturisești ceva.
1: Și povestește cum într-o seară, după un chef cu prietenii în care s-a lăsat cu băut, da, s-a urcat puțin amețit la volan. Și ploua
0: infernal.
1: De mama focului ploua.
0: Da. Condiții optime pentru un accident.
1: Da. Zone multe întunecate.
0: Curbe.
1: Ce să mai greu pentru un om treaz. În fine, ideea este că în noaptea aia fatidică, întuneric, ploaie torențială, omul sub influența alcoolului a lovit mortal un biciclist, da, într-o zonă în care n-au fost martori, și îndrăgostitul povestește că i-a trecut toată viața prin fața ochilor, că a intrat într-o panică absolută gândindu-se că își va petrece restul vieții după gratii, s-a speriat atât de tare încât a luat o decizie îngrozitoare.
0: A îngropat biciclistul.
1: Da.
0: L-a ascuns undeva pe un deal. A mers pe burtă cu totul. Na, da. Nimeni nu știe de evenimentul ăsta decât partenera.
1: Acum și viitoarea partenera.
0: Viitoare partenera.
1: Că nu știm ce se întâmplă. Și de aici întrebarea pentru voi în dimineața asta. Ce ați fi făcut voi dacă ați afla lucrurile astea? Ce ați face dacă ați fi într-o situație similară?
0: Eu aș rămâne cu ea, dacă ar fi ea.
1: Deci, pornind de la premisa că e dragoste de aia, de te taie picioarele.
0: Dar n-aș lăsa-o să conducă noapte.
1: Marius este de pomină. Scenariul cel mai întunecat apare când în momentul de intimitate sună măsa. Ăla cu biciclistul este light, ne scrie el. Vai, Marius, vai, vai, vai.
0: A pățit, înseamnă.
1: Alo, poliție, am lovit un curcan, ce să fac? Punem în ceaun, da, și cu motocicleta ce să fac? Vai de mine, Doamne, ce-i cu umorul ăsta în dimineața asta la voi? Uite, ne scrie Andreea, fostul meu soț, înainte să fim căsătoriți, a dat peste un motociclist, intenționat. M-a șocat foarte tare, am încercat să-i găsesc scuze.
0: Bun.
1: Mamă, ce, Doamne, m-a trecut și stai așa, stați un pic așa,
0: stați documentar, așa. Vreau să știu.
1: Zice, nu am încercat să-i găsesc scuze, dar până la urmă eu l-am susținut, l-am iertat.
0: Ok.
1: Vedeți? Iubirea. A rămas undeva această chestie în mintea mea, un red flag peste care nu trebuia să trec. Până la urmă am divorțat. Ne-am despărțit din alte motive.
0: Și a luat motor.
1: Motociclistul nu a pățit nimic.
0: Ok.
1: Dacă pățea ceva...
0: atunci.
1: Da. Poate că ar fi fost mai bine. Din moment ce oricum au divorțat și s-au despărțit din alte motive, poate că ar fi fost bine să-și asculte intuiția atunci. Te-aș convinge să mergi la popă, îmi scrie cineva. El să-ți zică ce să faci. Ce-o vrea domnul. Da, uite ce bună abordare.
0: Ok.
1: Deci e o dilemă.
0: E discutabil.
1: O dilemă aici. Dacă vreți să vă convingeți că noi n-am inventat subiectul ăsta și că este un caz real, căutați documentarul ăsta, se numește Să mă mărit cu un ucigaș, semnul întrebării.
0: Și cum se termină?
1: Aie, vezi că noi nu dăm spoilere, că suntem băieți buni și nu suntem psihopați.
0: Nu știu, chiar sunt, mă faci să mă uit la documentarul ăsta, chiar vreau să-l văd, să văd rămâne sau nu rămâne. Dar dacă a apărut un documentar, deja e poliția pe urmele lor. Nu știu.
1: Uite, vezi, trebuie să vedem documentarul până la capăt.
0: A, asta a ales să nu-l toarne, dar să facă niște bani de pe urma poveștii lui.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...
3: Salut, sunt Delia și ascult DGFM. Ca să știi...

0: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul.

0: Asculți și câștigi! Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.

0: Ora 16, Anca Vlad este de alături de noi și ne aduce cele mai noi informații. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Noua lege a salarizării unitare continuă să fie criticată de sistemul judiciar. Detalii imediat. Președintele rus Vladimir Putin a promulgat legea care șterge datoriile financiare ale recruților care luptă pe frontul din Ucraina. Și 30 de grade acum la Timișoara și Focșani este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. USR refuză orice formă de premier sau guvern tehnocrat atât timp cât din structură va face parte și PSD. Nu vom sta la masă cu cei care au dărâmat guvernul, spune liderul senatorilor USR Ștefan Pălărie. El a explicat și că partidul său nu exclude participarea la o guvernare, inclusiv minoritară, atât timp cât nu vor fi alături de socialdemocrați.
2: Ce facem dacă avem pe cineva premier? Sunt două categorii. Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic? Dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern acum 3 săptămâni. Dacă se propun miniștrii apolitici, tehnocrați, individuali, fără carnete de partid, propuse de diferite partide, intrăm într-o cheie politică unde o continuare sau o reîntoarcere la masa colaborării politice cu PSD este imposibilă.
1: Nici liberalii nu își mai pot schimba decizia în privința refuzului de a mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Cât despre o nominalizare a europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcția de premier, Mircea Brudean spune că este vorba despre o speculație.
3: Decizia PNL este clară în acest moment de a merge în opoziție. Deci există tot felul de posibilități. Important este ce își propune un guvern. Ne-am spus clar că nu avem nicio legătură cu un guvern din care să facă parte PSD.
4: Eugen Tomac. Există această variantă ca Eugen Tomac să fie propus să formeze un viitor
3: executiv? E o speculație. În momentul în care vom avea o desemnare din partea președintelui, cu siguranță că toate partidele se vor poziționa.
1: Noua lege a salarizării unitare continuă să fie criticată de sistemul judiciar. Judecătorii de la Curtea de Apel Pitești atrag atenția că nu mai sunt dispuși să accepte, citez, atitudini irresponsabile și umilitoare, fără fundament din partea celorlalte puteri. Ei consideră că prevederile proiectului fac parte dintr-o strategie de demonizare a magistraților pentru a acoperi incapacitatea puterii executive de îmbunătățirea nivelului de trai al societății. În plus, atrag atenția că noua lege are consecințe catastrofale. Practic, noile prevederi pot crea inechități salariale și chiar situații în care promovarea să ducă la scăderea veniturilor, spun judecătorii. Vladimir Putin a promulgat o lege care șterge datoriile financiare ale recruților care luptă pe frontul din Ucraina. Este cel mai recent exemplu al stimulentelor Moscovei pentru recrutarea de militari, relatează AFP. Asta în contextul în care ucrainenii elimină mai mulți ruși față de ritmul de recrutare, scrie Institutul pentru Studiul Războiului. În plus, proiectul ar urma să aibă efecte și asupra datoriilor avute de familiile celor care pleacă pe front. Roxana Horchidan are detalii.
5: Noua lege prevede anularea datoriilor până la suma de 10 milioane de ruble, circa 120.000 de euro pentru cei care au semnat un contract cu armata începând cu 1 mai și în cazul cărora erau deja deschise proceduri de recuperare a acestor datorii. Legea prevede și o posibilă anulare a datoriilor rudelor persoanei care semnează contractul cu armata. Potrivit noului text de lege, contractul trebuie semnat pentru o perioadă minimă de un an și prevede participarea la operațiunea militară specială, termenul folosit de Kremlin pentru a descrie ofensiva din Ucraina. Nu este prima dată însă când Putin a permis participanților la războiul din țara vecină și rudelor acestora să nu mai plătească creditele restante. S-a mai întâmplat în noiembrie 2024, iar Kremlinul se străduiește și să ofere o ascensiune socială militarilor care se întorc de pe front, oferindu-le locuri de muncă importante în Rusia.
1: Marian Barbu va conduce unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de sezon din fotbalul românesc. Ovidiu Pețenghea are detalii.
6: La 37 de ani, Barbu traversează cea mai bună perioadă a carierei. Arbitrul a avut prestații apreciate în actualul sezon și a primit constant delegări importante atât în Superliga de fotbal, cât și pe plan internațional. Este al treilea derby de România pentru Barbu. Partida de vineri va fi de la ora 20:30 de minute în direct la Digi Sport 1. La precedentele confruntări, Dinamo a pierdut meciul cu FCSB 0-2, partidă disputată pe 20 octombrie 2024. În celălalt meci, derby pe care l-a arbitrat Barbu a fost 0-0, dispută programată pe 6 decembrie 2025.
1: Vreme foarte caldă și mâine, în special în vest și sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade. În Maramureș, nordul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local la munte vor fi averse, descărcări electrice și grindină. Spre seară, acestea se vor extinde și în Muntenia, Dobrogea și în restul Transilvaniei. Vreme caldă și în capitală mâine și o maximă de 31 de grade. Atât la știri, 16 și 5 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Începem ora 16 în forță cu Florida, Andia, Justin Timberlake și Coldplay. Antonia și Alex suntem și stăm la povești imediat.
7: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
8: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.

0: Probabil ai văzut deja imaginile devenite virale cu livratorul de mâncare, ce avea în ghiozdanul din spate, acel ghiozdan galben, o masă de călcat. Săracul, nu știu cum a reușit-o, care a fost filmat de un alt participant la trafic, iar imaginile au strâns milioane de comentarii și vizualizări. Oare de ce? Vezi un livrator pe bicicletă care are în spate un ghiozdan cu o masă de călcat și știm cu toții.
1: O masă mare de călcat? Da. Cum era pliată? Cum era băgată?
0: Era strânsă, înfoliată, nu-nuță. Cineva a comandat o masă de călcat, iar probabil aplicația a zis, a, e ușoară, poate s-o care pe bicicletă. N-ar fi trimis o mașină pentru asta. Nu știu de unde a pornit tot valul acesta de hate pentru livratorii de pe biciclete și chiar și pentru șoferii de ride-sharing care sunt de o altă naționalitate. Am văzut multe, multe filmulețe răutăcioase la adresa lor. Ar trebui să le oferim puțin respect și puțin apreciere pentru că fie vânt, fie ploaie, fie furtună, ei ne aduc ce avem nevoie, ce comandăm noi și chiar zâmbesc de fiecare dată. Chiar dacă mai comanzi o masă de călcat, vreo două boxuri de apă...
1: E, hai să nu fim nici în direcția cealaltă, că nu-ți zâmbesc de fiecare dată, nu? Acum n-or fi toți minunați.
0: Mai există și uscăciuni. Peste tot există și uscăciuni și la noi și în alte naționalități, dar hai să nu mai fim rasiști sau să facem discriminări. Uite, eu am o poveste foarte drăguță. La un moment dat, cu un șofer de ride-sharing, mi-am comandat taxi, cum se zice, și a venit un domn pakistanez care... Mi-a povestit așa pe scurt viața lui, că a stat 3 ani în Dubai, vorbea foarte bine engleză, că a venit în România și că se câștigă mult mai bine în România, că îi place foarte mult țara. L-am întrebat, nu ți-e dor de familie? A zis, ba da, dar pentru ei fac asta. Avea doi copilași foarte, foarte frumoși, o fetiță și un băiat. Pentru ei fac asta, vorbesc pe video zilnic, încerc să-i ajut, să le oferă o altă educație, că eu nu am avut nimic, asta îmi povestea el. Și ce mi s-a părut foarte tare, el își dorește să-i aducă în România, să-și aducă toată familia, pentru că aici este un trai mult mai bun. E un stil de viață, vremea este frumoasă, oamenii sunt amabili, se câștigă mult mai bine. Și eu mă gândeam, ei nu câștigă cât ar trebui, să zic așa. Ei câștigă,
1: câștigă
0: puțin.
1: Bine, să știi, câștigă foarte bine.
0: Eu știu că se câștigă destul de puțin la partea asta de livrare, de ride sharing, nu e chiar ca în filme, dar
1: bine.
0: Pentru ei,
1: serios, câștigă bine. Are societatea grijă de ei să fie ok și să câștige destul de bine.
0: Ok, el mi-a dat niște sume, nu vreau să spun acum, mi-a dat niște sume.
1: Atunci am retrat cuvintele.
0: Da, mi-a dat...
1: Poate ești tu doar foarte bogată, Antonie.
0: Nu, crede-mă, nu, mi-aș fi dorit. Nu, mi-a dat niște sume și eram... Ok, și se câștigă foarte bine, traiul e bun, el și-ar dori să-și aducă familia aici. Concluzia mea este, sunt multe nereguli ok la noi în țară. Sunt lucruri care ar putea fi îmbunătățite, sunt lucruri care nu ne convin neapărat. Dar ce este nașpa pentru noi, pentru alți oameni, poate fi mină de aur. Așa că hai să încercăm să vedem partea bună a lucrurilor.

0: Astăzi, 26 mai, putem celebra împreună World Dracula Day și mai este și Ziua Mondială a Roșcaților. La mulți ani, dragilor!
1: Astăzi, celebra voce feminină a proiectului The Fugees, Lauryn Hill, împlinește 51 de ani. Vine să ne vorbească despre Lauryn Hill, Cetin Rashid.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

Știu că am mai vorbit despre piesa asta, istoricul ei, succesul ei, așa cum am vorbit și despre The Fugees, trupa care a readus-o în actualitate în urmă cu, uite că s-au făcut 30 de ani. Astăzi am început cu ea pentru că Lauryn Hill, vocea feminină a trupei The Fugees, împlinește 51 de ani. Se poate spune despre ea că este în showbiz de vreo 40 de ani, având în vedere că la 13 ani a participat la emisiunea Showtime at the Apollo. A prins apoi un rol într-un serial de comedie, As the World Turns, și chiar a ajuns pe marele ecran în filmul Sister Act 2, Back in the Habit, lansat în 1993, unde a cântat împreună cu mult mai cunoscuta Whoopi Goldberg. Cu alte cuvinte, vocea și talentul ei au recomandat-o lui Wyclef Jean, care căuta o voce feminină pentru trupa Translator Crew. Translator Crew a devenit The Fugees, lângă Wyclef și Lauryn a venit Pras Michael și în formulă de trio lansează albumul de debut Blunted on Reality. Succes moderat, un precursor al celebrului The Score, un disc fenomen internațional. Nu reiau povestea despre succesul trupei Fugees, spun că Lauryn Hill a început să lucreze la un proiect solo pe măsură ce tensiunile în trupă au crescut.

Primul single solo al artistei sărbătorit de astăzi, unul care este o leacă depărtișor de ce se știa despre ea ca membru a trupei The Fugees. Surpriza a fost că întreg discul solo The Miseducation of Lauryn Hill este altceva decât se știa din activitatea anterioară. Succesul a fost enorm, dar a venit cu presiune mediatică intensă, conflicte legale privind drepturile de autor și tensiuni cu foștii colaboratori. Lauryn Hill avea să declare că faima a devenit copleșitoare și că simțea că pierde controlul asupra propriei vieți. Ca să nu mai spun că la un moment dat a pierdut și controlul unei importante sume de bani. Un grup de muzicieni și colaboratori din New Jersey, cunoscuți ca New Ark, au lucrat în studio cu Lauryn în perioada de creație a albumului. În 1998, mai mulți membri New Ark au intentat un proces împotriva lui Lauryn Hill și a casei de discuri pentru compensații financiare. Cazul s-a încheiat printr-o înțelegere amiabilă în afara instanței, fără ca suma exactă să fie dezvăluită. Presa a relatat că ar fi fost vorba de mai multe milioane de dolari.

0: Can't Take My Eyes Off of You este un cântec destul de vechi. A fost cântat pentru prima oară de Frankie Valli în 1967. Mare mi-a fost surpriza, după ce am auzit versiunea asta, mare mi-a fost surpriza să aflu că versiunea nu se găsește pe discul The Miseducation of Lauryn Hill. Mă rog, având în vedere că a devenit rapid un superhit, a fost inclus în anumite ediții internaționale ale albumului. Este piesa mea favorită de la Lauryn Hill, era normal să se audă în rubrica dedicată ei. Mâine, tot cu muzică începem, cu muzică de film.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Pui, pui, 2, 3 și...

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mâine, pe Digisport 1, e finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu, în direct de la 22. Și tot pe Digisport 1, de la 16:45, România și Spania joacă în Europeanul de mini-fotbal. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți!
4: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
5: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al Doilea Război Mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
6: Pe 1 iunie, radioul devine o joacă de copii. Câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeul Antipa direct la știrile Digi FM. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura. Ca să știi!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
7: R15, R18.
8: Cauciucuri de vară.
7: Chem un coleg.
9: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne duce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bună, Antonia! Bun găsit tuturor! Circulația în zona fântânilor din Piața Unirii pe sensul către Biblioteca Națională se închide de mâine dimineață. Criza climatică ar trebui declarată urgență globală de sănătate publică, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Un val neobișnuit de caniculă pentru această perioadă afectează mai multe țări din vestul și sudul Europei. Ascultați știrile Digi FM. Deficitul bugetar al României s-a redus la jumătate față de anul trecut. Conform datelor după primele patru luni din 2026, acesta a coborât la 1,17% din PIB, comparativ cu 2,92% în perioada similară din 2025. Într-o declarație la Digi24, ministrul finanțelor Alexandru Nazare afirmă că diminuarea deficitului cu peste 32 de miliarde de lei reprezintă o corecție de amploare a dezechilibrelor bugetare. Mai mult, potrivit oficialului, evoluția transmite un semnal pozitiv către investitori și agențiile internaționale de rating.
2: O veste foarte bună și o veste care transmite credibilitate și stabilitate, în special pentru investitori și pentru agențiile de rating, care se uită cu foarte mare atenție la situația României, în special în aceste momente. Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, practic cheltuielile scad cu peste 8 miliarde de lei, 3,2%, observăm și o scădere a cheltuielilor de personal de aproape 1,9 miliarde de lei, fără să sacrificăm investițiile. 75% din investiții sunt din fonduri europene, deci am mutat povara de pe bugetul de stat pe fonduri europene. Ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă.
1: Circulația în zona fântânilor din Piața Unirii se închide de mâine dimineață. Anunțul a fost făcut de primarul sectorului 4, Daniel Băluță, care a precizat că este vorba despre sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională. El a mai scris pe Facebook că urmează ca fluxul de trafic să fie mutat temporar pe laterala din dreapta pieței, dinspre restaurantul Horoscop. Daniel Băluță a precizat că măsura nu va afecta prea mult traficul și va permite constructorilor care refac planșeul Unirii să continue lucrările în zona a treia a proiectului. Europa se confruntă cu un val de caniculă neobișnuit pentru finalul acestei luni. În Marea Britanie s-au înregistrat temperaturi record de aproape 35 de grade, iar în Franța, Spania și Germania se înregistrează valori termice cu până la 16 grade peste media perioadei. Totul din cauza domului de căldură care s-a format deasupra continentului, iar fenomenul este amplificat și de schimbările climatice. Specialiștii avertizează că astfel de episoade extreme devin tot mai frecvente în Europa, care se încălzește mai rapid decât alte regiuni ale lumii. Criza climatică ar trebui declarată urgență globală de sănătate publică, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Climatologul Roxana Bojariu a explicat la Digi24 care sunt riscurile care vin odată cu temperaturile extreme.
3: Aceste temperaturi care cresc au un impact asupra mortalității și asupra morbidității, adică oamenii care au deja boli cardiovasculare, oamenii în vârstă, dar și copiii sunt foarte sensibili și din această cauză pot să ajungă chiar și la decese, în timp ce segmentul de populație sănătoasă poate să aibă alte probleme care să ducă la o scădere a productivității, de exemplu. Avem de-a face și cu boli care se transmit prin agenți care își mută habitatul, de exemplu țânțari.
1: Ora 16:35, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Îți mulțumim, Mihaela, pentru informații. Ți-am pregătit în continuare un zi, să-i zic, legendar. Îți dau primul indiciu, așa că rămâi pe Digi FM. Este vorba despre un sărbătorit. Astăzi este ziua lui de naștere. Oare cine o fi? Ascultăm Post Malone, Circles și Nelly, chiar acum cu Kelly Rowland, Dilema, și după aflăm cine este zi, să-i zicul nostru de astăzi.

0: Astăzi, la Zi să-i zic, ne întrebăm dacă puteți să ghiciți numele unui artist după câteva indicii și câteva interjecții, strigături.
1: Hai să începem cu indiciile. Zi să-i zic, de astăzi a câștigat 4 ani la rând premiul Grammy pentru Best Male Rock Vocal. Mm-hmm. Cel mai bun vocalist rock.
0: A concertat de vreo 3 ori în România. Ultima dată chiar anul trecut la Untold. L-am văzut. A fost wow. Ah, am dat un indiciu. Este, am zis că e Best Male Rock. Da, este un domn. Este un domn.
1: Îl cheamă în buletin Leonard Albert și este născut chiar pe 26 mai, deci astăzi își sărbătorește ziua de naștere.
0: Acum v-am zis că o să vă dăm câteva interjecții și strigături până le dau play. 0774-601-601, dacă ghicești cine este zis să-i zicul nostru. M-a uns pe suflet cu acest yeah, yeah. Ah, mai avem.
1: Oh! Asta era strigătura? Mm-hmm. Ar putea să vină în România să ne cânte o bătută, o horă.
0: Merge. Hai să ne uităm pe WhatsApp să vedem ce zic ascultătorii noștri. Dacă s-au prins, despre cine este vorba? 0774-601-601.
1: Zi să-i zic, împlinește 62 de ani astăzi și este foarte cunoscut. Da, exact asta voiam să spun și eu. Este foarte cunoscut pentru că are un fizic impresionant. Adică...
0: Impecabil, wow! Doamnelor și domnilor.
1: La modul pătrățele și la modul bărbați închid când apare domnul.
0: Bărbați închid televizorul, da, telefonul, tot femeile înghit în sec. Ce zice WhatsApp-ul? Nu este vorba despre Sting. Sting vine anul acesta la Untold. Anul trecut a fost zis să-i zic... Hai că s-au prins, Alex. S-au prins. Dăm play să ascultăm.
1: Da, haide să spunem despre cine este vorba. Cine împlinește astăzi 62 de ani? Cine este zic să-i zic și cui îi urăm astăzi la mulți ani? Și să ne fie exemplu, domnul...
0: Domnul Lenny Kravitz!

0: volan, dacă ești la cumpărături, că piesa asta te face să dai din cap măcar acolo un pic.
1: Eu văd foarte multe mesaje de la doamne și domnișoare aici pe WhatsApp cu răspunsul corect, Lenny Kravitz.
0: Nu mă surprinde deloc.

0: Înainte de a-l invita alături de noi pe Lucian Mândruță, vreau să-ți reamintesc că la noi pe site găsești toate interviurile, inclusiv seria Ca să știi ce se întâmplă, interviuri realizate de colegul nostru Valentin Chisoceanu, care sunt superbe, sunt geniale, merită. Intră acolo și uite-te că o să te prindă de la primele 10 secunde, crede-mă pe cuvânt. Acum...
1: Uitați-l pe Tatulici.
0: Poftim, Lucian, salutare!
1: Bună, căutați interviul cu Tatulici de ieri sau alaltă, nu mai știu când a fost. Cred că alaltă ieri a fost.
0: Ieri a fost, ieri? La ora 19, la ora 7 seara a fost lansat. Superb!
1: Da, uitați-vă după el. Dar nu despre Tatulici vorbim, deși e interesant ca personaj. Este un fel de brucan, așa se pregătește să devină profetul nostru cel de toate zilele. Eu mă gândesc astăzi, ce rost are, de exemplu, ai vrea o societate condusă de premianți?
0: De la ce ai pornit, Lucian?
1: Păi de la școală. Ții minte la școală că erau unii, stăteau în prima bancă, răspundeau mereu, da, știau întotdeauna lecția, doamna îi iubea, îi promova, îi ducea la olimpiadă, ei erau în culmea fericirii și ne făceau pe noi ăilalți să ne simțim foarte prost.
0: Ai fost să le vând din ultima bancă?
1: Penultima.
0: A, bun, și eu la fel.
1: Și tu?
0: Da, la fel, la fel, la fel.
1: Eram acolo o gașcă foarte veselă mai în spate și stăteam acolo pur și simplu pentru că nu-mi doream lumina reflectoarelor. Culmea este, ce s-a întâmplat mai târziu în viață, este că ăia din prima bancă, cei mai tocilari dintre ei, s-au scufundat,

0: s-au dus, ori fi importanți pe la vreo companie, la un departament sau altul, dar nu mai văd, nu-i mai aud, nu mai știu nimic despre ei. În schimb, în spațiu public, nu sunt aia care erau lângă mine la liceu. Nu sunt aia care erau în ultima bancă la școala profesională și n-au apucat să-și dea nici bacul. Dar lumea îi alege. Îi alege constant. Cu 80 și ceva la sută s-a întâmplat cu unul care n-are diploma aia. Deci nu contează, de fapt, ce ai învățat. Oamenii sunt aleși în funcție de cum seamănă cu electoratul, nu cum seamănă cu un savant sau un inginer de renume mondial. De ce am făcut introducerea asta lungă?
1: De ce?
0: Fiindcă spune-ne. Vorbim despre tehnocrații.
2: Ok. N-am trecut peste subiectul tehnocrați?
0: Vă plac cu tehnocrați?
2: Mie mi-a plăcut prima oară când s-a încercat.
0: Ți-a plăcut? Mai ții minte primul
2: tehnocrat? Dar acum nu mai cred.
0: Eu mi-aduc aminte că primul tehnocrat a fost Mugur... Mugur, cum îl cheamă? De la Banca Națională. Scrie pe mangă. Mugur,
2: Isărescu.
0: Așa, Isărescu. Bun. Și Mugur Isărescu, la un moment dat, a fost premier și avea un purtător de cuvânt cu care se ducea până delegații și purtătorul lui de cuvânt a scris chiar în timp ce era în job. A scos chiar un volum de poezii. Deci, frate, era pe relaxare foarte tare guvernarea. Problema este că după guvernarea aia a venit PSD-ul în forță, cu tot, cu Iliescu, cu dragi laci, dai seama cum era în vremea aia, 2000.
2: Da.
0: Acum se discută iarăși de vreun tehnocrat și vreau să-i întreb pe oameni, domnule, dacă nu a fost în politică până acum, dar lumea știe că e competent, e bun să conducă? Sau preferi pe unul pe care tu l-ai votat nemijlocit, deși este o hahaleră? Și știi că e hahaleră. Dar e hahaleră ca la tine în sat, ca la tine la birt.
1: Hai să vedem ce zic ascultătorii noștri după ce te sună la 031 400 2929. Mulțumim frumos, Lucian Mândruță. Emisie ușoară să ai.
0: Să fie.
1: Acum...
2: Te rog, Antonia, te rog.
1: Vreau să zic că se arată o emisie picantă la Lucian Mândruță după știrile de la Fix.
2: Le-ai spus oamenilor și despre seria ca să știi ce se întâmplă?
1: Le-am spus, mai spune-le și tu o dată, te rog.
2: Da, pe platformele noastre sociale sunt toate interviurile, inclusiv seria realizată de Valentin Chisocean.
1: Așa că fii cu urechile pe noi și cu ochii pe online-ul nostru, că nu ai ce să pierzi, crede-ne pe cuvânt. Noi suntem Antonia Stancu și Alexandru Mocanu, te îmbrățișăm, te pupăm de nu te vezi și ne reauzim mâine de la ora 14, ca să știi.
2: Sănătate!

0: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com. Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării va afecta 1.300.000 de bugetari, ce sporuri dispar imediat la știrile Digi FM. Uniunea Europeană va deschide centre de detenție pentru migranți în afara Europei. Centrele vor găzdui persoane cărora li s-a respins azilul în blocul comunitar. Și foarte cald și mâine, maximele vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Peste 1.300.000 de angajați din sistemul public își fac deja calculele pentru salarii. Noua lege a salarizării unice aduce modificări radicale și taie semnificativ sporurile care rotunjeau veniturile la stat. Dispar de pildă sporul de stres, de praf și cel de antenă. Mihaela Gioga ne spune cine va avea un salariu mai mic după aplicarea legii.
1: În prezent, numai puțin de 87 vor fi eliminate definitiv. Printre acestea, sporurile de stres, de praf sau de antenă. De asemenea, dispare și sporul pentru condiții periculoase, care le aducea angajaților până la 300 de lei brut în plus. Și indemnizația de hrană a fost eliminată, iar doctoratul nu va mai fi recompensat separat, ci va fi inclus direct în coeficienții de salarizare ai anumitor domenii. O parte din sporurile rămase vor fi integrate în salariul de bază, însă vor fi acordate în continuare doar sporul de noapte, cel pentru orele suplimentare, pentru persoanele cu handicap și pentru proiecte cu fonduri externe. Autoritățile dau asigurări că salariile nu vor scădea brusc. A fost introdus un mecanism de tranziție. Dacă după recalcularea din acest an salariul va fi mai mic decât cel actual, angajatul va primi o diferență compensatorie.
0: Proiectul noii legi a salarizării, publicat ieri de Ministerul Muncii, conține și o serie de simulări privind salariile brute estimate pentru anul 2027 în sectorul bugetar. Documentul prevede modificări importante pentru mai multe categorii profesionale. În magistratură, spre exemplu, grila de salarizare indică scăderea veniturilor brute, dar fără reducerea salariilor aflate în prezent în plată. Anca Vlad.
2: Potrivit documentului, în structurile de ordine publică, un ofițer de poliție ar putea ajunge la un salariu brut de maximum 8.774 de lei. Coeficienții de calcul diferă însă în funcție de grad și de poziția ocupată. La fel și în cazul personalului militar, unde veniturile brute estimate sunt cuprinse între 6.000 și 8.000 de lei. În sistemul judiciar, proiectul indică o recalculare a veniturilor. Un judecător încadrat la nivelul înaltei curți cu peste 20 de ani de experiență ar urma să aibă un salariu brut de aproximativ 22.500 de lei, în timp ce un judecător de tribunal ar putea câștiga aproape 21.000 de lei brut. Simulările arată că, în medie, un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani ar putea avea în 2027 un salariu brut cu sporuri incluse cu aproximativ 16% mai mic decât nivelul actual. Și în sistemul sanitar sunt prevăzute ajustări. Salariul brut al unui medic primar cu sporuri incluse ar urma să scadă de la peste 32.000 de lei la aproximativ 28.700 de lei. Iar în educație, un profesor universitar cu 25 de ani vechime ar urma să ajungă la un venit brut de aproape 25.600 de lei, față de peste 29.000 de lei în prezent, cu sporuri incluse.
0: Accident feroviar extrem de grav în Belgia. 4 persoane, printre care 2 copii, au murit dimineața în localitatea Buchenhout, după ce un microbus școlar a fost lovit în plin de un tren de pasageri. Potrivit administratorului rețelei feroviare belgiene, șoferul microbuzului ar fi ignorat semnalele acustice și luminoase și a traversat calea ferată, deși barierele erau coborâte. Trenul circula cu 120 de km pe oră, iar în urma impactului violent, vehiculul a fost proiectat la 15 metri distanță. La bordul microbuzului se aflau 7 elevi, șoferul și un însoțitor. Niciun pasager din tren nu a fost rănit. Premierul belgian și președinta Comisiei Europene au transmis mesaje de condolanțe familiilor afectate de acest accident teribil. Uniunea Europeană va deschide centre de detenție pentru migranți în afara Europei, scrie Politico. Centrele vor găzdui persoane cărora li s-a respins azilul în blocul comunitar, dar care din diverse motive nu se pot întoarce în țara lor de origine sau nu pot rămâne în luna de tranzit. Acestea ar urma să fie înființate în următoarele 6 luni. Roxana Horchidan.
3: Olanda, cu sprijinul mai multor țări ale Uniunii Europene, intenționează să înființeze primele centre de deportare a migranților în afara Europei în următoarele 6 luni, indică o scrisoare a guvernului țării. În întreaga Europa, oamenii cer soluții pentru a recâștiga controlul asupra migrației, a declarat viceprim-ministrul Olandei și ministrul azilului și migrației. După cum relatează Politico, care citează scrisoarea guvernului olandez către Parlament, inițiativa prevede și procesarea cererilor de statut de refugiat în afara Uniunii Europene. Se așteaptă ca primele astfel de centre din afara blocului comunitar să fie utilizate nu doar de Olanda, ci și de Grecia, Germania, Austria și Danemarca. Locațiile acestor centre nu au fost încă anunțate, în prezent sunt însă în desfășurare discuții cu mai multe țări. Centrele de returnare sunt un element controversat într-o reformă majoră a migrației prezentată anul trecut de Comisia Europeană la presiunea guvernelor de dreapta din întregul bloc comunitar.
0: PRF a anunțat data la care va începe noul sezon, când și unde se joacă Supercupa României, știe Ovidiu Pețenghe.
4: Universitatea Craiova și UCLU se vor întâlni pe stadionul Ion Oblemenco. Miza confruntării va fi câștigarea Supercupei României la fotbal. Noul sezon va debuta pe 12 iulie. Deși play-off-ul s-a încheiat aseară cu remiza dintre campioana Universitatea Craiova și Rapid, meci disputat în Giulești, vineri este barajul pentru calificarea în Conference League. Pe Arcul de Triumf vor fi protagoniste Dinamo și FCSB.
0: Vreme foarte caldă și mâine, în special în vest și sud-vest, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade. În Maramureș și nordul Transilvaniei, cea mai mare parte a Moldovei și local la munte vor fi averse, descărcări electrice și grindină. Ora 17 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță, în direct la Digi FM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
6: Salut, dragilor! Ne-am întors la întrebarea pe care de atâtea ori în lungul celor 35 de ani de democrație ne-am tot adresat-o și am dat de fiecare dată un răspuns prost. Și anume, cum ar fi să ne conducă premianții? Cum ar fi să ne conducă ăia care n-au avut chef să intre în politică, dar care sunt tobă de carte? Ăia pe care îi vede bine lumea academică, lumea de business, lumea chiar și universitară, oamenii care au învățat bine, știu lucruri și când îi pui premieri, ce să vezi că e o problemă? Mai toți tehnocrații noștri, când au ajuns în situația de a conduce România, vorbim despre premier sau chiar despre funcții de miniștri, nu au reușit, au reușit lucruri bune în funcțiile lor. Au făcut, mă rog, dacă erau la guvern, au dat niște ordine, niște decizii, au făcut lucruri bune. Dar în privința recunoașterii publice, zero. Când a avut ocazia din nou poporul să se pronunțe, poporul a arătat că el de fapt a stat în, nu chiar ultima bancă, dar printre ultimele bănci, că nu-i suferă pe ăștia care au învățat și care înțeleg și a pus înapoi pe ceilalți. Pe aia pe care știa el. Pe, hai să nu le spunem loaze, deși mi-ar face mare plăcere să o spun, dar nu pot pentru că mai ascultă și alții emisiunea asta și după aia îmi fac reclamații și după aia trebuie să explic de ce am o părere așa de proastă despre oamenii care votează fără să gândească neapărat extrem de mult. Hai că e lungă introducerea. Tehnocrat sau politician? Cine să ne conducă în țara asta? Și vreau de la fiecare cât un argument pro și contra pentru fiecare dintre aceste opțiuni. 031 400 2929, ne pregătim să avem și premier, nu știu dacă știți, domnul Nicușor Dan se gândește în momentul ăsta, procesează și se tot aude că ar fi un domn Tomac, care eu l-aș trece la politicieni, dar ar fi domnul Nazare, care și el este politician, sau mai bine zis, a folosit de politică, dar e bine văzut profesional, n-a supărat pe nimeni, cum scria, cred că Mircea Marian, și are și el ceva șanse. Cumva ei se apropie mai mult de profilul, să zicem, tehnocratului, deși ambii sunt politicieni. Dar cine ar mai putea să fie? Nu e neapărat interesant ca persoană, dar dacă îmi dați și un exemplu de politician în care aveți încredere pentru că e tehnocrat sau pentru că e politicianist, când discutăm despre asta, ne ajută de asemenea. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct și ia să vedem dacă avem ceva ascultători. Marcel, ești în direct?
7: Salut, Lucian!
6: Salut! Ia zi! De ce tehnocrat, pro și contra? De ce politician, pro și contra?
7: Dar ce tehnocrat să ne conducă când ne-am avut pe unul Bolojan, dacă îl mai ține minte, că a fost ministru, prim-ministru, da, acum câteva săptămâni.
6: Dar Bolojan nu este tehnocrat, îmi pare rău. Nu e tehnocrat.
7: Nu, da, nu e tehnocrat, dar de ce să ne conducă un tehnocrat când am avut un prim-ministru care a încercat să facă ceva și, cum le-ai zis tu, luzări? Sau cum le-ai zis? Că mi-au scăpat. No. N-am fost chiar atent.
6: Luaze se numea când eram eu la liceu.
7: Luaze.
6: Și de fapt Luaze, nu am dat eu numele ăsta, termenul provine din Caragiale, parcă, nu?
7: Exact. Da, dar chestia lăsă acele luaze, măi, se pare că nu l-au lăsat. Ce ne face să credem că unul capabil tehnocrat, denumirea lui fiind, poate să facă mai mult de acei politruci care pun piedici la orice pas, la orice spiță, de la orice roată.
6: Sunt un visător. Pur
7: foarte
6: și simplu sunt un visător.
7: Și tu și eu, da, cred că foarte mult aș
6: da, nu, acum e un moment de decizie. Premier ne trebuie. Există clar la Cotroceni un dislike mare pentru Bolojan. Deci Nicușor nu-l mai vrea pe Bolojan, eu așa cred. Și atunci hai să discutăm.
7: De ce ne ferim de Vindeanu, cel mai capabil om al planetei? De ce ne ferim de el?
6: De ce ne ferim de el?
7: Da, de ce nu-l susținem cu toate forțele noastre? Doamne, iartă-mă, un om atât de capabil care a acceptat ordonanța 13, să nu uităm. De ce n-am mai vrea așa ceva?
6: Da, chiar, de ce vă feriți? De ce treceți strada când îl vedeți pe Grindeanu venind spre voi? Nu știu de ce.
7: Foarte rău, dar niște oameni.
6: E o întrebare importantă asta.
7: Noi?
6: Îl vezi pe Grindeanu pe stradă. Ce faci? Te duci să dai mâna cu el? Sau treci pe trotuarul celălalt?
7: N-ai vrea să știi ce aș face. Că nu poți să
6: nică. Fără îndemnuri la violență, te rog frumos, că știi, simt că într-acolo te duci.
7: Pentru că îmi strânge mâna
6: Te rog, fără de asta. Deci, Marcel, tu mi-ai distrus emisiunea dintr-o singură intervenție. Frate, eu încerc să găsesc argumente pro și contra politician versus tehnocrat.
7: Susțin vorba lui Mircea Badea, susțin.
6: Susții Marcel Grindeanu, în calitate de politician sau de tehnocrat?
7: În calitate de să ne lase în pace.
6: În calitate de colecționar de ceasuri, se poate?
7: Exact.
6: Scumpe.
7: Exact, super.
6: Da.
7: Super.
6: În calitate de frequent flyer pe avioanele altora, se pune?
7: Pe care le și ascunde, exact. Pe care le și ascunde de orice.
6: Mă întreb, ăștia de la Nordis au și ei un program din ăla de Blue Miles, de îți dă ceva dacă zbor multe mile cu ei?
7: 100% au bonificat. 100%
6: te bonifică cumva? Bun, în mod normal, mă gândesc că sunt linii aeriene din astea dubioase, la 5 zboruri primești o lună de pușcărie. Așa ar trebui să fie.
7: La noi ar trebui un an, cred că ar fi suficient ca să revin. Dacă toți sunt din Alba Iulia aici, Anaiud este ceva specific și li se potrivește de mine.
6: Dar s-a făcut muzeu acolo, trebuie să-l reconfigurăm. Bun, Marcel din Alba, mulțumesc, merg mai departe. Mulțumesc pentru intervenție. Vali din Timișoara în continuare. Salut, Vali! Nu mai e Vali, așa că e sigur Răzvan din Cluj. Răzvan, ești în direct.
8: Salutare, Lucian. Salutare.
6: Salut.
8: Înainte să zic cu argumentele mele pro și contra, o întrebare am, că nu înțeleg prea bine. Cum aș putea pe buletinul de vot să aleg un guvern tehnocrat?
6: Nu poți.
8: Bun, deci atunci înseamnă
6: dar,
8: că...
6: Dar poți uite, de exemplu, poți următoarea schemă, sau mai bine zis, politicienii pot următoarea schemă. Să vină și să zică, domnule, eu candidez, ajung în Parlament, fac majoritate, iar premierul meu este domnul X, care nu e la mine în partid, dar eu consider că este competent și pe el îl pun. Și atunci când votezi, știi că te alegi cu ăla, da?
8: De acord, cam ce a făcut Nicușor cu Bolojan.
6: Doar că Bolojan era politician, nu era venit din spre tehnocrați.
8: Perfect. Din punctul meu de vedere, argumentele pro și contra unui tehnocrat, tehnocratul sau guvernul tehnocrat este o ideologie. Sună foarte bine, dar nu se poate pune în aplicare atâta timp cât partidele politice pun și dau jos guverne. Nicio șansă. Deci, din păcate, oricât de bine
6: dar eu vreau să-mi dai un argument pro-tehnocrat și unul contra-tehnocrat, te rog. Dacă poți.
8: Pro-tehnocrat e ok, pentru că ei au studiat domeniul în care urmează să activeze ca și politician, ca și guvernant. Au studiat, da. E ok, sună bine.
6: Da.
8: Dar atât timp cât stau la mâna politicienilor, rămâne ceva ideologic, ceva ce nu se poate pune în aplicare, din păcate.
6: Da.
8: Deci nu pot eu, ca votant, să votez un guvern. N-am posibilitatea asta.
6: Mulțumesc, mulțumesc tare pentru Răzvan din Cluj. Nu m-am lămurit dacă îți place sau nu, dar eu cred că ne va lămuri domnul Crista din Tulcea, care sigur are o părere foarte clară, fundamentată și un pic strigată. Salut, Crista, ești în direct.
9: E, uite, Luciane, că o să încerc că nu, să nu fie să un pic strigată, cum zici tu, că așa. Doar nu ne-am duce acum la Hore. Că la Hore sunt bagavonții ăștia de la conducere. Eu îți recomand, ca să te lămurești despre ce-i vorba, ziarul Casavenci din 20 decembrie 2023.
6: Da.
9: Da, acolo se vorbește despre actualul propus prim-ministru al nostru, ucraineano-moldoveano-securisto-caghevist.
6: Nu, dar câte calități are. Cine este? Tomac?
9: E Tolomac, mă.
6: Păi, băi, înțeleg moldovean, înțeleg ucrainian, înțeleg și securist la o adică, dacă caghebist de unde și până unde?
9: De la nașterea lui politică.
6: Adică dacă te naști în Ucraina, ești automat caghebist? Chiar dacă ești etnic român care iubești România și părinții tăi la fel?
9: Toată crema politicienilor din România sunt foști colaboratori ai rușilor în România ocupată pe timpul comuniștilor.
6: Nu cred, Cristian.
9: Așa că ne Cristian, trebuie alegerea anticipată.
6: Haide să nu prostim, poporul cu televizorul, mai ales că ești bătrân și știi, la fel ca mine. În vremea lui Ceaușescu, colaborarea cu KGB-ul era urmărită de securitate, pentru că Ceaușescu era așa un mic dizident în lagărul socialist, deși mai colabora și el. Serviciile noastre mai colaborau cu ei, vezi cazul Caraman. Dar nu exista ai noștri să fie colaboratori ai KGB-ului și securitatea să nu pună întrebări dacă afla. Adică nu accepta regimul românesc colaborarea pe față cu ăștelați. Ca dovadă că au fost vreo câțiva dizidenți, lasă-mă să termin, au fost vreo câțiva dizidenți. Unul dintre ei avea nevastă rusoaică și vorbea urât despre Ceaușescu în vremea lui Glasnost și Perestroica, în vremea lui Gorbaciov, și a avut mașina de securitate la poartă. Nu îl felicitau, nu veneau să-i aducă flori. Silviu Brucan, la fel, și el făcea drumuri la Moscova și în America, deci probabil și cu KGB-ul și cu CIA-ul, și era urmărit, ba chiar a fost cu domiciliu forțat. Nu exista colaborare cu KGB-ul decât clandestină. După 90, da, a fost deschisă și au fost destui pe care, cum să zic, Ceaușescu i-a dat la o parte și i-a întors nou regim al lui Iliescu. Vezi generalul Militaru. De exemplu.
9: Mă, Lucian, uite, da. Eu îți spun următorul lucru. Unitatea 0110,
6: da,
9: ține și astăzi, după 50 de ani, dosarele la CNSAS la secret.
6: Bun.
9: Eu aștept, da, cu nerăbdare să vedem și să discutăm tet-a-tet după asta, dar... Alo?
6: Da, Cristian, când o să facem o emisiune despre KGB, acum hai să venim puțin, te rog frumos, la tehnocrații.
9: Da, nu trebuie nici tehnocrați, nu trebuie decât să-l pună acolo pe Tolomac și să ajungă la alegerile anticipate. Ăsta e punctul meu de vedere.
6: Am înțeles. Mulțumesc, Cristian din Tulcea. Mai departe să-l auzim pe Bogdan din Arad. 031-400-2929, al cincilea vorbitor de la care nu reușesc să scot un argument pro și contra tehnocratului. Poate mă ajută Bogdan din Arad, eu știu. Salut, Bogdan!
10: Te salut pe tine și pe ascultătorii tăi.
6: Salut.
10: M-a băgat în ceață cel dinainte. Nu știu cine e Tolomacul. Dacă știi
6: Tomac,
10: tu să-mi spui...
6: Eugen Tomac este în cărți să fie premier. A fost în PDL, apropiat de Băsescu. S-a născut în Ucraina, dar a venit la studii în România. Este etnic român. A venit la studii în România și a rămas aici. A activat în politică de vreo 10-15 ani de când am auzit de el. a fost șeful partidului decedat al lui Băsescu, adică ăla, PMP.
10: Ah, bun, eu fiind apolitic, sunt de acord cu sistemul să avem tehnocrați, dar problema se pune în felul următor. Mai jos în ierarhie, tot politic. Păi, degeaba ai, să zicem, nu premierul, luăm ministrul de finanțe, tehnocrat, dar restul fiind politic sub el, ce face? Adic, tot săpat iet, tot sistemul e tot politic. Degeaba dă omul ăla cu pumnul în masă, când aia îi dau cu flit.
6: Da, tu crezi că România este prost condusă pentru că avem conducători care nu se pot impune sau pentru că avem conducători care nu înțeleg lucruri, nu pricep, nu sunt inteligenți? Deci nepremianți. Deci netehnocrați.
10: Chestia că ești premiat, premiant, nepremiant, asta nu contează. E chestia să reușesc să se facă înțeles. Pentru că și cel pe care l-au retrogradat, cred că nu s-a făcut înțeles. Eu sunt locuiesc aproape de județul care l-a condus. Aradul față de Bihor e al lumină în spate. Conducere tot PNL.
6: Am înțeles. Deci tu îl consider pe Bolojan tehnocrat, de fapt? E ciudat.
10: E între.
6: Știi?
10: În ambele părți.
6: Mi se pare că avem o părere atât proastă despre politicieni încât nu-i putem bănui de competență. Dacă e vreunul care e competent și își dezvoltă județul, sigur nu e politician, trebuie să fie tehnocrat, fiindcă politicienii sunt groaznici. E nasol.
10: Sincer, ultimii 30 de ani cam asta ne-au dat de înțeles.
6: Ok, da, înțeleg.
10: Sincer.
6: Înțeleg, da. Ok, Bogdan din Arad.
10: Eu m-am de spus,
6: mulțumesc. Mulțumesc pentru intervenție. Nelu din Suceava mai departe, după care Iulian din București. Salut, Nelu!
11: Salutare!
6: Salut!
11: Eu aș merge pe tehnocrați, dar să fie tehnocrați toți din Parlament.
6: Să fie nu toți din Parlament tehnocrați?
11: Acolo. Da.
6: Ok.
11: Pentru și că ne-a s-o politizat totul că în țara asta.
6: Și cum să facem să fie toți din Parlament tehnocrați, adică oameni?
11: Facem un Parlament bicameral și atât. Așa. Și doar oameni capabili să fie acolo, nu puși de nepoți, de uncheși, de neamuri.
6: Păi da, dar știi că Parlamentul totuși e votat pe niște liste de partid. Asta ar însemna ca partidele să fie obligate să găsească ele tehnocrați, oameni educați, sigur, pe care să le pună pe listă. Dar sigur, vezi tu că treaba asta s-a întâmplat de foarte multe ori. Ultima experiență de genul ăsta a fost cu USR, care a pus o grămadă de oameni educați pe liste și nu au fost votați. Oamenii au preferat populiștii care dau cu tămâie și care vorbesc prostii numite marketing după aia, care promit marea cu sarea, care sunt la fel de needucați ca media, dacă e să ne gândim la testele PISA. Deci oamenii au preferat să aleagă pe cei în care s-au recunoscut, nu pe cei care le-au sugerat că-s mai bun decât ei, chiar și prin studiile lor doar.
11: Exact, sunt oameni care nici măcar n-au muncit o zi, nu știu ce înseamnă, în orice domeniu ar fi, în orice minister ar fi. Totul e politizat până și din ultimul sat, din ultimul cătun cu 1000 de locuitori. Totul este politic, orice post la o primărie, oriunde ar fi, totul este politic. Nimic nu mai este în țara asta. Eu nu mai
6: ce
11: văd...
6: Ce e de făcut?
11: Nu văd rezolvare. Nu mai este.
6: Atât păcat. De rău? Adică să ne resemnăm? Ce suntem în Miorița?
11: Păi, ce facem dacă ne uităm mai departe? Bacă-i PNL, bacă-i PSD, că conduc împreună de 30 de ani. Împreună o condus. Da. Sau separat, câte 4 ani. Deci nu, tot a fost aceeași grașcă. Nu s-a întâmplat nimic bun.
6: Nelu din Suceava, mulțumesc de intervenție. Ne oprim aici, ne auzim după și jumătate.
5: DGFM. Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
12: Pui, pui, 2, 3 și...
13: Bine!

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la puiul de Crăiești.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Purland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
4: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine!
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
7: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
9: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
10: Papa, țânțari și căpușe.
11: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
12: Ai 45% reducere la hârtia igienică Milde în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
14: Pentru informații așteptați la rând.
15: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
16: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 17 și 30 de minute, ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Noua lege a salarizării nu e primită foarte bine în instituții. Parchetul General, spre exemplu, critică proiectul, detalii imediat. Corupția rămâne principala problemă a României, asta cred aproape 28% dintre români, potrivit unui sondaj în Scop. Ascultați știrile Digi FM. Parchetul General critică proiectul legii salarizării unitare. Instituția avertizează că noile reglementări vor reduce veniturile procurorilor și vor afecta grav independența sistemului judiciar. Potrivit magistraților, noua grilă va duce la demotivarea personalului și va scădea atractivitatea profesiei pentru tinerii juriști. Parchetul General respinge soluția tehnică a diferențelor salariale tranzitorii, considerând-o ambiguă și lipsită de previzibilitate. De cealaltă parte, Ministerul Muncii susține că reforma urmărește aducerea echității în sistem, precizând că salariile actuale ale unor magistrați au depășit grilele în urma unor hotărâri judecătorești. Deficitul a scăzut la jumătate față de aceeași perioadă anului trecut. Ministerul Finanțelor a publicat azi execuția bugetară pe primele 4 luni. Are detalii Sebastian Boldea.
1: Este o traiectorie economică bună dacă ne uităm la cifre, asta pentru că în primele 4 luni din anul trecut deficitul bugetar era la aproape 3% din PIB, acum însă este la 1,17%, adică o reducere cu mai mult de jumătate. Dacă anul trecut, în aceeași perioadă, aveam un deficit de 55 de miliarde de lei, acum avem un deficit de doar 24 de miliarde de lei. Această corectare se vede inclusiv în venituri, cele care au anul acesta sunt mai mari cu 12%. Mare parte din acest surplus de bani provine din TVA, din impozitul pe salarii și venit, precum și din contribuții de asigurări. Inclusiv Ministerul Finanțelor susține că această corectare marchează prima corecție fiscală de amploare cu o reducere a deficitului de peste 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Corupția rămâne principala problemă a României, asta cred aproape 28% dintre români, potrivit unui sondaj InScope. Pe următoarele locuri în clasamentul îngrijorărilor se află lipsa locurilor de muncă, instabilitatea politică și creșterea costului vieții. Alexandra Grigoriță știe mai multe.
2: 27,8% dintre respondenți cred că principala problemă a țării este corupția, în timp ce aproximativ 15% reclamă lipsa locurilor de muncă bine plătite. Instabilitatea politică reprezintă motiv de îngrijorare pentru mai bine de 13% dintre respondenți, iar inflația și costul vieții pentru aproximativ 11%. Deficitul bugetar constituie o problemă doar pentru 8% dintre români, iar starea sistemului de educație se clasează abia pe a 6-a poziție, cu 6,6%. În acest context, aproape jumătate dintre cei chestionați consideră că prioritatea autorităților în următoarele 6 luni ar trebui să fie majorarea salariilor și a pensiilor. În același timp, peste o treime dintre români spun că reducerea taxelor ar trebui să fie principala măsură economică adoptată de guvern. Aproximativ un sfert cer atragerea fondurilor europene, reducerea cheltuielilor statului și combaterea evaziunii fiscale. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
0: Ora 17 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
4: Salut, dragilor, stă Nicușor Dan să numească un premier și vreau să-i dăm o mână de ajutor și vreau să vă întreb, după părerea voastră, care ar fi două argumente, adică unul pro și unul contra, unui tehnocrat și premier politic. De asemenea, pro și contra. 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct, începem cu Iulian din București. Salut, Iulian!
5: Salut! Ca să fiu scurt, că mai sunt și alți ascultători, cred că un guvern tehnocrat n-ar putea face mare lucru, pentru că neavând susținere politică, cam greu la noi în România, pentru că lumea merge după politicieni mai mult. Și
4: dar uite, te întreb un lucru, de ce nu ar avea un tehnocrat susținere politică dacă e competent și poate duce România pe un drum bun din perspectivă economică? Politicienii nu ar trebui să aibă același interes și ei?
5: După cum s-a văzut și cu moțiunea și cu ce s-a întâmplat în ultimul timp, se pare că politicienii își văd doar interesul lor și atât. Și aș merge pe un premier politic, pus politic, și aș opta pentru un premier femeie, pentru că femeile se pare că sunt mai serioase și aș pune chiar pe Diana Buzoianu, care a și confirmat unele lucruri. Asta e opinia mea.
4: Da. Mi se pare foarte ca lumea. Am avea și, iartă-mă, poate că sună sexist sau sună aiurea, dar am avea și noi un premier la care te uiți și pe care o asculți cu plăcere, frate.
5: Exact. Și o ascult cu plăcere, este o plăcere să o vezi ca persoană și este o plăcere să auzi ce vorbește și ce gândește și ce viziune de viitor are. Ceea ce se pare că pe ai noștri politicieni a speriat foarte tare această viziune.
4: Bun, dăm și un argument contra unui tehnocrat, pentru că Diana Buzoianu, din ce știu eu, e politician, în sensul că e membru de partid. Deci nu știu dacă se califică la tehnocrat. Are profil de tehnocrat, în sensul că se pricepe.
5: Are
4: fi
5: profil, dar
4: de partid.
5: Și politician.
4: Da.
5: Mă rog, venind de la USR.
4: Exact,
5: eu aș
4: are
5: merge
4: culoare politică.
5: Pe un premier de la un partid.
4: Deci tu nu ești pentru tehnocrat, să înțeleg.
5: Nu. Și ca o glumă, ca să zic așa, n-ar fi bine să avem și noi motorina, un leu, case, apă, energie gratis? Hai să-l punem pe Georgescu, dacă tot nu găsim pe nimeni.
4: Da,
5: și
4: să-i
5: să
4: facem
5: fie
4: un
5: România
4: minister...
5: raiul pe pământ.
4: Fii atent ce m-am gândit acum, că mi-a venit și din când în când sunt genial. Recunosc, eu însumi recunosc că sunt genial din când în când. Facem un minister al prețurilor și îl punem pe Georgescu șef acolo,
5: exact.
4: Ministrul al prețurilor. Și Georgescu stabilește prețul la orice.
5: Da. Să avem și noi motorina un leu sau cum zicea Visa.
4: E simplu de tot.
5: Uite, Simiu are 19 ani, are bacul și pe urmă o să meargă la facultate și ar vrea și el o casă de aia la 35.000 de euro. N-am apucat să mă înscriu pe liste, că uite, cred că am pierdut startul.
4: Da. Cred că acum aveai ferestrele gata.
5: Da, da. Păi asta spun. Hai să le dăm și lor șansa. Uite,
4: sunt...
5: Grindeanu plus sunt cei
4: unii...
5: care au votat moțiunea. Haide să conducă ei. Dar se
4: sunt
5: pare
4: unii
5: că
4: care vând case
5: castanele.
4: La roșu, ăștia vând case la galben.
5: Da,
4: care...
5: da, da, cred că la... să nu zic ce culoare, mă rog.
4: Galbenul de la rapița de pe câmp.
5: Da, da, da.
4: Iulian, mulțumesc de intervenție. Mulțumesc, trebuie să merg mai departe la Marian din Dâmbovița. Salut, Marian. Ia zi.
6: Bună, Lucian.
4: Salut, salut. Te ascult. Da, Marian.
6: Eu nu să zic așa ceva sexy, cum era vorba despre doamna de înainte, cum a zis voi.
4: Așa? Da, ce o să zici?
6: La un moment dat ai zis de Grindeanu, dacă aș da noroc cu el. Ce ai face
4: am
6: dacă
4: zis,
6: ai da mână
4: dacă îl vezi pe stradă, treci pe celălalt trotuar sau mergi să-l
6: în
4: saluți?
6: În primul rând aș vrea să aibă ceasul la mână. Deci, da, aș vrea treaba asta.
4: Așa?
6: Și nu i-ar ne da drum până nu... Așa? Și mai am un
4: ceasului.
6: Ministrul Culturii, iar la tine de mână ca lumea.
4: Care?
6: N-ar plăca ușor. Care și-a dat demisia acum.
4: Băi, să știi că aia a fost o manipulare.
6: Nu știu.
4: Omul, s-a întâmplat următoarea treabă. Omul era, fii atent, omul, în calitatea lui de ministru al culturii și maghiar în același timp, a cumpărat, a decis, cumpărarea Radio Chișinău de către Radio România. Și după aia au venit niște procurori și l-au anchetat. Și el, în derâdere, le-a zis: frățică, nu era mai bine dacă nu cumpăram, îl luau rușii și îmi băgam ceva în interesul național pentru că oricum eu sunt ungur? N-a zis-o pentru că el credea asta. Le-a arătat prin reducere la absurd procurorilor
6: că
4: ancheta lor e stupidă. Cum?
6: Zicem că e adevărat. Zicem că e adevărat.
4: E adevărat, nu să zicem. E adevărat.
6: La nivelul ăsta vorbești.
4: Bun, vorbitul urât este o treabă care se întâmplă, din păcate,
6: adică
4: prea frecvent în România.
6: La
4: da.
6: Dreapta, stânga, în sus, în jos, pac și tot ca e.
4: În primul rând, să zic un lucru.
6: Lucian,
4: când am auzit pe maghiarul ăsta că el își bagă...
6: Eu am spus ce vreau. La niciunul
4: am înțeles.
6: De la drumul de mână, până
4: dar crede-mă, aia a fost o manipulare cu ministru. A fost o țeapă de ne-am luat-o. Și, din păcate, a plecat un om ok.
6: Ăla îi lua în ceasul și ălalt nu îi dădeam nimic. Să fie sănătos după aia.
4: Înțeles. Marian din Dâmbovița, mulțumesc. Mergem mai departe la Adrian din Cluj. Ești în direct, Adrian.
7: Salut, numai bine. Din punctul meu de vedere, eu spun sincer, nu cred că ar fi nici tehnocrat și nici politizat. Eu zic că ar trebui să desfințăm instituția, pentru că oricum, din punctul meu de vedere, nu folosește la nimic.
4: Deci ce
7: instituție? Nu folosește la absolut nimic. Fie ar trebui alegeri anticipate cu 300
4: care?
7: De
4: parlamentari. Ce instituție vrei să desfințăm?
7: Guvernul României.
4: Și ce punem în locul lui?
7: Nu știu, o coaliție de oameni tehnocrați, independenți politic, nu știu, de exemplu, să te duci să iei
4: și
7: primii
4: cum
7: 2-3 oameni.
4: Cine decide cine de face parte din coaliția aia?
7: Din Finlanda, da? De exemplu, care țara cu cei mai buni elevi din toată lumea este și cea mai bună de învățământ din Finlanda. Păi, domnule, ia de acolo un profesor pensionat.
4: Iartă-mă, dar tu propui desființarea democrației și conducerea țării printr un comit numit de cine?
7: De popor.
4: Direct?
7: Da, votat.
4: Sunt deci avem alege.
7: Cine vrei să fie? Da, cine deci vrei să fie prim-ministru? Cine vrei să
4: și
7: fie
4: ce te faci
7: de
4: dacă poporul reconfirmă exact oamenii de care ție nu-ți plac? Cum a făcut-o de atâtea ori în istoria României?
7: Normal, pentru că poporul, dacă stai și te gândești de cine este partidul care are cel mai mare procent de încredere la momentul de față în sondaje.
4: Aur.
7: Un partid care a luat, i-a dat teapă la o grămadă de oameni, că practic l-au luat datele pe casele de 35.000 de euro. Aia a fost, cum o zici, Simion. O zis că a fost o manevră, da? Cu datele alea vor înscrie și vor avea datele lor vreo 10 ani de zile. Da? Se scrie semnături, chestii, 300 topoteli. Deci nu gândește-te că, în primul rând, ta țară, ne merităm soarta. Da?
4: Eu nu le țin partea lui Aur, dar să știi că toate partidele au luat datele când au făcut semnături pentru candidaturi. Altfel
7: corect,
4: nu se poate.
7: Dar ei mai mult.
4: Sigur că ei au promis asta, niște lucruri pe care nu le puteau realiza, da.
7: Corect. Adică,
4: dar iarăși o să fiu nașpa și o să spun că și Nicușor Dan a promis că rămâne TVA-ul la 19% și nu se...
7: Bun, aici Nicușor Dan, din păcate, avem... Dacă stai și te uiți la lista de președinți, că nu contestăm pe nimeni și nu zicem. Dar dacă stai și te uiți, avem din ce în ce mai rău, da? Deci, Băsescu a fost cum a fost. Iohannis, dezastru și Nicușor, din punctul meu de vedere, pe care eu l-am votat, că n-aveam pe cine să aleagă cineva, este și mai dezastru, din punctul meu de vedere.
4: Eu propun, fii atent, eu propun să numim data viitoare un delfin președinte. 1.
7: Putem
4: se
7: să
4: zice
7: pe
4: că sunt la fel de inteligenți ca oamenii. 2.

0: judecăm.
1: Care sunt în situația asta?
0: La el, la acțiunile pe care le face, nu cum merge, cred cum vorbește. Vreo... El nu este în stare să conducă. Cum a ajuns ăsta acolo?
1: Poate e introvertit. Dar nu cred deci că este...
0: Eu credem că nu, nu, nu. Deci uite de la felul cum vorbește. Îți dai seama, de toți președinții care am avut în ultima perioadă, toți au făcut pact cu PSD-ul. De la Iohannis, la Nicușor.
1: O fi ceva la PSD acolo atrăgător și noi nu știm.
0: Mai mult ca sigur și asta trebuie să identificăm, da. Dar răspund din punctul meu de vedere. Oricine vine la guvernare, situația e cam dezastroasă în țară. Și știi care este problema? Că nimeni nu-i pasă. Ai văzut oameni să iasă afară când s-a scumpit motorina? Ai văzut pe cineva să comenteze, să fie la un protest?
1: Păi și ce crezi că dacă ies în stradă să ieftinește, oricum nu s-a scumpit. S-a scumpit, trebuie să ieșim în stradă la Washington, nu la București, pentru motorină, de exemplu.
0: Oriunde, numai să fie ceva. Să vezi un pic acțiunea civică. Acțiunea civică lipsește da. Cu dezăbrășire în ultimii ani. Zi-mi și mie, Lucian, dacă tu știi cum... Ok, au fost protestele alea în 2017 și mai departe, dar de atunci, spune-mi tu mie un protest. În 10 ani de zile, pentru o nemulțumire a societății civile.
1: Da, ai dreptate. De ce oare?
0: Totul este roz în țara asta. Nimeni nu mai interesează pe nimeni de nimic, Lucian, decât de interesul lui propriu, la fel cum face, evident, clasa guvernamentală, iar societatea civilă a dispărut. Nu mai există nici. Atunci numai că ăștia își fac de cap în Parlament fiecare fac ce vor.
1: Adrian, o să spun o chestie care o să deranjeze acum. O parte din societatea asta civilă era fake.
0: Posibil. Posibil să fie este acest aspect.
1: Nu vreau să dau detalii.
0: Dar stai și te uiți la știri. Băi, la Paris se bată acum. Nu zice nimeni să fie violent sau alte cele, dar să ești în stradă să faci. Băi, nu e ok că o tărăgânăm cu guvernarea asta. Ne afectează pe toți. Rate, euro, și așa mai departe. Nimeni din societatea civilă nu face nimic. Ne-a mai văzut pe nimeni.
1: De la, liderii din societatea civilă, ei săraci au mai pus meeting-uri, dar n-a venit lumea.
0: De la chestia pe YouTube a lui Pavlu cu Dragnea, când ziceau, știi tu, dacă știi videoclipul.
1: Da.
0: Cu actorul, cu Dragnea, că am făcut niște ori pe Facebook și atâta tot, n-am făcut nimica. Societatea civilă nu mai există în România și asta este doar din cauza clasei politice, că ei au dorit să te ajungă aici.
1: Nu cred că e din cauza clasei politice, e o altă clasă, dar nu vreau să o numesc aici. E clasa 7-a. De la, din altă parte. Bun, Adrian din Cluj, îți mulțumesc de intervenție. Mergem mai departe la Lucian din Bihor și încerc cu disperare să mă întorc la subiectul emisiunii care este pro și contra premier tehnocrat.
2: Salut!
1: Nicușor să ne asculte Lucian. Și să facă cum zicem noi. Lucian, ia zi.
2: Salut, Lucian! Mă bucur că am reușit să intru cu tine din nou.
1: Păi,
2: era cu cine am vrea să fie premier, nu?
1: Nu.
2: Cine ne-am dorit? Nu, cine ar trebui să fie din punctul nostru, nu?
1: Nu, dacă profilul tehnocratului, vorbim despre tehnocrat versus politician. Cine e mai bun într-o funcție de decizie? Tehnocratul sau ăla înscris în partid?
2: Eu aș putea să dau o persoană. Uite, de exemplu, tu ai fi bun. Pentru că ești pro-european, cum ăsta pretinzi și cum pui problemele și faci un pic de mișto de celălalt de Simion și de Georgescu.
1: Lucian,
2: ei ar
1: premierul
2: face,
1: trebuie să se priceapă la ceva, nu l-a vorbit ca mine.
2: Lucruri.
1: Nu mă pricep, crede-mă. Premierul trebuie să fie un manager. Un lider? Nu. Nu, liderul trebuie să fie un om care a condus alți oameni, care organizează lucruri, care se duce la obi la birou și poate să citească documente până seara.
2: Da, uite, de exemplu, și acum în legătură cu ministrul ăsta de...
1: Vezi,
2: a avut,
1: Lucian, chiar și numai faptul că... iartă-mă că trebuie să zic un lucru, e important.
2: Ceea ce ai zis nu e chiar așa cum ai zis tu, pentru că le-ai întors un pic, dar nu intrăm în detalii, că după aia... Mă scoți din subiect și subiect era altul.
1: Ia zi, hai zi tu. Zi
2: ce?
1: La cine te-ai gândit? În afară de mine, care nu-s bun, altcineva.
2: Păi la cine? Păi da, de ce, ce a ales țara asta în 2024?
1: PSD și
2: Aur.
1: Ăștia au fost primii doi. PSD și Aur.
2: PSD și Aur, bun.
1: Da.
2: Dintre toată clasa asta politică, care au fost. Mm-hmm. De la domnul Bolojan, ca să nu zic altfel, de la Nicușor, care, da, fac o paranteză, cum a zis, da, are probleme cu mansarda, mai mult sau mai puțin. Dintre toți ăștia, Grindeanu și ceilalți de la PSD, așa după tine, care ar fi, tu m-ai pus pe mine să zic, care ar fi cel mai potrivit?
1: Păi eu, unul care eu n-a te-am fost pus pe tine, acum, eu speram să discutăm principii, nu oameni. Eu speram să discutăm principii

0: și nu oameni.
1: Nu, păi, principii, păi, să facă ceva, în primul rând, pentru populație, pentru populație nu s-a făcut nimic. Adică s-a pus doar taxe. Nu?
0: Păi și ce să facă pentru populație?
1: Păi, adică să vii cu un plan, da, să produci bani, adică să produci bani. Să nu iei banii doar din taxe și impozite, tu nu, păi, ai altă, da, sursă din... de venit de la populație.
0: Nu, păi, dar nu există niciun guvern în universul ăsta care să aibă o sursă de venit separată în afară de taxe și de impozite.
1: Cum adică?
0: Guvernele din asta trăiesc, din ce ne iau nouă, care produce.
1: Da, bun, dar noi intrăm și în altă țară.
0: Da, în toate țările în aceeași situație.
1: La Germania, la Germania toate din ce trăiește.
0: Exact la fel, din taxe și impozite. Ce crezi că Germania, ce crezi că Germania are firme, are firme de stat care... Da!
1: Sunt firme de stat, exact, sunt firme de stat,
0: nu,
1: cu capital
0: nu
1: privat,
0: sunt.
1: Dar
0: nu sunt,
1: vorba
0: Lucian
1: de,
0: din Bihor.
1: Firme care...
0: Nu okay. sunt. Economiile puternice ale lumii sunt aproape în întregime private. Nu există mașină produsă de stat în Germania. Nu există frigider produs de stat. Nu există calculator produs de stat.
1: Da, dar există oameni care sunt onești și nu care își dau spor de antenă, vezi, spor de praf și tot felul de măgării. Și ăștia alți care lucrează, gen, uite, acum mă deplasez spre București, lucrează în zona Piteștiului, la canalizare, stau ăștia aici și urmează să stea și pe ei la covale, uite, lucrează în niște condiții, logic, în construcții. Dar la ce spor are? În comparație cu ăștia care dau sporuri de antene și tot felul de prostii. Ăștia care stau și lucrează în nopțile, ăștia ce spor au? Păi asta ar fi, în primul rând, un om onest. Păi tu ai zis că te mine să discutăm principii. Păi ce să discutăm? Păi ți-am spus, un om,
0: păi,
1: care
0: gata,
1: nu a condus
0: spus,
1: până
0: mulțumesc,
1: acum.
0: Merg mai departe, hai să mai vorbească și alții. Mulțumesc, Lucian din Bihor, Alin din Oradea, mai departe. Ești în direct, Alin.
2: Bună ziua.
0: Salut.
2: În primul și primul rând, având în vedere componența actuală a partidelor, PSD, AUR, PNL, consider că o soluție de compromis, ideea pe care o are reală fiecare, ar fi de compromis un guvern tehnocrat. Deoarece, dar guvern tehnocrat cu miniștri tehnocrați, care la un moment dat să schimbe și secretarii de stat să fie tehnocrați și nu politici.
0: Și tu vezi partidele votând un astfel de guvern care să le ia pâinea și cuțitul din mână? Lol!
2: Cum?
0: Ziceam că partidele nu ar vota un astfel de guvern care să le ia pâinea și cuțitul din mână.
2: Păi să nu le zic că o să schimbe secretarii, doar să fie prima parte ministrul, mă rog, premierul și ministrii să fie tehnocrați. Care este avantajul în momentul de față a unui guvern tehnocrat?
0: Ia, să auzim. Au
2: avește...
0: Să știi că se cam întrerupe, Alin din Oradea. Mai poți să mai spui o dată? L-am pierdut tocmai când aflam de ce e bun tehnocratul. Așa o să rămânem ignoranți toată viața. George din București, ești în direct.
3: Salut, Lucian, și salut și ascultătorii postului de radio. Păi, mă gândeam așa și ascultam părerile celor dinainte. Din punctul meu de vedere, este foarte clar. Trăim într-o democrație, iar bazele democrației, noi funcționăm pe reprezentare. Adică, alegem niște băieți mai frumoși, mai grași, mai nu știu ce, să ne reprezinte și să ia decizii pentru noi. Asta înseamnă un guvern, ce crezi? Politic. Ideea de vrem guvern tehnocrat se întâmplă acum în România. De ce? Pentru că partidele politice nu își fac treaba, adică nu își asumă pentru ce au fost investiți. Adică NNPSD.
0: Eu zic că e mai rău de atât. Structurile interne de promovare ale partidelor politice, în loc să scoată la suprafață valoarea, scot gunoiul.
3: Absolut. Iar nu mi se pare... Bine, suntem în România, dar a alege între politician și tehnocrat. În primul rând, când vrei să fii pe funcția de ministru, nu pot să pretind eu, chiar dacă sunt membru de partid, de la partidul X, să fiu ministru al justiției cu diploma de inginer și cu 20 de ani de experiență în privat. Ce să caut acolo? Adică, cum aș fi eu mâine ministru la sănătate, când eu nu știu care e TVA-ul la medicamente, care e 9, 11, 0 și așa mai departe. Adică mă uitam, în timp ce ascultam la radio, m-am uitat de curiozitate și invit și ascultătorii postului să caute pe internet miniștrii din Republica Moldova ce CV-uri au și ce experiențe politice au în spate, ce experiențe profesionale au în spate. Iar atunci ne vom da ușor...
0: E ca de la cer la pământ. Da.
3: Absolut, niște oameni incredibili. Avem nevoie de oameni politici. Oamenii politici au în spate, cel puțin teoretic, vocea unor oameni, de la sate, de la orașe.
0: Eu cred că moldovenii sunt pur și simplu mai patrioți, și anume oamenii de valoare ai lor sunt mai patrioți și nu atât de egoiști. În sensul că se bagă în politică și vor să ajute țara, în vreme ce ai noștri zic, nu frate, eu mai fac încă $1,000,000, nu mă interesează de voi, ce ți-vă încolo?
3: Absolut, iar la noi sunt miniștri și oamenii cheie, oameni care sunt ușor de manevrat, ușor de întors cu cheia și să execute ordinele oamenilor din umbră, să le spunem așa, al partidelor, cei care numără banii și așa mai departe. Un ascultător spunea de ce nu avem mișcări de stradă și așa mai departe. Îi răspund eu, mișcări de stradă autentice în România sunt cele cu maxim 2000 de oameni. 3000, dacă băieții care le-au organizat, sunt foarte, foarte bune. Altfel, sunt mișcări politice urmărind interese cu sindicate, știi mult mai bine decât mine că ai 40 de ani de experiență în presă. Așa ca și
0: da, George, nu pot să te contrazic, aș vrea să te contrazic, dar cam ăștia suntem cu adevărat supărați. Restul, da. Vin când simt că... Când simt că e vibe și vibe-ul creează anumite rețele de influență care nu sunt sub controlul nostru.
3: Absolut. Na, da. Trăim într-o societate așa, din punctul meu de
0: hibridă
3: vedere.
0: Hibridă se numește democrație, hibridă. George, trebuie să mă opresc aici, ne auzim cu toții după știrile de la Fix.

0: la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi în DEF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vin un magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de
1: Frico!
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu.
4: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
8: Sangion Corando?
9: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate. Cu 5 stele euro în cap.
8: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
9: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
8: Born in Korea, built for the world.
9: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
10: Cât valorează timpul meu?
11: Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
12: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
13: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
14: La DGFM.

0: De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
5: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: Zilnic fructe și legume, gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: Ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile DGFM. La Palatul Cotroceni se fac calculele inclusiv pentru un executiv PSD-USR-UDMR condus de Eugen Tomac. Detalii imediat. De la 1 iulie românii vor plăti mai mult pentru cumpărarea vechimii în muncă. 27 de grade sunt acum la Sibiu, Craiova și Cluj-Napoca, 28 la București, Buzău și Constanța și 29 la Iași și Satu Mare. Ascultați știrile DGFM. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Surse politice arată că se conturează scenariul unui guvern format din PSD, USR și UDMR cu Eugen Tomac propus pentru funcția de premier. Iar președintele Nicu Șordan ar insista ca USR să intre într-o nouă formulă de guvernare. Însă PNL și USR anunță oficial că exclud total orice alianță cu PSD. Totuși, liberalii spun că ar putea susține în Parlament un executiv condus de Eugen Tomac. Îi ascultăm pe președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, și pe senatorul USR, Ștefan Pălărie.
1: Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
2: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
1: Există tot felul de posibilități. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
3: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: În schimb, președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că așteaptă să vadă ce planuri are premierul care va fi desemnat.
4: Dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta? Va căuta o formulă tehnocrată, o formulă politică? Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie.
0: De la 1 iulie, românii vor plăti mai mult pentru cumpărarea vechimii în muncă. Un an de contribuție calculat la salariul minim va costa aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări inclusiv pentru cei care au plătit în avans. Bogdan Băcilă cu mai multe detalii.
5: De la 1 iulie 2026, costul cumpărării vechimii la pensie în România se va scumpi. Asta pentru că a crescut sau va crește și salariul minim brut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Contribuția la pensie pentru asigurarea voluntară reprezintă 25% din salariul minim brut, de aici și această creștere. Astfel, de acum, un an de vechime va costa aproape 13.000 de lei, iar lunar creșterea este de la 1.012 lei la 1.081 de lei. Într-un an de zile vorbim de o creștere cu 825 de lei față de valoarea din prezent. Această măsură vizează pe cei care vor să își completeze stagiul de cotizare. Cei care vor să facă acest lucru încheie contracte cu casele județene de pensii.
0: Google riscă din nou o amendă uriașă din partea Uniunii Europene. Cel mai folosit motor de căutare e acuzat, printre altele, că și-a favorizat propriile servicii de publicitate online, cum ar fi banerele publicitare afișate pe site-uri web în detrimentul concurenților. George Vila ne spune mai multe.
6: Amenda ar putea ajunge la sute de milioane de euro și chiar dacă în trecut Google a primit și amenzi mai mari, sancțiunea e considerată istorică pentru că ar putea forța compania să schimbe comportamentul în Europa. Autoritățile europene susțin că platforma favorizează propriile servicii, precum cele de shopping, transport și rezervări hoteliere, în detrimentul competitorilor. Concret, atunci când oamenii caută produse online, Google ar împinge în față propriul serviciu de shopping și ar trimite mai jos site-urile rivale. Ori asta înseamnă că nu mai câștigă neapărat cel mai bun serviciu, ci serviciul controlat de Google. Compania susține însă că a făcut deja modificări pentru a respecta noile reguli europene și spune că ajustările sunt cel mai mare pas înapoi din istoria produsului. Noua sancțiune împotriva Google ar putea reaprinde tensiunile între Statele Unite și Uniunea Europeană, mai ales că Washingtonul a criticat aplicarea legislației europene asupra companiilor americane.
0: UEFA Conference League are o istorie scurtă, dar în acest timp a avut câștigător de marcă. Mâine pe listă poate fi și Andrei Rațiu, după cum relatează Ovidiu Pețenghea.
7: Din 2021, UEFA Conference League a devenit o prezență constantă în calendarul fotbalistic, fiind a treia competiție ca importanța fotbalului de club european. Trofeul pe care și-l dorește și Rayo Vallecano, echipa la care evoluează Rațiu. Finala este mâine contra britanicilor de la Crystal Palace. Roma a învins-o pe Feyenoord în 2022 pentru trofeu. West Ham a trecut de Fiorentina Fiorentina în lupta din 2023, iar un an mai târziu câștiga trofeul Olympiacos. Chelsea a învins-o pe Real Betis anul trecut, iar antrenorul de atunci al londonezilor, Maresca, a semnat cu rivala din Premier League, Manchester City.
0: Vreme foarte caldă și mâine, în special în vest și sud-vest. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu 31 de grade la București. În Maramureș, nordul Transilvaniei, cea mai mare parte a Moldovei și local la munte, vor fi averse, descărcări electrice și grindină. Spre seară, ploile se vor extinde și în Muntenia, Dobrogea și în restul Transilvaniei. Atât la știri, 18 și 5 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
8: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
9: Salut, dragilor! Se discută despre teoria asta cu premierul tehnocrat. Nu știu cât de multă realitate e în spatele ei. Înțeleg că cel mai fav... Nu se poate spune cel mai... Dar unul dintre favoriți, dacă nu cumva primul favorit, este domnul Tomac, care e politician. Mai sunt și alții pe listă, mai toți politicieni, deși unii de pe la USR, cum să vă spun, unii de acolo sunt... au atâta școală încât pac tehnocrații, da? Deși ei sunt membrii de partid. Ceea ce e dubios, deja e trist că în România am ajuns să ne uităm la unul care e membru de partid și în același timp știe să vorbească și știe o meserie, ca la așa o pasăre ciudată și nu putem să-l considerăm membru de partid, pentru că noi ne-am obișnuit cu un alt stereotip la membru de partid. E învârtitul ăla care n-are nicio competență, dar vrea să conducă și reușește pentru că poporul pune acolo întrucât îi crede balivernele. Bun, lungă introducere pentru o întrebare foarte simplă. De ce tehnocrat și de ce nu? O să vă dau și eu două răspunsuri la întrebarea de ce tehnocrat. 1. Primul argument pro-tehnocrat ca premier și în general ca politician, pur și simplu ca să le facem în ciudă loazelor. Deci n-am alt argument decât să se mai enerveze și ăștia. Că prea își văd oamenii în vârf și divinizează. Și oamenii nu prea au vreo calitate sau vreo învățat, vreo școală în vreun fel. 2. Argumentul contra tehnocratului este că după fiecare mandat de tehnocrat mai important, și mă gândesc aici la Muguri Sărescu și la Dacian Cioloș, PSD-ul sau în general partidele nașpa, nu vreau să zic că PSD-ul ar fi nașpa, dar în general în partidele care nu-mi plac mie, hai să fim mai direct, au câștigat masiv, deci aproape de 50%. Adică poporul nu s-a îndrăgostit de oamenii competenți din fruntea statului. Niciodată. I-a preferat pe aia cu gura mare, nu cu capul mare. 031-400-2929, haideți și voi, dragilor, dați-mi și voi argumente pro și contra tehnocratului în minister sau la Palatul Victoria. Adrian din Dublin, cu el începem.
10: Salut, salut, Lucian.
9: Salut, Adrian. Salut.
10: Da, salut. Măi, uite, ca să răspund la întrebare, o parte din ele le-ai expus-o acum foarte exact cam ce vreau eu să zic vis-a-vis de ascensiunea PSD-ului ulterior unui premier tehnocrat, dar, mă rog, dacă să fim în situația asta, n-avem încotro și va trebui să trecem și din asta. E ca o injecție dureroasă, asta e, n-am ce face. Însă la cine m-am gândit eu ca premier tehnocrat, deși nu cred că va vrea, dar asta ar fi o chestie foarte, cum să zic, cu mult respect vis-a-vis de persoană. Eu m-am gândit la majestatea sa Margareta, custodele coroanei. Chiar dacă are o vârstă, are 77 de ani acum, însă, dar ar fi o îndreptare, nu știu, o dreptate făcută regelui Mihai. Mai ales că s-au bătut joc de el când a venit în România și ulterior tot ce s-a întâmplat. Nu știu, okay. Probabil că ar fi...
9: Dar oare Margareta e tehnocrat sau nu e tehnocrat? Unde se pune? Margareta, principesa, se pune la tehnocrat sau nu?
10: Păi s-ar pune, pentru că ea nu este dintr-un partid politic. Deci
9: nu
10: este,
9: se pune,
10: deci
9: nu se pune, te contrazic aici. Tehnocratul și-a câștigat poziția prin studii. Principesa Margareta s-a născut principesă.
10: Ok, bine. Acum, mă rog, în fine, nu știu, eu am pus în vedere chestia asta doar pentru că vreau să scot în evidență un lucru.
9: Deci meritocrația, și monarhia sunt lucruri care nu se pupă niciodată. N-au cum.
10: Lucian, chiar dacă ar...
9: Numai ideea că îți moștenești funcția pe cale sexuală, mi se pare o abominație, iar eu sunt un mare admirator a ceea ce au făcut regii nemți ai României pentru noi, în special Carol și Ferdinand, și un mare detractor al ce au făcut Carol al II-lea, de exemplu. A fost un mizer. Dar, păi, democratic vorbind, să-ți moștenești funcția este exact ce fac baronii locali când lasă copiilor lor câte un județ.
10: Bine, eu vreau doar altceva, vreau să spun că PSD-ul ar fi avut, adică nu știu dacă multă rușine, dar mai mult respect, nu cred că ar fi putut să-și bată joc foarte mult de ea, precum ar fi făcut cu oricare din cei care ar veni ca tehnocrați. Mă refer la, și cum ar fi, ca și cum ai fără în biserică.
9: Nu PSD-ul și rușine.
10: Zeci de persoane s-ar atrage atenția dacă ai flăra în biserică. Okay. Mă gândesc că și acum ar putea exact ce a făcut Dragnea în Parlament. Aduți aminte cum venea și zicea de Cioloș, limba tehnocrată, nu înțelege, făceau atâta balet, guvernul zero și așa mai departe. Cred că lumea ar trage de mânică și ar bătea obrazul pe drum. Înțelegi? La asta m-am gândit. Titlul de tehnocrat, da, într-adevăr, ea nu poate fi în locul acela. Dar, până la urmă, mulți alții au fost ce Ciolacu ar fi avut aliură de prim-ministru. La ce? La zero, la nimic. Măcar aici, cel puțin, avem o persoană care vorbește două limbi fluente de-a dreptul. Deci, franceză și engleză.
9: Domnul Ciolacu, cu mâinile lui, vorbește toate limbile de pe pământ. Mâinile
10: nu, cred că Lucian, cu mâinile, cred că l-a depășit cu mult, mult, mult Nicușor. Cu mult. Deci nu. Nicușor este și peste italieni. Deci chiar, okay, crede-mă, eu știu italian, am fost în Italia, am lucrat pentru ei. Nu se compară. Deci, clar.
9: Bine,
10: eu
9: acum am dat seama că... M-ai convins. Mâine mă duc la un eveniment la Cotroceni și o să fiu atent la mâinile lui Nicușor. Nu e cu sarmale, dragii, e o conferință,
10: Te rog din suflet.
9: Nu e, mă, nu. Mâine mi-iau hamburgerul cu mine și mă pozez mâncând un propriu hamburger, e bine așa?
10: Da, ai grijă, trebuie să fie de McDonald's, că magaiotii care să vă uita la tine. Să nu fie altceva.
9: Da, trebuie să mănânc hamburgerul lui Trump,
10: nu? Să nu fie Bursley, să nu fie vreun din ăla, știi, de nemțesc ceva, știi? Să fie neapărat american.
9: Eu aș vrea totuși ceva, un wurst, da. Eu sunt mai pe Germania, mă simt mai aproape de nemți.
10: Asta a fi fost.
9: Adrian, mulțumesc.
10: Bine, știam sigur că nu se poate, dar mă gândeam așa cu respect, mai mult pentru regele Mihai. Dumnezeu să-l odinească acolo unde.
9: Din păcate, e un personaj istoric care ne-a părăsit. Și nu simt că a rămas foarte mult în urmă, în afară de o amintire frumoasă.
10: Lucian, dacă ar fi fost corect la momentul când a fost abdicarea lui, statul român a fost preluat de comuniști, teoretic la Revoluție noi am dat comunismul jos, trebuia să revenim exact în momentul ăla și după aia să aleagă poporul dacă mai vor să meargă în alte direcții, da? Știm bine ce s-a întâmplat cu șmecherii care au...
9: Nu era aprobare de la Moscova să fie monarhie aici.
10: Lucian, îți spun asta... pentru că sunt participat la Revoluție și nu mi-am scos certificat, am avut 16 ani jumătate la Revoluție, în Timișoara, fiind timișorean. Da? Okay. Și am 53 de ani acum, da? Pentru noi s-a dus, deci noi nu mai sperăm. Dar mă gândesc la cei tineri și totuși mă îngrozesc când văd ce declară, că 40% în favoarea unui dictator sau comunismului. Vai de capul nostru! Nu știu cine
9: Adrian
10: mai este.
9: Din Dublin, trebuie să mă opresc aici, că stai de prea multă lume pe linie. Mulțumesc pentru intervenție. Alin din Oradea, mai departe. Salut, Alin.
11: Bună ziua, revin. Am pierdut semnalul pe A0.
9: Ce bine că ai revenit, că spuneai că o să ne dai motivul pentru care un tehnocrat este bun, nu?
11: Da, primul motiv ar fi să treacă de Parlament. Are cele mai mari șanse, dar un guvern tehnocrat cu miniștri tehnocrați, pentru că dacă ar fi miniștri politici, PSD-ul nu va vota un guvern în care să nu se regăsească. PNL-ul și USR nu va vota un guvern în care să se regăsească PSD-ul. Ăsta ar fi primul motiv prin care un guvern tehnocrat cu miniștri tehnocrați ar avea cele mai mari șanse să treacă de validarea Parlamentului. Al doilea motiv pentru altceva. Care...
9: Nu pentru ce sau care motivul pentru care ar trece el prin Parlament. De ce ar fi bun pentru România?
11: Al doilea motiv, prima dată ar trebui să avem guvern ca să mai scădem și noi euro și alte aspecte. Al doilea motiv pentru România ar fi faptul că un guvern tehnocrat ar avea o foaie de parcurs care să ia măsurile necesare pentru reducerea deficitului în continuare, creșterea veniturilor, scăderea cheltuielilor, anumite reforme posibile, că am observat că nu se pot face orice și nu vor fi făcute în actuala componență politică existentă, reformele pe care noi le așteptăm, știu eu, de 35 de ani, nu vor fi făcute, cele pe care le așteptăm, indiferent cine va fi guvern. Și atunci un guvern tehnocrat ar putea să ia ce se poate, să nu dea de braț, dar zic că dacă dăm la PSD și AUR, să zicem, guvernarea, ar da-o de pământ. Ar dovedi că sunt incapabili, dar nu ar fi bine pentru România.
9: Dacă ar da-o de pământ și ar dovedi că sunt incapabili, n-ar fi mai bine să le dăm mai repede ca să scăpăm de o grijă?
11: Nu, că ăștia când apucă puterea nu se mai lasă de ea.
9: Zici?
11: Da. Mulți și comuniști au făcut
9: de ce? O să-ți dau un motiv foarte simplu. Foarte mulți dintre ei s-au apucat de carte și s-au lăsat repede.
11: Nu știu ce să zic. Un alt motiv pentru care un guvern tehnocrat ar putea să stea mai mult decât un guvern politic este pentru că guvernul tehnocrat nu are puterea de a face presiuni așa cum poate face un politic gen domnul Ilie Bolojan și nu există patos pozitiv sau negativ din partea unui lider politic împotriva premierului. Hai, domne, că e concurent și să nu facem candidat de prezidențiale. Să nu lăsăm să facă treabă, să nu fie văzut bine.
9: Că dacă au ambiții mici, nu o să se ia nimeni de ei.
11: Din păcate... aici va fi partea negativă a
9: dar
11: oricărui
9: de ce aș vrea
11: guvern,
9: eu România să fie condusă de oameni cu ambiții mici?
11: Că nu va putea să facă reformele care le așteptăm, indiferent care va fi guvernul.
9: Mulțumesc de intervenție, Alin din Oradea, și mai departe Felicia din București. Bună, Felicia!
12: Eu l-aș vrea prim-ministru pe Daniel Daianu, pentru că este un economist de marcă și se pricepe mai bine ca mulți la economie, deci am încredere că...
9: E tehnocrat?
12: Cred că e tehnocrat, nu cred că e în vreun partid. A mai fost el, mi se pare, odată prim-ministru cu ani în urmă. Mai țin minte, parcă
9: nu,
12: da.
9: Cred că a fost la finanțe, nu cred că a fost premier.
12: Sau nu știu, da. Nu încerc ca să-și formeze un guvern de profesioniști. Eu asta văd într-un guvern de tehnocrație. Adică să-și aleagă oamenii doi, dacă e la sănătate, chiar să fi lucrat și știi despre sănătate. Și așa mai departe. Nu cu diferiți de ăștia veniți din alte domenii, că poate e bun, poate nu e bun, nu se știe, nu știu ce. Și asta e părerea mea. Nu știu câte șanse ar avea, dar dacă și-ar forma un guvern așa, să zice, uite, de exemplu, la externe să-l pune pe Cristi Diaconescu sau, eu știu, o zic și eu așa, nu știu ce mi-a venit în minte de niște oameni. Ar face treabă bună, pentru că ei știu, or să știe despre ce se vorbește, adică n-ar bate câmpii, n-ar bășbâi. Acum, câte șanse are, nu știu, să spun, nu știe nimeni. Da, și în legătură cu ce vorbeai mai devreme cu cineva, că zicea că vai că n-au fost proteste, dar 10 august ăla ce-o fi fost? Ați uitat de 10 august. Ăla n-a fost protest, ce a fost? Nu mai este lumea stradă, ei nu zău. A ieșit atunci când și-au venit vorba aia, neașteptat de mult, din străinătate mai ales. Dar ăla a fost un protest care eu zic că rămâne în istorie. Nu e așa de doi bani de ăla făcut la colțul străzii de 2-3 inci. Da.
9: Felicia, mulțumesc tare de intervenție. Da, perfect, mulțumesc. 031-400-2929, cine mai vrea să mai intre în direct și discutăm despre pro și contra tehnocrat în funcție înaltă în România, premier, ministru. Eduard din București, ești în direct.
13: Salut, Lucian.
9: Salut.
13: M-auzi?
9: Da, foarte bine.
13: Așa,
9: auzi și sinalizatorul tău.
13: Preluat direct. În principiu, partea de tehnocrat, partea pro, ar fi că e o persoană cu studii și experiență în spate și fără mici fire de marionetă, zicem așa, în care să fie distras de la ceea ce are de făcut. Adică micul fine print, să zic așa, vrem să facem o chestie, mm-hmm. dar să nu îi deranjăm pe X și pe Y. Asta ar fi un avantaj pentru tehnocrat, în teorie. Dar trebuie să aibă și susținere ca să nu fie dat jos la primul vot, prima moțiune și așa mai departe. Asta e partea proastă, că deranjează în momentul în care e cineva care este pus pe treabă.
9: Da. Care sunt șansele ca să găsim vreodată în România și care ar fi portretul robot al unui tehnocrat pe care să-l iubească și poporul care acum se uită la tehnocratul Călin Georgescu și crede că e competent?
13: Trebuie cumva combinată și partea de imagine, pentru că cumva tehnocrații ieși și fonați că sunt suficient de responsabili că să spună și partea proastă a unor decizii, adică efectele negative care pot apărea în urmă unor decizii care pe termen lung repară ceva. Sau
9: ori asta e drama în România. Oamenii cu studii și competenți și în poziții bune disprețuiesc câteodată comunicarea cu poporul și simt nevoia să se refugieze într-un discurs din ăsta elitist și complicat, cu fraze lungi, plictisitoare, și poporul normal că se duce la ăla care a fost șef de galerie și știe să vorbească în lozinci.
13: Sunt perfect de acord. Fiind într-un domeniu tehnic, fiind inginer, pot să spun că asta e și tendința mea, să intru în cadrul unui discurs sau unei discuții, să intru foarte, foarte mult în tehnică fără să se înțeleagă la modul liber. Dar
9: tehnocrații au boala asta. Vor să te convingă cu rațiunea, când ei, de fapt, ar trebui să știe că prima convinsă este inima. Dacă se duci, după aia îți vine mult mai ușor să convingi decât dacă încerci cu rațiunea, iar ăla nu te place în final.
13: Da, dar ăla, cu inima, din păcate, nu prea reușim să trecem. Adică
9: inima se înșeală de multe ori, da.
13: La momentul acesta, în situația în care suntem, trendul care este, orice implicare inimii înseamnă că, din păcate, e un pas înapoi în loc să faci un pas înainte sau e un pas pe loc. O tot pe loc. Pentru că
9: Eduard
13: trebuie luat
9: niște mulțumesc. Măsuri. Rezolvat. Mulțumesc de intervenție, dar mai am un minut și vreau să intre și Iulian din Arad. Iulian, ești în direct.
14: Salut, iar închid eu. Sumarizând. Alo?
9: Da, ești în direct.
14: Aseară în parcare la Lidl am avut exact aceeași discuție. Și interesant e că, unul măcănea că să fie domnul Călin, că, el ne dă motorină un pic mai ieftin, nu neapărat gratis, dar totuși aș umbla și eu mai mult, de plăcere. Așa. Altul cu tigaie de servici, spune nu, că dacă nu e chel, nu e bun. Eu de acolo, dacă nu e înaltă, blondă și cu ochelari, iară nu e bine. Și tot ne-am certat vreo jumătate de oră, apoi m-am plecat la bere și cam asta a fost.
9: Înțeleg. Da.
14: Concluziile sunt destul de greu de...
9: Nu putem să plecăm cu toții în grup la bere, toată națiunea, să plece la bere în altă parte și să lași pe ăștia, să descurce cu cine a mai rămas.
14: Păi nu, că ce se întâmplă? Și după niște ore de chin, după aia îți revii și stai puțin, că cât scrie mă la PECO, cât e bă combustibilul? Asta e o reacție. Alta e cu, aoleu, dacă mă dau ăștia afară, aoleu, bă, dar ratele...
9: Iulian din Arad, mulțumesc de intervenție. Trebuie să mă opresc aici, ne auzim cu toții după știrile de la 6:30.

0: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
1: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
4: Apar țânțari și căpușe.
5: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
6: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
8: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
9: Scuze, atins microfonul cu nasul.
10: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
11: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
12: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
16: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
17: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
18: SsangYong Corando?
19: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
18: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
19: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
18: Born in Korea, built for the world.
19: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
20: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
21: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 18:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Ministerul Educației a pus în transparență modificările de la examenul de bacalaureat care vor intra în vigoare din 2030. Fiul și nepotul mercenarului Horațiu Potra au scăpat de controlul judiciar și pot părăsi țara. Ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării trebuie adoptată în regim de urgență. Președintele Senatului Mircea Brudean avertizează că reforma nu va mulțumi pe toată lumea, însă este o condiție obligatorie pentru a nu pierde banii din PNRR. Brudean a dat asigurări că există suficient timp pentru consultări cu toate părțile implicate. În plus, el reiterează promisiunea guvernului, niciun salariu aflat în plată nu va scădea.
1: Legea salarizării va fi pusă în consultare publică 3 săptămâni de zile. Este timp pentru a fi consultate toate părțile. Vă reamintesc că se discută despre acest jalon din PNRR, care presupune 770 de milioane de euro încă din 2022. Am ajuns în situația în care nu ne mai permitem să întârziem. Cu siguranță că această lege nu va mulțumi pe toată lumea. Sigur că e important să vorbim și de faptul că din 151 de sporuri se reduc 87, de faptul că vom avea restul de sporuri incluse în maxim 20% din salariul brut.
0: Ministerul Educației a pus în consultare publică modificările de la examenul de bacalaureat ce vor intra în vigoare din anul 2030. Proiectul introduce o nouă structură a examenului și detaliază probele pentru fiecare filieră, profil și specializare. Anca Vlad ne explică.
2: Potrivit Ministerului Educației, elevii ar urma să susțină la noul bacalaureat două probe scrise obligatorii. De asemenea, vor fi probe diferite în funcție de filieră, profil și specializare. La profilul uman, specializarea filologie, elevii vor avea ca probă obligatorie o limbă străină în loc de istorie. La real, matematica rămâne proba principală, iar la alte profiluri vor exista discipline adaptate specializării urmate în liceu. Iar la științele naturii și științe sociale, elevii vor avea de asemenea pachete specifice de discipline din care pot opta pentru a-și completa examenul. Se mențin în continuare probele comune, precum limba și literatura română, dar și cele la alegere în funcție de profil. Propunerile și sugestiile cu privire la acest proiect pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice pe adresa Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.
0: Fiul și nepotul mercenarului Horațiu Potra au scăpat de controlul judiciar și pot părăsi țara. Decizia Înaltei Curți este definitivă. Dorian și Alexandru Potra se aflau sub control judiciar din 2 aprilie, după ce anterior au stat 5 luni în arest preventiv și arest la domiciliu. În schimb, Instanța Supremă a decis ca liderul mercenarilor, Horațiu Potra, să rămână în spatele gratilor în arest preventiv. Cei trei, dar și Călin Georgescu, sunt judecați pentru tentativă la lovitură de stat, plan pus la cale după anularea alegerilor. 18:34, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la Digi FM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.

0: Salut, dragilor! Hai să vedem cu tehnocratul. Tehnocratul care să schimbe România. Avem așa ceva? Ia să vedem cine intră în direct. Nu e nimeni. 031 400 2929. Rani? Din București? Rani, ia zi!
1: Alo?
0: Salut, ești în direct.
1: Salut, Lucian. Rami din București. Deci, nu știu întrebarea ta dacă ar fi reală sau nu este reală.
0: Cum adică să nu fie reală întrebarea mea? E reală, e o întrebare. Am spus la radio ceva.
1: Așa e. Dacă e reală, da, nu se poate să se întâmple. Pentru că un premier tehnocrat, reușite lui înseamnă nereușită partidelor.
0: Ai dreptate, da.
1: Și ei deci, o să aliază toată lumea împotriva lui.
0: Normal,
1: ca să nu
0: da.
1: Zicem noi că ce avem nevoie de partide. Dacă ar fi omul perfect și corect și bun, înseamnă
0: da.
1: Răușite lor este nereușite lui.
0: Ești primul cu un argument absolut valid și la care nu m-am gândit. Da, așa e.
1: Știi. Asta e una. A doua la mână. Dacă eu, asta pare rama de mult, de mult, de mult. Din păcate, noi nu știm să spunem nu. Și omul care nu știe să spune nu, întotdeauna, da, nu este luat peste picior.
0: Deci, corect.
1: Ca exemplu, un exemplu mic. Uite Orban al Ungaria.
0: Așa.
1: A știut să spune nu, a stat toată lumea la piciorul lui. Din Europa și din afară Europa. A fost numele lui peste tot. Da, s-a luat,
0: dar,
1: că nu-i convine lor.
0: Da,
1: nu-i convine
0: dar,
1: lui,
0: Rani,
1: lui
0: iartă-mă
1: Macron,
0: că te deranjez. Iartă-mă că te deranjez cu opinia nepopulară. Unii n-au stat la picioarele lui, unii l-au călcat pe bătături și alții l-au disprețuit. Între ultimii mă număr și eu, l-am disprețuit pentru că eu am așteptări mai mari de la poporul maghiar decât un corupt care să conducă 16 ani și să-și îmbogățească familia și prietenii.
1: Da,
0: asta a fost Orban.
1: Dar a știut să pune piciorul în prag, scuză. Noi n-am știut să
0: știut,
1: fac nimic toți anii asta, n-am spus nu. Și omul care nu spune nu este greșeală mare. Nu am spus nu la nicio
0: jerk.
1: Decizie. Nicio decizie luată de afară. Nu,
0: adică
1: nu am
0: ce înseamnă
1: nu.
0: Să pui piciorul în prag? Înseamnă să te ceri cu restul Europei, nu să te ceri cu
1: nu să te ceri,
0: țările din
1: să
0: vest
1: pui,
0: sau ce?
1: Să, da, să pui...
0: De ce să te ceri cu țările din vest?
1: Să spui, stați
0: Rani.
1: Așa, că nu este bine. Că nu este bine pentru noi. Că nu este bine pentru România. Pentru
0: Rani.
1: Că e România mai presus.
0: Rani, ia stai un pic. Tu nu ești român de origine, nu-i așa?
1: Nu. Nu sunt cetățean, dar nu sunt de origine.
0: De unde ai venit? Din Iran?
1: Nu, din Irak.
0: Din Irak. Rani,
1: da.
0: Cum poți să-l admiri pe un ticălos care s-a luptat împotriva oamenilor ca tine? Că principala acuză a lui Orban la adresa Europei a fost că permite emigrația din țări de mâna a doua și a treia, de barbari necivilizați, între care te asigur că în universul lui Orban se numără și Irakul. Cum poți să-l admiri pe ăsta care, dacă era în Ungaria, făcea tot ce putea să te dea afară?
1: Dar nu contează, asta e politica lor internă. Deci scuze că asta e politica
0: și
1: lor.
0: Și tu ca emigrant,
1: nu vorbesc că era
0: cum fel. Adică, cum poți să admit pe unii care ți-ar da afară frații?
1: Care trăiesc în România. Asta e diferență. Eu nu vorbesc că irachian. Eu nu mă gândesc acum că irachian când vorbesc cu tine pe subiectul ăsta.
0: Am înțeles.
1: Eu mă
0: dar...
1: gândesc că un român care trăiască aici...
0: Am înțeles, dar faptul că tu poți să vorbești la radio
1: diferit.
0: Ca un român
1: era
0: se datorează că... politicilor tolerante ale României care a acceptat ca tu să devii român, Rani. Asta
1: cu
0: am
1: siguranță.
0: Făcut-o pentru că am
1: cu
0: avut
1: siguranță.
0: Politici progresiste și nu conservator obtuze ca lui Orban. Am avut politici ca oamenii valoroși, din orice țară ar fi, să fie bineveniți aici. Asta e o politică progresistă.
1: Haide că să nu spunem așa că e prea
0: ba
1: mult.
0: Da.
1: vedem.
0: Rani, ești aici pentru că progresismul a câștigat.
1: Toți politicienii noștri sunt așa
0: conservatorii, conservatorii sunt strămoșii ălora care au făcut cruciadele, spiritual vorbind. Ăia care s-au dus să-i măcelărească pe musulmani.
1: Asta, știți care e treabă? Asta dacă iau eu personal, dar eu nu iau pe chestia asta personală.
0: Nu e personal.
1: Eu iau asta religioasă. Okay. Iau pe țară în România. Eu vorbesc de România acum. Eu nu vorbesc. Noi am avut foarte mult cărți.
0: Dar nu, noi e foarte frumos România că vorbești de România și eu te felicit că ești un bun cetățean român. Dar având în vedere istoria ta personală, mă așteptam să nu-l apreciez pe unul care urăște emigranții din Orient.
1: Asta parte două. Înseamnă că eu trebuie să iau de foarte multe lume care nu pot să spun. Da? Dar asta e ușoară dacă vreau să iau de așa ceva. Religios
0: dar eu te
1: sau,
0: cred că nu ție stai.
1: Sau etnic. Nu.
0: Te cred eu că nu ți-e ușor în România. Te cred.
1: Da.
0: Te cred că nu ți-a fost ușor.
1: Eu vreau să spun atât. România n-a știut să joacă cărțile corectă și dacă jucam cărțile corect, eram foarte departe. Efectiv cu Ucraina.
0: Da. Iar tu personal, dacă jucam cărțile conservatoare, era la Bagdad, Rani. Și tu erai foarte departe. Era la Bagdad dacă ne jucam cărțile anti-emigrație.
1: Era. Erai. Nu știu cum să spun. Era, era foarte mult cărți de jucat, dar din păcate nu putem să hotărâm, Lucian, să fim așa, la cap, coadă, nu putem să hotărâm, suntem prea mici și nu putem să hotărâm.
0: Bine, Rani.
1: Din păcate.
0: Mulțumesc pentru intervenție. 031-400-2929. Mergem mai departe la Virginia și Cristi din Brăila. Salut, Virginia și Cristi. Albano și Romina Power. Ia ziceți.
2: Da, vă salutăm. Vinim de la o conferință de la Brașov și suntem o mașină și mă gândeam ca un premier tehnocrat foarte bun, că eu m-aș recomanda pe mine.
0: Bravo, Cristi.
2: Eu sunt om de afaceri, ca om de afaceri. Am început în 2010 o afacere cu 1000 de euro și acum în vârta cu soția și cu fratele meu o afacere vreo 2 milioane jumate de euro. Fără combinații, fără nimica. Am accesat și fonduri europene vreo 2 milioane jumate de euro. Deci cam știm toate etapele astea a conduce o afacere și a conduce și țara asta.
0: Câți angajați ai, Cristi, Virginia? Câți angajați în momentul
2: de față avem undeva la 15 angajați. Cu carte de muncă, taxe, plătite la zi, totul.
3: Toate taxele plătite la zi, corect și fără nicio
0: combinație. Virginia, cum s-ar împărți puterea în cuplu vostru? Cine, cu ce s-ar ocupa dacă ar fi să conducă România? Cine ar fi președinte, cine premier?
2: Nu, noi vrem doar pentru funcția de premier, n-am zis pentru funcția de președinte.
0: Deci premier, două persoane.
2: Nu două persoane, nu. Eu am un cerc de prieteni care toți sunt foarte muncitori în țara asta și au business-uri. 20-30 de ani găsim repede care vor să facă treabă și s-au săturat de politicieni. Ăștia pe și noi ne învârtim de ei și dăm de ei până... Eu sunt medic veterinar, soția inginer zootehnist și ne confruntăm cu tot felul de sincope și probleme care dăm de ei și toată lumea. N-am nicio strategie. Vinim de la o conferință de la Brașov, cu Mitamil,
3: Și mi-a
2: turut cap acolo când am văzut că n-au nicio strategie să cine au fost prezenți acolo. Să împungeau unul pe altul, nu știam nici unul care a fost strategie și țară și ne-a conduce.
0: Ok, să presupunem că te desemnează Nicușor Dan premier, tehnocrat.
2: Da.
0: Cum îi convingi pe aia de la PSD să te voteze sau pe aia de la AUR sau pe aia de la PNL? Ce le zici?
2: Aici e problema, dar tocmai acum credeți că poate să-i convingă?
0: Nu știu, că el are mai multă experiență în politică. Le promite?
2: Eu comparativ cu ei, cu toți care au făcut... le promite. Care sunt în momentul să face în guvern, eu zic că aș menegerea mai bine ca ei decât un tehnocrat.
3: Și cu un grup de oameni de afaceri care au

0: sunt atârnători la contracte cu statul. Te uiți la cine ce...
1: Eu vorbesc din prisma mea, că eu am plecat aproape de la zero și în 15 ani, 16 ani am demonstrat că am putut să fac un business care crește de la zi la zi,
2: prin muncă și devotare și strategie.
0: Îmi place foarte mult de aia și când v-am auzit vorbind de voi doi, m-am gândit că candidați în cuplu. Uite, Bill Clinton cu doamna Clinton, ea era secretar de stat. Bun, a fost după el, după ce nu mai era el președinte.
2: Ideea deci, doamna, este ce funcție vizează? E important să ai un grup de lucru cu care poți să lucrezi, că despre asta este vorba. În momentul ăsta există foarte multe sincope pe grupuri de lucru, interministeriale, nu știe stânga ce vrea să facă dreapta. Dacă face unul o strategie, vine la altul, îi spune că stai, că nu-i bună, că nu-i asta. Mi se pare ce un haos total.
0: Da, Virginia și Cristi, mulțumesc de intervenția amândurora. Succes! Și uite, mă bucur că e cineva care vrea să fie premier în România. Bogdan din Iași. Salut, Bogdan!
3: Salut, Lucian! Felicitări salut. pentru emisiuni.
0: Și pentru că dați
3: posibilitatea oamenilor să-și spună părerea.
0: Da. Apropo de oamenii care își spun părerea, trebuie să fac un anunț important și cred că ăsta e un moment bun pentru treaba asta. Mâine e o emisiune importantă la DGFM, mai importantă decât emisiunea mea. Pentru că mâine o să fie domnul Bolojan aici. Ai auzit de domnul Bolojan? E un băiat, a fost premier.
3: Deci mâine... Este cineva care n-a auzit? Sau?
0: Da, de la ora 13, la audiența națională cu Andreea Georgescu și cu Florin Negruțiu, vine domnul Ilie Bolojan, premierul interimar și demis și interimar și viitor președinte și ce mai vreți voi. Vine de la mâine să fiți la ora 13 pe DGFM. Ok? Continuă acum, iartă-mă.
3: Nicio problemă.
0: Așa.
3: Super, dacă vine, înseamnă că va trebui să aveți niște întrebări, să zic, pertinente pentru el, astfel încât să poată explica tuturor ce s-a întâmplat.
0: Se ocupă colegii, de-aia sunt acolo. Da.
3: Da. Dacă am prins bine subiectul, vreau ca să mă asigur. Dacă, deci era vorba despre
0: pro
3: ce...
0: Pro și contra premier tehnocrat. Da.
3: Pro și contra premier tehnocrat.
0: Da.
3: Contra. O sper pe contra. De ce? Pentru că în momentul în care ai niște parlamentari, fie că vorbim de senatori sau deputați, aleși, da, prin votul oamenilor, consider că în momentul în care acționezi, trebuie să vii și cu o soluție. Da, s-a ajuns în punctul ăsta pentru că s-a luat o decizie. Da. Sunt de acord. Trebuie să-i lași să vadă, sau să vedem ce pot propune ei și ce pot face ei.
0: Da.
3: În ideea în care...
0: I-am lăsat. Ne-au furat.
3: Da.
0: E ok? Deci, i-am lăsat. Ne-au crescut taxele, de la ei n-au renunțat la nimic. I-am lăsat.
3: I-am lăsat, nu s-a concretizat absolut nimic.
0: Nu.
3: În schimb, în momentul în care oprești un flux, da, de acțiuni, care în principiu ar trebui rezultatul lor să nu fie imediat, ci în timp, și îl oprești doar pentru că, nu știu, te-ai simțit atacat sau atacat, atacat nu știu, oamenii care pompau bani în partid. Habar nu am care au fost motivele din spate când au venit cu moțiunea de cenzură.
0: Uh-huh.
3: Dar...
0: Da, nici acum nu e clar. Deci moțiunea de cenzură e la fel de misterioasă în momentul ăsta ca anularea alegerilor.
3: Și atunci știi? Să iasă în față și să spună. Nu poți să lași în neant, da? Pentru că în momentul de față ai PNL-ul, USR-ul, UDMR-ul care s-au retras, au zis că nu fac coaliție cu PSD, AUR și ceilalți. AUR, PSD zice, bă, da, ne-am dori, dar în același timp nu vin cu nicio propunere, să zicem, cât de cât sustenabilă, da, din perspectiva lor, și atunci fiecare fuge de responsabilitate. Ai avut șansa să ai un om care și-a asumat responsabilitatea și ai zis, nu, îl te dau jos. Ok, mai dai jos, nicio problemă. Până la urmă, ăsta este și scopul democrației. Când cineva este nemulțumit, ai dreptul să faci, să iei acțiuni, da, democrație, prin care să demonstrezi. Ai șansa. Dacă, de exemplu, din PSD, da, Grindeanu.
0: Da.
3: A fost primul promotor al ideii de moțiune de cenzură, Bolojan nu este ok, Bolojan nu este bun, Bolojan nu ia cele mai bune decizii.
0: Da, bun, hai să lăsăm pe Grindeanu și...

0: Discuția e despre tehnocrație aici. Lasă-i
1: corect.
0: Pași. Uite-i.
1: Ai dreptate. Bun. Nu recomand niciun tehnocrat în România. Experiența cu tehnocrații nu a fost cea mai bună din două motive. Din punctul meu de vedere, desigur, consider că nu poate crea un grup puternic, da? Nu contează care e experiență politică, până la urma urmei fiecare își urmărește, chiar dacă face, să zicem, propune un ministru din dintr-un partid mai mic sau chiar din afara politicii. Nu poți comunica. De ce? Pentru că ai toate canalele închise. De ce? Pentru
0: am înțeles. Bogdan, mulțumesc de intervenție, trebuie să mă mut mai departe, mai am 3 ascultători și 5 minute. Ia să-l auzim pe Vali din Brăila. Ești în direct, Vali.
2: Bună ziua!
0: Salut, Vali! Ia zi!
2: Eu sunt mai de la țară, așa, încerc să pricep de subturile politice.
0: Toți suntem de la țară în România. Depinde câte generații mai în urmă. Așa.
2: Eu l-aș vedea tehnocrat pe Caramitru.
0: Caramitru, Andrei.
2: Da.
0: Ok.
2: Da.
0: Ok.
2: Am văzut că are niște idei frumoase, liberale, așa, despre capitalism, despre
0: da. E foarte capitalist,
2: actuală.
0: Așa e, și mie îmi place. Da.
2: Mai spunea un domn mai devreme ceva de parte regală, adică chestia cu PSD-ul. Adică ei și-au permis să-l vorbească pe Iul Mihai din aeroport, dar n-ar fi nimic pentru ei chestia asta. Și acum, ca să zic așa, ca o paranteză, un tehnocrat... nu știu ce șanse ar avea prea mult, așa că când se unez higienele, n-are nicio putere. O să aibă doar... o să fie doar un interimat mai lung, ca al lui Bolojan acum.
0: Bun, mulțumesc, Vali. Mai departe, Ciprian... Nu, Florin din București, după care Ciprian din Cluj. Salut, Florin!
3: Salut, Lucian!
0: Salut!
3: Îl dau două nume, știu că o să mă înjure lumea, dar...
0: Ia, să auzim!
3: Eu cred. Ca tehnocrat, l-aș propune din nou pe... Cioloș și ca om politic aș propune din nou pe doamna prim-ministru Dăncilă.
0: Ok.
3: Nu știu, părerea mea, vin cu experiență.
0: Nu mai am puterea să mai râd de doamna Dăncilă, am râs de atâtea ori că nu mai am energie.
3: Știu, dar totuși nu văd un viitor, oricine ar veni, atâta timp cât dau un exemplu. Degeaba pun un șofer profesionist pe un tir dacă tu nu-i schimbi cauciucurile și el trebuie să ruleze pe un carosabil umed. Deci, nu știu, dacă nu se schimbă în țară toate chestiile astea unde se duc
0: păi
3: bani.
0: Păi și schimbăm cu cineva care a fost și europarlamentar, a fost în sistemul PSD, a beneficiat de o sinecură la Bruxelles. A fost și premier, nu știm, propulsată de cine. Asta e schimbarea?
3: Păi și ce schimbare aș vedea eu?
0: Păi nu știu, dar...
3: Oricine ar veni, n-ar face nimic. Nu știu.
0: Păi cu atitudinea asta, atunci de ce te mai gândești la schimbare? De ce atunci o propui pe doamna Dăncilă dacă știi că nu va face nimic?
3: Nu, mă refeream la cei care vor veni. Nu mă refer la zona Dăncilă și la Cioloș. Dacă ne uităm la cifre, ar să vedeți o diferență. Mă refer când au fost cei la putere și ce acum. E dezastru acum. Dar, na, părerea mea, nu știu.
0: Mulțumesc pentru părerea ta, Florin din București. Părerea ta, ai dreptate și ținem la ea. Mulțumesc și ultimul este Ciprian din Cluj, care mai are 1 minut și jumătate. Ciprian, ia zi.
4: Te salut, Lucian. Te urmăresc de când făcea emisiunea cu Andreea Esca. Cred că e mult timp de atunci. Îmi place mult
0: timpul,
4: și emisiunea asta.
0: E timpul să-ți faci o colonoscopie, dacă mă știi de când eram cu Andreea Esca.
4: Da,
0: la
4: corect.
0: Emisiunea.
4: Da, îmi place mult emisiunea și îmi place tu, ești un moderator cu experiență vastă. Bun, hai să trecem la oile noastre. Deci, părerea mea personală este că ar fi bun un premier tehnocrat dacă l-am putea clona pe Bolojan. Să-l facem tehnocrat. De ce? Pentru că omul ăsta chiar e profesionist și vrea să-și facă treaba. Bun, acum, cum ar putea să ducă mandatul la final un tehnocrat? Eu cred că are nevoie de susținere politică, da? Chiar dacă e tehnocrat, are nevoie de parlament. poate că ar trebui să vină cu un plan foarte clar, scris pe hârtie, cu niște idei clare, iar acele idei să fie scoase la vot și mereu să vedem cine le votează, cine nu le votează, dar un plan asumat
0: de partide. Am mai făcut o emisiune exact despre asta, și anume democrație prin referendumuri repetate.
4: Nu știu. Deci asta cu tehnocratul, avem un președinte care nu e susținut de un partid, dar teoretic nu a candidat ca și din partea unui partid, nu a fost într-un partid, ca să zic așa, a fost independent. Poate că e momentul să avem și un premier, dar să nu ne gândim la modelele anterioare de tehnocrați, pentru că acolo cred că au fost doar așa, de rezervă, temporare, nu știu cum.
0: Eu aș vrea un premier.
4: Deci ne trebuie un om hotărât, un om care comunică așa cum face Bolojan, spune clar, uite, noi vrem să facem asta, ăia nu ne lasă. Deci toată lumea vede acum ce se întâmplă și cine vrea ceva și cine nu vrea. E foarte clar.
0: Da, și mai e foarte clar că e 18:55 de minute și cam atât am avut timp pentru ziua de azi. Mulțumesc mult, dragilor, să ne auzim cu bine mâine.
5: DGFM. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Seva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
10: Și miliarde de idei.
11: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
15: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
16: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
17: La Leroy Merlin prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

concurs și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Sindicatele critică noua lege a salarizării. Vladimir Putin a promulgat o lege care șterge datoriile financiare ale recruților care luptă pe frontul din Ucraina. Va fi foarte cald și mâine se vor atinge 33 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Sindicatele critică dur noua lege a salarizării pusă în transparență decizională de guvern. Liderii sindicali spun că PNRR a fost negociat în spatele unor uși închise și că e un proiect care va eșua. Asta în timp ce angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să piardă specialiști. În plus, președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, acuză autoritățile că au întârziat ani de zile adoptarea unei forme clare a legii și cere soluții urgente.
2: Reforma în salarizarea publică este un element, un jalon din PNRR. PNRR-ul a fost negociat în spatele ușilor închise, dar e și un program care eșuează lamentabil în lunile care urmează. Cei care se aflau la putere au zis, dați cu minți, atâta putem să vă dăm acum, dar vă garantăm că vă vom da când o să iasă noua lege a salarizării. Nici dracu n-a văzut până aseară ce naiba scrie în acest proiect de lege. Deci prim-ministrii au avut acces la aceste informații, ministrul de finanțe, indiferent cum s-a numit el, au avut acces încă din timpul primei forme de proiect de lege, acum vreo aproape 2 ani de zile, când era doamna Oprescu la Ministerul Muncii și când au făcut, am înțeles, prima lege cu coeficienți de la 1 la 15, 15 fiind salariul președintelui. Acum au ajuns la 1 la 8. Au responsabilități pentru situația toxică în care am ajuns acum, ca în câteva zile să dăm soluții noi, da, să venim și să reparăm ceea ce ei s-au lălăit în atâta amar de vreme.
1: Suntem în aceeași echipă, le transmite sindicatelor ministrul interimar al muncii, după ce mai multe federații au reclamat lipsa consultărilor pe proiectul noi legea salarizării. Dragoș Pâslaru a explicat în această dimineață că timpul rămas e foarte scurt. În același timp a reproșat sindicatelor că nu au făcut presiuni suficiente în ultimii ani pentru finalizarea reformei.
3: Eu nefiind într-o postură în care pot pregăti un proiect de lege cu un guvern cu puteri depline, eu n-am cum să declanșez procedura de transparență clasică, cu termenele clasice. Eu am 3 săptămâni să pot crea un cadru bine așezat pentru ca parlamentarii să preia ca inițiativă legislativă acest proiect. Și voi face tot ce-mi stă în putință alături de colegii mei să pregătim cât mai bine acest lucru, să integrăm toate observațiile. Dar sindicatele trebuie să se gândească. De ce nu au pus mai multă presiune anterior? De ce acum toată lumea este nemulțumită că n-au fost consultări, dar din 2022 încoace nu am văzut o presiune extraordinară ca proiectul să iasă, lumea să și-l asume și să existe aceste discuții. Este un pic nedrept din partea sindicatelor. Ceea ce sper de la sindicate este că nu suntem unii împotriva celorlalți.
1: Un elicopter militar IR-330 a aterizat forțat în apropiere de Reșița după ce a întâmpinat o defecțiune tehnică în timpul unui zbor de instrucție. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că operațiunea a reușit fără incidente. Cei doi piloți și mecanicul de bord se află în afara oricărui pericol. Aeronava aparține escadrilei de transport Jarmata, iar în acest moment sunt în desfășurare verificări tehnice pentru a se stabili cauzele exacte ale defecțiunii. Vladimir Putin a promulgat o lege care șterge datoriile financiare ale recruților care luptă pe frontul din Ucraina. Este cel mai recent exemplu al stimulentelor Moscovei pentru recrutarea de militari. Asta în contextul în care ucrainenii elimină mai mulți ruși față de ritmul de recrutare, scrie Institutul pentru Studiul Războiului. În plus, proiectul ar urma să aibă efecte și asupra datoriilor avute de familiile celor care pleacă pe front. Roxana Horchidan.
4: Noua lege prevede anularea datoriilor până la suma de 10 milioane de ruble, circa 120.000 de euro pentru cei care au semnat un contract cu armata începând cu 1 mai și în cazul cărora erau deja deschise proceduri de recuperare a acestor datorii. Legea prevede și o posibilă anulare a datoriilor rudelor persoanei care semnează contractul cu armata. Potrivit noului text de lege, contractul trebuie semnat pentru o perioadă minimă de un an și prevede participarea la operațiunea militară specială, termenul folosit de Kremlin pentru a descrie ofensiva din Ucraina. Nu este prima dată însă când Putin a permis participanților la războiul din țara vecină și rudelor acestora să nu mai plătească creditele restante. S-a mai întâmplat în noiembrie 2024, iar Kremlinul se străduiește și să ofere o ascensiune socială militarilor care se întorc de pe front, oferindu-le locuri de muncă importante în Rusia.
1: Surpriză la Roland Garros, rusul Daniil Medvedev a fost eliminat. Ovidiu Pețenghia cu detalii.
5: Adam Walton a fost protagonistul partidei cu Medvedev. Partida s-a decis după 5 seturi. Pentru Medvedev este a 7-a eliminare în primul tur la Roland Garros, deși așteptările lui erau mai mari. A venit în Franța după semifinala făcută la Roma. De cealaltă parte, Walton obține una dintre cele mai importante victorii ale carierei și va juca în turul al doilea cu americanul Zvaida. În această seară joacă și numărul 1 mondial, italianul Sinner va evolua după ora 21:15 contra francezului Tabor. Mâine, în turul 2 la Roland Garros, va evolua și Sorana Cârste. Adversara este German Calis. Partida nu va începe mai devreme de ora 17:30.
1: Vreme foarte caldă și mâine, în special în vest și sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu 31 de grade în București. Ploi în Maramureș, nordul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local la munte. Ora 19:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. 26 mai, mai aproape de vară decât am fost oricând în acest an din cauza temperaturilor. Începem cu Beyoncé, Single Ladies.

19:19 și știu, s-ar putea să mă repet când vă spun că a fost foarte cald astăzi și mai cald decât astăzi va fi mâine. Asta pentru că ne-am aliniat la restul Europei, unde un val de căldură neobișnuit pentru luna mai a lovit Europa de vest, cu temperaturi record și restricții în mai multe țări. Acum noi suntem la marginea domului de căldură și avem din fericire și episoade de instabilitate care vin ca urmare a echilibrării parțiale, indiferent ce o fi însemnând asta. Europa, să știți, s-a încălzit de două ori mai repede decât media globală și ca să nu vă mai țin în suspans, mâine în București vor fi 31 de grade Celsius, dar eu cred că am simțit și astăzi temperaturi peste 30. Ce mai vine vara, am adaptat și noi playlist-ul și mergem mai departe cu Justin Timberlake, Sexy Back.

Mă bucur să vă anunț că fostul președinte Traian Băsescu este de astăzi cetățean moldovean. De fapt, mai exact, este din nou cetățean moldovean și el și doamna. Detalii avem la știri în 5 minute.

0: 5 lei 49 kilogramul. Cartofi noi albi 2 lei 49 kilogramul și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more.

0: Mergem la salon, ta la Larisa. Bună dimineața, Lari!
1: Bună dimineața! Am niște emoții!
0: Ștefan!
2: Bună dimineața!
0: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei? Rachetă! Rachetă ai fost!
3: 400 de euro sunt ai tăi, Ion.
0: Ai 300 de euro în momentul ăsta.
3: Ce înseamnă prezența de spirit? Da. Nu s-a oprit.
4: Băi, tu ești ceva...
0: Bravo, Ștefan!
3: Cât a luat?
0: 800 de euro. Super. Ne-ai luat 8 dintr-o 1000.
2: Să vină banii.
3: La băieți! Dimineața!

0: Cristiano cu Andrei Rațiu în direct de la 22 și tot pe Digisport 1 de la 16:45. România și Spania joacă în Europeanul de mini fotbal. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: La Digi FM 5.

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mol România face cinste, doar la Digi FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 19 și 30 de minute, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a acordat din nou cetățenia moldovenească lui Traian Băsescu, după ce aceasta îi fusese retrasă în 2016 de președintele pro-rus Igor Dodon. Detalii imediat. Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment dur la adresa Statelor Unite și a țărilor din Golf, în timp ce armistițiul din regiune este extrem de fragil. Ascultați știrile DGFM. Deficitul bugetar al României s-a redus la jumătate de față de anul trecut, conform datelor, după primele patru luni din 2026. Acesta a coborât la 1,17% din PIB, comparativ cu 2,92% în perioada similară din 2025. Într-o declarație la Digi24, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că diminuarea deficitului cu peste 32 de miliarde de lei reprezintă o corecție de amploare a dezechilibrelor bugetare. Mai mult, potrivit oficialului, evoluția transmite un semnal pozitiv către investitori și agențiile internaționale de rating.
2: O veste foarte bună și o veste care transmite credibilitate și stabilitate, în special pentru investitori și pentru agențiile de rating, care se uită cu foarte mare atenție la situația României, în special în aceste momente. Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, practic cheltuielile scad cu peste 8 miliarde de lei, 3,2%, observăm și o scădere a cheltuielilor de personal de aproape 1,9 miliarde de lei, fără să sacrificăm investițiile. 75% din investiții sunt din fonduri europene, deci am mutat povara de pe bugetul de stat pe fonduri europene. Ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a acordat din nou cetățenia moldovenească lui Traian Băsescu. Postul președinte al României a confirmat că a primit din nou cetățenia țării vecine, asigurând-o pe Maia Sandu că va fi un susținător al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și al unirii cu România. Într-un mesaj pe Facebook, Maia Sandu a scris, citez, domnul Băsescu e respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de aia sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru, vă așteptăm acasă. Am încheiat citatul. Soții Traian și Maria Băsescu primiseră cetățenia Republicii Moldova în vara anului 2016, însă fostul președinte pro-rus Igor Dodon a semnat în același an un decret privind retragerea cetățeniei moldovenești în cazul fostului șef de stat român. Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment dur la adresa Statelor Unite și a țărilor din Golf, în timp ce armistițiul din regiune e extrem de fragil. Nu va mai exista cale de întoarcere, avertizează Khamenei, Anca Vlad cu mai multe informații.
3: Într-o declarație scrisă difuzată de televiziunea de stat de la Teheran, Khamenei a avertizat statele din Golful Persic că teritoriile lor nu vor mai servi drept scut pentru bazele americane. El a adăugat că Statele Unite nu mai au niciun loc sigur în regiune și își pierd influența de la o zi la alta. De la preluarea puterii în luna martie, după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile americano-israeliene, liderul de 56 de ani nu a avut nicio apariție publică, limitându-se doar la mesaje scrise. Avertismentul vine într-un moment critic pentru diplomație. Iranul și Statele Unite încearcă să negocieze un acord de pace care să pună capăt războiului izbucnit la sfârșitul lunii februarie. Un fragil armistițiu a intrat în vigoare pe 8 aprilie. Deși președintele american Donald Trump a anunțat în weekend că se discută detaliile finale, Teheranul a temperat optimismul, precizând că pozițiile rămân încă îndepărtate.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru momentul la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Am venit înapoi la voi cu playlistul Mariah Carey, I Know What You Want, Love, I Like Me Better. Și chiar acum ascultăm Bruno Mars, I Just Might.

19:47 de minute, știu, pare o știre de interes local, dar este vorba totuși de cel mai faimos parc din România și cel mai mare din București, cu o suprafață de 130 de hectare. Este vorba despre faptul că lacul din parcul Herăstrău va fi golit în următoarele 2-3 săptămâni și vor începe lucrările de consolidare, care vor dura 13 luni. După haosul aferent, ni se promite că, și acum citez site-ul primăriei capitalei, vrem să-i redăm farmecul, să-l reamenajăm cu sens, coerent, elegant. Era și timpul, aș zice eu, devenise și periculos să te plimbi prin anumite zone.

Iobi și Hayley Williams, Airplanes, 19:53 de minute. Hai, Sorana, ar fi lozinca seria noastră. Sorana Cârstea încearcă a doua victorie la rând la Roland Garros. Cu detalii, Ovidiu Pețenghia la știrile DGFM în 7 minute. Până atunci, Spike și Maria.

0: Digi FM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1-ul. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66,89 lei. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22,25 lei. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40,66 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
7: Comentarii clare, discuții directe.
8: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
5: Audiență națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
9: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de a criza politică?
7: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 20 în studio cu știrile DGFM, Mihaela Gioga.
1: Bună seara! Sindicaliștii Sanitas resping categoric proiectul noii legi a salarizării și se pregătesc de proteste. Reducerea deficitului bugetar aduce optimism, dar România nu trebuie să lase garda jos, este avertizmentul BNR. Va fi cald și mâine, în special în vest și sud-vest, unde vor fi maxime de 33 de grade. Ascultați știrile DGFM. Salariile demnitarilor vor crește de la 1 ianuarie 2027. Comisia Europeană a respins propunerea Bucureștiului de înghețare a acestor venituri. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, autoritățile române au avut mai multe runde de discuții cu oficialii de la Bruxelles pentru a excepta demnitarii de la majorările salariale, însă reprezentanții Comisiei Europene s-au opus acestei măsuri.
2: Noi nu am așezat în acest proiect remunerația pentru vreo categorie cu mâna. Deci a fost o echivalare de coeficienți și, practic, în grilă s-a plecat de la o raportare de funcții echivalente și în acea raportare de funcții echivalente au fost încadrați și demnitari. Am inițiat o întrebare către Comisia Europeană dacă este posibil să înghețăm aplicarea grilelor pentru demnitari. Comisia Europeană a spus așa, în cadrul CID, deci în definirea jalonului din PNRR, avem o condiție ca legea salarizării să fie aplicată unitar și în același timp pentru toate categoriile profesionale. Ar trebui să înțelegem că sistemul de echivalențe face ca până la urmă în administrația publică să ai președintele care ar trebui, teoretic, fiind cea mai înaltă funcție în stat, să fie remunerat la cel mai înalt nivel în stat. Și că tocmai prin așezarea coeficienților în acest interval de 1 la 8, trebuie să-i pui și pe ceilalți undeva în grilă.
1: Sindicatele din sănătate anunță proteste nemulțumite de noua lege a salarizării. Federația Sanitas respinge categoric acest proiect lansat recent în dezbatere publică, pe care îl numește cea mai proastă variantă posibilă. Sindicaliștii avertizează într-un comunicat de presă că din cauza reducerii sporurilor, peste jumătate dintre angajații din sănătate și asistență socială se vor trezi cu veniturile plafonate sau chiar diminuate. Președintele Sanitas, Iulian Pope, acuză guvernul că a făcut o lege pe genunchi, care aduce majorări doar pentru parlamentari și ministere. În acest context, Sanitas cere retragerea documentului și anunță primele acțiuni de protest. Pichetarea Ministerului Muncii, joi, pe 28 mai, urmată de un meeting în Piața Victoriei și la Parlament, pe 3 iunie. Avertisment de la Banca Națională. Deși scăderea deficitului bugetar e o veste bună, România trebuie să mențină o disciplină financiară strictă. Declarația îi aparține consilierului BNR, Eugen Rădulescu. Într-o intervenție la Digi24, acesta a subliniat că deficitul rămâne la un nivel îngrijorător, iar dobânzile la datoria publică reprezintă o povară grea pentru buget.
3: Mai avem mult până să ajungem la acel 3% din PIB care reprezintă pragul maxim prevăzut în tratatul de la Maastricht. Și noi încă nu am făcut creșterea debiturilor militare și avem în continuare de plătit tot mai multe dobânzi la datoria publică. S-a îmbunătățit întrucâtva colectarea TVA, dar este mult de când vom ajunge să avem o chestiune care să fie mai aproape de ceea ce au alte țări. Și nu cred că va mai trebui să strângem cureaua în plus.
1: O nouă mobilizare masivă pe TikTok a unor conturi care distribuie mesaje pro-Călin Georgescu, pro-AUR și anti-Uniunea Europeană s-a petrecut în ultimele săptămâni. Este rezultatul unei analize a Think Tank-ului Expert Forum. Aceasta indică 10.000 de comentarii identice postate în mod repetat la mai multe videoclipuri. În același timp, multe dintre conturile analizate, care anterior nu aveau deloc postări, au devenit extrem de active într-o perioadă scurtă. Are detalii Geo Vila.
4: Analiza Expert Forum arată că pe TikTok au fost publicate peste 36.000 de comentarii identice sau aproape identice. Cele mai multe apăreau la clipuri diferite, dar într-un timp foarte scurt, iar specialiștii spun că acest tip de activitate poate crea impresia unui sprijin mult mai mare decât există în realitate. Unul dintre cele mai distribuite mesaje a fost Călin Georgescu, președinte, repetat de peste 17.000 de ori pe platformă. Analiza mai arată că unele conturi au crescut extrem de rapid și au publicat conținut într-un ritm considerat suspect. Unul dintre ele a strâns peste 32 de milioane de vizualizări într-o singură lună și a publicat mii de clipuri într-o perioadă foarte scurtă. Experții spun și că mai mult de jumătate dintre aceste conturi nu aveau aproape deloc postări proprii și erau folosite în principal pentru distribuirea și amplificarea comentariilor politice. Potrivit analizei, mesajele promovate arătau scăderea încrederii în Uniunea Europeană, în Ucraina, în Republica Moldova, dar și în politicieni români precum Nicușor Dan sau Ilie Bolojan. în timp ce soluția promovată era organizarea de alegeri anticipate și susținerea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier sau președinte.
1: La Roland Garros, Orana Cârstea caută a doua victorie la rând din seria jocurilor contra germancei Evalis Ovidiu Pețenghea.
5: Eva câștiga meciul contra Soranei pe 17 octombrie 2023 la Cluj. A fost o victorie minim de seturi. Sorana a replicat la Australian Open 3 ani mai târziu. Pe 20 ianuarie reușea să o învingă pe Evalis. De atunci nu s-a mai întâlnit. O vor face din nou la un Grand Slam, de data aceasta la Roland Garros, în turul al doilea. Meciul nu va începe mai devreme de ora 17:30. Dacă va trece de germancă, Sorana o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Paolini și Sierra.
1: Vreme foarte caldă și mâine, în special în vest și sud-vest, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu 31 la București. În Maramureș, nordul Transilvaniei, cea mai mare parte a Moldovei și local la munte, vor fi averse, descărcări electrice și grindină. Spre seară, ploile se vor extinde și în Muntenia, Dobrogea și în restul Transilvaniei. Atât la știri, 26 minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, și hai, Sorana! Până la următorul buletin de știri, v-am pregătit din nou cel mai bun playlist. Continuăm cu Andrei Bănuță și Vescan, Old Friend, Irina Arimes, Trei Inimi și chiar acum Portugal The Man, Feel It Still.

0: Bang Bang, 20:19. Acum că suntem premianți la Cannes, ne plac toate știrile despre festivalul de film. Uite, de exemplu, știrea despre gala neoficială, tot din cadrul festivalului, unde sunt premiați cei mai buni câini actori în așa numita secțiune Palm Dog. Marele trofeu i-a revenit lui Yuri, un simpatic metis care joacă rolul principal din filmul Cățelușa, realizat în Chile. Iar marele premiu al juriului a fost acordat Lolei, un terier care apare într-un film britanic. Eu zic că am fi avut mari șanse cu celebrul ciobănesc german pe nume Calul din Pistruiatu.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

Dacă ai în vedere Bulgaria ca destinație pentru următoarea perioadă, ca de exemplu pentru vacanța de 1 iunie, îți recomand să te întorci până pe 4 iunie, când se închide podul prieteniei. Detalii avem la știrile DJFM în exact 3 minute. Până atunci, piesă nouă, The Second Voice, Let Me Be.

0: A fost ora 20:30, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, continuă negocierile pentru formarea unui nou guvern. Ce scenarii se conturează imediat la știri? Ministerul Educației a pus în consultare publică modificările de la examenul de bacalaureat ce vor intra în vigoare din 2030. Proiectul introduce o nouă structură a examenului. Ascultați știrile Digi FM. Se conturează tot mai puternic scenariul unui guvern format din PSD, USR și UDMR, cu Eugen Tomac propus pentru funcția de premier, arată surse politice citate de Digi24. Iar președintele Nicușor Dan ar insista ca USR să intre într-o nouă formulă de guvernare. Însă PNL și USR continuă să excludă total orice alianță cu PSD. Totuși, liberalii spun că ar putea susține în Parlament un executiv condus de Eugen Tomac. Îi ascultăm pe președintele Senatului, liberalul Mircea Prudean, și pe senatorul USR Ștefan Pălărie.
2: Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
3: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
2: Există tot felul de posibilități. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
4: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic, dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
1: În schimb, președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că așteaptă să vadă ce planuri are premierul care va fi desemnat.
5: Dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta? Va căuta o formulă tehnocrată, o formulă politică? Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie.
1: Ministerul Educației a pus în consultare publică modificările de la examenul de bacalaureat ce vor intra în vigoare din 2030. Proiectul introduce o nouă structură a examenului și detaliază probele pentru fiecare filieră, profil și specializare. Anca Vlad ne explică.
6: Potrivit Ministerului Educației, elevii ar urma să susțină la noul bacalaureat două probe scrise obligatorii. De asemenea, vor fi probe diferite în funcție de filieră, profil și specializare. La profilul uman, specializarea filologie, elevii vor avea ca probă obligatorie o limbă străină în loc de istorie. La real, matematica rămâne proba principală, iar la alte profiluri vor exista discipline adaptate specializării urmate în liceu. Iar la științele naturii și științe sociale, elevii vor avea de asemenea pachete specifice de discipline din care pot opta pentru a-și completa examenul. Se mențin în continuare probele comune, precum limba și literatura română, dar și cele la alegere în funcție de profil. Propunerile și sugestiile cu privire la acest proiect pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice pe adresa Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.
1: Circulația va fi suspendată în perioada 4-5 iunie pe podul Prieteniei. Autoritățile anunță că vor avea loc lucrări de construcție și montaj pe partea bulgară a podului. Astfel, șoferii sunt sfătuiți să apeleze la rute ocolitoare, a anunțat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. E vorba despre Calafat, Becheț, Zimnicea, Turnu Măgurele, Călăraș, Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă sau Lipnița. Măsura intră în vigoare începând cu ora 9. Ora 20:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Imediat începe playlistul următoarelor minute și ne pregătim și de fragmentul din matinalul de astăzi Digi FM. Ți-am pregătit Maroon 5 cu Cristina Aguilera, Move Like Jagger și Gloria Estefan. Hoi!

0: Urmează să ascult la DGFM o dilemă mai ceva ca un scenariu de film la care eu doar mă bucur că nu sunt în situația să dau un răspuns, pentru că nici nu cred că există unul.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Pornim de la o întâmplare reală, ilustrat într-un documentar în mare vogă zilele astea.
3: Da, se numește miniseria asta documentară Să mă mărit cu un ucigaș?
2: Orba. Se întâmplă, fetelor, să cunoaște și voi un...
3: Sau băieților.
2: Un om?
3: Vă îndrăgostiți lulea de un om.
2: Acel om?
3: Da.
2: Vorbiți de multe ori pe zi.
3: Mamă, ce fain e.
2: Când nu-l vedeți sau nu-l vedeți, vă simțiți pustiți. Băi, vă dați seama că e jumătatea voastră fără de care, băi, nu se poate trăi. Nu există sens al
3: vieții.
2: Vreți
3: tot cu el
2: tot,
3: sau cu ea.
2: Tot.
3: Vreți să plecați în lume, să faceți copii, fără număr.
2: E, și să zicem, după 5 luni vine cererea în căsătorie.
3: Mamă, tu dai seama.
2: Ziceți da.
3: Ce trebuie?
2: Ziceți, da, domne, ziceți, din toată inima.
3: Și într-o seară stați voi doi, așa ca porumbei, la pahar. Mă, și... el, într-un moment de sinceritate din aia în care simte că în sfârșit a găsit persoana aia în care să aibă încrederea deplină. Eu știu cum e.
2: E, și zici o chestie.
3: Și o avertizez că

0: ploaie torențială, omul sub influența alcoolului a lovit mortal un biciclist într-o zonă în care n-au fost martori și îndrăgostitul povestește că i-a trecut toată viața prin fața ochilor, că a intrat într-o panică absolută gândindu-se că își va petrece restul vieții după gratii. S-a speriat atât de tare încât a luat o decizie îngrozitoare.
1: A îngropat biciclistul.
0: Da.
1: L-a ascuns undeva pe un deal. A mers pe burtă cu totul. Na, da. Nimeni nu știe de evenimentul ăsta decât partenera.
0: Acum și viitoarea partenera.
1: Viitoare partenera.
0: Că nu știm ce se întâmplă. Și de aici întrebarea pentru voi în dimineața asta. Ce ați fi făcut voi dacă ați afla lucrurile astea? Ce ați face dacă ați fi într-o situație similară?
1: Eu aș rămâne cu ea, dacă ar fi ea.
0: Deci, pornind de la premisa că e dragoste de aia, de te taie picioarele.
1: Dar n-aș lăsa-o să conducă noapte.
0: Marius este de pomină. Scenariul cel mai întunecat apare când în momentul de intimitate sună măsa. Ăla cu biciclistul este light, ne scrie el. Vai, Marius, vai, vai, vai.
1: A pățit, înseamnă.
0: Alo, poliție, am lovit un curcan, ce să fac? Punem în ceaun, da, și cu motocicleta ce să fac? Vai de mine, Doamne, ce-i cu umorul ăsta în dimineața asta la voi? Uite, ne scrie Andreea, fostul meu soț, înainte să fim căsătoriți, a dat peste un motociclist, intenționat. M-a șocat foarte tare, am încercat să-i găsesc scuze. Bun. Mamă, ce, Doamne, m-a trecut și stai, stați un pic așa, stați
1: documentar,
0: așa.
1: Vreau să știu.
0: Zice, nu am încercat să-i găsesc scuze, dar până la urmă eu l-am susținut, l-am iertat.
1: Ok.
0: Vedeți? Iubirea. A rămas undeva această chestie în mintea mea, un red flag peste care nu trebuia să trec. Până la urmă am divorțat. Ne-am despărțit din alte motive.
1: Și-a luat motor.
0: Motociclistul nu a pățit nimic.
1: Ok.
0: Dacă pățea ceva...
1: atunci.
0: Da. Poate că ar fi fost mai bine. Din moment ce oricum au divorțat și s-au despărțit din alte motive, poate că ar fi fost bine să-și asculte intuiția atunci. Te-aș convinge să mergi la popă, îmi scrie cineva. El să-ți zică ce să faci. Ce-o vrea domnul. Da, uite ce bună abordare.
1: Ok.
0: Deci e o dilemă.
1: E discutabil.
0: O dilemă aici. Dacă vreți să vă convingeți că noi n-am inventat subiectul ăsta și că este un caz real, căutați documentarul ăsta, se numește Să mă mărit cu un ucigaș, semnul întrebării.
1: Și cum se termină?
0: Aia, vezi că noi nu dăm spoilere, că suntem băieți buni și nu suntem psihopați.
1: Nu știu, chiar sunt, mă faci să mă uit la documentarul ăsta, chiar vreau să-l văd, să văd rămâne sau nu rămâne. Dar dacă a apărut un documentar, deja e poliția pe urmele lor. Nu știu.
0: Uite, vezi, trebuie să vedem documentarul până la capăt.
1: A, asta a ales să nu-l toarne, dar să facă niște bani de pe urma poveștii lui.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare

0: Cano cu Andrei Rațiu în direct de la 22 și tot pe Digisport 1 de la 16:45. România și Spania joacă în Europeanul de mini fotbal. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Noua lege a salarizării scade radical din sporurile bugetarilor. Detalii imediat. NATO își întărește flancul estic. Alianța Nord-Atlantică va crea o nouă structură militară pentru a permite desfășurarea rapidă de trupe în Letonia și Estonia. Vreme foarte caldă și mâine maxima va atinge 33 de grade. Ascultați știrile DGFM. Peste 1.300.000 de angajați din sistemul public își fac deja calculele pentru salarii. Noua lege a salarizării aduce modificări radicale și taie semnificativ sporurile care rotunjeau veniturile de la stat. Dispar de pildă sporul de stres, de praf și cel de antenă. Mihaela Gioga ne spune cine va avea un salariu mai mic după aplicarea legii.
2: Din cele 151 de sporuri existente în prezent, numai puțin de 87 vor fi eliminate definitiv. Printre acestea, sporurile de stres, de praf sau de antenă. De asemenea, dispare și sporul pentru condiții periculoase, care le aducea angajaților până la 300 de lei brut în plus. Și indemnizația de hrană a fost eliminată, iar doctoratul nu va mai fi recompensat separat, ci va fi inclus direct în coeficienții de salarizare ai anumitor domenii. O parte din sporurile rămase vor fi integrate în salariul de bază, însă vor fi acordate în continuare doar sporul de noapte, cel pentru orele suplimentare, pentru persoanele cu handicap și pentru proiecte cu fonduri externe. Autoritățile dau asigurări că salariile nu vor scădea brusc. A fost introdus un mecanism de tranziție. Dacă după recalcularea din acest an salariul va fi mai mic decât cel actual, angajatul va primi o diferență compensatorie.
1: Proiectul noii legi a salarizării, publicat de Ministerul Muncii, conține și o serie de simulări privind salariile brute estimate pentru 2027 în sectorul bugetar. Documentul prevede modificări importante pentru mai multe categorii profesionale. În magistratură, spre exemplu, grila de salarizare indică scădere ale veniturilor brute, dar fără reducerea salariilor aflate în prezent în plată. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Potrivit documentului, în structurile de ordine publică, un ofițer de poliție ar putea ajunge la un salariu brut de maximum 8.774 de lei. Coeficienții de calcul diferă însă în funcție de grad și de poziția ocupată. La fel și în cazul personalului militar, unde veniturile brute estimate sunt cuprinse între 6.000 și 8.000 de lei. În sistemul judiciar, proiectul indică o recalculare a veniturilor. Un judecător încadrat la nivelul înaltei curți cu peste 20 de ani de experiență ar urma să aibă un salariu brut de aproximativ 22.500 de lei, în timp ce un judecător de tribunal ar putea câștiga aproape 21.000 de lei brut. Simulările arată că, în medie, un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani ar putea avea în 2027 un salariu brut cu sporuri incluse cu aproximativ 16% mai mic decât nivelul actual. Și în sistemul sanitar sunt prevăzute ajustări. Salariul brut al unui medic primar cu sporuri incluse ar urma să scadă de la peste 32.000 de lei la aproximativ 28.700 de lei. Iar în educație, un profesor universitar cu 25 de ani vechime ar urma să ajungă la un venit brut de aproape 25.600 de lei față de peste 29.000 de lei în prezent, cu sporuri incluse.
1: NATO își întărește flancul estic. Potrivit agenției Reuters, alianța va crea o nouă structură militară pentru a permite desfășurarea rapidă de trupe în Letonia și Estonia. Germania și țările de jos au căzut de acord să aloce corpul germano-olandez pentru apărarea celor două state baltice. Noua structură de comandă va gestiona în caz de conflict între 40.000 și 60.000 de soldați și va asigura capacități critice, precum artilerie de lungă distanță și apărare aeriană. Decizia vine în contextul în care oficialii NATO avertizează că Rusia ar putea lansa un atac asupra teritoriului aliat până în 2029. Biletele la meciul programat vineri pe arena Arcul de Triumf s-au epuizat în timp record. De ce Dinamo FCSB nu se joacă pe arena națională, știe Ovidiu Pețenghe.
4: Toate biletele au fost vândute mai puțin de 10 minute. Cererea uriașă de bilete a provocat și nemulțumiri în rândul suporterilor care nu au reușit să prindă loc pe stadion. Arena Arcul de Triumf are o capacitate de doar 8.207 locuri. Arena națională a fost închiriată pentru organizarea mai multor concerte importante. În ultimele zile au avut deja loc concertele Metallica și Max Korts, evenimente care au adus zeci de mii de spectatori și fonduri importante la primărie. În perioada următoare, pe arena națională urmează să concerteze și Iron Maiden, unul dintre cele mai așteptate show-uri ale anului în București.
1: Back, Vreme foarte caldă și mâine, în special în vest și sud-vest, temperaturi maxime cuprinse între 25 și 33 de grade, cu 31 de grade în București. Va ploua în Maramureș, nordul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local la munte, averse cu descărcări electrice și chiar grindină. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri și acum înapoi la muzică. Ina cu Rehab, I'll Be Waiting, Gadon John, Turn the Lights Off și chiar acum ascultăm Avicii, Wake Me Up.

La Rock, la DGFM, 21:19 minute. Astăzi la rubrica zilei vorbim despre una dintre vocile importante ale stilului hip-hop și soul. O voce pe care aș fi vrut să o ascult mai mult, dar nu a vrut ea. Și poate că e mai bine așa. DGFM.

Știu că am mai vorbit despre piesa asta, istoricul ei, succesul ei, așa cum am vorbit și despre The Fugees, trupa care a readus-o în actualitate în urmă cu, uite că s-au făcut 30 de ani. Astăzi am început cu ea pentru că Lauryn Hill, vocea feminină a trupei The Fugees, împlinește 51 de ani. Se poate spune despre ea că este în showbiz de vreo 40 de ani, având în vedere că la 13 ani a participat la emisiunea Showtime at the Apollo. A prins apoi un rol într-un serial de comedie, As the World Turns, și chiar a ajuns pe marele ecran în filmul Sister Act 2, Back in the Habit, lansat în 1993, unde a cântat împreună cu mult mai cunoscuta Whoopi Goldberg. Cu alte cuvinte, vocea și talentul ei au recomandat-o lui Wyclef Jean, care căuta o voce feminină pentru trupa Translator Crew. Translator Crew a devenit The Fugees, lângă Wyclef și Lauryn a venit Pras Michael și în formulă de trio lansează albumul de debut Blunted on Reality. Succes moderat, un precursor al celebrului The Score, un disc fenomen internațional. Nu reiau povestea despre succesul trupei Fugees, spun că Lauryn Hill a început să lucreze la un proiect solo pe măsură ce tensiunile în trupă au crescut.

unul care este o leacă depărtișor de ce se știa despre ea ca membru a trupei The Fugees. Surpriza a fost că întreg discul solo The Miseducation of Lauryn Hill este altceva decât se știa din activitatea anterioară. Succesul a fost enorm, dar a venit cu presiune mediatică intensă, conflicte legale privind drepturile de autor și tensiuni cu foștii colaboratori. Lauryn Hill avea să declare că faima a devenit copleșitoare și că simțea că pierde controlul asupra propriei vieți. Ca să nu mai spun că la un moment dat a pierdut și controlul unei importante sume de bani. Un grup de muzicieni și colaboratori din New Jersey, cunoscuți ca New Ark, au lucrat în studio cu Lauryn în perioada de creație a albumului. În 1998, mai mulți membrii New Ark au intentat un proces împotriva lui Lauryn Hill și a casei de discuri pentru compensații financiare. Cazul s-a încheiat printr-o înțelegere amiabilă în afara instanței, fără ca suma exactă să fie dezvăluită. Presa a relatat că ar fi fost vorba de mai multe milioane de dolari.

0: Can't Take My Eyes Off of You este un cântec destul de vechi. A fost cântat pentru prima oară de Frankie Valli în 1967. Mare mi-a fost surpriza, după ce am auzit versiunea asta, mare mi-a fost surpriza să aflu că versiunea nu se găsește pe discul The Miseducation of Lauryn Hill. Mă rog, având în vedere că a devenit rapid un superhit, a fost inclus în anumite ediții internaționale ale albumului. Este piesa mea favorită de la Lauryn Hill, era normal să se audă în rubrica dedicată ei. Mâine tot cu muzică începem, cu muzică de film.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

noaptea. Ca de obicei, în 21 noaptea. Și 30 și ceva de minute despre sănătate la DGFM. Astăzi despre Brian Johnson, milionarul american devenit celebru pentru obsesia sa legată de încetinirea îmbătrânirii, care a publicat lista completă cu cele mai importante lecții despre sănătate pe care ți le spun chiar acum. Atenție la următoarele reguli. Somnul este cel mai puternic medicament din lume. Evită zahărul adăugat. Vezi măcar un prieten o dată pe săptămână. Nu scrie mesaje când conduci. Fă mai puține lucruri, căci majoritatea nu funcționează și mai ales, asta îmi place cel mai mult, lasă pantofii la ușă. Pe restul le găsești pe site-ul DigiWorld.

21:47 de minute ar putea să fie suficient pentru astăzi. Ușor, ușor ne ducem oricum către vară. Mâine va fi pentru prima dată în 2026, vor fi peste 30 de grade oficial în București și ne vedem pe seară să povestim și despre asta. Ne reauzim la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DJ FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Surse politice arată că se conturează scenariul unui guvern format din PSD, USR și UDMR, cu Eugen Tomac propus pentru funcția de premier. Iar președintele Nicușor Dan ar insista ca USR să intre într-o nouă formulă de guvernare. Însă PNL și USR anunță oficial că exclud total orice alianță cu PSD. Totuși, liberalii spun că ar putea susține în Parlament un executiv condus de Eugen Tomac. Îi ascultăm pe președintele Senatului, liberalul Mircea Bruden, și pe senatorul USR Ștefan Pălărie.
1: Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
2: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
1: Există tot felul de posibilități. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
3: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic, dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: În schimb, președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că așteaptă să vadă ce planuri are premierul, care va fi desemnat. Sindicatele critică dur noua lege a salarizării pusă în transparență decizională de guvern. Liderii sindicali spun că PNRR a fost negociat în spatele unor uși închise și că este un proiect care va eșua. Asta în timp ce angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să piardă specialiști. În plus, președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, acuză autoritățile că au întârziat ani de zile adoptarea unei forme clare a legii și cere soluții urgente. Rețelele de socializare sunt la fel de nocive pentru copii precum fumatul, avertizează medicii britanici. Ei cer autorităților de la Londra să ia măsuri urgente pentru limitarea efectelor negative ale platformelor online asupra celor mici. Alexandra Grigoriță explică.
4: Academia Colegilor Medicale Regale din Marea Britanie susține că expunerea excesivă la conținut online afectează sănătatea mentală și dezvoltarea emoțională a copiilor și adolescenților. Medicii atrag atenția că întâlnesc tot mai des cazuri de anxietate, depresie, tulburări de comportament, traume provocate de violență și conținutul toxic de pe internet. Potrivit unui raport înaintat Parlamentului de la Londra, mai mult de jumătate dintre medicii consultați spun că văd săptămânal copii afectați de utilizarea excesivă a tehnologiei, iar peste o treime declară că observă astfel de efecte nocive de mai multe ori pe săptămână. Autoritățile britanice analizează acum mai multe măsuri, printre care interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, limitarea timpului petrecut în aplicații și restricționarea unor funcții considerate adictive, precum derularea infinită a conținutului. Australia a devenit anul trecut prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, iar state europene analizează acum măsuri similare.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Noua lege a salarizării trebuie adoptată în regim de urgență. Președintele Senatului, Mircea Brudean, avertizează că reforma nu va mulțumi pe toată lumea, însă e o condiție obligatorie pentru a nu pierde banii din PNRR. Brudean a dat asigurări că există suficient timp pentru consultări cu toate părțile implicate. În plus, el reamintește promisiunea guvernului, niciun salariu aflat în plată nu va scădea.
1: Legea salarizării va fi pusă în consultare publică 3 săptămâni. De zile, este timp pentru a fi consultate toate părțile. Vă reamintesc că se discută despre acest jalon din PNRR, care presupune 770 de milioane de euro încă din 2022. Am ajuns în situația în care nu ne mai permitem să întârziem. Cu siguranță că această lege nu va mulțumi pe toată lumea. Sigur că e important să vorbim și de faptul că din 151 de sporuri se reduc 87, de faptul că vom avea restul de sporuri incluse în maxim 20% din salariul brut.
0: De la 1 iulie, românii vor plăti mai mult pentru cumpărarea vechimii în muncă. Un an de contribuție, calculat la salariul minim, va costa aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări inclusiv pentru cei care au plătit în avans. Cu detalii, Bogdan Băcilă.
2: De la 1 iulie 2026, costul cumpărării vechimii la pensie în România se va scumpi. Asta pentru că a crescut sau va crește și salariul minim brut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Contribuția la pensie pentru asigurarea voluntară reprezintă 25% din salariul minim brut, de aici și această creștere. Astfel, de acum, un an de vechime va costa aproape 13.000 de lei, iar lunar creșterea este de la 1.012 lei la 1.081 de lei. Într-un an de zile vorbim de o creștere cu 825 de lei față de valoarea din prezent. Această măsură vizează pe cei care vor să își completeze stagiul de cotizare, cei care vor să facă acest lucru încheie contracte cu casele județene de pensii.
0: Telefoanele mobile ar putea fi interzise pentru elevi nu numai în timpul orelor, ci și în pauze. Cel puțin asta indică un proiect de lege care vizează reducerea dependenței digitale în școli. Telefoanele vor trebui depozitate în spații special amenajate pe toată durata programului școlar, iar în caz contrar pot fi confiscate temporar. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Inițiativa propusă de deputata Raluca Turcan prevede ca telefoanele să fie colectate nu doar în timpul orelor, ci și în pauze. În plus, măsurile ar urma să fie însoțite de monitorizare audio-video acolo unde este necesar, consiliere psihologică și implicarea obligatorie a părinților. Totul în contextul în care România ocupă primul loc din 40 de state într-un studiu al OMSE privind utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. Peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă semne asociate dependenței de telefon și de rețelele sociale. Profesorii spun că ajung să petreacă tot mai mult timp gestionând conflicte, stări de agitație și reacții emoționale, în loc să predea efectiv. România nu este singura țară care încearcă să limiteze accesul elevilor la telefoane. Mai multe state europene au introdus deja restricții similare, printre acestea Olanda, Suedia, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Portugalia și Finlanda.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM. Ne reauzim ora următoare.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Surse politice arată că se conturează scenariul unui guvern format din PSD, USR și UDMR cu Eugen Tomac propus pentru funcția de premier. Iar președintele Nicușor Dan ar insista ca USR să intre într-o nouă formulă de guvernare. Însă PNL și USR anunță oficial că exclud total orice alianță cu PSD. Totuși, liberalii spun că ar putea susține în Parlament un executiv condus de Eugen Tomac. Îi ascultăm pe președintele Senatului, liberalul Mircea Bruden, și pe senatorul USR Ștefan Pălărie.
1: Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
2: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
1: Există tot felul de posibilități. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
3: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic, dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: În schimb, președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că așteaptă să vadă ce planuri are premierul care va fi desemnat. Sindicatele critică dur noua lege a salarizării pusă în transparență decizională de guvern. Liderii sindicali spun că PNRR a fost negociat în spatele unor uși închise și că este un proiect care va eșua. Asta în timp ce angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să piardă specialiști. În plus, președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, acuză autoritățile că au întârziat ani de zile adoptarea unei forme clare a legii și cere soluții urgente. Rețelele de socializare sunt la fel de nocive pentru copii precum fumatul, avertizează medicii britanici. Ei cer autorităților de la Londra să ia măsuri urgente pentru limitarea efectelor negative ale platformelor online asupra celor mici. Alexandra Grigoriță explică.
4: Academia Colegilor Medicale Regale din Marea Britanie susține că expunerea excesivă la conținut online afectează sănătatea mentală și dezvoltarea emoțională a copiilor și adolescenților. Medicii atrag atenția că întâlnesc tot mai des cazuri de anxietate, depresie, tulburări de comportament, traume provocate de violență și conținutul toxic de pe internet. Potrivit unui raport înaintat Parlamentului de la Londra, mai mult de jumătate dintre medicii consultați spun că văd săptămânal copii afectați de utilizarea excesivă a tehnologiei, iar peste o treime declară că observă astfel de efecte nocive de mai multe ori pe săptămână. Autoritățile britanice analizează acum mai multe măsuri, printre care interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, limitarea timpului petrecut în aplicații și restricționarea unor funcții considerate adictive, precum derularea infinită a conținutului. Australia a devenit anul trecut prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, iar state europene analizează acum măsuri similare.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Noua lege a salarizării trebuie adoptată în regim de urgență. Președintele Senatului Mircea Brudean avertizează că reforma nu va mulțumi pe toată lumea, însă e o condiție obligatorie pentru a nu pierde banii din PNRR. Brudean a dat asigurări că există suficient timp pentru consultări cu toate părțile implicate. În plus, el reamintește promisiunea guvernului, niciun salariu aflat în plată nu va scădea.
1: Legea salarizării va fi pusă în consultare publică 3 săptămâni de zile. Este timp pentru a fi consultate toate părțile. Vă reamintesc că se discută despre acest jalon din PNRR, care presupune 770 de milioane de euro încă din 2022. Am ajuns în situația în care nu ne mai permitem să întârziem. Cu siguranță că această lege nu va mulțumi pe toată lumea. Sigur că e important să vorbim și de faptul că din 151 de sporuri se reduc 87, de faptul că vom avea restul de sporuri incluse în maxim 20% din salariul brut.
0: De la 1 iulie, românii vor plăti mai mult pentru cumpărarea vechimii în muncă. Un an de contribuție calculat la salariul minim va costa aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări inclusiv pentru cei care au plătit în avans. Cu detalii, Bogdan Băcilă.
2: De la 1 iulie 2026, costul cumpărării vechimii la pensie în România se va scumpi. Asta pentru că a crescut sau va crește și salariul minim brut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Contribuția la pensie pentru asigurarea voluntară reprezintă 25% din salariul minim brut, de aici și această creștere. Astfel, de acum, un an de vechime va costa aproape 13.000 de lei, iar lunar creșterea este de la 1.012 lei la 1.081 de lei. Într-un an de zile vorbim de o creștere cu 825 de lei față de valoarea din prezent. Această măsură vizează pe cei care vor să își completeze stagiul de cotizare, cei care vor să facă acest lucru încheie contracte cu casele județene de pensii.
0: Telefoanele mobile ar putea fi interzise pentru elevi nu numai în timpul orelor, ci și în pauze. Cel puțin asta indică un proiect de lege care vizează reducerea dependenței digitale în școli. Telefoanele vor trebui depozitate în spații special amenajate pe toată durata programului școlar, iar în caz contrar pot fi confiscate temporar. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Inițiativa propusă de deputata Raluca Turcan prevede ca telefoanele să fie colectate nu doar în timpul orelor, ci și în pauze. În plus, măsurile ar urma să fie însoțite de monitorizare audio-video acolo unde este necesar, consiliere psihologică și implicarea obligatorie a părinților. Totul în contextul în care România ocupă primul loc din 40 de state într-un studiu al OMS privind utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. Peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă semne asociate dependenței de telefon și de rețelele sociale. Profesorii spun că ajung să petreacă tot mai mult timp gestionând conflicte, stări de agitație și reacții emoționale, în loc să predea efectiv. România nu este singura țară care încearcă să limiteze accesul elevilor la telefoane. Mai multe state europene au introdus deja restricții similare, printre acestea Olanda, Suedia, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Portugalia și Finlanda.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Surse politice arată că se conturează scenariul unui guvern format din PSD, USR și UDMR, cu Eugen Tomac propus pentru funcția de premier. Iar președintele Nicușor Dan ar insista ca USR să intre într-o nouă formulă de guvernare. Însă PNL și USR anunță oficial că exclud total orice alianță cu PSD. Totuși, liberalii spun că ar putea susține în Parlament un executiv condus de Eugen Tomac. Îi ascultăm pe președintele Senatului, liberalul Mircea Bruden, și pe senatorul USR Ștefan Pălărie.
1: Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
2: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
1: Există tot felul de posibilități. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
3: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic, dacă da și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: În schimb, președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că așteaptă să vadă ce planuri are premierul care va fi desemnat. Sindicatele critică dur noua lege a salarizării pusă în transparență decizională de guvern. Liderii sindicali spun că PNRR a fost negociat în spatele unor uși închise și că este un proiect care va eșua. Asta în timp ce angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să piardă specialiști. În plus, președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, acuză autoritățile că au întârziat ani de zile adoptarea unei forme clare a legii și cere soluții urgente. Rețelele de socializare sunt la fel de nocive pentru copii precum fumatul, avertizează medicii britanici. Ei cer autorităților de la Londra să ia măsuri urgente pentru limitarea efectelor negative ale platformelor online asupra celor mici. Alexandra Grigoriță explică.
4: Academia Colegilor Medicale Regale din Marea Britanie susține că expunerea excesivă la conținut online afectează sănătatea mentală și dezvoltarea emoțională a copiilor și adolescenților. Medicii atrag atenția că întâlnesc tot mai des cazuri de anxietate, depresie, tulburări de comportament, traume provocate de violență și conținutul toxic de pe internet. Potrivit unui raport înaintat Parlamentului de la Londra, mai mult de jumătate dintre medicii consultați spun că văd săptămânal copii afectați de utilizarea excesivă a tehnologiei, iar peste o treime declară că observă astfel de efecte nocive de mai multe ori pe săptămână. Autoritățile britanice analizează acum mai multe măsuri, printre care interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, limitarea timpului pe trecut în aplicații și restricționarea unor funcții considerate adictive, precum derularea infinită a conținutului. Australia a devenit anul trecut prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, iar state europene analizează acum măsuri similare.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Noua lege a salarizării trebuie adoptată în regim de urgență. Președintele Senatului, Mircea Prudean, avertizează că reforma nu va mulțumi pe toată lumea, însă e o condiție obligatorie pentru a nu pierde banii din PNRR. Prudean a dat asigurări că există suficient timp pentru consultări cu toate părțile implicate. În plus, el reamintește promisiunea guvernului, niciun salariu aflat în plată nu va scădea.
1: Legea salarizării va fi pusă în consultare publică 3 săptămâni. De zile este timp pentru a fi consultate toate părțile. Vă reamintesc că se discută despre acest jalon din PNRR care presupune 770 de milioane de euro încă din 2022. Am ajuns în situația în care nu ne mai permitem să întârziem. Cu siguranță că această lege nu va mulțumi pe toată lumea. Sigur că e important să vorbim și de faptul că din 151 de sporuri se reduc 87, de faptul că vom avea restul de sporuri incluse în maxim 20% din salariul brut.
0: De la 1 iulie, românii vor plăti mai mult pentru cumpărarea vechimii în muncă. Un an de contribuție, calculat la salariul minim, va costa aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări inclusiv pentru cei care au plătit în avans. Cu detalii, Bogdan Băcilă.
2: De la 1 iulie 2026, costul cumpărării vechimii la pensie în România se va scumpi. Asta pentru că a crescut sau va crește și salariul minim brut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Contribuția la pensie pentru asigurarea voluntară reprezintă 25% din salariul minim brut, de aici și această creștere. Astfel, de acum, un an de vechime va costa aproape 13.000 de lei, iar lunar creșterea este de la 1.012 lei la 1.081 de lei. Într-un an de zile vorbim de o creștere cu 825 de lei față de valoarea din prezent. Această măsură vizează pe cei care vor să își completeze stagiul de cotizare, cei care vor să facă acest lucru, încheie contracte cu casele județene de pensii.
0: Telefoanele mobile ar putea fi interzise pentru elevi nu numai în timpul orelor, ci și în pauze. Cel puțin asta indică un proiect de lege care vizează reducerea dependenței digitale în școli. Telefoanele vor trebui depozitate în spații special amenajate pe toată durata programului școlar, iar în caz contrar pot fi confiscate temporar. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Inițiativa propusă de deputata Raluca Turcan prevede ca telefoanele să fie colectate nu doar în timpul orelor, ci și în pauze. În plus, măsurile ar urma să fie însoțite de monitorizare audio-video acolo unde este necesar, consiliere psihologică și implicarea obligatorie a părinților. Totul în contextul în care România ocupă primul loc din 40 de state într-un studiu al OMS privind utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. Peste 22% dintre copiii români cu vârstă